Vypočuli sme si výber z NSK-ovej prvej orchestrálnej suity C-dur v podaní Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu Katovice. Dirigoval Lorenz Foster. A teraz nám zaznie koncert pre husle orchester na pamiatku Aniela od Albana Berga v častiach Andante, Allegretto a Allegro.

Doznel Bergov huslový koncert v interpretácii Caroline Widman a Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu Katovice pod vedením Lorenza Fostera, a to z januára 2024. Program pokračuje časťou Dolce z Fantázie Esdur od Georga Filipa Telemana. Na husle hrá Caroline Widman.

Vypočuli sme si Telemannovú časť Dolce v podaní huslistky Caroline Widman z koncertnej sály v Katoviciach z januára 2024. Teraz nám zaznie symfónia číslo 8 G-dur opus 88 od Antonína Dvořáka v štyroch častiach. Hrá Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice.

Doznela Dvořáková symfónia číslo 8 G-dur v podaní Národného symfonického orchestra Polského rozhlasu Katovice. V januári 2024 dirigoval Lorenz Foster. A teraz nám zaznie sonáta pre klavír opus 1 od Albana Berga. V koncertnej sále Dvorana v Bratislave hrá David Huang.

Vypočuli sme si Bergovú klavírnu sonátu v interpretácii Davida Huanga. Nahrával v oktobri 2015 v Dvorane v Bratislave na Béžemu. Program pokračuje fúgou G-dur, ktorú skomponoval Antonín Dvořák. Na orgáne v kláštore Teplá v Česku nám ju predniesie organista Pavel Černý.

Vypočuli sme si Dvořákovú fúgu Gesdur v podaní organistu Pavla Černého. A teraz nám sa znie Suita Ádur opus 98b od rovnakého autora v častiach Andante con moto, Allegro, Moderato, Andante a Allegro. Predniesie nám ju Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice. Diriguje Stanislav Macura.

Na záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna nám doznala suita A-dur opus 98b od Antonína Dvořáka. V koncertnej sále Grzegorza Fitelberga v Katowicach v oktobri 2000 ju predniesol Národný symfonický orchester Polského rozhlasu Katowice. Dirigoval Stanislav Macura. Milí poslucháči, po zvučke sme späť.

Milí poslucháči, po zvučke otvárame druhú časť dnešného nočného hudobného programu, ktorý pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás Notre-Dame-ská omša, ktorú skomponoval Guillaume de Machaut. Naštudovala si ju a nám predniesie Oxfordská kamerata, ktorú vedie dirigent Jeremy Summerly. Zaznejú časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei i Te Missa Est. Umelci nahrávali v katedrále v Remeši vo Francúzsku vo februári 1996. Želáme vám hlboký duchovný umelecký zážitok.

Vypočuli sme si Notre-Dameskú omšu od Guillauma de Machota v podaní Oxfordskej kamerety pod taktovkou Jeremyho Summerleyho z februára 1996. Teraz nám zaznie koncert pre violončelo a orchester od Christa Jocova v troch častiach. Hrajú Anatoly Krastev a Národný symfonický orchester Bulharského rozhlasu.

Doznel Jocovou violončelový koncert v interpretácii Anatoliho Krasteva a Národného symfonického orchestra Bulharského rozhlasu pod vedením Marka Kadina. Program pokračuje žalmom 108 Pevné je moje srdce, ktoré skomponoval Ambrós Csopi. Spieva komorný zbor Ave.

Vypočuli sme si zborové dielo Žalm 108 Pevné je moje srdce od Ambroža Čopyho v podaní komorného zboru Ave pod taktovkou Andráža Hauptmana. A teraz nám zaznie romantická uspávanka opus 9 od Fritza Kreislera. Prednesú nám ju huslista Tobias Ringborg a klavirista Anders Schillström.

Doznela Chryslerová romantická uspávanka v podaní Tobiasa Ringborga a Andersa Schillströma. Nasleduje symfónia číslo 26 S-dur od Wolfganga Amada Mozarta v troch častiach. Vo Wellingtone hrá novozélandský symfonický orchester, ktorý diriguje Franz Paul Decker.

Vypočuli sme si Mozartovú symfóniu číslo 26 S-dur v podaní Novozélandského symfonického orchestra pod taktovkou Franza Paula Deckera. A teraz nám zaznie sonáta číslo 1 G-dur opus 5 zo 6 solových skladieb pre violončelo a generál bas od Petera Helendala.

Doznela Helendálová violončelová sonáta v interpretácii Jaa Pater Lindena a Hetzmeistri a Tóna Koopmana. Program pokračuje cyklom 4 piesne pre klavír opus 8, ktoré skomponovala Fanny Mendelssohnová. Na klavíri v štúdiu BBC Maida Vale v Londýne hrá Georgi Gigašvili.

Vypočuli sme si klavírny cyklus Fanny Mendelssohnovej v interpretácii Georgiho Gigašviliho z novembra 2025. A teraz nám zaznie večer orchestrálna idyla, ktorú skomponoval Vatroslav Lisinský. Predniesie nám symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie. Diriguje Enrico Dindo.

Doznelo orchestrálne dielo Vatroslava Lisinského v podaní rozhlasových a televíznych symfonikov Chorvátska pod vedením dirigenta Enrika Dinda z februára 2019. Program pokračuje dielom Entre dos aquas od Paca de Luciu. V organovej sále v Kišiňove hrá gitarové duo Tornádo.

Vypočuli sme si dielo Entre dos aguas v podaní gitarového dua Tornado z marca 2014. A na záver nám zaznie koncert pre violončelo, sláčiky a basokontinuo D-moll od Antonína Vivaldiho v troch častiach. Prednesú nám ho violončelista Charles Medlám a súbor London Baroque.

0: Na záver dnešného Euroclassic Nocturna nám doznel koncert pre violončelo, sláčiky a basso continuo d-moll od Antonia Vivaldiho. V podaní Charlesa Medláma a súboru London Baroque. Milí poslucháči, z dnešného nočného hudobného koncertu je to všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Tereza Oľhová, Zbytočné pohyby. Štvrtá časť.
1: Kmihanie vo Vise. Cestou zo železničnej stanice do štúdia Paradise husto pršalo. Dni sa skracovali, takže keď sa tam o 5:00 dostala, bola už tma. Nehostinné prostredie, ktoré vládlo na periférii, Luciu čoraz viac skľučovalo, preto rýchlo vycupkala po schodoch do štúdia. Dvere boli zamknuté, vnútri sa nesvietilo. Bezradne pozerala na tmavé parkovisko plné mlák. Zišla na parkovisko a

0: Chcela sa skryť pod striežku, aby úplne nezmokla. Vtedy na ňu dvakrát blikli svetlá akéhosi auta. Bol to Tomášov čierny Jeep. Neisto sa k nemu blížila. Medzi tým sa otvorilo okienko pri vodičovi a vykúkla z neho Tomášova smutná tvár. Čau. Prepáč, musím sa ešte vrátiť domov. Jana má dnes toho veľa v práci a Sára je sama doma. Bolí ju žalúdok. Samozrejme, povedala najchápavejšie, ako vedela. Rukou jej prešiel po brade a pritiahol si ju bližšie. Jej hlava sa zrazu ocitla v aute, v ktorom hrala hudba a intenzívne voňal osviežovač. Keď sa im spojili pery, v polovici svojho tela vnímala teplo, no zároveň cítila, ako jej mokne chrbát. Chodnú, nech neprechladneš, povedal a starostlivo jej podal kľúčenku so zošúchanou palmou, na ktorej sa hompáľali dva kľúče. V chladničke je víno. Počkaj na mňa, dobre? Vydolovala zo seba úsmev, hoci bola naštvaná, že si to nezariadil inak. Vedel, že prišla len preto, aby bola s ním, a on sa pre ňu neunúval ani trochu zmoknúť. Na recepcii už nikto nebol, ale všetci zrejme odišli len nedávno. Na stole sa povaľovali rozhádzané papiere s poznámkami od hercov, nedopitý čaj. Nič nebolo pripravené na jej príchod. To víno, ktoré spomínal, sa takmer vypité ponevieralo na dne chladničky. V druhej poličke mal Jarko uložený obed od ženy a ešte tam hnilo črievko paštéty pokryté akousi hubou. V skrinke objavila nenačaté čipsy. Kým ich prežúvala, začala ju bolieť kostrč. Rozkladací gauč bol už aj pri sedení príliš tvrdý a nepodajný. Nevedela si predstaviť, ako by na ňom mohli spolu spať. A vôbec, nepáčilo sa jej, že musí niekde čakať, keď by namiesto toho mohla teraz chodiť po meste a užívať si život. 8 hodín a ona nevedela, čo so sebou. Navštívila večierku na rohu ulice. Sortiment nestal za nič, ale v chladiacom boxe sa prekvapivo nachádzali veterníky. Rozložila si ich na stolík vedľa gauča a na posedenie ich zjedla. Pri konzumácii tón šľahačky a cukru sa konečne cítila slávnostne. Myslela na Tomáša a jeho hnedovlasú Sáru, ktorú bolí žalúdok a jej chápavý otec jej podáva termofor. Potom si uvedomila, že Sára má predsa 11 rokov a ona si ju mylne predstavuje ako Bertu. Také veľké dievča by už Tomáš mohol nechať doma aj samé, či nie? Hoci, predsa len tu ešte bola tá bolesť žalúdka. Tomáš sa ozval o 10:00 a už podľa jeho hlasu vydedukovala, že nemá dobré správy. Ahoj. Jana ešte stále neprišla. Čo robíš? Prezerám si texty na zajtra. Sliepka Shakira práve zápasí s časom, aby zniesla vajce. Ja aj viem. Tá sliepka, čo krýva a oni zistia, že má zaseknuté vajce. Už si prišla na miesto, kde sú jej sestry Beyoncé, Adele a Cher? Ešte nie. Smiala sa akože na sliepkach, ale v podstate bola len šťastná, že jej venuje toľko pozornosti. Vyrazím za tebou hneď, ako príde Jana. Dobre, čakám ťa. Keď zložila, znenávidela ju, tú jeho ženu, ktorá mu síce perie košele, ale je nezodpovedná a nevie sa vrátiť z práce na čas. Čo si to dovoluje, že ho takto drží samotného s dcérou a ani nenapíše, kedy príde? Na noc sa schúlila na tvrdom gauči, ale štúdio radšej nezamykala. Mohlo by sa stať, že tvrdo zaspí a Tomáša vymkne. Nevymkla. Nebol tam ani ráno o 7:00, keď jej zazvonil budík. Počet slúčiek tejto postavy v novej sérii rapídne klesal. Seriál sa trochu menil, čoraz viac dialógov pribúdalo mladej doktorke Tylenovej, ktorá v prvej sérii figurovala ako pomocníčka a vykonávala len rutinné ošetrenia. V druhej sérii už dostávala svoje prípady a dokonca operovala nezhubný nádor v nohe Kinkažu. Nenápadne tak pripravovala doktorku Kelleherovú o drahocenné vysielacie minúty a Luciu o zaplatené slučky. Z tohto dôvodu nemala toľko textu ako v minulých epizódach a s nahrávaním skončila výrazne skôr. Jarko, nevieš, kto dabuje tú novú doktorku? Opýtala sa Lucia zo zvedavosti. Nejaká mladá herečka, meno ti nepoviem, mykol plecami. Keďže Tomáš nenapísal a do odchodu vlaku mala ešte 3 hodiny, rozhodla sa, že zavolá mame. Kurací vývar voňal až na chodbe. No konečne, už som myslela, že neprídeš, poď si k nám sadnúť. Luciu prekvapilo množné číslo, lebo Dusty ho už nebolo. V zápätí si všimla v skrinke pánske topánky a keď vstúpila do kuchyne, pán Vlado sa úctivo postavil. Teší ma, slečna Lucia. Starosvetsky jej poboskal ruku. Vládko mi pomáha vybrať nové šteniatko. Na dôkaz, že mama hovorí pravdu, Vlado ukázal encyklopédiu psov. Vyberáme spoločníka na dlhé zimné večery. S Vládkom potom ideme na tvorivé dielne do klubu. Budeme vyrábať z gaštanov. Lucia sa tešila na obdobie, keď bude konečne bez libida strkať špajle do gaštanu a vyrábať z nich prasiatko. Mama zatiaľ naberala polievku do tanierov. Keď položila tanier pred Vlada, usmial sa na ňu a vďačne jej stisol ruku. Bolo to gesto plné rešpektu, úcty a pokory. K takýmto prejavom človek dospeje vekom, skúsenosťami a poklesom hormónov. Ďakujem ti, Elenka. Mama zase len tak skrivila ústa. Ako by jej nebolo príjemné, že dcéra vidí tento intímny moment. Lucia bola naopak rada, že ho mama prežíva s človekom a nie s obsom. Je možné, že sa jej od odchodu otca žiadny muž nedotkol, ak nepočíta vďačné potľapkania od dôchodcov po spoločnom zájazde na Pajštún. Tí dvaja mali nejaké tajnosti, ale aké? Chodieval k nej len na obedy, na kávu, zostal niekedy? Lucia sa ešte pre istotu pozrela na mobil, či sa neozval Tomáš. Bola pripravená, že stretnutie s ním zruší. Týmto tichom ju držal v šachu, pritom musel vedieť, že už má voľno. Jarko mu zo štúdia volal, že ďalšie epizódy sú hotové. Namiesto toho sedí pri stole s dvoma dôchodcami a počúva, ako srkajú polievku. A chceš hneď ďalšieho psa, mami? Bez neho si flexibilnejšia, mohla by si mi viac pomáhať. Mama sa zatvárila pobúrene. Ale ja som tu stále sama. Lucia jej chcela navrhnúť, aby sa k nej nasťahoval Vlado, no nevládala a okrem toho jej vo vrecku zavibroval mobil. Môžeš prísť do pol hodiny na Nivy? Majú tam takého malého čierneho pudlíka. Zažil hrozné veci. Našli ho vo fontáne, hovorila mama s ľútostivým podtónom. Presun na adresu, ktorú jej napísal Tomáš, trval podľa navigácie od mami 20 minút, takže by to Lucia stihla len vtedy, keby vyrazila hneď. Na svoj okamžitý odchod musela vymyslieť nejaký vážny dôvod. Preto si rýchlo chytila ústa a hystericky vykríkla. Nie. Píšu zo štúdia, jedna scéna sa nenahrala. Prosia ma, aby som tam prišla hneď. Tak bežím. Nehnevajte sa, asi potom pôjdem rovno na stanicu, tak už sa neuvidíme. Keď Lucia vstala od stola, Vlado ju prekvapene pozoroval a zrýchlene prežúval meso. Chúďatko moje, veď si ešte nič nezjedla. Rýchlo dojedz aspoň tú polievku, nabádala mama Luciu. Mám stiahnutý žalúdok.
1: Vy odchádzate kvôli mne?
0: Spýtal sa zmetený Vlado, kým si obúvala topánky. Nie, musím ísť nahrávať. Zavolala na Vlada a on prikyvoval a mával jej. Vis Strmhlav. Tomášove nohy v šľapkách ju viedli na druhé poschodie. Pri dverách bytu, ktoré odomykal, stála obrovská vyradená práčka. Šrot. Pri nej sa povaľovali dve igelitky s prázdnymi fľašami od vína. Bolo by čudné, keby v tom byte bývala rodina. Prepáč, máme tu bordel. Povedal som dievčatám, aby to odniesli, ale asi zabudli. Ocitla sa v úzkej chodbičke. Na skrinke na topánky stálo veľa párov dámskych tenisiek. Zrejme patrili spomínaným dievčatám. Koho sú?
2: Eriky a jej priateľky. To sú moje spolubývajúce. Veď som ti hovoril.
0: S istotou vedela, že jej žiadne spolubývajúce nespomínal. Rozprával len o žene a cére, ktoré sa z jeho života náhle a záhadne vytratili. Izba vyzerala, ako by jej majiteľ čoskoro odchádzal alebo práve prišiel. Jednoducho brajgel. Na roztiahnutom gauči ležal spacák a na nočnom stolíku trónili haldy smetí rôzneho druhu. Tomáš sa vrátil s pizzou a jednou Coca-Colou. Keď videl, ako sa Lucia chúli v izbe, sadol si k nej a poboskal ju.
2: Ako dlho tu bývaš?
0: Zhlboka sa nadýchol, ako by hovoril o dávnej a traumatizujúcej záležitosti. Asi 2 mesiace. V auguste sme to ešte chceli dať s Janou dokopy. Najmä kvôli Sáre, ale nešlo to. Tak sme sa dohodli, že sa odsťahujem a budem navštevovať Sáru, keď je Jana preč. Kým rozprával, precízne zbieral smeti z nočného stolíka a čistil priestor 10x10 cm. Potom na stolík položil papierový obal s picou. Tak som sa rozhodol, že budem bývať sám. Erika hľadala privát, teda sme sa dohodli, že budeme bývať spolu. Baby sú super, aspoň mám spoločnosť. A zohnali aj dievča, ktoré sem chodí raz do týždňa upratovať. Nevedela, ako reagovať. Príbeh jeho života v skratke pôsobil verne, ale absolútne sa nezhodoval s verziou, s ktorou žila už pár mesiacov ona. Do odchodu vlaku mala už iba hodinu. Ja nebudem jesť. Sadla si na rozložený gauč. Tomášovi zaiskrili oči, lenže krátko na to znervóznel a pozrel sa na ňu ako malý chlapec. Čo keď prídu dievčatá? Chodia ku mne fajčiť na balkón. Túto vetu brala ako vtip. On však zjavne nie a začal sa rozhliadať okolo seba. Napíšem im odkaz. Siahol po malom papieriku, ktorý pred chvíľou upratal z nočného stolíka. Potom hodnú chvíľu hľadal ceruzku. Kým čarbal odkaz pre spolubývajúce, Lucia sa vyzliekla do naha a vklzla rovno do spacáku. Zazipsovala sa a cez malý otvor, ktorý si ponechala, pozerala, ako Tomáš niečo píše na papierik. Všetko, čo doteraz urobila, registroval a zdalo sa, že ho teší, ako rýchlo pochopila účel tejto návštevy. Vydrž. Odkaz fungoval. Počas toho, ako bojovali pod spacákom, ich nikto nevyrušil. Tomáš si hneď zapálil cigaretu a otvoril dvere na malý balkónik, ktorý smeroval na ulicu. Bol biely deň. Vonku premávali električky a v byte neboli záclony ani závesy. Navliekla si tričko a polonahá pristúpila k Tomášovi. Po ulici chodili ľudia z práce, odprevádzali deti na krúžky. Tento priamy skok do reality v nej opäť vyvolal žalúdočnú nervozitu. Potiahla si z Tomášovej cigarety.
2: Musím ísť na vlak.
0: Aj by som ťa odviezol, ale Sára má o 5. tréning. Nevadí, rada sa prejdem. Tomáš zahasil cigaretu v malom preplnenom vedierku, v ktorom sa v malej mláčke utápali stovky ohorkov. Nedáš si trochu pice? Je z pizzerie oproti. Robí ju pravý Talian, má tam aj cestoviny. Sú to veľké porcie, ale ja vždy polovicu zjem a druhú si nechám zabaliť. Lucia prikyvovala a pritom si naťahovala nohavičky. A keď nie ješ pizzu, čo máš rád? Idem do burgerárne. Nie je to niečo, čo by som vyhľadával, asi tak raz za týždeň sa tam zastavím. Malo je dôjsť, že Tomáš sa nestravuje doma. Kto vie, či má vôbec nejaké hrnce. Možno varia spolubývajúce a potom si spravia spoločnú večeru pri sviečkach. A ešte si odskočím. Lucia vošla do kúpeľne. Na zemi pri toalete sa povaľovali dámske vložky a tampóny. Naozaj žil v byte so ženami, ktoré mali menštruačný cyklus. Rozprával, aj kým bola na záchode. Asi mal pocit, že na poslednú Luciinu otázku dostatočne neodpovedal. Tu na rohu je potom ešte celkom slušná čínska reštaurácia, ale tam zájdem maximálne 2x za mesiac. Nemám to tam rád, všetky omáčky chutia rovnako. Vlak odchádzal o pol hodiny. Najvyšší čas odísť. Lucia si obula topánky a stále čakala, že Tomáš povie niečo, o čom bude môcť premýšľať cestou vo vlaku, aj potom neskôr, keď bude doma zaspávať. Stále však išiel svoje. No, a ešte je tu vegetariánske bistro, ibaže to je prehnane drahé. Majú tam celkom dobré meníčka, keď už nič iné. Konečne sa odmlčal. Pozrela mu do očí a vystrúhala smutnú grimasu. Aj on sa tváril smutne.
2: Škoda, že už musíš ísť.
0: Prikývla. Pri odchode si všimla obsah papierika nakrivo nalepeného na jeho dverách. Vstup na vlastné riziko. Obrat obojnožne v stoji o 180 stupňov. Celý október bol extrémne studený. Za posledný týždeň Tomáš neposlal ani jednu správu. Jeho mlčanie sa dalo interpretovať rôzne a tak Luciu prechodne trápilo, iritovalo a veľakrát ich hnevalo. Na sociálnych sieťach sa dozvedela o úspešnej premiére agentúrneho predstavenia, ktoré naskúšal. V dokrútke počúvala Tomášov hlas, ktorý jej bol už tak dobre známy, a usmievala sa, keď videla, ako si na nose napráva a posúva okuliare. Dosť často bývala nervózna a podráždene kričala. Rodina žila dynamickým životom, pri ktorom Lucia asistovala, ale pozorovala ho s odstupom, ako by sa jej netýkal, a rýchlo sa unavila. Berta sa učila písať a čítať. Ani to však v Lucii nevzbudilo aktívny záujem. Večer sedela pri Berte, keď čmárala do zošita elipsy a učila sa písať číslice. Sledovala, ako s ceruskou napíše slučku a potom sa vráti späť, aby to zase zopakovala.
3: Mami, nezdá sa ti, že tu niečo smrdí?
0: Vyrušila ju Berta z myšlienok. Lucia sa ihneď otočila k Divišovi, ktorý držal v ruke bager z dupla a s potvorenými ústami hľadel do blba. Vytočilo ju to do nepríčetnosti.
3: Diviš, čo je to? Kde máš kakať?
0: Celý červený a natlakovaný až po strop zo seba vydal.
3: Není kako.
0: Hystericky ním zatriasla. Ja ti dám, že není. Hneď sa na to pozrieme. Divišovi sa cestou do kúpeľne natriasal podbradok. Keď mu dávala dole plienku, v zrkadle zachytila jeho vystrašený výraz. Zakakaný obsah mu strčila priamo pod nos.
3: Čo je to, hm? Není kako. Je kako a riadne. Hanba!
0: Diviš otvoril ústa a začal vrieskať. Svietilo v nich 7 zubov. Lucia si ho prehla cez ruku a druhou mu umývala zadok. Do výlevky stekala smradľavá hnedá voda. Pri tomto akte už automaticky dýchala ústami. Veď je to neznesiteľné. Už to robí v kuse 6 rokov. 6 rokov umýva zadky a vyhadzuje smradľavé plienky. A smrad z hovna sa z ruky len tak nezmie. Ani náhodou. Teplá voda ho na ňu nalepí a je tam cítiť ďalšiu polhodinu, kým si ešte aspoň 3-krát za sebou poriadne neumie ruky mydlom. Na to však nemala čas. So smradom na rukách si sadla k Berte, ktorá sa utrápene skláňala nad otvoreným šlabikárom a snažila sa pochopiť, ako čítať slabiku. Ani po 2 mesiacoch v škole nevedela spojiť 2 písmená. Rozpoznala K a A, ale prečítať ich ako K bolo pre ňu nepredstaviteľné. Asi v tom hľadala nejakú šifru. O čítaní počula priam hororové traktáty, strašili ich s tým už v škôlke. Namiesto toho, aby im vysvetlili, že ide len o mechanické spájanie písmen, slov a viet. Preto pozerala na slovo máma v šlabikári ako na zjavenie. Je to jednoduché slovo, Berti. Skúsi ho rozložiť na písmená.
3: Mama?
0: Vyšlo z nej po dlhej chvíli.
3: A?
0: Pokračovala. Výborne. A keď to prečítaš spolu, tak je to? Berta dlho rozmýšľala a v Lucii sa hromadil hnev. Už po tom umývaní hovna bola natlakovaná ako papiňák, takže bolo jasné, že ak Berta neprečíta ma, vybuchne.
3: Ke?
0: Zaznelo z Bertiných úst. Ke? Bola hotová rozbuška. Lucia nekontrolovateľne vyskočila zo stoličky.
3: Ke? Ke?
0: Kričala s až zvieracími pazvukmi.
3: Kde tu máš K? Kde tu je E?
0: Lucia zdvihla dlaň a rytmicky ňou udierala do stola.
3: M je M a A je A. Keď to spojíš, tak máš má, obyčajné má, rozumieš?
0: Na stole nadskakovali Bertine sponky a farbičky so strúhadlom. Berta vystrašene pozerala na mamu. Bála sa jej. Skrivila ústa a z očí jej vytriskli slzy. Lucia ešte neskončila.
3: Takže, keď k tomu M, čo je M, a A, čo je A, priradím ďalšie M, čo mi vznikne, no čo mi vznikne?
0: Berta otvorila ústa, sliny, ktoré sa jej tam nazbierali, vytvorili bublinku. Po šepky povedala.
3: Máma. Hurá, máma.
0: Hystericky tlieskala Lucia.
3: Tak prečo si to nevtlačíš do tej svojej hlavy? Čomu nerozumieš, ha?
0: Do izby vtrhol vystrašený Pavel. Lucia na neho vrhla zlostný pohľad. Berta sa k nemu hneď rozbehla a Diviš tiež vystieral ruky gocovi ako k záchrancovi.
3: Táta!
0: Keď Lucia videla, ako sa deti tisnú k Pavlovi, aby ich pred ňou ochránil, ešte viac ju to rozúrilo. Oborila sa aj naňho. Vysvetli jej to. Prečo musím všetko v tejto domácnosti robiť ja?
2: Vybehla z izby. V chodbe si rýchlo natiahla na nohy bagánže a vybehla von. Už bola tma a pofúkoval silný vietor. Čiapku si nevzala. Chcela, aby jej bola zima, aby jej poriadne zašlo za nechty, nech jej omrznú uši a začne jej brnieť hlava. Najlepšie by bolo, keby celá zmrzla na cencúľ a zamrzli by jej aj mozgové závity, nech nemusí premýšľať.
0: Obzrela sa za seba. Pole a celé mesto v diaľke jej odpovedali tichom. V hlave sa jej mihali obrazy uplakanej a vystrašenej Berty, ale nepodarilo sa jej spomenúť si, čo ju tak nahnevalo. Teraz ju desilo, že sa jej bude vlastná dcéra na dosmrti báť, a to len preto, že sa neovládla. Že jej odchádzajú nervy. Spoza stromov na druhej strane poľa presvítali červené a biele svetlá z cintorína oproti. Až teraz si uvedomila, že sú dušičky. Cítila sa taká nesvoja, žila v akomsi váku. Nevníma nič, čo sa deje okolo nej. Nevzala deti ani na prechádzku. Namiesto toho na nich narevala a odišla. Pred domom si papekom zoškrabala z baganží kusy bahna a nechala ich pred dverami. Doma bolo hrobové ticho. Pavel sedel v kuchyni. Keď vošla, zdvihol hlavu a premeral si ju od hlavy po pety. Si v pohode? Až teraz si uvedomila, že pohľad na ňu musel Pavla vydesiť. Na legínach mala šmuhy od blata, pod očami možno tiež. Nestihla sa pozrieť do zrkadla, no v pohode určite nebola. Momentálne sa vrhala do priepasti. Dlho hľadela na Pavla a potom si sadla na stoličku. Podal jej teplý čaj. Sledovala, ako z hrnčeka stúpa para. Teplo domova.
4: Nic si z toho nedelej. I mne to jej čtení přivádí k šílenství.
0: Pomaly prikývla a zadívala sa na Pavla. Je možné, že to nevidí? Že si na nej nič nevšimol?
2: Takovou som ťa ešte nikdy nevidel. Usmiala sa, aby aspoň trošku priznala, že sa pred chvíľou správala ako blázon.
0: Berta s Divišom sedeli na gauči a ako v tranze pozerali na televízor. Obaja zaznamenali, že prišla mama, ale ani jeden nehol brvou. Lucia si sadla medzi nich a pevne ich chytila za ruky. Diviš si o ňu hneď oprel hlavu, ako by si jej hnev ani nepamätal, iba že Berta bola nezvyčajne odmeraná. Pozerali labkovú patrolu, rozprávku, ktorá ju už dlhé roky nebavila. V Bertinej ruke nahmatala ešte do klbka zhúžvanú mokrú papierovú vreckovku. To ju natoľko rozcítilo, že si dcéru pribinula k sebe a poboskala ju na líce.
5: Prepáč mi, Bertička,
0: šepkala jej do ucha. Praskli mi nervy. Si moje šikovné dievčatko. Všetko sa spolu naučíme, dobre? Berta so skrivenou tvárou prikyvovala a vysmrkala sa do vreckovky. Lucia jej ešte chvíľu musela pevne držať ruku, aby sa uistila, že jej odpustí a že si to nezapamätá do konca života. Neskôr večer Tomášovi napísala. Bude lepšie, keď sa už neuvidíme. Nepíš mi.
6: Spor drepmo s prechodom do stoju s nožmo. Keďže od Tomáša neprišlo ani slovo, rozhodla sa vziať svoj život do svojich rúk a podriadiť ho absolútnej kontrole. S produkciou sa dohodla, že tretia séria pohotovosti pre exotické zvieratá bude posledná. S produkciou sa dohodli na dvoch zvyšných dňoch. Rozhodla sa, že vynahradí deťom čas, ktorý premrhala na svoje sebecké milostné radovánky. Prestala piť alkohol, ktorý ju po večeroch vrhal do pocitov zlyhania a prehnanej sebaľútosti. Očista duše aj tela prinášala ovocie. A bolestný pocit straty, ktorý zo začiatku vnímala, sa pomaly menil na dobrý pocit z rozumného rozhodnutia. Vďaka nemu si viac vážila aj samu seba, pretože sa vyvarovala škandálu. Hanby samej pred sebou sa však úplne nezbavila. Zakázala si myslieť na Tomáša. Dnes si pre istotu vyplňala drobnými povinnosťami tak, aby nevznikla ani jedna nepatrná medzierka na jej vlastné myšlienky. Keď sa zobudila uprostred noci a padla na ňu hlboká prázdnota, išla odmasťovať digestor. Spolu s Pavlom sa začala zaujímať o ekológiu. Po nociach počúvala podcasty o vysychaní arabského poloostrova či roztápaní ľadovcov.
0: Epizódu o náleze stôp fosfánu na Venuši radšej preskočila. Kontext Venuše bol nebezpečný z akéhokoľvek uhla pohľadu.
6: Vzťah s Pavlom pokračoval bez veľkých zvratov a konfliktov, dokonca prechádzal zvláštnou renesanciou. Na hydrologickej konferencii v Plzni zabávala všetkých prísediacich imitovaním kameňa a ilovitej pôdy, ale priazeň hydrológov si vyslúžil najmä príbeh o tom, ako Pavla takmer privalila nádoba na zber dažďovej vody. Keď sa pri jej historke klimatológovia búchali do kolien, v Pavlových očiach zaznamenala hrdosť. V laškovnej nálade sa potom odobrali do hotela, kde sa s ňou Pavel chcel milovať, ibaže jej sa všetko zdalo smiešne. Rohová vaňa, obrovská posteľ a jemné obliečky priam zvádzali na sexuálne hry. Bolo to príliš opulentné v porovnaní s tým, na čo bola zvyknutá doma, kde sa ich intimita odohrávala pod vlastným paplónom a skôr, než sa im v noci do postele nasáčkujú deti a začne ďalší náročný deň. Pavla nové okolnosti lákali. Ju naopak privádzali do rozpakov a pri zvádzaní svojho muža pocítila akýsi stud. Milostné dotyky zaháňala a zosmiešňovala, balila sa do paplóna, aby sa skryla. Seba a Pavla videla z výšky ako dve vzdialené ľudské telá, ktoré sa nemotorne snažia k sebe priblížiť, objať a navzájom sa pochopiť. Na Vianoce pricestovala Lucína mama s malým šteniatkom jazvečíka hrubosrstého. Keď vystúpila z vlaku s prenosnou klietkou, vyzerala ako modelka predvádzajúca na móle novú kabelku.
7: Cesta bola dobrá, ale chcelo sa nám cíkať, však otík.
6: To, že mama opäť začala rozprávať v množnom čísle, bolo dobré znamenie. Nové starosti jej do života vniesli radosť. Aj u detí vyvolalo šteňa eufóriu. V rohu obývačky mama na zem rozprestrela veľkú savú podložku a ukazovala Otovi, aby sa vycíkal. Deti ho tam stále ukladali a keď zachytili moment, že sa psovi naozaj chcelo cíkať, nadšene pozorovali, ako sa prikrčil a v strede podložky zanechal malú žltú kaluž, ktorá sa ihneď vsiakla. Od jej radikálneho riešenia už prešiel nejaký čas. S odstupom sa jej javilo trochu hysterické a prehnané. Predsa len zažili s Tomášom aj veľa pekných priateľských chvíľ, ktoré nejako nesúviseli s ich telesnou aférkou. Rozumeli si jej ako ľudia. Vyťukala jeho číslo len tak, aby vedela, čo to s ňou urobí. Nepocítila však žiadny nepokoj. Intuícia ju nezastavila. Zľahka naformulovala jednoduchý odkaz. Veselé Vianoce.
8: Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románového debutu Terezy Oľhovej Zbytočné pohyby. Interpretovala Barbora Andrešičová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2024.

0: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
1: Počúvate Rádio Devín.
2: Dobrý deň. Do prelúdia som vybrala dielo francúzskeho skladateľa z prelomu 19. a 20. storočia Gabriela Pierného. Medzi jeho učiteľov patrili aj César Franck a Jules Massenet. V roku 1882 získal Pierné prestížnú rímsku cenu za svoju kantátu Edith. Hoci sa z Pierného tvorby uvádzajú skôr jeho väčšie orchestrálne diela, na ráno som vybrala skladateľov opus 3, pod ktorým sa skrýva 15 krátkých klavírnych skladieb. Každá má svoj vlastný charakter a náladu a odhaľujú tak Pierného schopnosť zachytiť škálu nálad od lirických a intímnych až po tie expresívne. Z opusu 3 Gabriela Pierného som vybrala skladby číslo 1 Romanca bez slov, číslo 2 Pieseň starej mami, číslo 3 Vidina, číslo 5 Koketéria, číslo 6 Preludium, číslo 9 Živý menuet, potom 3 detské hry, číslo 10 Skákanie panáka alebo škôlka, číslo 11 Hojdačka a číslo 12 Schovávačka a výber uzavrie číslo 14 List z pamätníka. Hrá belgická klaviristka dánskeho pôvodu Diane Anassen.

0: V interpretácii Diane Anason sme si vypočuli výber z 15 skladieb opus 3 Gabriela Pierného. Zaznela Romanca bez slov, Pieseň starej mamy, Vidina, Koketéria, Preludium, Živý menuet, Tri detské hry, Skákanie panáka alebo škôlka, Hojdačka a schovávačka a na záver List z pamätníka. Zo štúdia Rádia Devín sa s vami lúčia a príjemný deň vám želajú zvuková majsterka Marta Pelikánová a hudobná redaktorka Adela Orémusová.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
3: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Poprad Kráľová Hoľa, ktorý šíri program Rádia Devín na frekvencii 94,2 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
4: Rádio Devín, ladenie.
5: Pekné ráno, priatelia, z Rádia Devín želáme. Aj keď dnes začneme smutnou správou, ktorá nás zasiahla včera popoludní. Svet literatúry totiž prišiel o znalkyňu, najmä súčasnej literatúry, profesorku Martu Součkovú, ktorá bola zároveň aj rešpektovanou kritičkou. O svoje skúsenosti a vedomosti sa neraz delila s poslucháčmi Slovenského rozhlasu a jej hlas ste mohli poznať aj z nášho vysielania. Na Martu Součkovú si spomenieme aj v rámci nášho dnešného ranného vysielania. Okrem toho nevynecháme ani naše tradičné rubriky, vrátime sa k včerajšiemu rozprávaniu o festivale klasickej hudby v Salzburgu, hovoriť budeme o najnovšom filme Ivana Ostrochovského, privítame hostí z Mestského divadla Prachareň v Trnave a otvoríme napríklad aj tému AI v umení. Budeme radi, ak nasledujúce 3 hodiny strávite v našej spoločnosti. Pozdravujú vás William Stankaj a Stano Hudák.

0: Rádio 9, historický kalendár.
1: 13. augusta 1859 sa narodil osvetový pracovník, jazykovedec a folklorista Ján Miloslav Hroboň. Zomrel 16. júna 1914. V roku 1863 zomrel svetoznámy francúzsky maliar Eugène Delacroix, predstaviteľ romantizmu, ktorý je autorom slávneho obrazu Sloboda vedie ľud na barikády. Narodil sa 26. apríla 1798. V roku 1899 sa narodil anglický filmový režisér Alfred Hitchcock, ktorý je vďaka svojim filmom, ako napríklad Psycho a Vtáci, považovaný za majstra hororu. Zomrel 29. apríla 1980. V roku 1900 sa narodil spisovateľ Štefan Risula, autor historických románov ako napríklad Vzbúrenci či Smutné svitanie. Zomrel 4. júla 1976. V 1912 zomrel francúzsky hudobný skladateľ Jules Massenet, známy vďaka svojim operám Manon a Werther. Narodil sa 12. mája 1842. V 1913 sa narodil hudobný skladateľ a dirigent Ladislav Holoubek, ktorý bol dirigentom opery Slovenského národného divadla a taktiež štátneho divadla v Košiciach. Zomrel 4. septembra 1994. V roku 1929 v pražskom kine Lucerna premietali prvý ozvučený film v Československu, americkú snímku Loď komediantov. V roku 1946 zomrel anglický spisovateľ Herbert George Wells, pokladaný za jedného zo zakladateľov science fiction. Jeho najznámejšími románmi sú Stroj času, Vojna svetov alebo Neviditeľný. Narodil sa 21. septembra 1866. Na 13. augusta 2011 zomrel fínsky spevák a hudobník Topi Sorsakoski, ktorého hudba je známa napríklad z filmov legendárneho fínskeho režiséra Akiho Kaurismäkiho. Narodil sa 27. októbra 1952.

A nazrime aj do hudobnej histórie tohto týždňa. 12. augusta 1968 vydala americká rocková kapela Big Brother and the Company svoj druhý štúdiový album so solovou speváčkou Janis Joplin. Dostal názov Cheap Thrills, no a dnes nám z neho naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová vybrala skladbu Turtle Blues, jednu z troch piesní albumu, pod ktoré sa práve Janis Joplin podpísala aj ako autorka. Zaslúžila sa taktiež o výtvarné stvárnenie tohto albumu a spoznáte ho podľa excentrického obalu v štýle komiksu. Ilustráciu vytvoril undergroundový umelec Robert Crump, ktorý od Columbia Records odmietol prijať honorár. V rebríčku stovky najlepších obalov albumov magazínu Rolling Stone obsadil 9. priečku.

V nasledujúcich chvíľach si vypočujete dramaturgický úvod Sone Koželovej k fíčru s názvom Žila som s transexuálom. Je to fíčer o žene, ktorá prežila netradičný vzťah a teraz vedie poradenský klub pre opustené ženy. Číta Stanislava Matejovičová.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: V roku 2003 vytvorila redaktorka Soňa Koželová feature, ktorý zachytáva osudy ženy, ktorá mala vzťah s transsexuálom. O tejto téme sa v tom čase nehovorilo veľa, ale ľudia, ktorí sa ocitli v nesprávnom tele, tu boli vždy. Hrdinka relácie sledovala tranzíciu svojho partnera a všetky zmeny, ktoré s tým súviseli. Veľmi intenzívny vzťah trval niekoľko rokov a rozpadol sa pre jeho neveru. Spamätávala sa ťažko, po veľkej láske to tak býva, ale život ide ďalej.
2: Feature Sone Koželovej, žila som s transsexuálom, si môžete v Rádiu 9 vypočuť dnes o 15.00.

0: Salzburgu je už po 106. krát festival, ktorý je najvýznamnejším vo svete klasickej hudby. Prichádzajú sem inscenátori, ktorí majú podporu vo svojej tvorbe, ale aj speváci, ktorí sú svetovou elitou. Tohtoročný festival chce nastavovať zrkadlo európskej spoločnosti a ukázať podoby lásky v rôznych formách. Niekoľko inscenácií s týmito ambíciami videli aj naši včerajší ranní hostia. Roland Todt a Stanislav Trnovský, obaja z Národného divadla Košice.
1: Tak je to top festival klasiky, klasickej hudby na svete. Musíme si spomenúť ale na tie začiatky. Festival vznikol v roku 1920 v podstate na Zelenej lúke. Tie prvé predstavenia Jedermana sa odohrávali pred domom, tak ako je tomu aj dodnes. A tými zakladateľmi boli tri veľké osobnosti. Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt a Richard Strauss. A to, že z toho vznikol takýto festival, vlastne najväčší na svete, a tam sa spája tá vysoká umelecká kvalita aj s veľkým ekonomickým dopadom, tak to je naozaj fenomén svetový. Musíme povedať, že Salzburg je nielen top festival, ale aj s top cenami na svete, pretože tie maximálne ceny atakujú hranicu 500 eur, ale skutočne je možné kúpiť lístky aj krátkodobo, pretože vždy sa niečo stane, vždy sa nejaké lístky vracajú, a to raz povedal Rudolf Bing, dlhoročný riaditeľ Metropolitnej opery v New Yorku, že predstavenie sa začína v tej kase, kde sa predávajú lístky, a tu sa naozaj začína, sú tam veľmi ochotní tí ľudia a dá sa teda takto dostať aj k lístkom. Dokonca sme boli na komornom koncerte viedenských filharmonikov a mali sme lístky za 15 eur, takže je možné dokonca získať aj takéto lístky. Čo sa týka toho programu a vlastne tej skladby, tej dramaturgie toho festivalu, tak to je tiež niečo nevídané, lebo vieme, že sú festivály klasickej hudby po celom svete, tak ten najbližší veľký festival je Bayreuthský festival, ktorý je venovaný čisto dielam Richarda Wagnera. A potom v samotnom Rakúsku sú festivály, Bregenský festival, ktorý nie je tak ďaleko. Ale takýto široký rozsah vlastne nemá žiaden z týchto festivalov. Mali by sme spomenúť, že tu okrem opery tento rok sa zahrali, myslím, 8 operných titulov. Sa hrajú aj koncerty, kde prichádzajú výnimočné veľké svetové orchestre, ale zároveň má aj svoju činohernú zložku.
2: A teda, tu si spomínal už toho Jedermana.
1: Áno, spomínali sme Jedermana, to je ten klasický kus, ktorým to začalo a ktorý nemôže chýbať na žiadnom ročníku. Dokonca, ak si spomenieme, v tom roku 2020, keď bol COVID, tak sa Jederman hral. Hral sa tam Molière, hral sa teraz Goetheho Faust 1 a tak ďalej. Mnohé diela. Samotný ten dosah, ten záber toho festivalu je výnimočný.
2: V roku 2026 sa festival zameral na rôzne podoby lásky. Celkový program by mal byť chápaný ako zrkadlo európskej kultúrnej a intelektuálnej histórie.
3: Určite je to tak, ale vlastne celý, myslím si, že celý operný biznis alebo operná dramaturgia veď hovorí o láske, ako aj samotné ľudské pocity, ako možno najsilnejšie, ako sú o láske. Výborne bol vystavaný tento festival. My sme si vlastne všimli, že dokonca sú tam tri opery francúzske, Werther, František z Assisi a ešte Carmen, áno. Boli rozdielne. Opíšem moje stretnutie s Messienom. Ani som nevedel, že sa dostanem na premiéru Castellucciho. Romeo Castellucci je jeden z najväčších režisérskych scenografických mágov. V opernom dianí musím povedať, že je to najväčší vizionár možno. Neexistujú pre neho žiadne hranice. Predstavme si, že sme v nejakej koncertnej sále, v nejakom opernom dome a on vytvára veci, ktoré sú od prastarej jaskyne, dajme tomu, až po New Yorkský loft, ale je tam autenticita neuveriteľná a každý bol veľmi, veľmi zvedavý, ako sa vyrovná s neuveriteľne ťažkým kusom Olivera Messiena. 5-hodinová opera, ktorá je napísaná pre možno 110 orchestrálnych hráčov. Bolo tam 90 členov zboru, živé zvieratá, možnosti ako scenografie, ako vo Salzburg boli neuveriteľné vo Felsenreitschule, to je vlastne nádherná sieň, ktorá je zasadená do kameňa, do skaly, je vytesaná do skaly. Ja som si ale ako riaditeľ opery si uvedomil vlastne jednu vec, že čo ten spevák tejto kvalite a na tomto festivale je ochotný urobiť pre režiséra. Predstaviteľ Assisiho, pán Sly, bol neuveriteľný nielen samozrejme svojim hlasovými možnosťami, ale hereckými možnosťami. Jeho tam rozoberali na kusy, jeho hádzali do blata, utieral starčeka vyzlečeného na scéne, dokazoval ako František z Assisi, že vlastne aj to, čo mu je nepríjemné, prekoná vlastne ako tá ľudská láska ako k blížnemu, ako tam bola naozaj naozaj citeľná, ale prekvapil možno pre mňa, ale aj pre tých divákov, čo sme sa rozprávali posledným záberom, kedy po 5 hodinách v tme vyčaril neuveriteľne reálne oblaky. Zdvihol na scéne posledné okná, teda otvoril Festspielhaus, počuli sme štebot vtákov a do toho, ako vyšlo na scénu 7 ovečiek, ktoré tam sa pásli na javisku. Ľudia mali otvorené oči, my sme čakali, že ktorá padne teda do orchestriska, niečo také nestalo a na posledné takty tie ovečky krásne odkráčali a zrazu sa vám vytvoril obraz, že ste v nadpozemskom svete nejakom. Bolo to neuveriteľné majstrovstvo aj techniky. Potom príde živý páv na scénu a uzavrie posledné takty. Takže to majstrovstvo, ktoré tam je aj v dramaturgii, aj v hudbe, aj v umelcoch, ide ďalej. Ide to ďalej na techniku, ide to ďalej na každého jedného člena toho týmu Salzburských slávností. Ja som tam cítil jednu vec, že takýto festival a takáto kvalita sa môže uskutočniť v momente, keď ten aj ako keby zdanlivo najmenší člen v tom veľkom týme, a berme to od portierov, upratovačky, techniku, etc. ďalej, až po tú slávnu Asmik Grigorian, robia to so srdcom a s presvedčením. Ak toto tam je, tak viete vytvoriť ten festival a ten festival a po 106 rokoch môže z toho istého presvedčenia existovať, ako to vtedy na tej zelenej lúke Hofmannsthal, Strauss a Max Reinhardt zakladali. Mm-hmm. Tamto srdce bolo cítiť po 106 rokoch a podľa mňa to je to najkrajšie, čo im zostalo, že moderní ľudia, súčasní ľudia to idú a berú ďalej vlastne túto nádhernú ako keby dedičstvo v tom Salzburgu a funguje to.
0: Zdá sa, že v Salzburgu je všetko možné a režiséri majú naozaj voľné ruky. Hovorila o tom Jarmila Vitovičová spoločne so svojimi hostiami z Národného divadla Košice Rolandom Tótom a Stanislavom Trnovským. Toto bola iba časť ich rozhovoru, no a celý nájdete na našom webe.

0: programu Rádia Devín.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.
2: Si tu celkom sám a predsa nečakane. Zjavil sa hlások, takmer ho nepočujem. Štebot sa ako vtáci na svitanie. Môj starý známy

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Ján Mikuš vyštudoval réžiu na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne. Pôsobí ako režisér, herec, zdravotný klaun a je spoluzakladateľom kultúrneho centra v Liptovskom Mikuláši. Píše scenáre a režíruje rozhlasové hry. Do cyklu Poézia mesta prispel minidrámou inšpirovanou nápisom Bežný človek na SVK nemá peniaze. Interpretujú Jana Pilcová a Juraj Smutný.

0: Zarobil som 6600 eur za rok. Na neplatenie sociálky bolo minimum 6552. Prekročil som sumu o 48 eur. Teraz mám každý mesiac platiť 180 eur?
1: Áno, to sedí.
0: Ale ako môžem zaplatiť sociálku, zdravotku, nájom, keď zarobím mesačne 550?
1: To neviem. Neviem, koľko platíte nájom.
0: Bývam v garzonke. Zaplatím zdravotku a zostane mi 50 eur.
1: Je to možné?
0: Ja nechcem platiť sociálku.
1: To mi je ľúto, ale musíte platiť sociálku.
0: A ako?
1: Musíte zarobiť viac.
0: Viac? Haló? To si robíte srandu? Ja nechcem zarobiť viac.
1: Neviem, ako vám mám poradiť.
0: Veď vy ste zo sociálky, tak vám hovorím, že to proste platiť nebudem.
1: Musíte.
0: Ale ja to nemám z čoho zaplatiť.
1: Ja za to nemôžem.
0: A kto za to môže, ak neví?
1: Naozaj neviem.
0: Chcem ísť do basy.
1: Prosím.
0: Vtedy nemusím platiť sociálku, nie?
1: Nie. Myslím, že nie. Nie som si istá.
0: Môžem sa ešte niečo opýtať?
1: Nech sa páči.
0: Viete mi poradiť, ako sa dostanem do basy? Zdá sa vám to smiešne?
1: Neviem.
0: Vy toho dosť neviete. Možno by ste mi mohli pomôcť aspoň do basy. To by ste dokázala?
1: Prepáčte, s týmto vám nepomôžem.
0: Pozrite sa. Chcete, aby som pracoval a žil s 50 eurami na mesiac?
1: Nie, to nechcem.
0: A jasné, že to chcete, teraz mi to hovoríte. A ja chcem radšej ísť do basy.
1: Pozrite sa, ja viem, že to je veľa, ale tak to je. Odvody sú povinné a platia ich všetci.
0: A všetci zarábajú viac, ale ja nechcem zarábať viac.
1: Je mi to ľúto, strácame čas.
0: Vy ste svoj čas ustratila.
1: Prosím.
0: Musím sa nejak dostať do basy. Vy mi pomôžete.
1: Tak to by stačilo.
0: Tiež si myslím.
1: Do počutia.
0: Nájdem si vás.
1: Spamätajte sa. Každý si platí povinné odvody. Ak ste doteraz neplatili, teraz vám vznikla povinnosť. Musíte zarobiť viac, určite to nebude problém.
0: Je to problém, pretože ja nechcem zarábať viac.
1: Mrzí ma to. S niekým sa poradte.
0: Snažím sa poradiť s vami, ale vy mi nejak nepomáhate. Cítite nejaké previnenie?
1: Prosím, ja? Prečo?
0: Ste predsa zo sociálky. Chcete, aby som žil podľa vašich predstav?
1: Pozrite sa, podajte si žiadosť a zamestnajte sa trebárs na sociálke a užite si prácu a podobné telefonáty, ako je ten váš. Myslíte, že mňa to tu baví?
0: Spravím to, čo treba. Nebudem cítiť previnenie. Vy nebudete cítiť previnenie.
1: O čom to hovoríte?
0: Nájdem si vás. A osobne ukončíme náš rozhovor. Čo vy na to?
1: Vyhražate sami?
0: Planéta sa znovu otočí a slzy nám opäť vplávajú pod viečka. Tak nehlučne a s istou samozrejmosťou, ako to má len príliv v popise svojej holej a neutíchajúcej existencie.
1: Pomýlil ste si číslo. Toto nie je psychiatria.
0: Nezvýšil som hlas. Povedal som vám, že nechcem platiť sociálku.
1: Niekto vás musí zamestnať.
0: Nechcem, aby ma niekto zamestnal. Ja pracujem. A stačí mi 550 eur mesačne.

0: nebude už nič. Nebojte sa.
1: Ja vám nedokážem pomôcť.
0: Robil som si z vás randu. Nehnevajte sa. Nemyslel som to tak.
1: Nemali by ste ľuďom, ktorých nepoznáte, takéto veci.
0: Nahneval som sa. Nechcel som vás rozplakať. Už nebudem volať.

0: Text je inšpirovaný nápisom Bežný človek na SVK nemá peniaze, ktorý je napísaný na kanáli na Legionárskej ulici v Bratislave.
1: Ja už iba dodám informáciu, že cyklus Poézia mesta pripravuje Mária Danadová.

0: programe slovenských kín okrem obľúbených letných komédií môžete nájsť aj oceňovaný film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského, ktorý vznikol aj s podporou STVR. Na 60. ročníku prestížneho medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch získal cenu za najlepší film od Medzinárodnej federácie filmových kritikov. Film Prameň vychádza zo skutočných udalostí a v príbehu lekárky v podaní Ani Geislerovej rozoberá tému nútených sterilizácií rómskych žien počas bývalého režimu. Viac už dodáva redaktor Rastislav Šimášek.
1: Režisér Ivan Ostrochovský aj vo svojom treťom celovečernom filme Prameň, po filme Koza o rómskom boxerovi, olympionikovi Petrovi Balážovi a filme Služobníci o tlaku režimu na členov cirkvi z 80. rokov, prichádza so závažnou spoločenskou témou – nútené sterilizácie rómskych žien.
2: Tak ja samozrejme nejsem naivní a vím, že ženských primářek není mnoho, ale my sme tady ve výjimečné situácii.
3: Cigáry sterilizujeme laparoskopicky. Je tu aj ich rezať. Majú to mašlička.
1: Divák sleduje príbeh lekárky Ingrid v podaní Ani Geislerovej, ktorá postupne začína pochybovať o systéme. Pracuje v nemocnici, privádza na svet deti, vykonáva interrupcie a podieľa sa na sterilizáciách žien. Režisér Ivan Ostrochovský, ktorý s Marekom Leščákom k filmu napísal aj scenár, o téme uvažoval už dávno. Nechcela by upadla do zabudnutia aj s pamätníkmi.
4: Naša práca pripomína témy, ktoré podľa mňa akože trochu zmizli z tej verejnej diskusie a my sme chceli robiť film, ktorý síce na jednej strane akože má nejakú ťažkú tému, a na druhej strane sa robí ten film, aby bol divácky zaujímavý, aby ho to neodradilo proste do kina a porozmýšľať nad tým, že prečo ako keby niečo, čo si vieme racionálne vysvetliť alebo logicky zdôvodniť, že nemusí byť úplne morálne v poriadku. A vlastne ten film je o tom, že Aňa Geislerová, ktorá hrá lekárku, vlastne postupne chápe, že to je videnie toho problému asi není úplne v poriadku. Takže je to film o sterilizácii, to je film o tom, že ako ľahko sa môžeme v rámci akoby toho, že sám nechce vlastne moc rozmýšľať a máme toho veľa, skoznúť niekedy do niečoho, na čo potom nebudeme vo výsledku hrdí.
1: Film otvára v iných plánoch aj tému, ako človek, ktorý chce konať dobro, v konečnej podobe ako súčasť systému, môže robiť aj negatívne veci, s ktorými by inak nesúhlasil. Rozoberá tému predsudkov a aj preto režisér obsadil do postavy sanitárky Agáty, neherečku Simonu Boletovičovú a práve osobná skúsenosť jej filmovej postavy privedie lekárku Ingrid vidieť veci v inom svetle a v širšom kontexte.
5: Keď mi prišiel do rúk scenár, čo bola teda prvá vec, ktorú sme si aj s rodičmi pýtali, tak skôr oni ma tak usmerňovali, že oni si boli vedomí toho, že je to naozaj náročná téma. Pre mňa to bolo také okukávanie, lebo ja som mala v tom období možno 16-17 rokov, vôbec som netušila o tom, že niečo takéto sa dialo, že to nie je ešte vyriešená téma, takže ja som sa veľmi veľa pýtala. Pýtala som sa režiséra, pýtala som sa v rodine, či to niekto proste nezažil alebo nepamätá si nejaké sestričky a podobne. Takže do tej témy som išla s veľkým rešpektom. Vôbec sa s tým nestotožňujem a je mi naozaj ľúto, že takúto históriu máme zapísanú. A verím, že aj vďaka nášmu filmu sa to zmení a nič do budúcna takéto sa diať nebude.
1: Režisér Ivan Ostrochovský sa otváraním rôznych spoločenských tém snaží, aby divák videl veci z rôznych strán a uvažoval nad nimi. Či už sú to predsudky, pohľad na naše dejiny, slobodu jednotlivca, spoločenský systém a podobne.
4: My všetky filmy, ktoré s Marekom napíšeme, sa snažíme nepoučovať. Myslím si, že ja som nejaký múdrejší alebo morálnejší ako divák, že ja by som len rád, keby ten film vytvoril nejaké otázky, ktoré si ten človek kladie a keď ich to donútia, sa proste len dá myslieť, že sme plní stereotypov a asi aj ja mám nejaké stereotypy a že niekedy je fajn, keď človek sa aspoň ako žije o kúsok posunie nejakým smerom, kde je ochotný nejak priznať, že sa v niečom mýlil, akože nie som naivný. Keď sa pozrie film, že človek stráti všetky stereotypy, je to proste aj nás, ale že keď tie filmy aspoň o kúsok nejak tí ľudí trochu formujú, tak je to fajn.
6: Dokola, to sami.
7: Veď máme pekný život.
8: Chceš sa zahrať?
9: To si musíš skúsiť. Ako sa voláš?
10: Agáta. Som tu nová, ja ti nemám pomôcť.
7: Ale však cigánka pýtali hneď.
4: To je ďalšia téma, ktorá tiež by som povedal, trochu zapadla, proste, že to je fungovanie tých interrupčných komis počas normalizácií. Ženy, ktoré chceli na interrupciu, museli spred kolobne si úradníkov, v podstate lekárov. A samozrejme, bolo to pre tie ženy ponižujúce. A teda rád by som pripomenul, že už sami komunisti to v 86. sami zrušili, lebo pochopili, že to neplní tú funkciu, lebo zmysel tých interrupčných komisí bol paradoxne, aby bolo viac detí. A tá interrupčná komisia mala tým ženám pomáhať, aby si to dieťa mohli nechať. To, čo sa dialo v rámci sterilizácií, vlastne v podstate v tej sa nič nezakonné. Tí lekári sú dodnes presvedčení, je to veľká časť z nich, že vlastne tým ženám pomáhali, lebo boli v zdravotnom ohrožení, že v podstate týka zákona je to v poriadku, takže aj v tom je ten film zaujímavý, že my teraz nikoho neobvinujeme. My len proste chceme vlastne si položiť otázku, že to, že niečo je zákonné, ešte neznamená, že to je morálne alebo dobre pre tú krajinu. Takže to nie je problém socializmu a rád by som pripomenul, že sterilizácie sa nediali iba v Československu za komunizmu, diali sa v Spojených štátoch v 70. 80. rokoch, diali sa v Norsku, vo Švedsku, v rozvinutých demokraciách. Hej, že to je proste problém asi majoritného obyvateľstva voči minorite, že to není nič špecificky československé, že je to univerzálny problém.
1: Režisér Ivan Ostrochovský vo svojich filmoch neponúka jednoznačné pohľady na tému cez konanie postav. Často pracuje iba s naznačovaním, aby sa o téme dalo viac uvažovať a prípadne diskutovať. Napríklad pri otvorení témy predsudkov voči Rómom využil aj obsadenie hercov. Napríklad postava sanitárky Agáty má rómsky pôvod, ale nie je to úplne zrejmé na prvý pohľad. Často využíva aj prácu nehercov, no a pre obsadenie hlavnej postavy lekárky Ingrid Aňou Geislerovou bol rozhodnutý už pri písaní scenára.
4: Asi som mal v hlave už predtým, tak jednak je to výborná herečka a vedel som, že ona určite dokáže stvárniť taký ten prechod od tej pragmatickej ženy, takým nejaké citlivejšie bytosti jej, čo samozrejme zvládlo. Ja mám takú teóriu, čím menej herci rozprávajú, tým je toho filme lepšie, ale to herectvo by malo skôr vychádzať, že chápete tým emóciám z toho konania, tie postavy, nie z toho, že sa všetko vysvetlilo v dialogu. Aj tak aj s Marikom sa snažíme tie filmy písať tak, aby tam bolo veľa skrytého, aby ten divák fakt mal priestor sám pre seba a mal aj také momenty, kde sa s tou postavou zamýšľa, že keď sa zamýšľa aj nejakou postavou o filme, tak vy sa máte tiež pátrať po tom istom, čo ona, že keby tá postava ani na všetko akoby naservírovala tomu divákovi, tak robíme iba hlupý proste film, čo samozrejme nechceme. Aňa je vynikajúca herečka, viete, s kým pracujete, že Simona je herečka, s tou Aňou si môžete dovoliť zase niečo iné, že zatiaľ sme si možno viac vysvetľovali aj za ňou, hej, lebo tým, že akože on hrá v tej maďarčine a aby to fungovalo, že bolo to aj ten jazykový problém, ktorý sa tam v tom filme akoby ukazuje, že vlastne si nerozumeli s tými pacientkami často. Takže s každým tým vecom si musíte nájsť nejakú polohu, ktorá vlastne jemu vyhovuje a vy ju potrebujete vo filme. A tu to ešte bolo špecificky v tým, že Simona hrá postavu vlastne polorómky, ktorá skrýva identitu. Trochu vlastne vyzerá ako rómky, ako keby, ale nie je to evidentne rómka. Zase nemáme tu paletu ani hercov, aj rómsky nehercov, takže oni to dlho hľadali vlastne typologicky, aby to malo nejakú logiku, tá postava, a našli sme vlastne Simonu a potom sme na základe Simony toho jej vlastne keby vizuálu hľadali pre ňu tú sestru jej, a tu sme vlastne našli tú Evu Morez, že aby vlastne trochu ako sestry vyzerali a aby mali niečo také spoločné. Preto sme to vlastne akoby chceli robiť s Marekom cez polorómky, lebo nám bolo jasné, že tí ľudia, ktorí majú tie stereotypy voči Romom, tak ich to vlastne nedojme. Keď proste viete, tých Romov nemáte rád, tak vlastne vás nezaujíma, že sa im deje niečo zlé, ale keď sa už to deje polorómke, tak už tá cesta k slovenským ženám je bližšia, a keď sa to dneska môže stať polorómke, môže sa to stať pozajtra aj slovenskej žene, ktorá má sociálne problémy a štát sa rozhodne tie sociálne problémy riešiť sterilizáciou. My potrebujeme vlastne, aby ten film si pozrel niekto, kto s tými Romami má problém, a cestu Aňu pochopil, že sa dá prejsť tá cesta a nejak si uvedomiť, že možno, keď sme ochotní sa zamýšľať aj nad tými problémami tých iných ľudí, nie iba nad svojimi, tak môžeme trochu lepšie fungovať. Ešte raz, ja nie som naivný, myslím si, že to je jednoduché prekonovať tie stereotypy, ale vravím, že každým filmom, každou knihou, každým divadlom o kúsok sa tá spoločnosť dá akoby meniť.
0: S redaktorom Rastislavom Šimáškom sme si priblížili film Prameň režiséra Ivana Ostrochovského, ktorý sa venuje téme štátom riadených sterilizácií žien, ktoré boli bežné v 80. rokoch nielen u nás, a otvára širší pohľad na túto obchádzanú spoločenskú problematiku. Vo filme môžete vidieť Aňu Geislerovú, Simonu Boledovičovú, Evu Morez, Evu Bandor, Attilu Mokoša a iných.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Poprad Kráľová Hoľa, ktorý šíri program Rádia 9 na frekvencii 94,2 MHz, bude mať od 8. do 18. hodiny technickú prestávku.
1: Z programu Rádia 9
2: Filip Glass patrí k ikonu

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Niekoľko kultúrnych tipov na dnešný deň, rozprávanie s hostiami z Nového mestského divadla Prachareň z Trnavy a spomienka na profesorku Martu Součkovú. To pre vás máme pripravené v druhej hodine štvrtkového ranného ladenia, z ktorého vás stále pozdravujú William Stankaj a Stano Hudák.

0: pathetic. What can I say?
1: Rádio Devín. Život v kultúre. Kvety nikotínu patria medzi osobité formácie slovenskej alternatívnej scény. Vznikli koncom 90. rokov a postupne si vybudovali vlastný rozpoznateľný štýl, postavený na poetických textoch, výraznej atmosfére a žánrovom presahu medzi alternatívou, folkovou melanchóliou a experimentom. Po takmer 10-ročnej prestávke sa Kvety nikotínu vracajú na scénu koncertným turné po Česku a Slovensku, ktoré pripomenie ich doterajšiu tvorbu a zároveň nadviaže na posledný indie-folkový album O kvetoch a ľuďoch. Predstavia sa aj dnes večer v Bratislave o 19. v Pink Whale. Zoskupenie Chabud sa zase o 19. predstaví na koncerte v Košiciach počas leta v Kultúrparku. V skladbách skupiny nájdeme fúziu žánrov ako jazz, reggae, funk, ale aj modernejšie žánre. Chabud sa nedržia zabehnutých kolejí jazzovej formy. Na koncerte zahrajú výhradne autorské kompozície z pier Mateja Lazára, Petra Šafráneka a Pavla Jeňa. Poetické texty, ktoré sú veľmi osobnými, intímnymi príbehmi, často prerozprávanými v prvej osobe. Taká je tvorba hudobníka, ktorý si hovorí Zabiť Františka. Jeho texty však mnohokrát majú aj filozofický rozmer a nesú odkaz o stereotypoch, krivdách či defektoch v našej spoločnosti. Jeho piesne budú znieť o 19. v žilinskej stanici Záriečie. A v rámci 17. ročníka katedrálneho organového festivalu Bratislava sa v katedrále svätého Martina v Bratislave o 19. predstaví španielský organista Carlos Paterson, ktorý pôsobí ako profesor organu na Vyššom konzervatóriu hudby v Madride či Valencii. Predstaví sa s programom s názvom From Iberia to the French Cathedral, čo by sme mohli preložiť aj od Pyrenejského polostrova k francúzskej katedrále. Rádio Devín. Život v kultúre.

0: podcast naladený na Devín.
1: Divadelné prázdniny v kamenných divadlách nie sú zvyčajne len o oddychu, práve naopak. No ale myslím, že trochu iný rozmer toto nejakým spôsobom nabralo aj v Novom Trnavskom divadle, konkrétne v Mestskom divadle Prachareň, totižto od nasledujúcej divadelnej sezóny. V ňom majú v pláne ponúkať program pre deti aj dospelých. No a podrobnosti o dramaturgii divadla a taktiež o pripravovanom repertoári nám teraz prišli prezradiť do štúdia umelecký šéf Kamil Žiš. Pekný deň.
2: Pekný deň všetkým.
1: A taktiež dramaturgička divadla Katarína Janošová. Pekný deň. Poďme sa teda porozprávať alebo povedať si najmä možno o tých začiatkoch. Ako vlastne vznikla tá myšlienka, že by mohlo v Trnave vzniknúť nové divadlo, keďže Trnava divadlo má, ale možno hľadali ste nejakú tú dieru na tom trhu, alebo aký bol vlastne ten dôvod, prečo vzniká toto nové divadlo?
2: To je dobrá otázka na úvod, lebo naozaj to má takú kontinuitu a nevzniklo to ako nápad, hej, že prišli divadelníci a povedali, že poďme spraviť divadlo, ale v rámci tej histórie toho mesta bola tam budova, ktorej hovoríme Prachareň. Hovoríme jej preto, lebo v stredoveku vraj tam boli sklady pušného prachu. Je to taká renesančná stavba, ktorá prešla mnohými vlastne rekonštrukciami a prestavbami, ale je v totálnom centre Trnavy a má taký zvláštny osud pre Trnavčanov, ešte žijúcich aj našu generáciu, že v 90. rokoch tam bol taký mliečný bar, bol to taký fenomén, ten mliečný bar, kde sme chodili na pudingy a na také všelijaké bizarnosti 90. rokov, chlebíčky a tak, a vlastne celá tá naša generácia prešla tou stavbou a potom sa tam diali, všaké tam boli pizzerie a tak ďalej, a postupne tá budova vlastne strácala význam a bola v úplnom epicentre vlastne toho historického centra. A až tak schátrala, že už to začalo byť téma, že čo vlastne s tou budovou budeme robiť. A potom prišli vlastne pár ľudí, že poďme to teda nejako premyslieť. A pri zrode aj tej myšlienky bol Peter Cagala, ktorý je teraz riaditeľom vlastne kultúry mesta Trnavy. A vlastne, tak poďme rozmýšľať, čo by sme tak ako mohli tam vymyslieť, a vznikla tá téma toho divadla, konkrétne detského divadla úplne na začiatku, lebo vlastne zistili sme, že v tom regióne je veľká ako keby taká poptávka, neviem to po slovensky povedať.
3: Diera na trhu,
2: ktorú veľmi, veľmi kvalitne pokrývalo Trnavské divadlo, ale kapacity boli malé toho Trnavského divadla, aby vlastne všetky tie školy mohli chodiť na rozprávky. Takže prvá myšlienka bola, že tam vznikne divadlo pre deti. Mm-hmm. Tam to začalo.
1: Ale pri tej myšlienke ste teda nezostali, lebo aktuálne, keď si pozrieme vašu stránku, tak píšete na nej, že to bude divadlo pre malých i veľkých, mm-hmm. vysokých i nízkych, ďalekozrakých i slabozrakých, pesimistov i optimistov. Slovom pre všetkých, ktorí chcú v divadle snívať svoje sny, ale zároveň majú odvahu prebudiť sa do reality. Čo by mohlo tak trochu naznačiť, o čom asi to divadlo bude, ale mohli by ste byť možno konkrétnejší a predstaviť nám tú dramaturgiu, o čo sa chcete snažiť, alebo čo je tá taká najväčšia snaha tohto divadla, čo chcete ponúkať?
3: My sa snažíme ísť v takých základných líniách pre deti aj pre dospelých a zvolili sme také dve línie pre deti, to sú doobedné predstavenia, potom poobedné pre verejnosť a cez víkend. A potom je tam línia pre dospelých, aby sa aj dospelý divák prišiel na svoje. Ale vedeli sme, že klasická činohra je vo vedľajšom divadle v Trnavskom a že my máme iné kvality. Ten priestor ponúka taký kvalitný komorný zážitok, taký koncentrovaný, a tak vznikla myšlienka kabaretu, aj preto, že Kamil je vlastne v kabarete doma, má s ním dlhú tradíciu, dlhú skúsenosť, čiže tak prirodzene to vlastne vyvstalo a zároveň je to niečo, čo v Trnave veľmi dlho fungovalo, Trnavčania to majú radi, v Trnave to chýba, čiže tá línia pre dospelých obsahuje kabaret a línia pre deti. My sme sa posunuli pre tie najnižšie vekové kategórie a chceli sme znova oživiť klasické rozprávky. Nie preto, že to je ľúbivé, alebo preto, že je to hra na istotu, ale preto, že si myslíme, že práve tie rozprávky ukrývajú taký poklad. Niečo, čo je nám všetkým blízke, čo máme v sebe vnútri a niečo, čo treba deťom opakovane vlastne ponúkať, lebo je v tom nejaký základ aj nášho myslenia, aj nášho cítenia. Čiže zvolili sme takú, Kamil to nazýva, bazálna dramaturgia pre všetkých. Možno budem konkrétnejšie, poviem aj o tých tituloch. Otváracie predstavenie bude Kocúr v čižmách. Kamil vytvoril text na námet Charlesa Perrolta, čiže opäť sme siahli po takom jednom z najlepších rozprávkarov. Budeme pokračovať Išlovajce na Vandrovku, Pavla Dobšinského, potom v druhej polovici sezóny to bude Princezná na hrášku, Andersenová a zakončíme rozprávkami o psíčkovi a mačičke Jozefa Čapka. Čiže to je to, čo ponúkame deťom. No a ak môžem byť konkrétnejšie pri tých kabaretoch, to možno bude zase zaujímať dospelých. Začíname kabaretom Loď bláznov. A budeme pokračovať v druhej polovici sezóny kabaretom Mliečny bar. A práve možno ten Mliečny bar rozpráva presne o tej histórii, o tých premenách, o ktorých Kamil hovoril v tých 90. rokoch v Trnave. Čiže to je taká chuťovka vlastne pre Trnavčanov v tej druhej polovici.
1: Navrhujem, aby sme si teda aj trošku možno podrobnejšie rozobrali. Ja mám pocit, že momentálne pracujete skôr na tých detských predstaveniach. Aktuálne jedno už mám pocit, že je dokonca naskúšané, druhé je v prípravách. Tak ano, v akej fáze sa nachádzate a ako to vidíte možno aj časovo? Prvá premiéra nebude hneď na začiatku septembra, ale naozaj chvíľku si ešte necháte čas, aby naozaj deti sa v tých školách nejako udomácnili a aby až potom mali naozaj tú možnosť prísť do toho divadla.
2: Ja som chcel ešte k tej téme, že vlastne my sme si uvedomili, že je to mestské divadlo, hej? A to je taký fenomén, že ktorý treba premysleť. Je to proste mestské divadlo, ktoré zriaďuje mesto a chceme tam dostať každého mešťana, že aj toho malého, aj väčšieho. Preto vlastne z toho detského divadla sme prešli aj do tej sekcie dospelého a chceli sme teda to je ten celý priestor, ktorý ako budova je taký fenomén, lebo to je taký komplex v podstate, kde vpredu vznikol namiesto toho Mliečného baru cukráreň a tak ďalej. Je tam nové priestory vlastne sú tam, takže preto tá dramaturgia sa trošku rozšírila. No a teraz smerom teda k tým titulom, samozrejme naša ambícia je občas aj ponúknuť nejaký taký experimentálnejší text alebo aj rozprávku netradičnú, ale v tom rozbehu, viete, keď si sadne ten tím a má vlastne zadefinovať ten priestor, že toto je divadlo, ktoré má tieto témy a to, takže je ako keby v takých obmedzeniach a musí sa baviť ako v takej základnej násobilke a postupne samozrejme tá dramaturgia našou ambíciou je prísť aj k súčasnej rozprávke, k súčasným slovenským autorom, dať im priestor, exponovať ich trochu, lebo čo si je vlastne tá literatúra, ale v divadle, keď sa to ešte tak vyexponuje, tak vlastne ten autor dostáva ako keby druhú možnosť sa prezentovať tak verejne. Takže toto je naša ambícia, ale ja myslím, že to je ambícia niekoľkých rokov dopredu, že to ešte nie sme v tej pozícii. No, teda vrátim sa k tomu, že Kocúrovi v čižmách a novým rozprávkam. My sme nastúpili všetci postupne od decembra 2025, takže mali sme veľkú dôveru mesta, to chcem veľmi poďakovať, že sme mohli z nuly vlastne poskladať tú dramaturgiu a rozmýšľať, že ako každá rozprávka má nejaký rádius, jednak vekový, tematický a tak ďalej. Takže cieľom je vytvoriť 4 inscenácie v rôznych štýloch, aby vlastne ten divák zažil rôzne žánre. Začíname Kocúrom čižma, ktorý je postavený, nebudem hovoriť o deji ani o všetkom možnom, ale formálne postavený na vlastne maňuškách, to je vlastne ručná bábka, je to taká základná bábka bábkového divadla, taká komická, groteskná a tak ďalej. Potom vlastne pokračujeme a išlo vajce na vandrovku, tam sú také manekíny, ktoré sú vodené iným spôsobom. Princezna na hrášku bude činoherná, hej, a vlastne tá posledná rozprávka je skôr taká podsta jednému z najlepších textov vlastne umelé rozprávky v Strednej Európe, a to je Jozef Čapek o psičkovi a mačičke, kedy vlastne aj trošku tú literárnu kvalitu exponujeme, samozrejme v nejakom vizuáli. Takže tá dramaturgia je robená ako keby taký vejár, aby za ten rok sme odkomunikovali všetky tie témy, ktoré chceme vlastne povedať. Hej? A čo sa týka teda toho kabaretu, tak my sme naozaj s Katarínou dni a dni strávili nad tým, že čo je tá prvá téma toho kabaretu. Hej? Že jednak v Trnave to má veľkú tradíciu, bolo tam Tulavé divadlo, aj tam hráva Žltého kanárika, aj v samotnom Trnavskom divadle robil Ďuro Nvota, Jaro Filip a tak ďalej. Tam vlastne trošičku tá báza, aj Lasica Satinský vlastne tam mali svoje texty, hry, Štepka tam mal svoje hry. Takže celá tá báza tej kvality slovenského humoru v tom Trnavskom divadle má niekde vlastne korene, alebo v tom prostredí Trnavy. A aj tam, samozrejme aj v Bratislave. No takže chceli sme na to nadviazať, takže prvá téma je Loď bláznov, a to je vlastne taká klasická renesančná próza Sebastiana Branta, ktorú napísal v roku 1490, také niečo ešte pred objavením Ameriky, a vlastne je to taká legenda, ako treba vyvieť všetkých bláznov niekam, aby to už bolo v poriadku. Samozrejme, nikdy to není v poriadku, lebo tí, čo ich vyvážajú, sú tiež trošku blázni. Takže hľadali sme, samozrejme chceme to robiť v modernom šate a nerobiť nejakú historickú vec, ale hľadáme témy, hej? Ale tým chcem povedať to, že my sme továren na radosť a že chceme tým divákom proste priniesť nejaký taký pozitívny pohľad na to, že taký odstup, hej, že vieme, čo sa deje vo svete, vieme, aké sú tlaky, OK, žijeme v tomto kontexte, ale chceme tu mať tú továreň na radosť, že vlastne mať nejaký ešte vieru, zmysel, logiku, a vlastne ten humor to stále vytvára. Hej, že vždycky musíte odstúpiť a ten smiech vlastne vám vytvorí taký terapeutický moment, že ale veď ten deň je pekný, nie? Takže ako v tomto zmysle sme sa sústredili na takýto ako kabaretný žáner. Tá činohra je krásna aj všetko, ale naozaj, ako Katka povedala, vedľa je Trnavské divadlo, ktoré to robí veľmi dobre, majú veľké ambície, aj úspechy, takže nebudeme v tejto oblasti si konkurovať. Takže tak by som to uzavrel.
1: Predpokladám ale, že práve ten kabaret má takéto čaro, že dokáže práve tie témy, ktoré sú aktuálne, ktoré nás všetkých nejakým spôsobom štvú, tak dokáže ponúknuť takou formou, ktorá, ako ste povedali, dokáže vyvodiť tú radosť, ale zároveň človek aj rozmýšľa pri tom a zamýšľa sa nad tým, že akým spôsobom možno funguje tá realita, čo všetko nás obklopuje. Predpokladám, že taký zámer máte aj vy, a ako možno aj očakávate, že budú ľudia reagovať aj s odvolaním sa práve na to, že naozaj tú tradíciu tam takéto divadlo má v tej Trnave?
3: No, ja si myslím, že ten kabaret prinesie mnohé zamyslenia a že ten humor je niečo, čo vlastne je nadčasové. My sme sa vlastne snažili, aj sme si to stále s Kamilom opakovali, že tam ide o to, aby ten humor fungoval aj o 10 rokov, aj o 15, že hľadať všeobecné, univerzálne témy, a to neznamená, že niečo vlastne obchádzame. Čiže ja si myslím, že Trnavčania sa v tom nájdu. Že nám šlo veľmi o to, aby vychádza z toho konkrétneho, z toho lokálneho, pretože vlastne takto funguje, že čím je vlastne niečo lokálnejšie, konkrétnejšie, tým je to univerzálnejšie, paradoxne. Takže si myslím, že v tom sa Trnavčania budú vedieť nájsť, že tam uvidia seba, svoje životy, preto možno aj ten Mliečny bar a preto aj Loď bláznov, že to nie sú nejaké prechádzky históriou, nemali by byť. Je to také hľadanie univerzálneho, ľudského, a možno presne aj detský divák, tam ideme tou istou líniou, že ono sa to nezdá, ale je to stále ten istý zdroj. Vlastne je tam aj taká naša premisa, že vlastne tá radosť je niečo, čo si človek môže aktívne vyrobiť sám, že je vnútorná, že to nie je niečo zvonka, ale že to je niečo, čo vieme hľadať vo svojich životoch, tým ako žijeme, tým ako konáme, tým ako žijeme v nejakom spoločenstve, čiže ja si myslím, že týmto sa chceme dotknúť Trnavčanov, ale zároveň Záleží nám na tom, aby tam boli lokálni umelci, aby tam pôsobili ľudia ako Michal Štofej z Hudby z Marsu, Trnavčania, aby boli do toho zapojení vlastne ľudia, ktorí v Trnave žijú, aby im to bolo blízke. A čo je ešte zaujímavé podľa mňa pre Trnavčana, to je práve to bábkové divadlo. V Trnavskom divadle robili s bábkami, aj tam je nejaká tradícia, ale my sme mali za cieľ posunúť to, tak ako Kamil spomínal, vyššie, ukázať rôzne druhy bábok a svojím spôsobom aj presvedčiť deti, ukázať im, že bábka je niečo, čo je stále živé, že to je niečo, čo nás vie obohatiť, niečo, čo vie dodať nejakú ďalšiu dimenziu divadlu. A chceli sme im to ukázať aj vo forme, ktorá je profesionálna, cez profesionálnych bábkarov. Čiže myslím si, že tam príde aj zaujímavá zmes nových ľudí, umelcov, ktorí sa možno v Trnave ešte neobjavili. A zároveň to dáva šancu všetkým lokálnym umelcom aj v budúcnosti, aj teraz vlastne ukázať, čím je Trnava výnimočná a čím žije.
1: K tým umelcom by sme sa ešte dostali, ale zastavil by som sa, alebo zostal by som možno pri tej forme toho divadla pre deti. Vymenovali ste naozaj rôzne formy. Každé jedno predstavenie je v podstate robené inou formou. Je to tak možno aj zámer, aby si každé možno našlo svojho iného diváka, alebo chcete zároveň takouto formou aj možno vyučovať, alebo teda tých malých divákov nejakým spôsobom naviesť na to, aby si našli nejakú tú väzbu práve k divadlu?
2: Ono, to bábkové divadlo, teraz nebudem robiť nejaký vedecký rešerš, ale sa nachádza v veľmi komplikovanej situácii. Lebo tá bábka svojho času fungovala, ako komunikovala, a dnes nie je to celkom tak, že to aj tie profesionálne produkcie striedajú činohru s bábkou. Že ako hľada sa taká rovnováha medzi tým živým hercom, objektom, bábkou a tak ďalej. Takže toto akceptujeme aj my, že tento vlastne príbeh bábkového divadla, kedy len bábka odrozprávala príbeh, tak už máme za sebou. Hej? Takže toto musíme akceptovať, že dnešný divák, aj ten menší, potrebuje trošku iné impulzy, hej, ale na druhej strane stále tá postavička, ktorá je ako animovaná, ako od latinského animáre vdýchnutá duša hercom, tak stále to má takú zvláštnu charizmu, že sa hráme s nejakým objektom, oživujeme ho, že mu dávame energiu, že vieme cez neho vyrozprávať príbeh, a vlastne tá imaginácia má trošku ako keby iný level toho dieťaťa, a keď je ešte kreatívna, že vlastne musí to domyslieť alebo príbehovo a tak ďalej, tak je to veľmi funkčné. Hej? Ale hovorím, nechceme sa ani tu zastaviť, lebo moderné bábkové divadlo vlastne prešlo mnohými cestami, je to už odhalené vodenie, to znamená vodič nie schovaný a tak ďalej, to znamená, má to iný kontakt. Takže skúmame to a budeme to aj skúmať, ako to funguje. Skôr by som povedal, že to detské divadlo je vždy založené na tom, či ten hrdina pre ten dané publikum funguje, či mu rozumejú a či tá téma toho hrdinu je tá, ktorej rozumie. Hej? Tam je to veľmi náročné napríklad pri deťoch, ktoré majú 4 roky. Hej? Že to musia byť, to je presne ten čapek. To sú základné príbehy, jednoduché príbehy, také naozaj prvé štruktúry vlastne nejakého vnímania sveta. Hej? A potom sú už komplikovanejšie rozprávky, ktoré vlastne majú tú štruktúru na chápanie zložitejšiu. Takže akceptujeme to a budeme to trošku aj skúmať v tom malom divadle, že ako kto na čo reaguje. Už veľkú skúsenosť za sebou máme. Katka bola aj 10 rokov dramaturgičkou bábkového divadla Bratislava. Ja som v podstate skoro všetkých bábkových divadlách režíroval po Slovensku. Takže akúsi skúsenosť máme, ale predsa len to dieťa sa mení a to vnímanie, rýchlosť vnímania, tempo vnímania, tak to všetko budeme skúmať, ale cieľe ho proste dostať do príbehu.
1: Mm-hmm. Deti a dospelí, a čo medzi tým, takí tí puberťáci, chodia vôbec do divadla, majú záujem o to divadlo, alebo máte možno aj ambíciu nejakým spôsobom ich prilákať práve do divadla a v budúcnosti možno pripravovať aj inscenácie, ktoré budú určené práve pre nich? Alebo možno aj niektoré sú vhodné také, že by naozaj prilákali aj tých puberťákov?
3: No, svojím spôsobom máme tú ambíciu určite, ale momentálne toto je práve možno parketa Trnavského divadla. Oni to majú aj v názve, že sú divadlo pre deti a mládež. A my sme ale, ja ako dramaturg som, vidím takú dieru a to nie sú úplne tínedžeri. Nie len ja to vidím, vidí to aj Kamil, vidí to aj marketing, že sú deti medzi 10 a 13 rokov, pre ktoré vlastne ešte nie sú vhodné tínedžerské predstavenia, ale už ani nie sú vhodné pre nedetské rozprávky. Čiže my sme si povedali, že možno práve Princezna na hrášku, že možno to bude v tejto sezóne ten titul, ak sa to podarí, ktorý by mohol zaujať aj skupinu týchto akoby predpubertálnych detí, tých okolo 10-11 rokov. Ale v tej ďalšej sezóne sa predpokladám objaví titul, ktorý bude vhodný už aj pre tínedžerov. Uvidíme, ako to dopadne, ale máme takú ambíciu osloviť aj tínedžerov. Ale zároveň si uvedomujeme, že toto je možno práve tá parketa Trnavského divadla a že my vlastne máme obrovský potenciál práve v tom divadle pre deti okolo tých 6 rokov. Čiže momentálne sa sústredíme na to, ale zároveň áno, uvidíme v sezóne, ako to dopadne, že či to budú tie deti 10 až 13 a v ďalšej sezóne možno 13 plus, uvidíme.
1: Uvidíme. A poďme ešte teraz k tomu kabaretu. Vrátil by som sa k tomu Mliečnemu baru. Predpokladám, že to bude možno tak viac o reáliách toho priestoru, aj v ktorom sa momentálne divadlo nachádza. Aké témy budete v rámci tohto predstavenia, tejto inscenácie rozoberať? Alebo čo ním chcete vlastne povedať?
2: V podstate v tom prvom kabarete sme pozvali do Lodi bláznov herca Petra Trníka, Juraja Ďuriša, ešte celý tým vlastne okolo nich, ale v Peťa Trníka preto, lebo jednak hral v Trnavskom divadle, aj trnavský divák ho pozná a je to taký herec, ktorý má rád komiku, hej? A Juraj Ďuriš takisto z dabu z Nitry vlastne má skúsenosť s tými stand-upmi a tak ďalej. Takže hľadali sme takých ľudí, ktorí majú na to chuť a vedia, vlastne, je to divadlo, ktoré je otvorené publiku. Hej? Že vlastne ako keby ten herec sa pozeral do publika a v tých očiach hľadal témy. Takže je to taký trošku bungee jumping, že nie som schovaný v tej činohre a v tých emóciách, v tých situáciách, ale vlastne sa otvorí úplne tá štvrtá stena. Takže to je taký, tá loď bláznov vlastne bude takto. A ten Mliečny bar som práve zavolal kamarátov Jakuba Nvotu aj Kamila Mikulčíka, ktorí sú starí harcovníci trnavskí a Kamil má celú komunitu okolo seba, jednak hudobnú, ale aj ako tých kamarátov, ktorí sú teraz v rôznych firmách a neviem čo, ale spievali spolu v kantike, v zbore a poznali sa tam v tých kultúrnych menších inštitúciách, takže a bude to, nechcem povedať, že také retro spomínanie, ale tie 90. roky my sme vlastne chodili na gymnázium v Trnave a tá Slovenská republika sa tak akože dávala dokopy a celé tie dejiny sa vlastne lámali, ale my sme si to neuvedomovali. My sme vstupovali vlastne do nejakého novej planéty. Potom v 89. viac menej boli sme 8-roční, 9, keď bola nežná revolúcia, takže je to prelomové a ten Mliečny bar je proste jak nejaká stratosféra, kde vlastne vstupujú tieto postavy a zažívajú tie dejiny a v podstate sa tam formulujú naše dejiny ako štátne, ale aj osobné. Hej? Že veľa vecí sa tam vlastne vytvorilo, nejaké predpoklady, takže bude to také spomínanie tých 40-tníkov, 50-tníkov, že čo sme tých 90-tých rokoch. Oni sú zase populárne, tie 90-tie roky, lebo už tam naozaj je odstup, takže aj vlastne aj o filmoch a tak ďalej, že už to není tie 60-tie, hej. Potom boli aj 70-tie dokonca populárne v tej štylistike výtvarnej a v takej retro štylistike. Takže každá tá dekáda 20. storočia, ona si tak vyžiada svoju rekapituláciu, hej. Takže ten kabaret má tak nejakým spôsobom rekapitulovať, ale pointa kabaretu je súčasný moment. To znamená, ako sa teraz cíti ten divák, čo teraz zažíva a ako sa konfrontuje vlastne tá nejaká situácia toho kabaretu, len taká pilulka, hej, len taká, akože poďte to prijať, tú súčasnosť cez prízmu tej minulosti a že vlastne nič sa nezmenilo, že ten invariant tvoj situačný je stále ten istý, že ty máš vôľu sa nejako rozhodnúť, nejako voliť, nejakú cestu si akože rozhodnúť, po ktorej chcem ísť a tak ďalej. Takže ten kabaret je v tomto zaujímavý, že musí a je nekompromisný, divák je nekompromisný, tam hneď viete, že čo funguje, čo nefunguje, takže je to naozaj taký vabank, taký príjemný vabank.
1: Spomínali sme nejaké mená, respektíve vy ste spomenuli nejaké mená, ale kto ďalší s vami vstupuje do tohto nového projektu a kto má tú ambíciu naozaj nejakým spôsobom obohatiť ten trnavský divadelný priestor?
3: Ešte by sme asi mali spomenúť náš tím, pretože my sme taký zaujímavý, máločlenný tím, ale veľmi výkonný. Máme ešte dve kolegyne, Katarínu Čučkovú, ktorá je marketingovou riaditeľkou, a Alenku Predáčovú, ktorá spravuje naše siete. Vlastne práve Katka Čučková je autorkou tej továrne na radosť. To je vlastne taká myšlienka, ktorá sa nám všetkým páčila a funguje. Máme jedného technika, Martina Vala, máme novú kolegyňu Romanu Monsbergerovú, to je náš tím maličký. No a čo sa týka umelcov, tak práve ten spomínaný Michal Štofej bude autorom hudby Do kocúra v čižmách. To je taká trnavská legenda z hudby z Marsu, a nie len trnavská, ja som bratislavčanka a vnímala som ho od svojej puberty, čiže to je taký podľa mňa aj krásny moment pre Trnavu, že opäť tento hudobník aj v nejakej inej podobe sa ukáže divadelnej. No a čo sa týka umelcov, tak sme oslovili veľmi dobrých výtvarníkov, ktorí sa venujú aj bábkovému umeniu. Je to Soňa Mrázová, ktorá pripravila scénu ku Kocúrovi v čižmách. Je to Michála Paštrnáková, ktorá urobila scénu, alebo navrhla scénu k Išlovajce na Vandrovku. Je to Barbora Rajčanová, ktorá pripravuje scénu opäť Trnavčanka, ktorá spolupracuje vydatne aj s mestom, ktorá pripravila scénu k Princeznej náhražku. A potom Nadia Salbotová, ktorá to zakončí vlastne pri inscenácii o psíčkovi a mačičke. Čiže máme taký krásny, ako Kamil hovorí, VR výtvarníkov, ktorí sú blízki Trnave. No a čo sa týka hudby, k Princeznej nahrášku je to Filip Hitrich, k Išlovajce na Vandrovku je to opäť Tomáš Kopl, to sú všetko známi Trnavčania, ktorí tam pôsobia a žijú. Čiže to je taká naša, to sú naše tvorivé týmy. No a potom, čo sa týka hereckých tvári, tak tam si myslím, že sme si dali záležať na ľuďoch, ktorí robia s deťmi a majú aj s Trnavou určité prepojenia divadelné. V tej prvej inscenácii to bude Adela Mojžišová, ktorá pôsobia v Bratislavskom babkom divadle, ale už ako hostka. Je to Martin Žák, ktorý dlhodobo pôsobí aj so svojím divadlom Agape aj v Trnave, aj mimo Trnavy. A je to Janko Morávek, hudobník a herec, performer. A je to Kristinka Kovačiková-Sviteková, ktorá je takisto bábkoherečka a pôsobí akoby aj na voľnej nohe. Čiže nebudem asi vymenovávať všetky týmy, je tam množstvo zaujímavých ľudí, kam ho spomenul Kamila Mikulčíka, Danica Matušová, bude ďalšia herečka pre kabaret, Peter Budkovský, Andrej Šoltes, Karin Adzimová. Máme, myslím si, že krásne mená zaujímavých ľudí a našou ambíciou aj bolo striedať týmy, aby sa v Trnave vlastne predstavili rôzni ľudia, ktorí sú možno na voľných nohách, nepôsobia v kamenných divadlách, ale majú dlhú tradíciu, chodia do škôlok medzi deti, že sú to ľudia, ktorí majú množstvo praktických skúseností. Aj na tom nám veľmi záležalo, keďže ten kontakt je vlastne veľmi blízky, že prvý rad divadelný je vlastne takmer pol metra, meter od javiska, tak bolo veľmi dôležité, aby to boli ľudia, ktorí vedia, tak ako Kamil povedal, pri kabarete, to isté aj pri deťoch, vedia reagovať na potreby detí, vedia byť flexibilní, vedia byť vnímaví pre potreby vlastne toho konkrétneho diváctva, ktoré sa tam objaví. Čiže ja verím, že som na nikoho nezabudla, Kamil, zabudla som na niekoho.
2: No, oni sú v podstate na tých sociálnych sieťach aj na webe napísaní, ale v princípe tú tému Katka načrtla, že sú to ľudia. My sme hľadali na voľných nohách, aby sme nebrali a nekomplikovali kamenným divadlám život, že im zrazu zoberme herca a tak ďalej. Takže bolo to trošku náročné, čo sa týka toho herectva, že ešte stále sme ako taký stage, že kde si pozývame ľudí a vytvárame vlastne také týmy. Také malé týmy, ktoré sú zodpovedné za ten projekt. Hej. Nastavili sme vlastne to kalendárium nášho hrania v takých blokoch. Hej, že hráme vlastne ako keby týždeň jeden projekt a potom sa zbalí a ide ďalší projekt. Je to lepšie pre tú prevádzku, ale aj pre tú komunikatívnosť vlastne s divákom. Takže veľa vecí sme vlastne tú továren sme museli vymysleť aj v tej dramaturgii, aj v tom harmonograme, aj v nejakej štruktúre, takže uvidíme, teraz naozaj budeme sledovať a máme rešpekt, čo sa stane, keď to vlastne dáme do tej verejnosti.
1: Ale myslím si, že tie vaše bohaté skúsenosti z tej divadelnej práce naozaj vám otvárajú tie možnosti a možno pri každom jednom projekte vidíte už jasne, alebo máte nejakú predstavu, kto by mohol na ňom nejakým spôsobom spolupracovať. Je to tak?
2: Je to tak a myslím, že sa aj tak doplňame a je, že paradoxne tu Katka spomínala marketing, kde dievčatá, že sú divadelničky a teda každý riešime tú svoju tému vo výsledku, ale v princípe aj to nastavenie toho marketingu je také, že tie plagáty sa tvoria v priestore Trnavy, že sa hľadajú nejaké tomu sprievodné kvázi ako akcie, kedy sa má zmobilizovať ten divák, že my to nerobíme cez AI, my to proste napríklad Lot bláznov plagát sme robili v Trnavke, známej to proste rieke v dobrom i zlom proste z cukrovaru vedúcej a tak ďalej. Je to taký fenomén trnavský a teda vstúpili sme do tej rieky v gumákoch a zobrali sme si nástroje a točili sme to, že robíme zo všetkého trošku taký happening, hej, ale chceme byť v tom kontexte toho priestoru. Napríklad teraz máme kancelárie v Tatraskle, to je taká tiež fenomenálna budova z 90. rokov a je to naozaj retro, keď tam bol práve Mišo Štofe, že toto sa musí zachovať, to jak vo východnom Berlíne som mu povedal, naozaj, že je to také retro už 35 rokov, že to drevo, tie drevotriesky a tak. A tam sme vlastne to napríklad nafotili plagát na Kocúra v Čížmách. Takže hľadáme aj tie trnavské urbánne priestory, ako ich dostať do kontextu, pretože tá prachareň naozaj je takým fenoménom, ktorý vlastne funguje aj v takých ako kontextoch tej architektúry toho mesta, novej architektúry a tak ďalej, že chceme dostať aj do toho marketingu vlastne ten priestor tej Trnavy a využiť vlastne tú potenciu, ktorá tam je.
1: Nadviazal by som na to možno aj, keď som tak sledoval vaše sociálne siete, tak naozaj v divadle je momentálne čulý ruch a pripravujete sa na tú novú sezónu alebo na začiatok fungovania divadla, ale aké, alebo čo všetko to chcelo, aby to dospelo až do tohto štádia v súvislosti aj s tým priestorom, lebo nebol to úplne divadelný priestor, takže predpokladám, že nebolo jednoduché z toho urobiť divadelný priestor a prispôsobiť si to tým podmienkam. Aká bola tá práca?
2: Ja to rýchlo zhrnem, že vlastne tá budova prešla naozaj veľkou rekonštrukciou a tam bola vlastne taká prístavba. Tam je historický základ, ale bola tam vlastne prístavba z 20. storočia, ktorá sa celá dala dole. Hej? A vlastne postavilo sa tam divadlo na historickom základe. Autorom toho projektu aj teda s celým tímom je Martin Varga, ktorý vlastne by o tom asi teraz vedel lepšie povedať aj tú fasádu, keď si pozrú vlastne diváci alebo poslucháči na webe, tak ona má trošku také ako keby stĺporadie, trošku to odkazuje na Palladia, na antické divadlo, ale tak jemne vlastne chce to povedať, že my tu máme niečo nové, hej, akceptuje to teda tú stavbu historickú, aj kontext, ale vlastne tam niečo aj nové, takže tá myšlienka, že ako to divadlo urobiť, už je naozaj moderná, že vlastne tam elevácia, to štúdio, je to v rámci možností a tak ďalej. A chcem povedať, že ten Martin Varga bol, to už trvá vlastne ten projekt roky, asi je možno aj 10 rokov sa to koncipuje, že my sme boli už pred tými 10 rokmi na stretnutiach s tým Martinom, aj s Peťom Cagalom a rozmýšľali sme, že ako. A ešte ďalší teda naozaj chcem poďakovať aj primátorovi Peťovi Bročkovi, ktorý stále vytváral podmienky, aby to vlastne sa dokončilo, lebo to je pointa týchto projektov. Viete, že myšlienka je dobrá, ale niekedy vám nevíde nejaký veľký fond, ktorý vám pomôže a tak ďalej. Takže aj jemu treba vlastne poďakovať, že stále vlastne tomu prial. Hej? A tým vytváral podmienky, aby sa to dokončilo do finále.
1: Ako vieme, bez peňazí to samozrejme nejde a bez podpory a naozaj bez toho, aby nič nestalo v ceste tomu projektu. Ja mu samozrejme držím palce, budeme zvedaví, ako sa bude vyvíjať. Povedzme ešte takto na záver, čím začne divadlo Prachareň, Mestské divadlo v Trnave?
3: Divadlo otvoríme 26. septembra. premiérou predstavenia Kocúr v Čižmách. Bude to veľké otvorenie, 23. septembra to bude otvorenie pre prvých detských divákov a 26. septembra budú vlastne dve premiéry pre verejnosť a od tohto dátumu hráme v blokoch až do júna. Nepretržite, vlastne diváci si môžu nájsť náš program už až do konca decembra a môžu si zakúpiť lístky vlastne na našej webovej stránke www.divadlopracháreň, všetkých tam pozývame. Už tam je čulý ruch, už sa lístky kupujú, už sa zajednávajú školy, organizované predstavenia do obeda, čiže divadlo už je v plnej. Takže všetkých pozývame na našu stránku, aj si pozrieť naše divadlo, pretože od toho 26. septembra ešte predtým tam v rámci Jarmoku Trnavského prebehne aj jedna z našich akcií a zároveň budú si môcť pozrieť divadlo znútra počas prehliadok, ktoré už budú na začiatku septembra. Čiže aj takáto možnosť je vlastne vidieť ten priestor ešte pred tým samostatným otvorením.
1: Hovorí Katarína Janošová, dramaturgička divadla, Mestského divadla Prachareň v Trnave. A spolu s ňou tu bol aj umelecký šéf tohto divadla, Kamil Žižka. Ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli o tomto novovznikajúcom projekte porozprávať. A želám teda veľa úspechov.
2: Ďakujeme. Ďakujeme za pozvanie.

0: Včerajšok nás zaskočil správou o nečakanom odchode Marty Součkovej, literárnej vedkyne a kritičky. Od začiatku 90. rokov učila na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, ale jej záber bol o mnoho širší. Odrážal, že Marta Součková bola znalkyňou zvlášť súčasnej slovenskej literatúry a jej rešpektovanou kritičkou. Slovenský rozhlas s ňou nahrával rozhovory, keď bola členkou porôd literárnych súťaží a frekventovane sa tiež objavovala v relácii Kritikon. Jednu z nich v roku 2018 redaktorka Hana Rodová venovala téme tvorivého písania. A do rozhovoru o ňom sa popri Danielovi Hevierovi a Petrovi Pavlacovi zapojila aj Marta Součková.
1: Pre mňa to je veľmi ťažká otázka, čo je to tvorivosť, pretože ona sa dá postihnúť na rozličných úrovniach nášho života, ale viem odpovedať aspoň čiastočne len na tvorivosť, ktorá sa týka práve písania a tam potom ani tak nie je dôležité, aspoň pre mňa, aby ten, kto učí tvorivé písanie, bol sám spisovateľom v tom zmysle, že by bol básnikom alebo prozaikom, ale skôr, aby ovládal tie mechanizmy produkčného procesu, aby nejakým spôsobom vedel navigovať učiacich sa pre mňa opäť k nejakému mysleniu o texte, ale aj k vymýšľaniu, teda to by sme sa mohli naozaj pohrávať s tým slovom myslieť, vymýšľať, predstavovať si. A to už potom súvisí nielen s tým, že čo sa dá naučiť a nedá naučiť, teda nie len s informáciami, ale naozaj aj s tým talentom. Ja som teda skeptická v tom, že úplne sa tvorivosti nedá naučiť, že tvorivosť musí byť v každom z nás. Ja som sa dostala k tvorivému písaniu cez svoju prax, školskú, vysokoškolskú prax, ktorá sa ukázala tak trochu ako nedostatočná pri vyučovaní tvorivosti, pri tom bežnom vyučovaní literatúry. Pretože sa mi ukazovalo aj na takých povinných seminároch, kde sme interpretovali texty, povedzme, z ponovembrovej literatúry, že keď študenti písali seminárnu prácu, často siahali teda po nejakých dostupných informáciách a tie referáty boli často namemorované a keď som sa pokúsila trochu oživiť tie hodiny tým, že som im povedala, že skúste napodobniť konceptuálne písanie Nory Ružičkovej, tak zrazu vysvetlo, že aj tí, ktorí sa doslova nechytali na tie referáty alebo na interpretácie počas seminárov, tak spravili skvelé konceptuálne básne. Keď som sa ich pýtala, že ako to je možné, že nedokážu si poradiť s textom, ktorý interpretujeme a svoj vlastný text napíšu takýto dobrý, tak som dostala okrem iného aj odpoveď, že toto ich bavilo, pri tomto si doma oddýchli, pri takejto úlohe to nebolo povinnosťou a tak ma potom vlastne napadla, to nie len myšlienka, ale v podstate zaradili sme tvorivé písanie aj ako predmet do programu, aj keď je to teda už voľa a tam potom sú také dve veci, že na jednej strane sa dá pracovať ako keby systematicky. Z hodiny na hodinu robíme rozličné typy úloh od tých najľahších, ako je povedzme dotvorenie záveru textu alebo jeho imitácia, až po písanie podľa hudby, podľa mňa ťažšie texty. Ale tam ma potom fascinuje, že opätovne sa mi potvrdzuje to, že študenti, ktorí majú často zlé známky u iných kolegov, tak na tomto tvorivom písaní sú skvelí. A zdá sa mi, že to aj preto, že ako je postavená tá školská prax, že možno keby som to naozaj príprísne povedala, že ako keby neprijala často tvorivosti. Až teda potom po také workshopy tvorivého písania, ktoré sú súčasťou rozličných literárnych súťaží, kde už prichádzajú ľudia, kde ten talent je. A tam sa opätovne ukazuje taký veľmi zvláštny fenomén, že napríklad príde človek, o ktorom sa porota dohodne, my teda čítame anonymne texty, ale dohodneme sa, že teda toto číslo nie je až taký talent, že asi z toho nič nebude, on príde ako samoplatca a na ďalší rok pošle texty opäť anonymne a potom o tom odhalení my zistíme, že teda ten človek, ktorému sme nedávali šancu, sa počas, možno aj vďaka tomu kurzu tvorivého písania, aj čo si naučil. Nehovorím, že sa to bez talentu dá, ale len sa mi zdá, že to má veľký zmysel.
0: Talent, tvorivosť a literárny text. To bol eminentný záujem Marty Součkovej. Sama bola v tomto smere nadaná a tak sú v rozhlasovom archíve mnohé jej literárno-dramatické pásma. Jedno z nich, Aspekt ženy v próze, si v Rádiu Devín môžete vypočuť v pondelok 17. augusta o 18.30.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
10: Devín, kultúrne správy.
11: Rada FPU si nezvolila nového predsedu a voľbu presunuli. Divadelnú Nitru otvorí Macbeth z vojnového Kieva. Zomrela významná literárna vedkyňa Marta Součková. Príjemné predpoludnie praje Barbara Čierna. V Banskej Bystrici včera zasadala Rada Fondu na podporu umenia. Voľbu nového predsedu presunula na ďalšie zasadnutie. Radu tak bude aj naďalej viesť podpredseda Ľubomír Kleštinec, ktorý po odstúpení nahradil Matúša Oľhu. Do konkurzu sa podľa denníka N prihlásilo 5 záujemcov, a síce dočasne poverený riaditeľ fondu František Kornaj, ex-riaditeľ divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslav Dóci, referentka FPU Alena Resková, moderátorka a zakladateľka realitno-mediálnej spoločnosti Klaudia Gregušová, speváčka a kultúrna manažérka Jana Orlická. Ich vypočutie bude 8. septembra. Budúcnosť je teraz je témou 35. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý bude na konci septembra. Otvorí ho Shakespeareova tragédia Macbeth v podaní Kyjevského národného akademického dramatického divadla Ivana Franka, približuje riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
12: Inscenácia bude prezentovať veľmi progresívneho režiséra Ivana Uriuského. Predstavuje mladú generáciu ukrajinských tvorcov, ktorí zostali vo svojej domovine aj napriek pretrvávajúcej vojne. Zaoberá sa mocou, prináša príbeh o manipulácii, o vojne.
11: Program festivalu pripravili organizátori v zredukovanej verzii, keďže prvýkrát nezískali finančnú podporu FPU. Zahraničný výber hlavného programu doplní inscenácia Môj boj, zamilovaný muž z produkcie Pražského divadla Na zábradlí. Ide o adaptáciu druhého dielu románu súčasného norského autora Karla Oveho Knausgarda.
12: Je to teda inscenácia, ktorá je tematicky rámcovaná osobnými príbehmi jednej rodiny a jednej osoby, ktorá sa nachádza v takom stave medzi rodinnými povinnosťami a postavou pozíciou spisovateľa.
11: Hlavný program ponúkne aj dve premiéry, inscenáciu divadla Uhol 92 Šťastný mozog v réžii Alžbety Vrzguly a balada Pre travičku, ktorá je novým projektom nezávislého divadelného kolektívu Schwarzezloch Europas a režiséra Mária Drgoňu. V Liptovskom Hrádku vznikne nová galéria. V priestoroch Domu kultúry sa začali búracie práce a postupne začnú realizovať aj samotné stavebné práce. Primátor Branislav Tréger informoval, že náklady na projekt predstavujú približne 80 000 eur a financovaní ich budú z mestského rozpočtu.
13: Potom, ako sa tam presťahovala základná umelecká škola so všetkými odbormi, tak pri nej vznikne ešte literárno-dramatický odbor, ktorý bude umiestnený tiež tam. No a samozrejme, okrem knižnice a estrádnej sály a kinosály by sme chceli, aby tam bola aj mestská, respektíve galéria, ktorá by bola pôsobila obslúžiť celý Horný Liptov.
11: Vo veku 63 rokov náhle zomrela profesorka Marta

0: Loučková, významná osobnosť literárnej vedy a dlhoročná pedagogička Prešovskej univerzity v Prešove. Počas svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa venovala slovenskej literatúre. Bola školiteľkou desiatok doktorandských a ďalších záverečných prác. Pôsobila tiež ako editorka vedeckých publikácií a umeleckých rukopisov. Viaceré z nich sa podľa univerzity zaradili do Zlatého fondu slovenskej literatúry. Bola tiež dlhoročnou spolupracovníčkou Rádia Devín. Trilógiu augustových podujatí bratislavského kultúrneho a komunitného priestoru BOD dnes uzavrie krst neobvyklého vinilového albumu výtvarníka a multimediálneho umelca Ota Hudeca s názvom Songs for the Prickly Pear. Ide o súvislý cyklus inštrumentálnych skladieb zložených špeciálne pre kaktusy opuncie. Festival Jazz Fest Žilina prinesie 4 koncerty slovenských aj zahraničných interpretov. Program zajtra otvorí československé KBŠ trio, ktoré predstaví moderný akustický jazz postavený na spontánnej komunikácii, improvizácii a autorskej tvorbe. V regióne Gemern-Balohont bude v sobotu jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta Zabudnuté dedičstvo. V rámci aktuálneho ročníka odborníci spolu s dobrovoľníkmi vo vybraných kostoloch predstavia výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Podujatiu predchádza medzinárodná odborná konferencia, na ktorej dnes domáci a zahraniční odborníci diskutujú o výskume a obnove stredovekého sakrálneho dedičstva. Švédska streamovacia platforma Spotify plánuje v polovici septembra zaviesť označenie AI persona, čím chce jasne identifikovať profily, ktorých identita je vygenerovaná umelou inteligenciou a nie skutočnými ľuďmi. Berlínsky spolok chce zachrániť bunker z druhej svetovej vojny, ktorý nechal nacistický diktátor Adolf Hitler vybudovať pod svojimi kanceláriami. Podzemnému krytu s rozlohou vyše 1200 štvorcových metrov hrozí zánik pre plánovanú výstavbu bytových domov. Podľa organizácie Berliner Unterwelten by tak mesto prišlo o časť svojej histórie. Argumenty, že by sa kryt mohol stať pútnickým miestom pre neonacistov, odmieta s tým, že by išlo naopak o spoločenskú osvetu.
1: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
2: Veľké vášne nedávno vyvolala informácia o tom, že kniha vygenerovaná prostredníctvom umelej inteligencie získala štedrú podporu z FPU. Asi v každom to vyvolalo mnoho otázok, na ktoré budeme určite v najbližšom období všetci hľadať odpovede. Základná otázka je napríklad, kde sú hranice etiky a skutočného kumštu. Odpoveď na ňu sa pokúsime nájsť už o pár minút. Potom vám predstavíme výstavu, ktorú dnes otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline. Venovaná je jej 50. výročiu. Tretiu hodinu raného hladenia však začneme hudobne. Českú pesničkárku Janu Vébrovú poznáte z nášho vysielania ako hlas najnovších piesní kultovej alternatívnej kapely Dunaj. Dnes si však pripomenieme jej druhý solový album s názvom Kameny ze dna, ktorý vyšiel pred 3 rokmi. Nahrávka vznikla pod vedením vynikajúceho producenta Ondřeja Ješka, čo prinieslo do piesní v porovnaní s debutom Kikiri oveľa viac zvukových i nástrojových farieb. Napriek hustému hudobnému pletivu poslucháč ani na okamih nezapochybuje, že piesňam kráľuje hlas Jany Vébrovej, nezameniteľný svojou bohatou, dynamickou a výraznou škálou. Jana je koncentrovaná i nespútaná, nežná i divoká. Texty svojou originalitou nezaostávajú za hudbou, ich obozretnosťou čerpá z prírody, ich obraznosťou čerpá z prírody i psyché. Piesne majú jemne ľudový nádych, vo Vébrovej folklóre je čisto autorský, no nemá žiadnu ľudovú predlohu. Dnes nám z albumu Kameny ze dna naša hudobná dramaturgička Karin Kováčová vybrala skladbu Písečný vír.

0: Radoslav Štefánek je slovenským splnomocnencom pre AI, ktorej regulácia a pravidlá sú predmetom otvorených diskusí. V posledných týždňoch nabrali na intenzite aj preto, že sa na trhu objavila kniha Šiškáči, vygenerovaná pomocou umelej inteligencie, navyše so štedrou podporou od Fondu na podporu umenia. Kde sú hranice etiky a skutočného kunštu? Odpovede hľadal Tibor Salona u Radoslava Štefánka.
1: Podľa mňa je to kombinácia viacerých vecí. Jedno z tých zásadných, ktorú tam ja vnímam ako to, čo mohlo ľudí rozhorčiť, je, že takto vytvorená kniha dostala pomerne štedrú dotáciu. To si myslím, že zbudilo ten najväčší rozruch. Oveľa viac ako to, či tá kniha je alebo nie je vytvorená za využitia umelej inteligencie. Lebo ak by tú dotáciu nedostala a umelá inteligencia by pri nej použitá bola, tak si myslím, že tu pravdepodobne dnes ani nesedíme. Možno tu sedíme neskôr pri inej knihe, ale čo sa týka tejto, asi nie.
2: Čiže tieto diskusie o tom, ako by sme mali kontrolovať to použitie AI, určite nezačali touto knihou.
1: Definitívne nie. Toto vzbudilo veľký rozruch a ja si myslím, že je to veľmi dobré, pretože tá diskusia je potrebná a veľmi to akcelerovalo tú debatu na Slovensku. Teda úplne si nie som istý, ako je to v iných členských krajinách, či iné členské krajiny majú svojich šiškáčov alebo nemajú. My to ale máme a ja som veľmi rád, že tá debata tu je. A veľmi sa tešíme na tú odbornú debatu, ktorú budeme viesť s vydavateľmi, s ilustrátormi, s autormi, s grafikmi. Osobne si kladiem za cieľ ako keby tak trošku, že nie, že jak sa to povie správne, že dedemonizovať alebo oddemonizovať umelú inteligenciu využívanú pri tvorbe diel, pretože si nemyslím, že umelá inteligencia definitívne ako keby rovná sa problém. Za mňa je to primárne o transparentnosti a o etičnosti celej tej veci. To znamená, že keď ja použijem AI, neznamená, že dielo je nekvalitné a mal by som transparent priznať, do akej miery som ho použil a prečo som to urobil, lebo máme tu historicky množstvo skúseností s používaním technológie pri tvorbe umenia a rôznych autorských diel. Rozdiel umelej inteligencie je len ten, že vie výraznejšie zasiahnuť do tej konečnej podoby toho diela a za mňa je nevyhnutné, aby teda transparentne bol ten konzument o tom informovaný.
2: Keď hovoríte o tej informovanosti niekoho, kto si kúpi tú knihu, tak ako by to podľa vás malo vyzerať?
1: Ten akoby náš návrh je postavený na tom, že, a teraz sa to týka iba kníh, hodnotíme obsah, hodnotíme, alebo navrhujeme hodnotenie obsahu, ilustrácie, alebo teda grafiky a prekladu. V každej z týchto troch kategórií na škále, povedzme od 0 do 5-6 a určuje sa, do akej miery bola pri konkrétnej tej časti využitá umelá inteligencia. Či bola, povedzme, využitá pri texte na nejakú jazykovú korektúru, alebo teda vytvorila výraznejší podiel na vytvorení obsahu. To isté je pri grafike.
2: Necítite taký rešpekt alebo strach od tých tvorcov, ktorých možno AI nahradí týmto spôsobom?
1: Necítim, pretože ja si myslím, že ten, kto sa zameria na kvalitu, a to, čo je kvalitné, je dneska relatívne, alebo sa hovorí, že aj v vizuálnom umení, že krása je v oku diváka, tak ten si toho svojho autora nájde. A prečo by sme mali brániť ľuďom kupovať si diela, ktoré generuje AI, pokiaľ sa im páčia? Je to úplne v poriadku. Na druhú stranu si viem predstaviť aj to, že tu bude istá skupina ľudí, ktorá bude chcieť mať alebo vlastniť dielo, ktoré nejakým spôsobom neprišlo do kontaktu s AI, aj keď to bude veľmi ťažké preukázateľne, hlavne u digitálnych diel. Pretože dneska viete AI už použiť aj spôsobom, kedy nerozoznáte, či bola alebo nebola použitá. A tak sa možno stane, že bude opäť viac atraktívnejšie klasické umenie, ako sú obrazy, pri tvorbe ktorých sa budete zúčastňovať. Neviem, tých možností je veľa.
2: Toto hodnotenie, čo ste spomenuli, by malo podľa vášho názoru fungovať na takej dobrovoľnej báze?
1: Určite áno. Viete, hovorí sa o Európskej únii, že je prebyrokratizovaná. Ja si teraz neviem predstaviť, ani by som to nepodporil, že by sme teraz prišli s nejakou novou slovenskou špeciálnou reguláciou alebo zákonom, ktorý by hovoril o tom, že hodnotíme mieru použitia AI v umení alebo v čomkoľvek. Je dneska povinnosť deepfakey označovať. Otázka znie, čo sa stane, keď ho neoznačíte, pretože tá technológia už je tak vyspelá, že pri tom, nazvime to, slepom teste, veľakrát nemáte šancu prísť na to, či ten vizuálny výstup je alebo nie je deepfakeom. Ale za mňa je to vecou transparentnosti, je to vecou dobrovoľnosti a etiky. Preto si ja myslím, že keď sa na Slovensku spoločne zainteresované strany, ktorých sa to primárne týka, dohodnú a že budeme schopní nájsť konsenzus, tak to je podľa mňa tá najlepšia cesta.
0: Rozhovor s Radoslavom Štefánkom viedol Tibor Salona. Štefánek je zároveň splnomocnencom, vládnym splnomocnencom pre AI a tvrdí, že všetko je mierou etiky a vnútornej integrity daného autora. Dodajme, že umelá inteligencia nie je otázkou budúcnosti, ale schopnosti správne sa rozhodnúť už teraz. Aj o tom budú plánované diskusie.

0: Pri príležitosti 50. výročia svojho založenia predstaví Považská galéria umenia v Žiline výstavu venovanú jej samotnej podstate. Výstavu Príbeh jednej zbierky 50 rokov medzi konceptom a realitou otvárajú v Žiline už dnes, no a my si ju teraz predstavíme spoločne s kurátorkou Kristínou Hermanovou. Prajem pekný deň do Žiliny.
1: Pekný deň aj vám, ďakujem.
0: Ako som naznačil, tak táto výstava nejakým spôsobom reflektuje samotnú podstatu vašej galérie. Čo teda môžeme očakávať?
1: No, môžeme očakávať každopádne veľmi pestrú výstavu, plnú diel, ktoré naozaj sú takým veľmi nevšedným výberom toho, čo v tej zbierke máme. My sme sa totiž rozhodli, že nebudeme tú zbierku, teda tú výstavu koncipovať ako taký ten klasický výber, to najlepšie zo zbierky, ale že vlastne skúsime ukázať, ako tá zbierka vznikala, že skúsime ukázať stratégie, akým sa formujú zbierky, a nie je to len táto zbierka v Považskej galérii umenia v Žiline, ale je to vlastne taký ako keby všeobecný princíp týchto regionálnych galérií na Slovensku. Takže je to zároveň aj taká ako keby všeobecne edukatívna výstava ohľadom formovania zbierky. No a výstava sa snaží ukázať hlavne to, že zbierka galérie nikdy nie je objektívnym obrazom dejín umenia a už vôbec sa vlastne nedá povedať, že by vlastne zbierka vedela byť totálne apolitická, akože odtrhnutá od toho spoločenského života, že ukazuje naozaj tých 50 rokov histórie nielen galérie, ale aj vlastne spoločnosti na Slovensku, no a je výsledkom výberu rozhodnutí konkrétnych ľudí, konkrétnych odborníkov, ktorí tu vlastne pracovali počas tých 50 rokov, takže je to naozaj taká múdra, otvorená historická kniha, tá zbierka.
0: Čo sa vám možno podarilo odhaliť práve pri štúdiu celej tej zbierky a pri tom odhaľovaní všetkých možno jednotlivých súčastí tej zbierky?
1: No, ja som, priznám sa, naozaj prvýkrát, odkedy tu pracujem, za tých 5 rokov sa takto strašne podrobne venovala všetkým predmetom, ktoré máme v zbierkovom fonde. Prešla som si ich naozaj po jednom, a to nie len fyzicky v depozitári, ale aj ako v tej našej inventarizačnej knihe, čiže viem o nich v podstate všetko, alebo teda prešla som si všetko, a bolo to veľmi zaujímavé sledovať, ako sa vlastne vyvíjali tie akvizičné línie počas vývoja tej galerii, že na začiatku, keď tá galéria vznikla, tak vznikala predovšetkým ako regionálna, takže taká to základné poslanie, ktoré nám vlastne zostáva doteraz, je sledovať tvorbu regionálnych umelcov alebo umelcov, ktorí sú akokoľvek spätí s tým regiónom. A pritom to napríklad už hneď bolo veľmi zaujímavé, že ako sa vlastne vyvíja to chápanie regionality umelca. Hej? Že už len preto, že tá galéria je v súčasnosti krajská, aj vlastne vždy bola krajská, lenže aj ten kraj sa menil, aj vlastne tie územnosprávne celky sa redefinovali, čiže vlastne toto všetko vplývalo na tú galériu. Potom tam samozrejme boli také rôzne špecifika. Galéria sa pri svojom vzniku samozrejme sústredovala na to, aby zbierala nejaký reprezentatívny, aby mala nejakú reprezentatívnu zbierku tých najväčších osobností 20. storočia. To je takisto ešte dodnes otvorená vlastne línia akvizičná, ktorú by bolo vhodné doplňať, lebo samozrejme nám stále niektorí autori chýbajú. A je to taká zbierka, ktorá nemá byť ako kompletná a veľmi podrobná a nemá to byť ako prehľad dejín slovenských dejín umenia, ale skôr to má byť taký ako reprezentatívny výber. Ďalej sa tá galéria sústredila na kresbu, v tom bola veľmi výnimočná. Považská galéria umenia v Žiline sa vlastne orientovala už od svojho vzniku na výskum kresby. Robila veľmi dôsledný výskum v zmysle, že to naozaj krásne tam vidno v tých 70. a 80. rokoch. Prebiehal výskum kresby, následne celoslovenské výstavy kresby, a po tých výstavách veľa z tých diel zostávalo práve v galerii, v depozite, boli nakúpené naozaj do zbierky, že bol to naozaj veľmi systematický proces, preto dnes má galeria veľmi silnú zbierku kresby, najmä v tých 70. a 80. rokov, takže to je taká skôr taká ako by ukončená línia, ktorú sa ale zároveň snažíme znovu oživiť a začať sa zase venovať kresbe. No a z tých posledných, to je vlastne taká veľmi výrazná akvizičná línia, ktorá je vlastne spôsobená tým, že po 89. galéria zmenila úplne svoj ako keby záujem, začala sa zaoberať intermediálnym umením. Jednak to bolo konečne ako možné aj vlastne sa tou neoficiálnou scénou zaberať a takisto to bolo zapričinené aj personálnymi zmenami a vlastne zmenami tuto vlastne v obsadení odborníkov, ktorí sa vlastne zamerali na presne túto vec umenia. Takže vtedy v tých 90. rokoch tu vznikla zbierka intermediálneho umenia a to je veľmi silná zbierka zase, čo sa týka takej nadregionality, lebo zase je to také ako veľmi silné špecifikum na Slovensku a tá zbierka je výborná v tom, že vlastne je veľmi využívaná aj na požičiavanie, reprezentovanie týchto diel smerom nielen mimo Žilinu, ale aj mimo Slovensko. Takže my sme sa ako keby sústredili na to, že čo tá galéria zbierala, ale nielen ako keby to vytiahnuť z tohoto najlepšie, ale sa aj pozrieť na to, že prečo to tak prebiehalo, že ako fungujú tie mechanizmy, že vlastne takým tým najtradičnejším spôsobom získavania diel do zbierky je to dielo kúpiť, ale potom samozrejme aj sú veľmi dôležité časti zbierky, ktoré galéria získala darom alebo prevodom a naozaj je ako veľmi zaujímavé v tej knihe sledovať, že ako sa to chronologicky dialo a ako sa vlastne menilo chápanie rôznych tých akvizičných línií naprieč tými 50 rokmi.
0: Keď vás tak počúvam, tak mám pocit, že asi koncipovanie tejto výstavy bola zároveň pre vás aj do istej miery veľká výzva. Je to tak?
1: Je to tak, áno, samozrejme. Je to veľmi náročné, lebo človek si povie, že výstava k oslave 50. výročia môže byť taká veľmi suchá klasika a na druhej strane je to taká výzva, že poďme to spraviť trošku inak a poďme skúsiť ešte nájsť ďalšiu vrstvu, nielen naozaj spraviť peknú, ľubivú výstavu, ale aj sa pri nej niečo dozvedieť a myslím, že to sa nám podarilo.
0: Výstavu otvoríte dnes o 17. A čo čaká návštevníkov, ktorí sa prídu pozrieť? Okrem toho, že teda si budú môcť pozrieť tú návštevu, ste si pripravili aj zaujímavý program.
1: Áno, máme okrem samozrejme otvorenia oficiálneho, ktorého súčasťou bude príhovor županky Žilinského samosprávneho kraja, takisto primátora mesta Žiliny, riaditeľky galérie a mňa ako kurátorky výstavy, tak potom samozrejme máme pripravený aj nejaký hudobný program a k tomu občerstvenie a určite sa tu stretne veľa tých jednak umelcov žijúcich v regióne, jednak aj vlastníkov z historikov a teoretikov, ktorí sa nejakým spôsobom pričinili o to, že tá galéria má takú zbierku, akú má, takže určite to budú veľmi zaujímavé stretnutia.
0: Dokedy si budú môcť návštevníci pozrieť túto výstavu? Nie je to asi krátkodobá záležitosť?
1: Výstava je plánovaná ako dlhodobá, presný termín ukončenia ešte nepoznáme, ale určite bude trvať hlboko do roku 2027, takže času bude dosť.
0: Verím, že teda naši poslucháči si nájdu čas a keď budú v Žiline, prípadne v okolí, prípadne samotní Žilinčania sa pôjdu pozrieť na to, čo ste si pripravili. A ja ďakujem, že sme sa o tom mohli porozprávať aj vo vysielaní Rádia Devín spoločne s kurátorkou Kristínou Hermanovou. Prajem pekný deň.
1: A ja ďakujem vám pekne za možnosť a pekný deň aj vám.
0: Dodám už iba, že sme sa rozprávali o výstave Príbeh jednej zbierky 50 rokov medzi konceptom a realitou, ktorú dnes otvárajú v Považskej galérii umenia v Žiline.

0: Akokoľvek sa môže zdať, že naša spoločnosť opustila svoj vzťah ku grécko-rímskej kultúre, z ktorej sme vzišli, vždy nás presvedčí o opaku nejaký filmový trhák. Či už to bol v minulosti Gladiátor, alebo neskôr Trója, a dnes je to Nolanova Odisea. Takýto film vždy spustí vlnu záujmu o antiku, zvýši predaje klasickej literatúry a pripomenie nám, že bez kolísky našej kultúry by sme nejestvovali. Juraj Kovalčík sa pozrel na Odiseu a píše o tom, ako Christopher Nolan niektoré aspekty filmu prehnal, no iné sú vydareným režisérským odkazom. Ak ste Odiseu už videli, tak posúďte sami.
1: Odiseov kráľovský palác na ostrove Itaka už niekoľko rokov hostí menšiu armádu pýtačov. Jeho pán sa stále nevrátil z trojskej vojny a Penelopa, Odiseova manželka, je považovaná za vdovu. Tak ako prastarý epos, aj filmové spracovanie od Christophera Nolana začína in medias res z pohľadu Penelopy a dospievajúceho dediča Telemacha. Naoko si pýtačov ctia, ako sa patrí. Hostia ich, no zároveň stále dúfajú v Odiseov návrat. Penelopa sa obáva o život svojho syna i celej Itaky, ktorá je bez kráľa a jeho vojska vydaná na pospas vonkajšej agresii. Šíria sa zvesti o útokoch ľudí z mora. Veľkú časť svojich dobrodružstiev prerozpráva hlavný hrdina eposu ako retrospektívu a skokmi v časovej línii sa vyznačuje aj podstatná časť filmu. Nelineárna štruktúra predlohy mohla byť aj jedným z dôvodov, prečo látka natoľko zaujala Nolana. Veď okrem toho, že kladie vysoké nároky na porozumenie, je typická aj pre jeho filmy. Všeobecné povedomie o odiseovských motívoch uľahčuje sledovanie poprehadzovaných dejových línií. Pomáha tiež fakt, že Nolanom vybrané epizódy majú refrénovitý charakter. Odysseus sa vylodí za účelom získania zásob alebo informácií, nasleduje nepriateľský kontakt s jednou či viacerými magickými bytostiami a následne sa mužstvo so stratami vracia na more, obvykle útekom. Keďže v jednej z prvých epizód oslepia kyklopa Polyféma, syna boha mora Poseidona, dobrý vietor sa im do plachát prestane opierať veľmi skoro. Buď im nefúka žiadny, alebo si ich poprehadzujú všetky vetry naraz v zničujúcich búrkach, v ktorých sa z nejakého dôvodu stále pokúšajú veslovať. Samotný Poseidon nevystupuje ako postava, čo je jeden z príznakov nolanovského uzemnenia látky. Nie, že by boli Nolanovi Gréci ateisti. Okrem Poseidonovho hnevu sa veľa sklonuje aj diov zákon o pohostinstve, no z početného homerovského panteónu sa do konkrétnej postavy zhmotňuje iba Aténa. Aj to v scénach, ktoré sa dajú vnímať ako vnútorný monológ či sebaspytovanie hlavného hrdinu. Preto sa úvodný titulok, ktorý znie V čase zjavnej mágie, dá vykladať rôzne. Niečo zjavné môže byť len prejavom niečoho iného alebo súcnosťou, ktorej nerozumieme, je pre nás cudzia, zvláštna, čarovná. V časoch farebného digitálneho šumu vydávaného za filmy je Nolanovo nástojenie na fyzickosti filmového média nielen technickým úspechom, ale predovšetkým umeleckým odkazom. Na Odiseových lodiach obecenstvo takmer cíti vôňu vlhkého dreva a slaného mora. S vojakmi natlačenými vnútri dreveného koňa prežíva ich nepohodlie. Vnímame každý pohyb obrovskej skulptúry ťahanej do mesta a vstyčovanej s rovnakým nepríjemným pocitom žalúdku, aký majú oni. Ukotvenosť v práci s obrazom neznamená striednosť či nedostatok spektakulárnosti. Dokladuje to už voľba natáčania na tzv. IMAX film, ktorý sa v plnej kvalite dá vidieť iba v niekoľkých desiatkách kín na svete. Kým sa však obrazu nedá vyčítať zahltenosť, niečo iné platí pre zvukovú stránku. Hudba prakticky neutícha. Je príznačné, že hoci je plavba okolo sirén s ich neodolateľným spevom zachytená z pohľadu Odiseovho prvého dôstojníka so zapchatými ušami, stále znie ambientný soundtrack. Ticho znamená u Nolana asi 60 decibelov. S konštantnou hudbou a rôznymi zvukovými efektmi musia súperiť dialógy, takže sa môže stať, že ani v dabovanej verzii sa niektoré repliky nedajú rozoznať. Hoci snímka popiera možnosť ticha, dokáže pracovať so zvukom efektívne. Jeden z najpôsobivejších momentov vychádza zo známeho motívu luku. Keď Odysseus tetivu napne, brnkne na ňu a vydá nezameniteľný tón, ktorý sa v retrospektívach viackrát zopakuje. Vo vrcholnej scéne Odysseovho návratu domov sprievodná hudba pristane na tomto tóne v dokonalej synchronizácii. Tón je zvýraznený natoľko, že je počuť nielen v kráľovskej sieni, ale v celej Itake, ba v celom antickom aj súčasnom svete. Nolanov Odysseus sa od hrdinu vzdorujúceho vlastnými schopnosťami osudu a bohom posúva k veteránovi, prenasledovanému svojim podielom na nespravodlivej imperiálnej vojne a zvlášť jej konci v plienení a vraždení nevinných. V tomto zmysle je to veľmi súčasný americký Odysseus, podobný utrápený hollywoodským veteránom z Vietnamu, Iraku či Afganistanu. My sme tí ľudia z mora, ktorí ničia civilizácie, hovorí v závere Penelopa. To je nielen vydarená aktualizačná pointa, ale aj efektívne prepojenie literárneho pokladu s historickým poznaním.
0: Recenziu na nové spracovanie Odysseji napísal Juraj Kovalčík, čítal Jan Tkáč. Do pozornosti dávam, že na webe Rádia Devín nájdete kompletné rozhlasové spracovanie Homerovho eposu, načítané Dušanom Jamrichom, a to aj s odbornými komentármi. Film môžete vidieť najbližšie dni v bratislavskom Edison Film Hube a taktiež v nedeľu 16. augusta v košickom kine Úsmev.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete ukážku z poézie Emily Dickinsonovej, jednej z najvýznamnejších amerických poetiek 19. storočia. Jej verše uvádzame pod názvom Monológ s nesmrteľnosťou.
1: Rádio Devín, verše.

Tento náš život veľký je. No život, kam nás prenesie noc, ho prekonať má, pretože sa volá nekonečnosť. Až ju však celú uvidíme, až spoznáme jej državy, najmenšie ľudské srdce ten svet vrúcnosťou zadlávi.

Roky som bola z domu preč. A teraz pred dverami som váhala vojsť. Stál tam muž, nie blízky ani známy. Tupo mi civel do tváre a pýtal sa, čo hľadám. Hľadám tu život, ktorý som opustila za mlada. Odohnala som bázeň, des a myslela na vtedy. Ten čas ako oceán trieštil o moje brehy. Zasmiala som sa drobivo, že som sa bála dverí. Hoci viem hrôzu pochopiť aj bez záchvevu pery. Rukou som tisla závoru, držala pevne, dobre. Čo ak sa dvere rozletia a ocitnem sa v dome? Pomaly som ju odtiahla, ako tá, ktorá tuší. Zapchala uši, od domu hnala sa preč o dušu.

Jediné správy, aké mám, sú každodenné oznamy nesmrteľnosti. Jediná pastva pre oči po celé Božie dni je len štipka večnosti. Jediný, s kým sa stretávam, je Boh, jedinou ulicou bytie. Prejdem ním a keď sa dozviem novoty, či zbadám veci pôvabné, s vami sa o to podelím.

Na prvé miesto kladiem dnes básnikov, potom leto, slnko a Božie nebesá. A to je tuším všetko. Ak to však zvážim, zdá sa mi, že všetko je už v prvom, že ostatné je zbytočné. Básnici, píšem hrdo. Ich leto trvá celý rok a slnko svieti u nich, kedykoľvek si zmyslia naň. Ak Elízium splní ich večnú túžbu po kráse, o ktorej píšu básne, bude to milosť preveľká, čo odmení ich za sen.

že slovo zomrie len čo sa povie, tak vraví starý Rím. A ja zas tvrdím, že sa len zrodí, až keď ho vyslovím.

0: Toto je môj list svetu. Ten mi list neposlal. V ňom vety, aké svetlu príroda pošepla. Jej vznešenú zvesť vložím do rúk, čo nepoznám. Z lásky k nej, ľudia Boží, láskavo súďte mňa.
1: Vypočuli ste si verše Emily Dickinsonovej, ktoré sme uviedli pod názvom Monológ s nesmrteľnosťou. Účinkovala Viera Strnisková, režiu mal Vladimír Dobrík, zvuková majsterka Mária Vrancová. Redakčne v roku 1987 pre Slovenský rozhlas pripravil Stanislav Gajdoš.
2: Rádio Devín, verše.

A je to záver štvrtkového ladenia. V tejto chvíli je 9 hodín a 55 minút. Už o pár minút sa vám v Ars Muzike prihovorí Zuzana Eperiešiová. No a ešte jedno malé upozornenie na zmenu v programe. Dnes o 15. si v galérii veľkých diel pripomenieme etnografku, interpretku ľudových piesní a rozhlasovú redaktorku Darinu Laščiakovú, ktorá nás navždy opustila vo veku 94 rokov. Vypočuť si budete môcť feature s názvom Život som si vyspievala. Ďakujeme, že ste dnešné ráno strávili s nami. Pekný zvyšok dňa vám želajú William Stankaj a Stano Hudák.

0: z programu Rádia Devín.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Ars Musica.
1: Dobrý deň, milí poslucháči a milé poslucháčky. Vitajte pri počúvaní Ars Musica. Z Košického rozhlasového štúdia vás pozdravujú Marian Bačo a Zuzana Eperiešiová. Dnes nás v historickom kalendári do chladných vzťahov minulého režimu presúva informácia, že 13. augusta 1961 sa začal stavať Berlínsky múr. Táto udalosť, ktorá sa rozličnými spôsobmi, podobami a dôsledkami zapísala do moderných dejín, nás dnes pozýva uvažovať o hudobnom časopriestore pred Berlínskym múrom a za ním, respektíve pred Berlínskym múrom a po ňom. Najskôr sa ale vrátime do roku 1958. Už o chvíľu budeme počúvať krátku skladbu Davea Brubecka Brandenburg Gate, ktorá vznikla v kontexte jeho turné po Európe a Ázii práve v zmienenom roku 1958. Brubeck Quartet vtedy počas 3 mesiacov odohral približne 80 koncertov v 14 krajinách. Z tejto cesty ex post vznikol album Jazz Impressions of Eurasia, jazzové impresie Eurázie. Brubeck na ňom zachytáva rozličné osobné dojmy z miest a kultúr, ktoré po ceste zažil. No a práve hudobný portrét Berlína sa skrýva pod názvom Brandenburská brána, Brandenburg Gate. A ako budeme počuť, Brubeck tu umne a remeselne kvalitne spája jazz s bachovskou tradíciou. Otvorene sa opiera o kontrapunkt a saxofón s klavírom tak na základe princípov fugy vstupujú do podmanivého dialógu. Cítiť, že barokové a jazzové princípy sa prelínajú prirodzene. Možno sa nad tým ani nemusíme zvlášť pozastavovať, veď Dave Brubeck ako študent kompozície u Dariusa Mioda získal výborné klasické vzdelanie. Kontrapunkt ako jazyk mu vôbec nebol cudzí. A práve s Brubeckovou geometricky presnou, pomerne zdržanlivou klavírnou konštrukciou veľmi pekne kontrastuje mäkký, lyrický alt saxofón Paula Desmonda. Brubeck krátko na to Brandenburskú bránu značne rozšíril, kvarteto v nej sprevádza aj orchester a možno je na mieste hovoriť už o akejsi symfonicko-jazzovej suite. Vrelo pozývam vypočuť si neskôr aj túto verziu zo 61. s titulom Brandenburg Gate Revisited. Koncertná šnúra, počas ktorej vznikli Brubeckove impresie Európy a Ázie, mala reprezentovať ideál americkej slobody a spolupráce. V tomto kontexte teda Brandenburg Gate znie trochu trpko. Hoci, a to treba podotknúť, vôbec nebolo primárnym úmyslom skladateľa skomponovať danú impresiu mesta ako akýsi politický komentár k hustnúcej atmosfére čoskoro aj fyzicky rozdeleného Berlína. Nám ale poslúži na to, aby sme očami cudzinca vstúpili do atmosféry roku 1958, teda do času na prahu fyzického rozdelenia Berlína. Brandenburg Gate Davea Brubecka hrá The Dave Brubeck Quartet.

Vypočuli sme si Brandenburg Gate Davea Brubecka a istú reflexiu Nemecka teraz ponúkame aj prostredníctvom tvorby ešte jedného nie nemeckého skladateľa. Totiž Dmitrij Šostakovič skomponoval v roku 1960 svoje Sláčikové kvarteto číslo 8 opus 110, a to v čase, keď bol vyslaný do NDR skomponovať hudbu k sovietsko-východonemeckému koprodukčnému filmu 5 dní a 5 nocí, ktorý mal zobraziť bombardovanie Drážďan z roku 1960. 45. Hudba k filmu teda vznikla, ale až po zmienenom v 8. kvartete. Toto Sláčikové kvarteto neskôr dostalo aj prívlastok Drážďanské a uvádzané bolo s venovaním pamiatke obetí fašizmu a vojny, ale podľa zdrojov sa táto dedikácia v pôvodnom hudobnom rukopise nenachádza a pridaná bola neskôr. Pre nás je ale fascinujúce a podstatné čosi iné. Šostakovič je v Drážďanoch de facto konfrontovaný s pamäťou zničeného Nemecka a vojny, čo znásobuje jeho osobnú krízu, kulminujúcu od času, keď po sérii osobných strát pod nátlakom vstúpil do strany. Vidí Drážďany v ruinách, čo mu poskytuje konkrétny obraz utrpenia a deštrukcie, ale toto vnímanie a prežívanie transformuje a vzťahuje na seba. 8. kvartet ponúka ako osobnú výpoveď s množstvom odkazov na vlastné predchádzajúce diela, opierajúc sa o ústredný nosný motív DSCH, ktorý symbolizuje iniciály jeho mena, ergo jeho samotného. Dokonca v osobnej korešpondencii s Izákom Glickmanom krátko po skomponovaní diela uvádza, že Sláčikové kvarteto venuje sebe, svojej budúcej pamiatke, keďže to pravdepodobne nik iný neurobí. Kvarteto je teda aj jeho reflexiou osobnej deštrukcie, existenciálnou výpoveďou o vnútorných bojoch a smrti. V zaujímavom kontraste sa však ocitne v súvislostiach s ďalšou skladbou, ktorou budeme počúvať, o tom ale budeme hovoriť trochu neskôr. Pomyselne teda ostávame v nálade, akú v prvom momente evokoval v Šostakovičovi pohľad na povojnové Nemecko. Sláčikové kvarteto číslo 8 opus 110 zaznie v podaní Mojzesovho kvarteta.

Doznelo v 8. sláčikové kvarteto Dmitrija Šostakoviča a my ostávame na prahu stavby Berlínskeho múru v čase, keď v hustnutej politickej a spoločenskej atmosfére spolupráca východonemeckých a západonemeckých umelcov síce bola ešte možná, no už neľahká. A napokon, ako sa ukáže, ju prerušil samotný múr. Jüdische Chronik, židovská kronika, kolektívna kantáta piatich nemeckých skladateľov, vznikla na prelome rokov 60-61. Jej libreto napísal Jens Gerlach a na diele sa za západné Nemecko podieľali Boris Blacher, Karl Amadeus Hartmann a Hans Werner Henze a za východné Nemecko Rudolf Wagner Regeň a Paul Dessau. Impulzom pre vznik tohto diela bol incident v synagóge na Vianoce 1959, kde sa na stenách objavili hákové kríže a antisemitské heslá. Na pretras teda opäť prišla otázka, či je nacistické Nemecko ozaj už len minulosťou. Celý projekt inicioval Paul Dessau, Žid, ktorý sa po vojne vrátil do Nemecka. Dielo malo predstavovať skutočnú spoluprácu. Traja západonemeckí skladatelia a libretista s dvoma skladateľmi z východného Nemecka. Samotný proces vzniku diela teda ponúkal model spolupráce Nemcov na oboch stranách. Hudobný záznam o dramatickej fragmentovanej minulosti vznikal ako spoločný projekt rozdelených krajín. Plánované boli aj dve premiéry v Kolíne a Lipsku. Po 13. auguste 1961 sa ale všetko zmenilo a západonemeckí skladatelia Blacher, Hartmann a Henze požiadali Dessaua o odloženie plánovaných jesenných premiér. Samotné dielo má 5 hlavných častí. Prolog, potom časť bez konkrétneho názvu, označená len dvojkou, tretia je geto, štvrtá povstanie a piatá epilóg. Prolog a epilóg sú spojené formuláciou Dies geschieht heute, toto sa deje dnes. A hoci je kantata symbolickým gestom naznačujúcim prevzatie spoločnej zodpovednosti, hoci je reflexiou a svedectvom o prenasledovaní Židov, v zásade nepoužíva židovské motívy, nemá ísť o akúsi židovskú exotickú hudbu. Možno by sme Jüdische Chronik mohli vnímať aj ako akýsi protiklad k Šostakovičovmu 8. sláčikovému kvartetu. Zatiaľ, čo Šostakovič používa svoje iniciály ako tému, odkazuje na svoje diela, svoju minulosť a reflektuje vlastnú smrť, dokonca tak viac či menej priamo hovorí, že on je obeťou režimu, nemeckí skladatelia sa snažia smerovať k univerzálnejšiemu princípu. Obhajujú a ponúkajú spoločnú tému, spoločné libreto, spoločné dielo, snažia sa spoločne prevziať zodpovednosť. Výsledok je ale de facto rovnaký v oboch prípadoch. Rozdelenie, trápenie, čakanie. Židovská kronika sa kvôli stavbe Berlínskeho múru napokon dočkala premiér až v januári a februári 1966, teda 5 rokov po skomponovaní. A stala sa nielen reflexiou priamej vojnovej histórie, ale aj povojnového, stále nenapraveného sveta. Berlín už nie je len povojnový priestor. Je to priestor definitívne rozdelený. Priestor studenej vojny. Jüdische Chronik spievajú Anna Barová, Vladimír Bauer a Rundfunkschor Leipzig, hrá Rundfunk Symphony Orchester Leipzig, recitujú Ekehard Schall a Hilmar Tate, diriguje Herbert Kegel.

0: Seid wachsam.
1: Počúvali sme Židovskú kroniku z roku 1961, spoločné dielo piatich skladateľov z východného aj západného Nemecka, ktorého premiéry zmaril začiatok stavby Berlínskeho múru. Práve dnes si spomíname na 65. výročie tejto udalosti. Ďalšou skladbou už budeme sledovať, ako dôsledky existencie Berlínskeho múru zasiahli Aulisa Salinena. Tento fínsky skladateľ v roku 1962 skomponoval Mahler Musik opus 7. V Kolíne nad Rýnom tak vznikla orchestrálna skladba, ktorá predstavuje vrchol a koniec Salinenovho modernistického obdobia. Premiéru mala neskôr v roku 1964 v Helsinkách. Mahler Musik nesie podtitul Na pamiatku jedného mladého Nemca. Salinen dedikoval skladbu pamiatke Petra Fechtera, 18-ročného východu Berlínčana, ktorý sa v lete 1962 pokúsil preliesť Berlínsky múr. Bol postrelený, spadol späť na východnú stranu a zomieral bez toho, aby mu bola poskytnutá akákoľvek pomoc. Na západnej strane nemohli, na východnej nechceli alebo sa báli. Táto udalosť Salinenom silno otriasla a pri premiére označil Mahler Musik za orchestrálnu elégiu podmienkam, ktoré umožňujú oficiálne zavraždenie človeka v kultúrnom centre Európy. Mahler Musik v žiadnom prípade ale nie je hudbou programovou. Sám Salinen neskôr vysvetľoval, že skladba už bola značne rozpracovaná, keď vymyslel samotný názov, kde spomína múr. Úvod skladby charakterizuje opakujúci sa tón D. Postupne sa začínajú formovať drobné pointilistické zvukové polia, ktoré miestami narúšajú mikrointervaly. V dynamickejšej strednej časti sa zo statickej plochy orchestra vynára téma. Najprv ju hrajú flauty, po nich slačiky a

napokon dýchové nástroje. Vyvrcholenie tvoria prudké orchestrálne údery ako posledné predsmrtné krče. Po nich hudba doznieva v záverečnej elegii. Oproti Šostakovičovmu sláčikovému kvartetu, v ktorom skladateľ zachytáva sám seba a svoje vnútorné turbulencie vo víre a dejinách násilia, Salinen tiež zachytáva násilie, ale vypovedá o jeho dopade na obyčajného človeka jednotlivca. Oproti autobiografickým črtám tu teda stojí črta, ak to povieme veľmi nadsadene, objektívne dokumentárna. Jüdische Chronik zachytávala zase tragédiu kolektívnu, v Mauermusik sme konfrontovaní s tragédiou individuálnou. Od múru sa odrážajú výkriky umierajúceho človeka a civilizovaný svet ostáva ľahostajný. Aulis Salinen, Mauermusik opus 7, Fínsky rozhlasový symfonický orchester vedie Paavo Berglund.

Mahler Musik opus 7 Aulise Salinena bolo štvrtou skladbou v poradí, ktorej sme sa dnes venovali. Pri hudobnom uvažovaní o živote a udalostiach, ktoré nasledovali prakticky bezprostredne po stavbe Berlínskeho múru, ostávame aj naďalej. V tomto bode sa dostaneme svojím spôsobom asi k najradikálnejšiemu dielu dnešnej Ars Musiky. Počúvať budeme Lamento z Requiem für einen jungen Dichter, teda z Requiem za mladého básnika Bernda Aloisa Zimmermana. Zimmermanovo Requiem je fascinujúco eklektickým kúsom, ktorý spája Beethovena, jazz, politické prejavy, poéziu, rozhlasové záznamy, elektroniku, liturgický text a vôbec historicko-politickú realitu rokov približne 1920 až 1970. Pritom zostáva veľmi osobné. Zimmermann dielo nenazval oratóriom ani kantátou, ale dal mu pomenovanie charakteristiku lingual. Ide teda doslova o akýsi hovorený kus, jazykové dielo, kompozičné tvarovanie hudby a zvuku, určené pre rečníka, soprán, baritón, tri zbory, elektronické pásy, orchester, jazzové kombo a orgán. Na základe latinského textu Requiem Zimmermann vytvára viacjazyčnú panakustickú zvukovú krajinu, v ktorej kombinuje nahrávky politických prejavov a filozofických či literárnych textov so živými hudobnými prvkami. V záverečnej časti diela sa orchestrálne a vokálne tutti mení na nahrávky masových demonštrácií. Requiem za mladého básnika nie je dedikované konkrétnej literárnej osobnosti. Mladý básnik je skôr reprezentantom intelektuálnej situácie zmieneného obdobia 50. rokov. Zimmermann akoby sleduje univerzálnu možnosť a nemožnosť hovoriť, zároveň spôsob vyjadrovania sa v rôznych dejinných udalostiach. Za všetky uvediem obe svetové vojny, Berlín, Pražskú jar, Vietnam i študentské revolty. Udalosti v Berlíne teda vníma ako súčasť veľkej mašinérie dejín. Zimmermann uvažuje pluralisticky, respektíve tak, že rôzne historické aj hudobné časové roviny môžu byť pravdivé súčasne. Beethovena jazz, Wittgensteina politický prejav, biblický text vedľa Joycea. Netriedi materiálne nízky a vysoký. V diele napríklad cituje aj Beatles a skladbu Hey Jude. Celé Requiem sa rozprestiera na ploche viac než 60 minút. My budeme počúvať iba zmienené Lamento. Zimmermann tu využíva fragmentáciu, vrstvenie a citáciu. Rôzne zvukové identity žijú vedľa seba, často bez klasického prechodu, čo len dokazuje zmienené pluralistické komponovanie. Počúvať môžeme konfrontáciu individuálneho hlasu s pomyselným kolektívnym historickým hlukom. Lamento z Requiem za mladého básnika teraz budú interpretovať sopranistka Klaudia Barajnsky, baritonista David Pittman Jennings, Český filharmonický zbor Brno, Slovenský filharmonický zbor Europa Chor Akadémii, organista Jan Hage, Holland Symfónia a jazzový ensemble Erik Fluymans Quintet. Diriguje Bernhard Kontarsky.

Vypočuli sme si Lamento z Requiem für einen jungen Dichter, teda z Requiem za mladého básnika Bernda Aloisa Zimmermana. Teraz ale urobíme trochu krok smerom v čase bližšie k prítomnosti. A už v pozitívnejšom dejinnom naladení sa z hluku vynoríme a ponoríme sa do meditatívnej hudby Arva Pärta. Jeho Berliner Messe vznikla v roku 1990 na objednávku Deutscher Katholikentag pri príležitosti prvého nemeckého katolického kongresu v Berlíne po páde Berlínskeho múru. Prvá verzia bola určená pre štyroch solistov a zbor, Pärt ju neskôr upravil pre zbor a sláčikový orchester. Pärt ako Estonec, žijúci v Sovietskom zväze, bol v roku 1980 nútený emigrovať a po pobyte vo Viedni sa usadil v Berlíne. Keď teda písal v 1990. berlínsku omšu, Berlín pre ňoho vôbec nebol iba náhodným miestom alebo mestom, ale už pomerne dobre známym priestorom, a to po spoločenskej i politickej stránke. Oproti predchádzajúcemu vypočutému dielu sa tu ale nachádzame na úplne inej ploche. Totiž kým Salinen ukazuje berlínsky múr v okamihu smrti, Pärt píše hudbu pre Berlín v čase bezprostredne po jeho páde. Historický Berlín je síce tak povediac okolnosťou vzniku, ale samotným predmetom a primárnym účelom diela je samozrejme modlitba. Na chvíľu sa tak po eufórii spádu berlínskeho múru ocitáme v jedinečnom svete Pärtovej tvorby. V Berliner Messe je hudobná štruktúra do najmenších detailov podriadená liturgickému textu a princípom tintinabuli. A Pärt sám zdôrazňoval, že každý hudobný krok je odvodený od textu, nie od jeho subjektívnej inšpirácie. Časť Credo je obzvlášť zaujímavá tým, že predstavuje v podstate novú podobu staršej skladby Summa. Tentoraz však v dúrovej tónine. Summa vznikla v čase, keď bolo vyznávanie viery v Estonsku zakázané, čo vysvetľuje Pärtov zámerne zavádzajúci názov pre toto zhudobnenie liturgického spevu. Prechod z molovej do durovej tóniny teda jasne oslavuje väčšiu slobodu, ktorej sa teší postkomunistická Európa. Berliner Messe Arva Pärta budú v nasledujúcich chvíľach interpretovať Kaja Urb, Maret Köra, Tiit Kogerman, Uku Joller, Komorný zbor Estonskej filharmónie a Komorný orchester Estonskej filharmónie pod taktovkou Tónu Kaliusteho.

Počúvali sme Berliner Messe Arva Perta a do konca dnešnej Ars muziky nám zostáva pár minút, preto sa v jej závere budeme venovať ešte jednej skladbe. Skončíme tam, kde sme začínali s Daveom Brubeckom. Samozrejme len symbolicky, ale aj posledný opus má rovnaký názov Brandenburg Gate. Pochádza zo skladateľského pera Paula Moravka a vznikol na objednávku Orpheus Chamber Orchestra. Premiéra sa uskutočnila v Carnegie Hall v októbri 2008. Teraz si pomôžem slovami samotného skladateľa z jeho anotácie k dielu. Brandenburská brána evokuje portál, cez ktorý vstupujeme do Bachovho sveta prekypujúceho invenciou. Zároveň odkazuje na skutočnú berlínsku pamiatku, ktorú si osobne spájam predovšetkým s ohromujúcimi zábermi na pád berlínskeho múru začiatkom novembra 89. Bol to skutočne radostný okamih nielen pre obyvateľov Berlína, ale aj pre nás všetkých, ktorí sme dianie sledovali v televízii po celom svete. Táto skladba v sebe okrem iného nesie ducha onoho historického okamihu, hoci sa nesnaží o doslovné opisovanie udalostí. Moravková kompozícia pozostáva z troch častí – rýchla, pomalá, rýchla, ktoré sa hrajú ataka. Skladba rozvíja motív Bach, ktorý, de facto chromatický, vyhovuje skladateľom hudobnému jazyku, pretože ten sa vyznačuje vysokou mierou chromatiky. Občas ho využíva aj ako základ pre niektoré 12-tónové rady, s ktorými pracuje v rámci svojej tonality. Skladateľ v diele využíva aj koncertantný dialog viacerých solových nástrojov, konkrétne trúbky, flauty, hoboja a solových huslí, ktorým tiež nadväzuje na Bachov Brandenburský koncert číslo 2. My budeme počúvať tretiu záverečnú časť Brandenburskej brány Paula Moravka. Hneď v jej úvode markantne zaznie, tak povediac, onomatopoický prvok diela, pizzicato evokujúce zvuk množstva kladiev a dlát, ktoré pomáhajú rozbiť berlínsky múr. Celá časť postupne získava obrovskú energiu, až napokon vyúsťuje do hudobného obrazu radosti zo slobody. Tretiu časť Brandenburskej brány Paula Moravka interpretuje Boston Modern Orchestra Project, diriguje Gil Rose. A tu sa už naozaj nachádzame na konci dnešnej Ars muziky a nášho spoločného uvažovania o hudobnom časopriestore pred Berlínskym múrom a za ním, respektíve pred Berlínskym múrom a po ňom, keďže dnes je to 65 rokov od začiatku jeho výstavby. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešnej Ars muziky. Ostaňte s nami aj naďalej na vlnách Rádio Devín. Lúčia sa s vami Marian Bačo a Zuzana Epriešiová.

0: Letné koncertné Rádio Devín.
1: Opäť prekvapivé prepojenia, súvislosti a odkazy v dielach, ktoré sa ocitnú vedľa seba. Franz Liszt, legenda Ádur, Gian Francesco Malipiero, Sláčikové kvarteto, Rispetti, Estramboti a Eugen Suchoň, burleska. Príjemné počúvanie poludnejšieho koncertu želá Tomáš Boroš. Legenda Ádur, svätý František z Assisi, káže vtákom. Túto skladbu hrávajú aj klaviristi, aj organisti. Originálna verzia však nie je ani pre orgán, ani pre klavír, ale v súvislosti s týmito dvoma inštrumentmi pre akýsi kompromisný hudobný nástroj navrhnutý samotným Listom bola to dvojmanuálová kombinácia klavíra a harmónia. Legendu Ádur poznáme aj v orchestrálnej verzii. Skôr ako víťazstvo nejakej konkrétnej inštrumentácie je v tomto diele podstatná krásna, duchovná, pozitívna žiara a harmónia. Legenda Ádur, svätý František z Assisi káže vtákom Franza Lista, zaznie v podaní Gergeja Bogániho.

Legenda Ádur, svätý František z Assisi káže vtákom Franca Lista. Túto skladbu sme počúvali v interpretácii Gergea Boganiho. V rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Gianfrancesco Malipiero prináleží k talianskej skladateľskej generácii 1880. Pochádza z benátskej hudobnej rodiny, bol významným nielen skladateľom, ale aj hudobným vedcom, zaujímajúcim sa o starú taliansku hudbu. Sláčikové kvarteto číslo 1 Francesca Malipiera vzniklo v roku 1920. Má podtitul Rispetti e Stramboti, čo sú dve podobné formy ľubostnej liriky. Zaujímavá je idea prenosu básnickej formy do formy instrumentálnej hudby. 20 krátkych častí, akýchsi hudobných strof, z ktorých je kvarteto zostavené. Prvé sláčikové kvarteto Rispetti e Stramboti Francesca Malipiera si teraz vypočujeme vo verzii pre sláčikový orchester. Hrajú i solisti, Taliani.

Prvé sláčikové kvarteto Rispetti Estrambotti Gianna Francesca Malipiera vo verzii pre sláčikový orchester sme počúvali v podaní zo skupenia I solisti Italiani. Na záver dnešnej koncertnej relácie zaznie kompozícia Eugena Suchoňa, konkrétne jeho burleska z Fantázie a burlesky pre husle a orchester. Napísal ju v roku 1933, čiže v prvej perióde svojej tvorby. Pôvodne to boli dve samostatné skladby, neskôr spojené do celku dvojice rozličných princípov, Fantázia ako voľný formový typ a burleska ako formovo vycizelovaný tvar. V nasledujúcich chvíľach tieto dve časti opäť oddelíme a vypočujeme si v samostatnom postavení, avšak plnohodnotnú burlesku. Hrá Milan Paľa, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Mário Košík.

Burlesku pre husle a orchester Opus 7 hral Milan Paľa, symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Mário Košík. Poludnejší koncert doznie príjemnou, zádumčivou atmosférou adáča zo sláčikového kvarteta Emol Jána Levoslava Belu. Hrá Mojzesovo kvarteto.

Doznelo adagio zo Sláčikového kvarteta E-mol Jána Levoslava Bellu, hral Mojzesovo kvarteto. Pekný deň a príjemné počúvanie Rádia Devín na záver poludňajšieho koncertu želá Tomáš Boroš.

0: Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter

0: Pád Svätej Tróje, 6. kapitola, 2. časť.
1: Keď Odysseus skončil svoju reč pripomienkou, že priniesol z Tróje sochu Pallas Athény, skončil ju veľmi šikovne. Všetci vojaci mali ešte v čerstvej pamäti tento hrdinský čin a všetci vedeli, že bol nevyhnutnou podmienkou víťazného skončenia vojny. Táto Aténina socha nebola totiž ničím menším než slávnym paládiom, ktorým Zeus označil Ilovi miesto, kde má založiť Tróju. Dokiaľ bolo paládium na trojskom Pergame, podľa Diovho sľubu nikto nemohol Tróju dobiť. Na tom nemohlo nič zmeniť ani to, že sama Pallas Aténa na mesto zanevrela a neprijímala obete vo svojom chráme, ba ani to, že proti Tróji dokonca bojovala. Odysseus sa odhodlal ulúpiť paládium v spolupráci s Diomedom, pretože dôvtip kombinovaný so silou má v podobných prípadoch najväčšiu nádej na úspech. Aby ho Trojania nepoznali, zohavil si tvár bičom, obliekol sa do handier a ako žobrák sa vkradol východnou bránou do Tróje. Diomedes zas predstieral mrzáka zohavnou chorobou. Po zaľudnených uliciach, na ktorých boli žobráci a mrzáci častým javom, dostali sa nepozorovane na hrad. Vnikli do Aténinho chrámu a pod rúškom noci neveľkú drevenú sošku odniesli. Ich chvad na spiatočnej ceste vzbudil však podozrenie stráží. Keď ich zastavili, vytiehol Diomedes ukrytý meč a presekal Odysseovi, ktorý niesol sochu, cestu k bráne. Potom sa už obaja ľahko dostali po známych cestách domov. Tento skvelý úspech, ktorý práve tak zvýšil bojovú morálku Achajcov, ako otriasol duchom Trojanov, nebol však jediný, ktorý Odysseus po Achillovej smrti dosiahol. Už pred touto dobrodružnou výpravou sa raz odplazil do trojského tábora na výzvedy a priniesol oveľa cenejšiu správu ako kedysi od Dolóna. Z úkrytu vypočul priamoho syna Helena, ktorý ubezpečoval svojich krajanov, že Trója nepadne, lebo pod jej hradbami chýbajú dvaja muži, bez ktorých nie je možné ju dobiť. Achillov mladý syn Neoptolemos a slávny lukostrelec Philoctetes s otrávenými šípmi. Odysseus potom zariadil, aby sa obaja títo muži dostali čo najskôr do achajského tábora. Pokiaľ išlo o Neoptolema, nebolo to spojené s nejakými ťažkosťami. Žil ako kedysi Achilles na ostrove Skyre u kráľa Lykomeda a rovnako ako Achilles horel túžbou po hrdinských činoch. Keď mu Odysseus navrhol, aby pokračoval v boji, ktorý nemohol dokončiť jeho otec, bez váhania sa vydal na cestu. Naproti tomu u Philoctéta musel použiť celý svoj dôvtip a takmer nepochodil. Slávny lukostrelec mal všetky príčiny Achajcov nenávidieť. Keď sa pred vyše 9 rokmi blížilo loďstvo s inváznou armádou k ázijským brehom, dal kráľ Agamemnon zastaviť pri pustom ostrove Chryse nedaleko Lemna, aby priniesol obeť na oltári, na ktorom obetoval pred svojou úspešnou výpravou proti Tróji hrdina Herakles. Philoctetes, Heraklov dávny druh, sa ponúkol, že kráľa privedie k oltáru. Keď sa však k nemu priblížil, vyliezol spod kríka veľký had, ktorý sa nažral jedovatých bylín a uhryzol Philoctéta do nohy. Spôsobil mu bolestivú ranu, ktorá šírila neznesiteľný zápach. Vojaci preto odmietli vziať nešťastného lukostrelca so sebou. A keď sa začal búriť, Odysseus poradil kráľovi, aby ho tam jednoducho nechal. Po celých 9 rokov si potom na neho nikto nespomenul. Až teraz, ako to už býva, keď ho potrebovali. Na pustom ostrove mal nešťastný bohatier veľmi ťažký život. Rana pálila, ťažko si zháňal potravu,

A ani jedna loď ho nechcela pre zápach vziať na palubu a odviesť. Odysseovi bolo pravda jasné, že ho nestačí iba poprosiť a požiadať, aby sa vrátil medzi Achajcov. Premýšľal o dare na zmierenie. Dá sa však niečím nahradiť hanebná zrada a 9 stratených rokov? Rozhodol sa teda pre väčšiu istotu použiť lesť. Prehovoril Neoptolema, aby odplával na Chrysos a predstieral Filoktetovi, že sa vracia domov, lebo ho Agamemnon urazil a že ho vezme so sebou. Keď ho dostane na loď, obráti kormidlo k Tróji a dovezie ho do achajského tábora. Spočiatku sa Neoptolemovi všetko darilo. Potom sa to však indiskréciou nejakého vojaka prezradilo a Filoktete sa chcel radšej vrhnúť do mora, ako ísť k Achajcom. No kým si Odysseus stihol vymyslieť novú lesť, zjavil sa Filoktetovi Herakles a prikázal mu, aby sa odobral do Tróje. Tam získa slávu a zdravie, lebo svojim šípom prenesie bolesť na iného muža, ktorý sa veľmi previnil proti achajskému i trojskému ľudu. Krátko na to sa Filoktetes ohlásil u kráľa Agamemnona a tým sa zlikvidoval i nešťastný incident na Chryse.

Hneď v prvý deň po príchode do achajských radov sa Filoktétes vyznamenal ako výborný strelec. Vzal si na mušku pôvodcu vojny a nechybil. Otrávený šíp z Heraklovho luku spôsobil Paridovi nezahojiteľnú ranu. Ušiel na Idu a čoskoro tam zahynul v strašných mukách. Práve na miestach, kde prežil šťastnú mladosť ako prostý pastier. Jeho starí druhovia ho tam našli schúleného v krovi a vystrojili mu podľa svojich možností dôstojný pohreb. Krásna Helena k hranici neprišla. Našla si zatiaľ útechu na lôžku Paridovho brata Deifoba. Rovnako ako Filoktétes preukázal Achajcom cenné služby i Neoptolemos. Napriek svojmu mladému veku mal obrovskú silu a ani odvahou nezaprel otca. Ináč zdedil skôr horšie stránky jeho povahy. A pretože mu chýbala veľkomyselnosť, bol len obyčajný zabijak. Ale v bojoch pod trojskými hradbami išlo už iba o život a o smrť. Nebol teda zbytočný. V krutom súboji zabil i bohatiera Euripila, Telefovho syna, ktorý bol po Memnónovi posledným hlavným veliteľom armád Svetej Tróje. A tak, keď achajskí vojaci pri táborových ohňoch a ich velitelia v Agamemnónovom stane hodnotili situáciu, dospeli k záveru, ktorý im naplnil radosťou myseľ i srdce. Teraz už podľa veždieb nechýbalo nič, aby Trója padla. Vojna trvala už 10. rok, ktorý mal priniesť podľa výkladu Božieho znamenia v Aulide konečné víťazstvo. Padol Achilles, ktorý sa podľa určenia osudu nemal dožiť ukončenia vojny. Zahynul Paris, ktorý mal byť iba príčinou, nie svedkom zániku Tróje. V achajskom tábore bol Neoptolemos a bol v ňom i Filoktétes. Na oltári pred zhromaždiskom mužov stála socha Pallas Athény z hlavného trojského chrámu. A rozbor vojnovej situácie potvrdzoval to isté, čo veštby. Vzhľadom na oslabenie trojskej armády a v dôsledku strát a odchodu spojencov, ako aj vzhľadom na pokles bojovej morálky a všeobecné vyčerpanie, stojí Trója bezprostredne pred pádom. Vojnová rada sa rozhodla pre generálny útok. Hlavný veliteľ Agamemnón sústredil všetky sily spojených achajských armád a nariadil dobiť priamovo mesto jediným mocným úderom. Achajské mužstvo sa vrhlo s bezpríkladnou odvahou na trojské hradby. Trojania útok odrazili.

To i Boh pomáha Trojanom. Aké kúzlo ich chráni? Je možné, že po Paridovej smrti nemá už Hera ani Aténa záujem o pokorenie Tróje? Nemýlil sa Kalchas? Neznamenal onen skamenený had v Aulide skôr to, že trojskí muži sa za 9 rokov vojny premenia na obrancov pevných ako kameň? Nebolo by najlepšie spustiť koráby na vodu a vrátiť sa domov do vlasti? Okrem Diomeda, ktoré si také otázky zo zásady nekládol, nezaoberal sa nimi jedine Odysseus. Namiesto toho premýšľal, ako by sa dala Troja dobiť. Po dobrom, lepšie rečeno normálnym spôsobom, to zrejme nepôjde. Hradby sú nedobytné, pretože ich bránia muži, ktorí vedia, čo by ich čakalo, aj ich ženy a deti, keby podľahli. Preto sa aj Trojania napriek celkovej ochabnutosti pri každom achajskom útoku vschopia. Čo však trojskí spojenci? Keby sa tak dal podplatiť nejaký oddiel v meste, ktorý by napadol obrancov odzadu alebo otvoril bránu? V tomu napadla myšlienka, s ktorou sa zveril najprv len hlavnému veliteľovi. Agamemnon s ňou súhlasil. Chrabrosť či lesť? Kto sa už na to vo vojne pýta? Potom s ňou súhlasila i vojnová rada a zhromaždenie mužov. A napriek tomu, že o tomto pláne vedeli všetci Achajci, nedozvedel sa o ňom ani jeden Trojan. Príslušník fockého oddielu Epeios, staviteľ lodí a zručný umelec, postavil na Odysseov návrh obrovského dreveného koňa. Bruchom urobil ako trub veľkého korábu a rebrá obil dookola jedľovými doskami. Nohy mal vyššie než rebrík. Do temných útrob koňa ukryli sa potom najúdatnejší bohatieri. Achillov syn Neoptolemos, lukostrelec Filoktétes, spartský kráľ Menelaos, veliteľ Kréťanov Idomeneus a jeho druh Meriones, silný Diomedes, malý Ajas a okrem mnohých iných i Epeios a Odysseus. A keď Achajci pevne zavreli otvor, ktorým vstúpili odvážni muži do koňa, vydal kráľ Agamemnon rozkaz spustiť lode na more, zapáliť tábor a vyplávať smerom na juhozápad.

Trojania pozorovali nezvyčajný ruch v achajskom tábore, ale nemali odvahu vyslať tam zveda. Až keď videli vysoký oblak dymu a lode na obzore, otvorili brány a bežali k moru. Objímali sa od radosti a padali na kolená, aby ďakovali Bohom. Lode plávajú k ostrovu Tenedu, a teda do helenskej zeme. Tábor je zničený a trojská vlasť je konečne zbavená vojnových útrap. Vzrušene pobiehali po troskách tábora. Tu stáli stany krutých Myrmidončanov, tu táboril Achilles. Až sem prenikol hrdinský Hektor, tu bola priekopa a tu zhromaždisko mužov, tu bývali boje. Potom sa zhrkli pri veľkom koni. Všetci sa nesmierne divili. Čo si s ním počať? Hodiť ho do mora alebo vtiahnuť do mesta? Alebo ho hneď na mieste spáliť? Či mu preraziť brucho a preskúmať, čo v ňom je? Najlepšie hádam bude doviezť ho do Troje a postaviť ho na hrad. V tom sa objavil pred ľudom, ktorý sa líšil v názoroch, Apolónov kňaz Laokón s dvoma synmi. Čože bláznite, krajania moji? Myslíte, že je to nejaký danajský dar? Bojím sa Danajcov, aj keď prinášajú dary. Je to nejaký prístroj na naše hradby, alebo nejaké klamstvo? Hádam, sú v tom dokonca ukrytí muži. Schytil kopiu a vrazil ju koňovi do brucha. Zarinčali v ňom zbrane, ako by zajrdžal od bolesti. Kým si však mohli Trojania rozvážiť Laokónove slová, upútal ich pozornosť žalostný krik. Pastieri našli v krovisku muža, ruky mal zviazané za chrbtom a nahlas bedákal. Priviedli ho ku kráľovi. Menuje sa vraj Sinón a utiekol z achajského tábora, pretože mal byť obetovaný za šťastný návrat vojska do vlasti, ktoré sa už vzdalo nádeje, že dobije Troju. Preklínal všetkých Danajcov a najviac Odiseja, ktorý ho vybral ako obeť, aby ho Kalchas na oltári zabil. Potom sa jeho kliatby opäť premenili na nárek. Bedami, ktorá zem a ktoré more ma príjme? Do vlasti ubožiak nemôžem. A trojský ľud plný spravodlivého hnevu ma zabije taktiež. Starý kráľ priamo vo svojej veľkomyselnosti a v radosti zo skončenia vojny rozkázal rozviazať mu putá, prijať ho medzi Trojanov ako slobodného muža a potom sa ho spýtal, či nevie, na čo Danajci postavili toho obrovského koňa. Na túto otázku Sinón netrpezlivo čakal. Koňa postavili na príkaz vešca Kalchasa, aby Danajci očinili neblahý zločin a urážku bohyne Atény, lúpež svätého Paládia. Vstýčili ho preto do takej veľkej výšky, aby neprešiel cez skajskú bránu a nedal sa dopraviť na hrad, kde by potom ochraňoval Troju, ako predtým Aténina socha. Ak ho Trojania poškodia, stihne ich nešťastie. Ak ho však vlastnými rukami vtiahnu do trojských hradieb, pritiahnu ich vnúci so záhubnou vojnou do Argu a dobijú Mykenské hradby, nech sú hocako silné. K tomu pripojil rôzne podrobnosti, čo vzbudzujú vieru. Presne tak a tými slovami, ako ho naučil Odysseus. Trojania Sinónovi uverili, s výnimkou Laokóna. Kým sa však dostal k slovu, aby ich varoval, vyplávali z tichého mora dva hady. Hruď mali vstýčenú z vln, krvavo-červené hrebene niesli nad vodou a hrozne sa zvíjajúc do kruhov mierili rovno k nemu. Najprv sa vrhli na jeho dvoch synov. Ovinuli sa im okolo údov a začali ich hrísť. Laokón im pribehol na pomoc kopiou v ruke, ale hady ho ovinuli klskými telami okolo boku a šie a zúrivo do neho vrážali zuby plné čierneho jedu. Nešťastný Laokón sa snažil roztrhnúť slučky, ktoré ho zvierali a dusili spolu so synmi. Zúfalý krik všetkých troch sa niesol až k nebu. Hady ich zahubili a potom sa s chvatom odplazili do mesta, kde sa ukryli v chráme bohyne Atény. Zdesení Trojania mali pre tento zázrak jediné vysvetlenie. Laokóna stihol trest Atény, pretože svojou kopiou zneúctil posvetnú sochu. Teraz už jednotnej mysle a spoločnou silou vtiahli koňa do mesta. Pod podstavec sklátov, v ktorom mal zapustené nohy, položili valce a okolo krku mu uviazali ľanový povraz. Aby sa obrovský kôň dostal dovnútra, zbúrali časť mestských hradieb.
V prielome sa kôň 4 razy zasekol a 4 razy v ňom zarinčali zbrane. Ale víťazstvom opojení Trojania nepočuli nič. Za spevu a v sprievode hudby ťahali koňa ďalej a ďalej, všetci mu upratovali cestu a deti boli šťastné, keď sa ho mohli aspoň dotknúť. Potom ho s veľkou slávou postavili na hradné nádvorie pred Aténin chrám. Nebolo v krásnej ľudnatej Troji nikoho, kto by sa neradoval. A veštkyni Kassandre, ktorá sa jediná nad koňom zhrozila, sa všetci smiali. Ovenčili chrámy a oltáre. Ďakovali Bohom, že sa skončila vojna. A dlho slávili veľkú verejnú hostinu vo výstavných domoch a na širokých triedach Svätej Tróje. Potom sa pohrúžili do hlbokého spánku. Bola to posledná noc, čo si trojský ľud ľahol na lôžko vo svojom meste.

Achajské loďstvo sa zatiaľ vrátilo od ostrova Teneda, za ktorým sa ukrylo, aby vyčkalo noc. Len čo pristálo pri známych brehoch, vzplanul na korme veliteľskej lode dohoverený signál. Sinón otvoril závoru na bruchu koňa a ukrytých bojovníkov vypustil von. Hneď vtrhli do mesta, ktoré uspala radosť a víno, razom zabili stráže a na prílom v hradbách pripevnili fakle, aby označili svojim druhom z lodí, kadiaľ majú vniknúť do mesta. Nastalo strašné vraždenie, ktoré sa až po úplnom víťazstve Achajcov zmenilo na bitku. Ako by z hrozného sna prebudení Trojania sa začali zúfalo brániť. Mečmi a roštami, na ktorých ešte pred chvíľou opekali meso, hrotmi oštepov i horiacimi brvnami zo svojich vlastných domov. Podbúrali dokonca vysokú hradnú vežu a zvrhli ju na veľký achajský oddiel. Iný však prešiel cez jej trosky. Achajci nepoznali milosť. Zabíjali vojakov, zabíjali deti, zabíjali starcov a odvliekali ženy. A Trojania ani o milosť neprosili. Veď jediná je premožených spása. V žiadnu nedúfať spásu. Do priamovho paláca vtrhol oddiel vedený Neoptolemom. Našiel všetky kráľové céry, nevesty a vnúčatá schúlené v objatí pri oltári bohov. Priamovi synovia stáli pred nimi s vytasenými mečmi. Nikto z nich však neodolal Achillovej sile, ktorá omladla v Neoptolemovi. Zúfalý kráľ ho prosil, aby ho ušetril hrozného pohľadu na smrť svojich detí. Nech je šľachetný ako jeho otec, ktorý premohol hnev a vydal mu Hektorovo telo. Neoptolemos mu namiesto odpovede prebodol pred očami syna Polita, ktorého predtým priniesli raneného z boja. Priamo sa na to opásal a hodil do neho bezmocnou rukou oštep. Odrazil sa od štítu ako trieska zdvihnutá vetrom. Teda ty takto, starý, chod si aj so svojimi rečami do háda. Požaluj sa tam u môjho otca na moje hanebné činy. Povedz mu, aký je jeho Neoptolemos zvrhlý. Potom zdrapil starúčkého kráľa za riedke šedivé vlasy, stiahol ho do kaluže synovej krvi, roztraseného ho privliekol pred oltár a vrazil mu do hrude meč. Nikto z Priamových synov neunikol smrti. Posledný zahynul Deifobos, ktorého preklal kráľ Menelaos na lôžku svojej bývalej a od tej chvíle i terajšej ženy. Rovnaký osud postihol všetkých Priamových vnukov. Ani Astyanax, maličký Hektorov syn, sa nedožil smutného údelu siroty, čo žobre pri cudzích stoloch. Surový vojak ho vytrhol z rúk nešťastnej Andromachy a zhodil ho z vysokej hradby. Z trojských bohatierov sa zachránil jedine dardanský vodca Aineias, ktorý vyniesol z horiaceho mesta i svojho otca Anchisa a syna Askánia. Na vysokej Ide sa potom naposledy obzrel na Priamovo mesto. Plameň a dym stúpal až k nebeskej klembe. Keď potom Achajci odniesli z chrámov a palácov nesmiernu korisť a v troskách dobitého mesta zhasol posledný uhol, prišiel boh Poseidón a svojím trojzubcom rozbúral základy hradieb. Rubáš piesku prikryl potom miesto, kde stála preslávna Trója.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Rudolfom Fritzmanom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber Sláčikového kvarteta národného umelca Eugena Suchoňa z raného obdobia jeho tvorby. Zomrel 5. augusta 1993 v Bratislave. Eugen Suchoň sa narodil v Pezinku 25. septembra v roku 1908. Znalec Suchoňovej tvorby, muzikológ Igor Vajda v encyklopédii 100 slovenských skladateľov uvádza. Eugen Suchoň bol skladateľom pozoruhodnej, neraz obdivuhodnej invencie, ale ešte viac celostnej koncepcie. Pre celé Suchoňovo dielo je príznačná kombinácia mimohudobných inšpiračných zdrojov s princípmi absolútnej hudby. Z boja týchto dvoch protikladov vyrastá jeho skladobný organizmus plný vnútorného napätia. Striedajú sa v ňom miesta vzruchu s fázami oddychu. Suchoňové skladby majú zväčša pôdorys hudobných drám. Suchoň sa neuspokojoval s prvotným nápadom, ale ho dotváral a domýšľal. Bol mysliteľský, skladateľský typ, hoci jeho kompozičný proces bol hnaný mocnou tvorivou vášňou. U Suchoňa badať obdivuhodnú rovnováhu medzi bezprostrednou inšpiráciou a jej racionálnym dotváraním. Je to príznačná črta najväčších umeleckých géniov, vyjadril sa Igor Vajda v encyklopédii 100 slovenských skladateľov heslo Eugen Suchoň. Prvé uvedenie mladického Sláčikového kvarteta opus 2 na Slovensku sa uskutočnilo 12. júna 1931. Bolo to v rámci absolventského koncertu na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave. Interpretmi boli Bohumil Puchta, Karol Trattner, Ján Kampiš a Jozef Šimandl. Revíziu Sláčikového kvarteta urobil Eugen Suchoň v roku 1939. V koncerte Hudba SK zaznie už táto revidovaná verzia. Dielo bude interpretovať ďalšia generácia slovenských kvartetových súborov, Bratislavské kvarteto v zložení Milan Telecký, Jozef Sikora, Aladar Móži a Lois Nemec. Nahrávka z roku 1960.

0: Končí sa komorný koncert Hudba SK z kvartetovej literatúry Eugena Suchoňa. Koncert Hudba SK pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček.
1: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Reklama.

0: Profesionálne zázemie a divadla na Slovensku si pomáhali výtvarníkmi, maliármi, architektmi aj z českého prostredia. Viac na túto tému budeme diskutovať v tomto i budúcom pokračovaní projektu 10 dekád divadla na Slovensku. Spolu s hosťom, doktorkou Zuzanou Kobliškovou zo Slovenskej národnej galérie, vám, vážení poslucháči, želá ničím nerušené počúvanie redaktor a moderátor Peter Turčík.
1: Ak teda hovoríme už o Slovenskom národnom divadle, ako o tom, ktoré bolo založené v roku 1920, čiže profesionálnom národnom divadle, tak začínalo vlastne s divadelnou skupinou Bedřicha Jeržábka, ktorý prišiel s celým svojim ansáblom aj vrátane kulís, čiže on si priniesol už zavedené divadlo a s tým tu vlastne hral. A boli to vlastne klasické kulisy malované, ktoré boli na určitý typ inscenácií a neboli nejak veľmi špecifické, boli proste typovo zaradené. A herci v tom čase mali väčšinou nejaký svoj kufrík, v ktorom mali kostýmy na, dajme tomu, historické hry, na súčasné hry a proste tiež mali niekoľko typov kostýmov. Herečky sa vyznačovali, čím bola lepšia, tým mala krajšie roby alebo teda väčší výber tých rob. Ale neboli to kostýmy, ktoré by sa robili špeciálne na nejakú inscenáciu. S tým sa začalo až trochu neskôr, respektíve výberovo, lebo už začiatkom tých 20. rokov sú inscenácie, ktoré majú aj špecifickú scenografiu, aj špecifické kostýmy. Ale s tým v podstate začínal až Ľudovít Hradský, teda najmä s tými kostýmami, ak teda hovoríme o špecifických.
0: Mňa zaujalo jedna vec, on je ročník narodenia 1902, čiže keď nastúpil do Slovenského národného divadla, bol dvaciatník, začiatočník, dvaciatník. Začínal ako elev, robil zadarmo prvý rok. Kde sa v Ľudovítovi Hradskom zobral ten entuziasmus a ten záujem o divadlo? On študoval vo Viedni.
1: Áno, áno.
0: Ako vlastne všetky tie generácie, kde inde ako vo Viedni.
1: Áno, áno. Aj Hradský a Ladvenica študovali vo Viedni. A kde sa bral ten entuziasmus, to je podľa mňa taká všeobecná atmosféra, ktorá vtedy panovala aj v tom divadle, že sa naozaj snažili niečo dosiahnuť a takým hrácim motorom bolo samozrejme to, že v Čechách to divadlo bolo naozaj o niekoľko tried lepšie, lebo malo za sebou už určitú históriu, ktorú to Slovenské národné divadlo nemalo. Hrácky sa naozaj vypracoval na scenografa, ktorý priniesol niečo nové do Slovenského národného divadla, ale nezotrval pri tom až tak dlho v podstate. Vrátil sa k svojim hereckým začiatkom a napriek tomu, že teda je tak dôležitou osobnosťou v dejinách scenografie, tak v podstate tam nepôsobil až tak dlho.
0: Blúdiaci Holandian, to bolo taký jeho prvý majsterštyk. Čom sa odlišoval ten Blúdiaci Holandian scenograficky od tých predchádzajúcich inscenácií alebo tej scény, ktorá bola tradičná?
1: Hradský sa vždy snažil o prácu s priestorom. On bol vlastne architekt. A na rozdiel od malovaných kulís, ktoré v podstate pracovali ako keby s 2D priestorom stále, tak Hradský začal využívať aj točňu, začal využívať premenu toho priestoru, teda členenie priestoru tak, aby bolo ľahko premeniteľné a využiteľné. Základom jeho scenografie boli schody a závesy jednoduchostej scény.
0: Mohli by ste našim poslucháčom vysvetliť, čo to znamená v divadelnom priestore kruhový horizont a prečo je taký dôležitý?
1: Kruhový horizont je vlastne, horizont je to, čo vidíme vzadu na scéne a ak je teda uzavretý do polkružnice, tak to je vlastne ten kruhový horizont s tým, že tá polkruhová časť mohla byť buď pomalovaná, alebo neskôr sa využívali projekcie s tým, že sa tam dal vytvoriť vlastne ilúzia pohybu alebo ilúzia nekonečná. A aj teda v spolupráci s točňou, alebo teda s točiacím priestorom pred tým kruhovým horizontom, mnohí scenografi dokázali vytvoriť veľmi veľa pomocou málo prostriedkov.
0: tá točnica alebo tá točňa, ako hovoríte vy divadelníci, ono to úžasným

0: spôsobom umožnilo scenografom, režisérom vytvárať tie premeny jednotlivých scén.
1: Áno, áno. A jedno z takých dôležitých inscenácií, ktoré už toto využívali, bol napríklad Hamlet v roku 1925, ktorého robil teda Hradský. A tam je zaujímavosť to, že teda zachovala sa maketa, ktorá pravdepodobne je oveľa novšia, teda určite nepochádza z 25. roku. Ale je na nej vidno, že ústredným prvkom bolo práve členité schodisko, ktoré tým otáčaním vlastne vytváralo rôzne priestory a z tých scenických návrhov Hradského vidno, že tam pracoval s tou eleváciou scény a doplňal to len závesmi. Čiže tých prvkov tam bolo absolútne minimum. Pracoval tam najmä teda s tým otočením toho schodiska s rôznymi výškami.
2: 10 dekád divadla SK.
0: Pokračovateľom Ľudovíta Hradského, ktorý sa vrátil k tomu svojmu milovanému hereckému povolaniu, je Jan Ladvenica. Čo priniesol on do scenografie na Slovensku?
1: V podstate pôsobili spoločne, boli také protipóly. Ladvenica bol maliarsky založený oproti Hradskému, ktorý bol veľmi architektonicky naladený a Ladvenica veľmi rád využíval práve tie malované kulisy. Veľmi často sa o ňom hovorí ako o tom proste čistom maliarskom a spiatočníckom viac menej. Ale aj Ladvenica spravil niekoľko scén, ktoré boli viac menej celkom avantgardné, pretože dokázal aj s tými vlastne plošnými kulisami pracovať veľmi moderne. Jeho dielo si myslím, že scenograficky ešte není úplne objektívne zhodnotené. Vlastne je len jedna taká tenká monografia Ivana Laciku o ňom, kde práve teda zdôrazňuje všetky tieto malované scény, ale napríklad určite stojí za zmienku jeho scenografia k Shakespeareovej Veta za vetu, ktorá bola síce úplne jednoducho urobená vlastne z takých látkových kulís, teda látky natiahnuté na štafážach, ale bolo to veľmi geometrické. Takisto Láska k trom pomarančom tiež bola veľmi geometricky ladená scéna a nebola čisto plošná, bola vlastne vytvorená z architektonických prvkov, čiže Ladvenicu ešte treba trošku prehodnotiť, si myslím.
0: On bol o 4 roky starší od Ľudovíta Hradského a takisto má tú viedenskú školu. Jan Ladvenica v podstate fungoval až do roku 1945, ale vieme, tie počet inscenácií narastal, čiže muselo byť viac a viac scenografov alebo ľudí, ktorí pripravovali
1: javiskovú. On spravil vyše 200 scén, čiže on naozaj pôsobil aj teda tým, že teda bol Slovák, tak aj v rámci Slovák štátu, tak veľmi často spolupracoval s Janom Borodačom, či na takých tých klasikách. Už od tých 20. rokov som v podstate prichádzali českí scenografi, českí maliari, ktorí tu pôsobili, či už to bol Jozef Hurt alebo Vénik. Boli tu jednoducho českí scenografi, ktorí tu počas druhej svetovej vojny neboli. Veľmi dôležité je spomenúť Františka Tröstera, ktorý tu v 30. rokoch aj teda v rámci výuky na škole umeleckých remesiel bol a pre Slovenské národné divadlo vytvoril viacero scenografií a práve tie najdôležitejšie sú z tých 30. rokov. No a po druhej svetovej vojne už akože znovu chceli požiadať Františka Tröstera, aby prišiel a znovu teda pomohol v SND. Ale on vtedy za seba poslal Východila. Čiže už po druhej svetovej vojne začína éra Ladislava Východila a jeho žiakov. Mm-hmm.
0: Možno, že pre našich poslucháčov to bude taká nejaká zaujímavosť, alebo skôr možno, že aj novinka. Dve mená, Emil Beluš, známejší medzi ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o kultúru hĺbšie, ako architekt predovšetkým, a predovšetkým Ľudovít Fula. Čiže František Tröster, Ľudovít Fula a Emil Beluš sú tí v 30. rokoch, ktorí prichádzajú zase s inou koncepciou práce výtvarníka na javisku.
1: František Tröster, jeho tvorba je veľmi rôznorodá, ale on hlavne pracoval so svetlom a s materiálom. aj keď tu bol, tak v rámci tej šúrky, tak tam boli oddelenia vlastne roztriedené podľa materiálu. A on veľmi experimentoval napríklad s kovom, čo predtým vlastne na scéne sa veľmi často neobjavoval. Ale teda v rámci tej školy sa im podarilo s týmto pracovať. Trochu odlišná je vlastne scenografia, ktorú priniesol Emil Belluš. Tiež treba povedať, že nebola tá jeho scenografická práca nejak systematická. Išlo skôr o príležitosť, pretože sa vlastne k tomu dostal cez Jamnického. Dostal sa k tomu cez rodinnú známosť a tie jeho scény sú čisto minimalistické alebo dokonca až miestami abstraktné. A taký jeho výrok, ktorý vlastne to sumarizuje, je, že vlastne bol veľmi málo peňazí na tú scénu, ale s tým veľmi málo sa dalo čarovať. A veľakrát vlastne ten minimalizmus, ktorý na scéne vznikol, vznikol nedostatkom financií. A takým príkladom, ktorý vlastne toto tak krásne ilustruje, je inscenácia Sen noci svetojanskej zo 42., kedy pôvodný návrh vlastne mal robiť Múdroch.
0: Ďalší výtvarník.
1: Áno. V tomto čase vlastne viacerí modernisti, dá sa povedať, že fúšovali do scenografie. A nezachovali sa veľmi návrhy, zachovala sa jedna kresba, ale podľa rozprávaní viacerých pamätníkov vieme, že tá Múdrochová scéna mala byť veľmi taká opulentná, taká, majú tam byť proste nejaké nadrozmerné kvety pripomínajúce hlavné údy a bolo to naozaj veľmi také expresívne. Ale na tú scénu jednoducho neboli peniaze, tak na poslednú chvíľu oslovili na to Belluša, ktorý v podstate spravil absolútne jednoduchú scénu s jedným akoby listom, to bol proste taký drevený útvar a na scéne zo pár nejakých stoličiek, stol, čo tam potreboval, to bolo celé. A v podstate tú opulentnosť alebo to, čo tam chcel Múdroch dostať, sa tam aspoň čiastočne dostala cez kostýmy pani Brozmanovej, ktoré boli také trblietavé a priesvitné a také eterické. Čiže naozaj tam ten minimalizmus bol výsledkom nedostatku financií. A to sa stávalo vlastne počas vojny dosť často.
0: Spomenuli ste meno Ľudmily Brozmanovej, tá patrí k tým zakladateľkám, by sme mohli povedať, kostýmového výtvarníctva na Slovensku. Ako vznikla táto spolupráca kostýmový výtvarník, scenograf? Niektorí scenografi si sami aj navrhovali kostýmy a vice versa, niektorí kostýmoví výtvarníci dokázali aj ponúknuť to scenické riešenie. Tak ako sa vytvárajú také tie klasické trojičky, dramaturg, režisér a scenograf, prichádza už aj kostýmový výtvarník v tých 30. rokoch. Ľudmila Brozmanová, v čom bola tým posunovačom v javiskovej kultúre, keď to takto všeobecne poviem?
1: Neviem, či by som ju špecificky až takto vyzdvihovala, pretože v tom čase naozaj nebolo obvyklé, že by boli financie na to, aby boli samostatné kostýmy. Sú také lástovičky, akože v nejakých, napríklad v podstate Ladvenica s Hradským a začínali s takýmito akože špecifickými kostýmami pri niektorých inscenáciách a objavujú sa už aj tam tendencie v podstate vlastne v polovici 30. rokov alebo aj skôr, že kostýmy sú aj súčasné. Čo bolo tiež veľmi neobvyklé pre náš prostredie, väčšinou sa teda hralo v historických kostýmoch alebo teda v nejakých, či už to boli nejaké ponášky na zvieratá alebo čo potrebovali do tých inscenácií. Čiže pomaličky sa to vyvíjalo k tomu, že teda bolo treba riešiť aj samostatné kostýmy a v podstate sa to emancipovalo samostatne až po tej druhej svetovej vojne. Čiže pani Brozmanová bola jedna z tých prvých, čo sa ako keby z tej čistože krajčírskej výpomoci etablovala viac, že vytvárala naozaj návrhy a niečo špecifické.
0: V predchádzajúcej časti sme spomínali taký jeden základný vektor, ktorý tu fungoval, ovplyvňovanie Viedňou slovenský priestor divadelný. Po vzniku Československa sa to umocňuje hlavne v 30. rokoch, ten vektor prichádza z Prahy. A už sme spomenuli, že ten kľúčový, o ktorom budeme hovoriť neskôr a na väčšej ploche, Ladislav Vychodil. Prichádza ešte tu, podľa mňa, aj tretí taký vektor. V tom čase veľmi moderná sovietská divadelná kultúra. A zároveň prichádzajú aj moderní autori na slovenské javiska, že sa nehrá len Molière, Shakespeare a tak ďalej, ale už prichádza Piscator, prichádza Artaud, prichádzajú tí moderní autori, tým pádom museli prísť aj iné impulzy, čo sa týka javiskového stvárnenia.
1: Ono treba zdôrazniť, že skoro všetko k nám prichádzalo cez tú Prahu. A či už to boli teda tie tendencie nemeckého expresionizmu alebo aj vlastne toho sovietského, ale toho moderného divadla. Ako keby sme to mali tak trochu predžuté väčšinou, že už to išlo cez tú ako keby druhú ruku. Ale napriek tomu tí výtvarníci, ktorí tu pôsobili ešte vlastne v medzivojnovom období, aj dosť sa dostali von alebo do Rakúska.
0: Mohli cestovať, ale hranice boli otvorené.
1: Čiže oni naozaj sa vzdelávali, neboli tu nejakí uzavretí a prinášali sem rôzne tendencie, ale teda v rámci toho, čo sa tu dalo a na čo boli peniaze. No. Takže bolo to tu vždycky o niečo zložitejšie materiálne a technicky.
2: 10 dekád divadla SK.
0: Pani Koblišková, sme zvyknutí na to, že sa vytvárajú také, by som povedal, týmy. Režisér, dokonca niekedy je autor a režisér veľmi úzko spolupracujú a k tomu sa pridruží kostýmový výtvarník a scenický výtvarník. Ako to bolo v tom medzivojnovom období v slovenskom divadelníctve, teda v Bratislave? Ako boli tie dvojičky alebo trojičky umelcov, ktoré stabilne alebo viac menej stabilne spolupracovali?
1: Ono to je veľmi špecifické pre naše prostredie. V zahraničí to vlastne doteraz nie je až také bežné, že by sa vlastne režiséri orientovali na nejakých výtvarníkov. Väčšinou každý z nich si ide svoju líniu a potom sa to spojí na scéne. Kdežto u nás začali vytvárať také tandemy v tom, ako si vyhovovali, ako keby si vedeli prečítať myšlienky alebo si vyhovovali vlastne orientáciou. Napríklad teda Jan Borodáč, veľmi klasický režisér, ktorý v podstate väčšinou hovoril svojim scenografom, že tu potrebujeme dvere a ostatné si vyrieš ako chceš. Ale teda záležalo mu na tom, aby mal proste realistickú scénu, na ktorej sú tie dvere, to okno, tá stolička, ten stôl, kde to potrebuje. Preto mu veľmi vyhovoval Ladvenica napríklad. Čo neznamená, že teda Ladvenica nevedel spraviť aj scénu, ktorá teda nebola čisto realistická, ako som už ho spomínala. Ale napríklad po tom medzivojnovom období sa Činohra rozdelila na Česku a Slovensku, kde teda v tej slovenskej pôsobil najmä Borodáč a v tej českej Viktor Šulc, ktorému zase viac vyhovovala taká expresívnejšia scéna, alebo teda abstraktnejšia, môžeme povedať.
0: To bolo to echo nemeckej divadelnej kultúry, áno.
1: Áno. Preto mu vyhovovali napríklad scény Ludovita Fulu, ktorý tiež, treba povedať, že vytvoril aj scény, ktoré boli funkcionalistické, teda bol tam nábytok, ktorý vlastne on doplnil svojimi obrazmi, čiže snažil sa tam vniesť ako keby to výtvarno pre výtvarno. Ale robil aj naozaj také tektonické scény, napríklad Dona Kichota, alebo takéto scény, ktoré boli naozaj založené na nejakých kvádroch a na ich rozmiestnení. Čiže nebolo to nič realistické. No a toto vlastne potom pokračovalo ďalej aj po vojne a tam už sa vytvárali také stabilnejšie tandemy scenografov s režisérmi, či už to boli pre opery alebo pre činohru, a táto éra vlastne začala Východilom a teda jeho žiaci, alebo teda napríklad pán Suchanek spomína na to, ako ho vychodil, vlastne dal dokopy s Gazprom a tá ich spolupráca trvala x rokov a naozaj si vyhovovali a vedeli komunikovať už bez toho, aby si čokoľvek povedali. Takto napríklad vlastne Suchanek veľmi veľa spolupracoval s Helenkou Bezákovou, čiže to bola taká trojička, taká stabilná naozaj roky. Vychodil mal viacero takých režisérov, s ktorými si vyhovoval, takisto aj kostýmové vytvarničky, veľmi veľa vytvoril inscenácií s Ľudmilou Purkyňovou, vyše stovku. Ale neskôr si radšej vyberal Helenku Bezákovú, ktorá vedela pracovať aj s fundusom a tým pádom mu vyhovovala viac v tom, že mu zostávalo viac na scénu. Čo pani Purkyňová, teda ona si išla svoje, nebola taká, nepodriadovala sa až tak. A to z také historky. Ale naozaj išlo o to, že si rozumeli a že cieľom bolo vytvoriť kompaktné dielo Gesamtkunstwerk, že proste tá scéna ladila s tými kostýmami. Ono je to zvláštne potom aj, dokazuje to aj to, že napríklad jeden scenický návrh Ladislava Vychodila sa mi podarilo identifikovať vďaka kostýmovým návrhom Helenky Bezákovej, ktorá vlastne isté prvky z toho scenického návrhu použila aj vo svojich kostýmových návrhoch. Čiže naozaj spolupracovali od začiatku na tom, aby to fungovalo spolu.
0: Pani Kubličkovej ste to aj zdôraznili, že to je takéto naše špecifikum, tieto tandemy, alebo tieto tria, alebo niekedy to boli až kvarteta, ľudí, ktorí sa podielali na tom, na tej inscenácii. Je to naozaj takéto špecifikum?
1: Ako určite to nedá povedať 100%, ale už napríklad, keď to porovnáme, dajme tomu s Amerikou, kde majú napríklad oproti nám špecifikum svetelného dizajnu, čiže samostatný tvorca. Takisto tam tí výtvarníci častokrát stvoria tú scénu najmile ďaleko od toho režiséra a proste sa to tam dodáva. A to tak bolo vždycky. Ono v podstate už v tých 60-tych rokoch, tých 70-tych rokoch, keď sem začali chodiť delegácie zo zahraničia, tak to bolo jedna z vecí, ktoré vlastne obdivovali na našej tvorbe. Z archívnych dokumentov to vieme, z rozprávania Vychodila, ktorý v polovici 80. rokoch prednášal v Amerike. A presne toto si prinieslo ako taký zážitok, že vlastne ja som tam rozprávala, že my tam spolupracujeme s tými výtvarníkmi a tak. A tam som s tom musel robiť všetko sám, lebo proste každý mal nejakú inú líniu a že to bol taký kultúrny nejaký clash, že to proste není také bežné.
0: Je dôležité aj urobiť tú komparáciu. Keby ste mohli zaradiť to československé alebo špeciálne slovenské scenické vytvarníctvo a kostýmové vytvarníctvo, aj keď to v tom čase sa ešte tak nepoužívalo, tých 20. a 30. rokov do toho európskeho kontextu. Kam by ste to asi mohli zaradiť? Hovorili sme o tých plivoch nemeckej divadelnej kultúry, dobrej, ruskej alebo sovietskej divadelnej kultúry a predovšetkým nemeckej skrze české prostredie, kam by tá naša scenografia mohla zapadnúť?
1: V 30. rokoch ja by som povedal, že sa snažila naozaj formovať a snažila sa v prvom rade dohnať Čechy. Čo sa v podstate podarilo až po tej druhej svetovej vojne a bola to systematická práca Ladislava Vychodila, až jemu sa vlastne podarilo ako keby etablovať slovenskú scenografiu, pretože predtým je naozaj obťažné hovoriť o špecificky slovenskej scenografii, keďže tu naozaj pôsobilo veľa českých scenografov.
0: Škola umeleckých remesiel medzivojnová takisto prináša už mierne vyškolených, i keď nie, aj na tej akademickej úrovni, ale ľudí znalých materiálov, čo je veľmi dôležité.
1: Ale tam bol priamy vplyv Bauhausu nemeckého, čiže tam tiež v podstate sa ešte nedá povedať, že za tých pár rokov sa im podarilo vytvoriť nejaký obraz špecifickej slovenskej scenografie.
0: Ale aspoň prichádzajú vyškolení ľudia do toho divadelného prostredia, ktorý
1: začína sa to profesionalizovať. A v podstate Vysoká škola muzických umení to je všetko, čo prichádza až po vojne, čiže až začiatkom, vlastne v polovici 50. rokov, myslím, že v 56. vyšli prví absolventi, ktorých už vlastne vyškolil, vychodil. A Purkyňová začala tiež učiť, ale v podstate samostatné kostýmové výtvarníctvo začala učiť až niekedy v 59. Čiže až v 60. rokoch sú zase špecificky vyškolené kostýmové, alebo teda kostýmoví výtvarníci. Takže naozaj o profesionálnom slovenskej scenografii, slovenskom kostýmovom výtvarníctve môžeme hovoriť až vlastne v tých 50-tych, 60-tych rokoch.
0: A to bude témou nášho budúceho rozprávania. Tak to bol záver prvého z dvoch dielov projektu 10 dekád divadla na Slovensku, ktorý venujeme scenografii a kostýmovému výtvarníctvu. Dnešným hosťom štúdiu Slovenského rozhlasu bola doktorka Zuzana Koblišková zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Reláciu ďalej pripravili zvukoví majstri Peter Daniška a Jakub Horňák a za celý tým ďakuje za pozornosť redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2020.

0: 10 dekád divadla SK. Z programu Rádia Devín. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmické ulici Otáč.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.
0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
13: Dnes na tému xylofón. Príjemné počúvanie vám želá redaktor Samo Smetana. Xylofón je samozvučný bicí, drevený nástroj s vyladeným tónom. Má lichobežníkový tvar. Tón vzniká úderom na ploché drevené obdĺžnikové doštičky, ktoré sú vzájomne spojené šnúrkou alebo strunou a voľne položené na drevených sedlách s gumenými podložkami.

Na xylofóne sa hrá dvoma paličkami, ktoré tvarom pripomínajú viduté lyžice, alebo s paličkami s guľatými hlavicami z tvrdej gumy, dreva alebo plastu. Rozsah nástroja je C1 až C4, prípadne F1 až C4. Tóny sa podobne ako na klavíri či cymbale utlmujú prostredníctvom tlmiaceho zariadenia ovládaného pomocou nožného pedálu. Vypočujeme si skladbu Ištvána Langa, koncertino pre xylofón a klavír. Na xylofóne hrá Marek Štrbka, na klavíri Robert Kohutek.

to bola skladba súčasného maďarského skladateľa Ištvána Langa, koncertíno pre xylofón a klavír. Na xylofóne hral Marek Štrbka, na klavíri Robert Kohutek. Xylofónoviestu je viac druhov. Klasický má svojich 41 doštičiek uložených kolmo na hráča. Novší typ ich má uložené chromaticky v dvoch radoch, rovnobežne s čelom hráča. Vypočujeme si tento raz folkovú pieseň od bratov Ebenovcov o zlatej rybke. Spieva Marek Eben, na sanzu, africký ľudový nástroj, hrá Krištof Eben, na kontrabas Jaroslav Honzák a na dva samozvučné bicie nástroje, drevený xylofón a kovový metalofón, hrá David Eben.

0: dal a do vody je pustil. I s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá. Ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita. A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita. A kde je fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik.
1: Tak to bol xylofón vo folkovej hudbe, konkrétne v piesni o Zlatej rybke bratov Ebenovcov. V súvislosti s xylofónom musíme spomenúť aj tzv. Korítkový xylofón, ktorý vyvinul významný nemecký skladateľ a pedagóg Karl Orff. Tomuto xylofónu do štičky ležia v škatuľovom rezonátore, preto názov korítkový. Používa sa pri výuke hudby v troch veľkostiach, sopránovej, altovej a basovej. Jeho výhodou je, že je to lacný hudobný nástroj, vhodný na názornú demonstráciu vzťahov medzi jednotlivými tónmi a na jednoduché kolektívne muzicírovanie. V súvislosti s xylofónom ako zvláštnosť môžeme ešte spomenúť xylorganon, klávesnicou vystrojený xylofón z 18. a 19. storočia, a xylorimbu, čiže marimbafón. Tento nástroj je podobný xylofónu, ale nemá pedálové tlmiace zariadenie. Na záver si vypočujeme zvláštnu skladbu skladateľa Romana Ramaty Haubenstocka, ktorá sa volá Liaisons. Na vibrafón, kovový nástroj, o ktorom budeme hovoriť inokedy, a na xylorimbu hrá František Rek. Milí priatelia, o xylorimbe, marimbafóne, o marimbe a ostatných xylofonických nástrojoch budeme ešte rozprávať v tej nasledujúcej relácii. Zatiaľ sa na ďalšie stretnutie teší od mixážneho pultu zvukový majster Marian Tarčík a od mikrofónu redaktor Samo Smetana. Do počutia.

ve snených plánoch z ocele. Mali sme radšej zostať pri mamutoch. Videl som včera Nerona, mal buble gum a buble reči. Rím ešte stál a Nero vravel,

a medzi nimi leží ostrov, kde nikto nemá v rukách bič a nenúti ťa hýbať kostrov, kde v telke nie sú rímsky psychopati, len oči dievčat z prvých stránok, kde ty si ty a nikto iný.

Videl som včera Cezara, pri Rubikone skúšal nový chrup a usmieval sa ako imbecil. Na

Prišiel čas požierania malých, keď vojaci sa trepú na grenadu a deťom do postielky. Prišiel čas požierania malých, nebudem nikdy veľký. Revolverová revolta, nafetovaný hard rock versus opera, diskorgazmy slečiniek a bomby, diplomat sa tu mení na zviera. Vypočítané porcie, vypočítané deti, všetko profi, aj básničky a názory a katastrofy. Otcovia rodín s pivom, hore pupkom a hore bruchom ryby. Potraty, popol, síra, stres, zháňanie svedkov pre alibi. Abnormalita normálnych a rady na myšlienky, rakovina a rakety a rachot a navrch ešte vyšinutý jeden.

0: z programu Rádia Devín.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Pri tejto príležitosti sme do vysielania zaradili feature Emila Benčíka Život som si vyspievala, venovaný spomienkam a vyznaniam Dariny Laščiakovej. Feature nám približuje Darinu Laščiakovú ako výbornú rozprávačku, citlivú a vnímavú dušu, zamýšľajúcu sa nad hodnotami života. Relácia mala premiéru v roku 2000.

dosť pevné lano, ktorého sa môže človek chytiť. No ja som rozmýšľala, čo to bolo, aké to boli tie laná však a aký to bol úplet toho lana. No tak začínal sa určite v prvých rokoch môjho života. Však rodičia ho uplietli z tej ich dobroty, z tej obetavosti, zo zbožnosti a z mnohých pevných zásad, ktoré mali. Pri tých rôznych životných búrkach v takom podvedomí hľadala som vždy toto lano. A keď som sa už potom zachytila, ja som taký pokoj, také vyrovnanie pocítila a také presvedčenie, že naozaj niet inej cesty. Tú cestu teda naznačili tí rodičia a ich sila pôsobí na nás stále veľmi mocne, na celú rodinu, i keď už dávno teda nežijú však. A predsa vidíte, neraz sa mi zdá, ba som o tom presvedčená, že nám pomáhajú neprestajne a veľmi, veľmi hmatateľne v niektorých prípadoch tam zhora.

Ďalšie pevné laná, o ktoré som sa v živote zachytávala, bol vzťah a obdiv, aj úcta k starým ľuďom, k ich múdrosti, k ich rozvahe, k ich dobrote. Ja som mala tú možnosť stretávať sa s nimi od malička. Od malička som mala ohromne rada starých ľudí. No a potom po celý môj život, hej, to nie len v mojom rodnom kraji, ale potom popri mojom však povolaní, aj po celom Slovensku. No a to boli naozaj tie ďalšie laná, pevné laná, o ktoré som sa mohla oprieť a vždy bezpečne zachytiť. Nemôžem sa vyhnúť istej takej myšlienke a úvahe, ktorá ma trápia nie len mňa, že na Slovensku začíname z tohto odvekého zákona ľudstva ako si tak trošku vybočovať. Tá neúcta k starším, si všimnite, sa považuje za niečo také bežné, čo priniesla doba. Ja viem, že na Slovensku, tak ako som to mala možnosť zisťovať dlhé roky, odjak živa prechovávala sa úcta k šedinám. Ako mi spomínali starí ľudia, no orad sme šli, keď starý otec povedal, už sa môže ísť, alebo povedzme, mama povedala, no choďte sa spýtať starej matere, jak ona dovolí, tak môžete ísť. Takže to bol úžasný rešpekt. Hory, ľudia a pieseň. Znovu a znovu sa vraciame k vám, starkí naši, živí pamätníci dávno prežitých vekov, ktoré vašimi ústami najlepšie vedia hovoriť o tom, čo prežili kedysi naši predkovia, z ktorých pochádzame. Ak si chceme svojeť zachovať, napísal Andrej Kmeť, držme sa reťazí, čo ukovali ruky našich otcov, aby sme sa v svete nestratili. Zaiste vo víre rýchleho cvalu doby, v ktorej sa striedajú závažné otázky života a živobytia, otázky zachovania tradícií zdajú sa nám byť prinajmenčom len okrajové. S prikývnutím hlavy, s trochou nostalgie, pozeráme sa na čerstvo navršené kopčeky na cintorínoch. 87-ročný, 94-ročná, 88-ročný. Veď hej, museli odísť, prežili si svoje. Ale urobili sme niečo preto, aby spolu s nimi nevložili sme do chladnej zeme ich drahocenné myšlienky, ich vzácnu životnú filozofiu,

0: cenné zlomky histórie nášho skromného a pracovitého národa. Spôsob rozprávania a vyjadrovania sa, nárečie a archaizmy, ktoré siahajú do pradávna, jeho kultúrne a duchovné hodnoty, melódie, piesne, tie krásne piesne. Áno, to všetko chceme a musíme zachovať v našej trvalej zlatej truhlici, aby tí, čo prídu, mohli ďalej prikúvať ohnívka na našu starodávnu reťaz. O tom nám porozprávajte, o tých jánskych ohňoch, ako to bolo kedysi.
1: To boli dievky, mládenci, nakladli hen tam na vrškoch, hen tam na vyhnáne. Tuto dievky spievali, mládenci spievali. No a bavili sme sa, však viete, no to je...
0: A ženy pekne spievali.
1: Pekne spievali.
0: No tak, ako ste to chodili na tie vojanká?
2: Na vojanka sme chodili tak, že chlapci s dievčatami, ale to už nie tak, že ten s tým, kedy kto hore vyšiel, no ozaj, večery obyčajne na Sveto Jana sú večery krásne, hviezdnaté, no a tie ohne pritom, no na tie vojanka už od rána chlapci hotoveli drevo šeliaké ráždie z tých hory, aby bolo, a už sa tak pretekali na Horňanském, či bude väčšie vojanko, lebo na Dolňanském, na Vyhnáne, lebo na Lašteko, lebo na Paškovém vršku, lebo...
3: Lebo sme čičmani obkolesení v horách a na každém kopci sme kladilevali oheň a pritom sme všetky dievčence, ženy chodievali k vatre a spievali sme čičmanské piesne. Tam sme vyspievali, kto mal frajerku, kto mal frajera a každého sme ospevovali.

Ja keď som bola malá, ešte boli moji rodičia mladí. A ja, to sa môžete opýtať hocikoho v Tvrdošíne. S tetkami. Ja som sa málo hrala s deťmi, ale len pri tých tetkách. To bolo niečo fantastické. Medzi nimi sama učupená sedela. A kde je Darinka? Vede, tam sedí s tetkami. No ja som už vtedy vyhľadávala prítomnosť starých ľudí. Moji rodičia, keď som dlhšie, povedzme, nechodila domov, už vedeli, kde ma majú hľadať. Ja som od malička mala taký ohromne blízky vzťah k ním. Som pociťovala takú pohodu, pokoj. Ja som vedela pri nich vysedieť celé hodiny. Počúvala som, čo rozprávajú, alebo sme len tak na lavičkách sedeli, pozerali sme sa na vozy v jeseni, ako idú so senom, s obilím, so zemiakmi, z poľa, a to už som tak počúvala, čo rozprávajú. A som si to menila. Raz som sedela, povedzme, s tetkou Ľajmonkou, s tetkou Korčečkou, s Mrváňovou, s Nenikou Lukáčovou, s tetkou Matúľkou, Pavelečkou, no vedela by som ich vymenovať veľa. Raz sa pamätám, maminka od rána som nebola doma, vyšla pred bráničku, išiel pán učiteľ Bránický. Pán učiteľa, nevideli ste dade tú našu Darinku? Joj, sedí tam s tetkou Pavelečkou na lavičke, joj, veď nebola od rána doma, bude už hladná, ale veď nebojte sa, tam som videl, ako čo si prežúvali spolu.

Otec môj dobrý, aj vy moja drahá mať, prichodí sa mi od vás odberať. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi od malička dali, že ste ma mali radi a v láske vychovali. Sestry moje milé, vám nechávam, čo som tu rada mala, lavičku na dvore, kde som sedávala, aj chodníku vode, kadiaľ som húsky hnala. Zo srdca ľutujem každý planý skutok, ktorým som vám spôsobila zármutok. Vaše odpustenie na cestu mi dajte a v dobrom ma spomínajte.

0: Tá Nenika Lukáčová, to bola moja domáca. Tá ma vlastne učila spievať, tak ako ma rodičia privykali k spevu, ale oni boli toho názoru, že mám spievať tichúčko, jemne, zavrieť si oči, dať pozor na to, čo spievam. A Nenika Lukáčová od malička, mamala, ona bola moja, ako moja stará mama, ja jej vnúčka. Nenika Lukáčová zase mi prizvukovala: Darinka, musíš spievať silno, silno, tak si pusť hlas, čo ťa svák mrváň počuje do dvora. No a svák mrváň bol dva dvory ďalej. Aj sa stalo, že svák mrváň povedal: Darinka, čo ste s tou Lukáčičkou tak spievali, bol som v humne a počul som až ako, no tak toto sa jej páčilo. Aj krásne nábožné piesne ma naučila, to sa ma vždy maminka pýtala. No tak, Darinka, čo ťa to tá Nenika naučila? Ja som už spustila. Prišiel befeľ od cisára, od Franz Josefa, tu ma naučila. A vy chlapci na hranici pomodlite sa. Hory doli Červeno more a po ňom sa prechádzajú Fridmarinové. Neviem, čo sú to tí Fridmarinové, ale asi sú to nejakí námorníci. No alebo o smrtke, no to vám musím aspoň trošku povedať, som sa bála vždy prejsť cez Gánok, ma musela prešikovať domov, lebo som sa bála. Ide o jedného boháča, mladého boháča, a príde za ním smrtka. A ho vyzýva, že musí ísť s ňou na sobáš. A začínala sa ere, zaklope na dvere. Jak si ty žobráčik almužnú dám, ak si ty pán principál, či ako sa to otvorím sám. A ty musíš zajtra k sobášu ísť. Smrť prišla, hej. On sa vyhovára, že nemôže ísť k sobášu, lebo nemá hotovú muziku, nemá hotovú hostinu. Nestaraj sa o to, ja som za to, kuchárov a družbou schystám ja to. A ty musíš zajtra k sobášu ísť. A zase sa vyhovára, že nemá to, nemá to. A nakoniec povie, ako by ja zajtra k sobášu mal ísť, keby ja hotovú mladuchu mal. A smrňu povie, keď sa ja pripravím, pekná budem, na koči sriebornom čakať budem. Na ruky si vložím rukavičky, na nohy pančušky a črievičky. A ty musíš zajtra k sobášu ísť. No potom mu jej núka, dám ti ja poháre striebra, zlato. Hej, ona nechce nič a stále hovorí, a ty musíš zajtra k sobášu ísť. Tak potom povie nakoniec, osluhovia moji, zaprhajte kone, utekajte se mnou hore dole. A smrť povie vážne, čo tvojich 100 krokov, môj jeden krok, čo tvojich 100 rokov, môj jeden rok. Preca ty neminieš mojej kosy. A sek hlavičku. A to mi potom s tou paličkou tak sekla, no bála som sa veľmi.
1: O starom Bačovi chcem rozprávať. O múdrom, spravodlivom a dobrom ako kus chleba. O starom a dlhoročnom, lebo boli aj takí Bačovia, čo rok, dva roky bačovali, ale o tých sa nezrodili tie krásne bačovské piesne. Bača, to je ako tá pieseň, čo sa rokmi brúsi, pretavuje a ľuďom k srdcu prirastá. O takom Bačovi chcem rozprávať.

0: Budeme bučky preskacovať.
1: No, vedel som zaspievať, no to ani reči. Už ale už teraz sa sám sebe divím, že som už aj včera nevládal doťahovať, viete? Tá ruka ma bolí, ani nedofúkam a potom ani nedospievam. No ale do toho času, keď som fujerku nemal, tak som bral gajdi. Ja som sa veľmi z gajdi zapodieval. Ja som gajdúval. Aj gajdi som si sám robil. No ale teraz som proboval, tak mi už nejde. Voláko, prsti mi nenahapkajú dierke. Voláky, cit mám plany v prstách.
2: A nám sa práve zdalo, že v prstoch aj tónoch fujary, v piesni aj v jeho hlase je ukryté toľko citu, aký v piesni tak ľahko nenájdeš a nepočuješ.
0: Oj, či ešte budeme bučky preskacovať. Oj, či ešte budeme bučky preskacovať.
2: Veď toho najviac mrzí. Ešte by aj dačo zaspieval, aj zahral, len už tie bučky by nevládal preskočiť. No a vy si k svojmu menu Ujo Kostúr prikladáte ešte jedno pekné meno, ktoré sa dostalo aj do pesničky a na ktoré ste taký hrdý. No a to je meno Strapaň však. A prečo je to tak?
1: Lebo ich pôvod, viete, ako ich otec, to bol Strapaň. A my sme všetci berieme meno Strapaň. A ja už toho tak nevolajú, ale mňa ešte Palo Strapaň volajú. Po otcovi tak potom si už spievali, ale ešte aj ich otec si spieval, že zajali, zajali, ale aj Strapaňovo meno všade vychválenú. Jožko, ty máš krajší hlas, tak ti povedz. A smelo, no ja by som, a mne už tak ten hlások uťahuje, ako starému chlapovi.

No a ďalšie vianočné pesničky, čo ma naučila, krásne, ale tie väčšinou tetka Pavelečka ma učila, povedzme. Hop, hop, Janko, s tvojimi gajdami obúvaj sa, i ty pôjdeš s nami. Tu mám tiež nahratú, môžeme si ju pustiť.

Alebo o Ježišku, môj maličký, čo tak tvrdo spíš? A čože si pod hlavičku, da čo nevložíš? Mám kožuch vyšívaný, plieškami vybijaný, o Ježišku môj chudobný, a ja ti ho dám. Toto je zaujímavé na tých našich vianočných pesničkách, že v nich obliekame to jezuliatko do nášho slovenského obleku. Hmm. Povedzme, v judskom meste Betleheme je teplo, horúco, tak tam nemusel mať. Ale keď sme si ho preniesli na Slovensko, do Salaša, tak musíme mu dať baraničku, kožuštek, čižmičky, kapčeky a tak. A Ježiško je rád, že je tak oblečený, celkom sa dobre cíti. Z capka košku zoblečieme a Ježiška oblečieme. Bude pekný, chlpatý, od hlavy až do piaty. Ježiškovi na nožičky obujeme aj čižmičky, nech sa dieťa poteší na tom našom salaši, nech sa dieťa poteší na tom našom salaši. Ježiško náš krásny, milý, príjmi od nás tieto dary, ktoré ti tu venujeme, bo ťa vrúcne milujeme. Ktoré ti tu venujeme, bo ťa vrúcne milujeme. V Bratislave na Filozofickej fakulte som si zapísala hudobné vedy a národopis. No a keď som už mala index, to bola podmienka, išla som na konkurs do Lučnice. Však tam som bola 4 roky, tiež krásne. Chvíle som tam poprežívala. Bývala som v internáte, boli to pekné roky, ale viete, čo bolo najkrajšie opäť? Návraty domov z vysokej školy. Návraty, povedzme, na Veľkú noc. No a hlavne na Vianoce. Tak to sme sa skoro všetci traja vracali, lebo sestra Martuška študovala filozofiu reči. Áno, ona končila, Milanko už brat nastúpil, on bol právnik výborný. No a Milanko končil a ja som už zase začínala. Ja vždy si tak rozmýšľam, že ako to len zvládli tí moji rodičia, všetkých troch skoro odrazu dali na vysokú školu. A to bolo po vojne, to bola bieda vtedy veľká a dali nám tie vysokoškolské štúdia.

A tie stretávania nastali vtedy, keď som si zvolila tému diplomovej práce Valašská kolonizácia na Severnej Orave a jej vplyv na ľudovú pieseň. Ťažká téma. No, ale nemala som materiál, takže tú pieseň som si musela pekne sama ísť povzbierať, pozapisovať. Hlavne cez tie veľké prázdniny som chodievala v lete, rodičia ma už vypravili pekne na autobus. Ja som sa vtedy nikdy nebála ísť. Išla som sama, išla som z dediny do dediny, dakedy som si cestu skrátila cez horu, cez lúku a ani mi na umne prišlo, na koho sa báť. Hlavne som tam chodila lokca hruštím tam tade, vyššie námestová. No a som bola u tej tetky, čo mi spievala svadobnú odobierku. Áno, tetka Terézia Žaďku-Ľajaková. Týždeň som u nej bývala a ona mi spievala. Tá tetka mi spievala a ja som zapisovala to nôd. No a vtedy viem, že spievala tú krásnu uspávanku, hajaj, že mi búvaj, syn môj premilený, veti otec leží kde si v čiernej zemi, a vlastne to spieva ako keby o sebe, lebo ozaj tento osud zažila, aj ten syn išiel na vojnu a jej padol.

Ja už vtedy ako študentka som si postupne vlastne uvedomovala, že zbierať a zapisovať ľudové piesne to nemôže byť len také remeslo. Však, ale že človek sa musí k speváčkam, k spevákom ako si celkom priblížiť, vypočuť si ich aj rozprávanie o živote. Však, lebo život a pieseň vždy odjak živa spolu súviseli. No a ja som niekedy to ich rozprávanie, nie len spev teda, doslova hltala. Lebo tak som vycítila, že ak som nie zvedavá na ich život, tak nemusím byť zvedavá ani na ich pieseň. Verte mi, že takto vlastne pribúdali tie ďalšie laná, moje pevné laná do mojho života, lebo ozaj niektoré ich príbehy doteraz rezonujú v mojej duši, doteraz. A sú takým niekedy aj prísnym mementom. No napríklad ja celý život nemôžem zabudnúť na jeden deň pri zbieraní ľudových piesní, tam hore som v tých goralských dedinkách Rabča Rabčice. Doslova je to taký príbeh o ľudskej dobrote. Nič zvláštne. Ale hoci kedy si tam zájdem a začnem si tento príbeh rozmýšľať. A vypadnú mi aj slzy na záver, hoci nič takého smutného sa nestalo. Išla som, bránička otvorená, psa nikde, vošla som do pitvora, otvorím otvorené všetko. Cez obloček som sa do kuchyne pozrela na dverách, tetka starka so starkým si tam sa motkali. No, zabúchala som, zaklopala, voľno. Ja aj reku, dobre, pochválen Pán Ježiš Kristus, na veky ameň. A čože idete? A čože nám nesiete? Vitajte. Joj, som sa potešila. Tetka moja, viete čo, už chodím celo po obede a nemám šťastie. Ja som tak a tak študentka a robím takú prácu a chcela by som o vašich piesniach. Či by ste mi dačo nepospievali? Či neviete? Oj, hej, vieme. Hej, aj môj starý tu a ja viem. Viem. Som sa potešila. No, ale viete čo? Musíme i senko pohrabať, lebo ide od babej Guri chmára, tak nám to zalieje a tak vo suchvo peknú máme. No, nemôžeme teraz, tak som zosmutnila a tetka vraví, no ale vy tu môžete ostať. Jo, vy tu ostaňte. A my sa vrátime, no potom, ja aj taká som bola prekvapená, reku, nikdy ma nevideli a ja môžem tu ostať. Dobre, ostala som. Tetka so svákom schytili hrable a išli hrabať. No ja som si tak pozerala po tej kuchynke, pozerala známe obrázky, kríž na uprostred, zavesený na piecke vrelo, čosi, jakási kapusnička. No tak som už, vyšla som von a som pozerala záhradku malý a v záhradke polovičku celú seno. Krásne, suché seno. Naraz zablisklo sa strašne, zahrmelo na orave, veľmi vie hrmieť. 7 ozvien. A už aj začali kapy padať. Ach, Pane Bože, a to si jesenko. Jedno išli zachrániť a druhú im reku zmokne. Tak chytro som po tú sieňu skočila, zobrala hrable a chytro som vláčila po tú sieň. Chytro. A dáž už lial, už pršalo, ale ja som ešte vláčila a zachránila som to. Strašne začalo hrmieť, tak som sa zľakla, prežehnala a šmykla som do tej kuchynke. Ach, reku, chudiatka, čo tí dvaja, ako to, čo to budú robiť? O chvíľu som ich videla, leteli. Tetka prvá za ňou sváčik nedovladoval. A som len kúkala, keď prídu. Utekali však zbierať to senko ešte v tej záhrade. Prišli ku záhrade, zastali. Kúkli na seba, zase do tej záhrady, zase na seba. A tak pomaličky vošli dnu. A tetka mi vraví, dievka moja, a to si nám ty, už mi začala tykať, a to si nám ty pozháňala, pozbierala to senko. Hej, reku, tetko, lebo videla som, že prší, škoda toho senka. Joj, nech ti dá Pán Božko zdravie, nech ti odplatí. No neboj sa, ostaneš tu, zaješ si dačo, nie, tetko, reku, poďme už len písať, spievajte mi, lebo ja musím ísť na autobus posledný. A ešte čo do takej šajtľavy, kdeže ty pôjdeš, ostaneš tu a budeme si večer spievať. No aj tak bolo.

tetkami ustlala vo veľkej posteli a ona na lavici pri peci. Ale tretie ležovisko nebolo. Som rozmýšľala, kde to ten svák bude spať, lebo v bočnej izbe tam bolo zrno nasypané na zem. No, svák sa desík vyparil, odišiel a mňa to mrzelo a hovorím, keď som už ležela, ešte sme sa najprv pomodlili s tetkou už pekne. Hej, a potom už sme si ľahli a vravím, tetko, ale kde to ten svák išiel? Oj, neboj sa nič, hoj, u nás miesta dosť, oj, u nás miesta dosť. Som si povedala, čím chudobnejší ľudia, tým viac miesta. No, ale mi to nedalo, tetko, veď len povedzte, kde to ten svák spí? Neboj sa nič, tam sa aj regiment vojska vyspí. No, našo pes spal v sene. Oj, tam dobre, dobre, u nás miesta dosť, u nás miesta dosť. No, zaspávala som trošku a tetka ešte mi hovorí, a budeš jablčko, to nezabudnem nikdy. Hej, reku tetko, dajte mi. No a začala som to jablko jesť, ale vtedy začali sa mi rinúť slzy z očí. A veľmi, veľmi, a koľko razy si na túto príhodu spomeniem, tak neviem tie slzy zadržať, ale vždy si tak pomyslím, ešte je dobra veľmi veľa, veľa na svete a uvedomila som si, že vlastne v tú chvíľu som prežila kúsok raja na zemi.

A tá tretia etapa, áno, môjho života, kedy som sa mohla zase stretávať s mojimi starkými, pokračovala v mojom zamestnaní v Slovenskom rozhlase v redakcii ľudovej hudby, kde som naďalej zbierala ľudové piesne. A nie len piesne, ale aj tie príhody z ich života. A tak sa zrodili mnohé hudobnoslovné relácie a ten najväčší a najdlhší cyklus relácií sa vysielal pod názvom Hory, ľudia a pieseň. Čiže v podvedomí som stále túžila stretávať sa so starkými. Hlavne oni a nie mladí, ale oni, aby mi spievali starodávne piesne a rozprávali o živote. Bola som najšťastnejšia, povedzme, keď začal taký 80-ročný újko starý, už vyše 80, keď začal takto. No, môj starý otec spomínal, tak som si povedala, no, 200 rokov dozadu, že ešte jeho starý otec, tak už bolo 350 rokov dozadu a tak ďalej, tak som si to tak rátala a počúvala som, vypytovala som sa. Lebo som cítila, že kráčame vyššie a bližšie k prameňu a bola som presvedčená, že čím bližšie kráčame k tomu prameňu, tým je voda čistejšia.

Keď mi odišli z tohto sveta moji rodičia drahí, tak tie posedenia v tých starodávnych kuchynkách ako by mi niečo vždy pripomínali. Vždy som si, keď som vošla, joj, tu vonia tak, ako u nás doma. Aj tá piecka je tu taká. Tak vlastne som doma, tak som si povedala. A človek doma musí byť úprimný, musí prísť s úprimným srdcom. Ako povedzme, keď niekto položí pre teba chlieb a ku nemu nôž, odkroj si a jedz, a keď si hladný, odkroj si hodný kus. Tu sa už ozaj netreba pretvarovať. A tak aj bolo. Ani vtedy sa nedalo pretvarovať nikdy, lebo na teba pozerali tie múdre a dobré a pokojné oči, ktoré ti videli až na dno duše. Tak teda vojdeme ku vám. Možno vás naša návšteva poteší. Dnes k vám prídu gorali zo Suchej hory a Novote. Prinesú pozdrav zo zasneženého severného Slovenska. A keďže dnes sú všade dvere otvorené, môžeme s nimi už vojsť. Ale ešte skôr, podľa starodávneho zvyku, neprekročíme skôr váš prach, kým vám nezaspievame nejakú peknú známu koledu.

No ako počúvate, neprišli sme k vám sami. Joj, koľko nás k vám ide. Pomestíme sa, ale pravda, že... Lebo dobrých ľudí, no veď to viete. Ale teraz nerušme a pridajme sa ešte ku spevákom.

0: No, ďakujeme veľmi pekne. Práve prichádzajú a ku stolu si sadajú gorali z Novote. A ako to už býva, chcú najprv predniesť pekný vianočný vinš v goralskom nárečí.
1: Pán Boh s nami, my sme vám dziś povinšovať prišli a od milého Pana Boga pozdrav donesli.
2: Aby byl gazda zdrowy,
3: a darzyli się mu woli,
2: a moc zdrowia przegaździny,
3: aby się i darzyli świnie.
2: Dzieci, aby dobre byli,
3: a wzdyše fajnie modlili,
2: aby się wam darzyli czelicki,
3: jako w lesie jedlicki,
2: aby się wam darzyli bycoski,
3: jako w lesie bucoski,
2: a aby byla kopa na kopie,
3: a snop na snopie,
2: a aby byla sopa pełnoszana,
3: aby tam ani sova nepřeliečala,
2: a aby vám syčko dobre slo,
3: a hojné boské pozegnanie donieslo,
1: a aby ste byli syci zdroví a veselí, jako v nebie anjeli, celý Boží rok. Pochválený Jezus Kristus.
0: Na veky amen. Ďakujeme vám za pekný, bohatý vianočný vinš. Vari, najviac relácií z cyklu Hory ľudia a piesen sú nahrávané práve v období pred Vianocami. Vtedy boli takí zdielní doslova a radi rozprávali, ja som ich rada počúvala. Ale nikdy, povedzme, nezačali len štedrým dňom. Tak ako to oni hovorili? Však okrem príprav štedrého stola, bolo si treba dať do poriadku aj dušu, srdce a tak ďalej. Zhodne si rozdelili toto predvianočné obdobie a potom toto adventné na isté etapy, v ktorých bolo treba rôzne záležitosti si dať do poriadku. Vianoce sú už na záhumní. Tak čo bude treba robiť na záhumní, keď sú? V prvom rade treba ísť na hlinu, omazať domek. Druhá etapa bola v humne, v stájni, v drevárni. No tak tam musel gazda ísť popozerať, či všetko je v poriadku a či nemá požičané veci. Každú požičanú vec pred Vianocami vrátiť. Tretia etapa bola pomeriť sa. Pomeriť sa, odprosiť, odpustiť. A to, mi verte, to bolo skoro vo všetkých oblastiach, vo všetkých regiónoch Slovenska. Toto mi rozprávali. Na strednom Slovensku bol taký zvyk, že na štedrý večer, keď už všetko bolo v poriadku, mohol si gazda natrieť bielým vápnom pod stôl, čistým bielým vápnom, a to bol znak, že je všetko v poriadku, vykončené, vrátené, odpustené, odprosené a môžeme s čistým srdcom večerať. Tak mi jeden ujo na Hore Hroní hovoril, viete čo? Ja keď som mal ísť za tým mojim kmotrom, ja som myslel, že mám drevené nohy. Tak som nechcel ísť. Chcel som ho ísť odprosiť. A zase som sa vrátil. No ale nebolo pomoci. Idú Vianoce, bielým treba natrieť pod stolom. A ja akože budem, keď sa budem s ním hnevať. Totiž v dedine však tam bol ako taký reflektor. Všetci sa poznali a vedeli, no s mamou sa hnevajú, so svokrou sa hnevajú a bielým si natreli. A ten starký hovorí, tak som ja už potom len išiel za tým kmotrom. Zaklopal som. No, on bol aj rád, že som prišiel k motre. Veď vieš, tak bolo, no veď vieš, nemal som tak, no. Keď by si bol taký dobrý, a keby si mi odpustil. Ale k motre, no veď dobre, veď ja dačo poviem. No veď, ale ja som to povedal, hej, to mi tak vysvetľoval. No i potom sme si povedali obidvaja, poďme trošku si túto do krčmy, dáme si po poháriku. Aj sme šli, zima bolo a sme si ten poháriček dali, štrngli, no viete, to bola pohoda, to bola radosť, ako keby mi kameň z pleca spadnul. Tak teda bielým pod stolom, bielým treba natrieť, aby to malé betlehemské dieťatko, aby sa medzi nami dobre cítilo.

Vysielali sme reprízu umelecko-dokumentárneho pásma Emila Benčíka Život som si vyspievala, venovaný spomienkam a vyznaniam Dariny Laštiakovej, ktorá nás opustila v stredu 12. augusta. Hudobná a zvuková spolupráca Lígia Vojtková a Eva Irmanová redakčne pripravila Táňa Kusá. Relácia mala premiéru v roku 2000.

0: z programu Rádia Devín.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
2: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať jazzový klavír v rôznych podobách, v rôznych interpretáciách a naprieč generáciami. Budeme môcť počuť od tradičnejšieho moderného jazzu až po súčasnú interpretáciu či už autorskej tvorby alebo jazzových štandardov. Začnem legendárnym Billom Evansom, samozrejme klaviristom, a jeho triom. Vypočujeme si skladbu Turn Out the Stars a vypočujeme si aj o niečo mladšieho hudobníka, stále žijúceho, dnes už nie tak mladého, ale stále aktívneho, Herbie Hancock Sextet. Herbie Hancock a jeho sextet nám zahrajú skladbu Toys, čiže hračky.

Počúvali sme dve legendy, Bill Evans Trio a Herbieho Hancocka s jeho sextetom. Z mladšej generácie nám zahrá Brad Meldau, ktorý v súčasnosti patrí medzi najväčšie hviezdy jazzového klavíra a vypočujeme si triovú nahrávku, čiže s kontrabasom a s bicími a skladba má názov B-flat waltz, čiže bémolový valčík a zahrá nám už bohužiaľ už nežijúci Chick Corea jednu zo svojich najznámejších skladieb a viac vo World Music aranžmáne Armando's Rumba.

škandinávsky klavirista, ktorý bohužiaľ zomrel tragickou smrťou pri potápaní, Esbjörn Svensson, stojí za legendárnou zostavou Esbjörn Svensson Trio, alebo EST. Zahrajú nám spolu skladbu When God Created the Coffee Break. Bude to živá nahrávka a dúfam, že ste si aj vy dnes dopriali coffee break, čiže pauzu na kávu. A zahra nám z mladšej generácie klavirista, ktorý na Slovensku veľmi dobre známy, hral viackrát, hral v Trnave, v Bratislave, v Košiciach, Tigran Hamasyan, a ten nám zahrá skladbu The Well of Death and Resurrection.

Počúvali sme Tigrana Hamasiana, Esbjorna Svenssona, veľmi originálne interpretácie štýlotvorných klaviristov neskorých 90. a samozrejme 2000. rokov a Tigran Hamasian tvorí a pôsobí naďalej. Vypočujeme si ďalšiu legendu klaviristu, ktorý písal dejiny fusion, ale aj moderného akustického jazzu, Keith Jarrett. Klavirista, ktorý stále žije, ktorý stále tvorí, bohužiaľ už nie je schopný koncertovať. Jeho legendárne trio tvorí spolu s Gary Peacockom na kontrabase a Jack the Jonetom, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Gary Peacock taktiež už niekoľko rokov nie je medzi nami. Zahrajú nám jednu z najznámejších interpretácií jazzového štandardu My Funny Valentine.

Na záver relácie by som veľmi rád pustil hudbu, ktorá nejak súvisí aj so Slovenskom a s našim regiónom. Prvá ukážka Hiromi Uehara trio Laugh and Louder, Tony Gray na base a samozrejme Martin Valihora na bicích nástrojoch. Martin Valihora patrí medzi hudobníkov, ktorí sa dostali na svetové jazzové pódia vo veľmi mladom veku a pochodil celý svet, tie najznámejšie jazzové festivaly a týmto sa zapísal do pomyselnej svetovej encyklopédie jazzu. Samozrejme Martin naďalej funguje, hrá, žije v New Yorku, žije v Bratislave a tvorí, organizuje fantastický festival a prináša na Slovensko tie najväčšie mená. Na úplný záver nám budú hrať Claudius Kováč, David Hodek a Juraj Griglák, opäť live nahrávka z One Day Jazz Festivalu Martina Valihoru. Tu, spod pyramídy, v Slovenskom rozhlase a skladba je venovaná Chickovi Corerovi, ktorého sme už počúvali v dnešnej relácii a názov má Chick Smile. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.
0: Repríza v rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
3: Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný.
4: Staroanglický epos, ktorý k dnešnému človeku prehovára rovnakou silou ako kedysi. To je Beowulf. V čom spočíva príťažlivosť tohto príbehu aj po viac ako 1000 ročí? Na túto otázku a na mnohé ďalšie súvisiace s prekladom Beowulfa nám dal odpoveď prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg Marián Andričík. K počúvaniu rozhovoru o tomto epose, jeho preklade do slovenčiny a ukážok z neho vás z Košického rozhlasového štúdia pozývajú majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
4: Venujete sa prekladu klasickej anglickej literatúry. Prekladali ste Johna Miltona, Shakespearea. Prečo ste si vybrali z tých všetkých možných diel klasickej anglickej literatúry práve Beowulfa?
5: Jeden z dôvodov je ten, že je to epos, ktorý ešte nebol do slovenčiny preložený. A mal som pocit, že už by bol čas, keď bolo treba s tým niečo urobiť. Je to vlastne podobné rozhodnutie ako pri spomínanom Miltonovi, kde takisto jeho veľké básnické diela

0: prísť terajším študentom, aby trošku ľahšie strávili toto dielo, ktoré naozaj v tom pôvodnom jazyku je aj pre súčasných Angličanov, povedal by som, ťažko stráviteľné.
1: Keď už si sa rozhodli pre ten preklad a mali ste možnosť knihu preskúmať naozaj do detailov, čo vidíme aj v poznámkovom aparáte, čím vás Beowulf zaujal najviac?
0: Žánrovo je Beowulf, alebo sa označuje za epos, čo aj je, hoci ten rozsah oproti povedzme niektorým iným klasickým eposom je o čosi menší, je to niečo vyše 3000 veršov. Zároveň sa istým spôsobom vymyká z tejto tradície veľkých epických diel tým, že tá dejová línia nie je taká bohatá ako pri tých povedzme klasických homerských eposoch alebo iných. A je aj často predkávaná rozličnými vsúkami, digresiami, návratmi a podobne. A mňa zaujal vôbec hrdina ako taký človek, ktorý preukazuje neobyčajnú odvahu, statočnosť, jednak tým, že teda ide bojovať proti bytostiam, ktoré dnes by sme možno označili za nadprirodzené. Má tam netvora Grendela, potom jeho matku a napokon bojuje s drakom. Ale na druhej strane je výnimočný v tom, že ide bojovať za cudzú krajinu, čo je podľa mňa taký zvláštny rys tohto eposu, pretože väčšina z týchto stredovekých národných eposov sa zapodieva národnou históriou. Majú tam hrdinov z vlastných dejín. A Beowulf sa tomu istým spôsobom vymýka tým, že nie je to vlastne epos o anglických dejinách, pretože sa odohráva inde v Škandinávii, na juhu Švédska, na sever Dánska. Takže to, že vznikla jeho podoba, písaná podoba na anglickom území, je už len teda dôsledok toho, že sa šíril, tak ako pri iných dielach to býva, podobného charakteru alebo bývalo ústnym podaním, až potom neskôr niekedy na prelome 10. a 11. storočia došlo k jeho zápisu.
1: Ako si už spomenuli, text je o príbehu, ktorý sa odohráva v starej Škandinávii, ale originál je v staroangličtine. Poznali ste tento jazyk už predtým?
0: Svojho času som vyštudoval angličtinu v Bratislave na Filozofskej fakulte, kde sme samozrejme mali aj prednášky a semináre zo starej angličtiny, mali sme aj nejaké diela. Samozrejme, že odtedy uplynul množstvo času a človek všeličo pozabúda, takže musel som si mnohé veci oživiť. A navyše musel som, to bolo priam nevyhnutné pri tomto preklade, zaobstarať si aj doslovný preklad, súčasné preklady do súčasnej angličtiny, pretože ten jazyk, anglosaský dialekt, v ktorom bol napísaný Beowulf, odhaduje sa niekedy v 8. storočí, že vznikol, je od dnešnej angličtiny naozaj veľmi, veľmi vzdialený. Dnešná podoba angličtiny sa začala formovať až po normanskom vpáde v roku 1066 po bitke pri Hastingse, keď vlastne angličtina sa dostala na niekoľko storočí pod vplyv francúzštiny a tá dnešná podoba je skôr výsledkom tohto amalgámu, ak to tak môžem povedať. Čiže ten pôvodný jazyk je od súčasnej angličtiny veľmi, veľmi vzdialený. Preto bolo nevyhnutné robiť veci veľmi pomaly, overovať si každý výraz. Našťastie mal som k dispozícii výborné slovníky starej angličtiny, v ktorých dokonca boli heslá s priamými citátmi z Beowulfa. Takže toto bola pre mňa veľká pomoc.
1: Okrem toho, čo ste teraz spomínali, ako prebiehala vaša príprava na preklad?
0: Nuž, ako pri takýchto dielach býva starších, na jednej strane je nevýhoda, že ten jazyk je iný a je vzdialený. Ale na druhej strane je istá výhoda pre prekladateľa v tom, že už takéto diela, a nie je len o Beowulfa, ale povedzme aj o spomínaného Miltona, Shakespearea a iných autorov, prešli pomerne bohatou reflexiou literárno-historickou, literárno-kritickou a teda je množstvo prameňov, z ktorých sa dá čerpať. Takže prvá vec, ktorú som si zadovážil, bolo čo najviac kníh týkajúcich sa Beowulfa, okrem spomínaných prekladov, pretože existuje pomerne dosť prekladov do súčasnej angličtiny, z ktorých najznámejšie spomeniem preklad Tolkienov, ktorý potom vydal po jeho smrti jeho syn a najnovšie preklad Seamusa Heaneyho, ktorý sa stal veľmi populárnym. No a okrem toho, pravda, bolo treba zohnať množstvo sekundárnej, odbornej literatúry,

0: kultúry, ktoré istým spôsobom pomáhajú pochopiť text a veľmi mi pomohli aj pri koncipovaní už spomínaného poznámkového aparátu.
1: V texte môžeme vnímať aj rôzne kresťanské motívy s tým, že ide o príbeh škandinávsky, časti mytologický. Boli tie kresťanské pasáže pridané neskôr, alebo boli súčasťou toho textu, aj keď sa prednášal pôvodne v origináli?
0: To už asi dnes na 100% nezistíme. Sú rôzne názory na túto otázku. Niektorí teoretici sa prikláňajú k tej možnosti, že už samotný pôvodný text Beowulfa tieto kresťanské prvky obsahoval. K tomu treba dodať len to, že už v čase vzniku tohto textu na ostrovoch, na britských ostrovoch, kresťanstvo malo istý základ, už tam fungovalo, takže je celkom možné, že to bolo tak. Druhá skupina skôr uprednostňuje interpretáciu, že tieto prvky boli pridané neskôr do pôvodného rukopisu a pridal ich istý nám dnes neznámy mních, ktorý bol autorom tohto zápisu. Takže sú rôzne názory na to. Ja osobne si myslím, že nič nebránilo tomu, aby tie prvky tam už boli zakomponované v tom pôvodnom texte, ale ako som už povedal, sú to už z dnešného hľadiska len domnienky, ktoré ťažko overiť.
2: Rozhovor s prekladateľom Marianom Andričíkom dopĺňame o úryvky z diskutovaného eposu Beowulf. Prednáša Peter Himič.
3: Neľahko znášal zúrivý démon vo svojej temnote tríznivé chvíle, keď denne mu znelo zhora z dvorany hlasné hýrenie, harmónia hárf či sladké piesne. Podával ich ten, kto dobre poznal počiatky ľudstva, to, ako všemocný vytvoril zem, úžasné územia uprostred vôd, uložil slávnostne slnko a mesiac, nech svoje svetlo spúšťajú ľuďom a všetky končiny krásne vyzdobil zeleňou vetiev. Všetky stvorenia schopné pohybu prebral k životu. Tak všetci vospolok, veselí a šťastní, žili si dovtedy, dokiaľ tam nezačal vyčíňať skazený satanáš z pekiel. Ten pekelník mal meno Grendel. Bol známy v pomedzi, panoval slatinám a pustej pevnosti. Predlho prebýval v kraji obrovských oblúd, odkedy Kainovo plemeno preklial stvoriteľ a preč ho vyhnal. Večný boh tak pomstu vykonal za vraždu Ábela. Kain sa z násilia napokon netešil. Pán ho zaň poslal preďaleko od ľudí, kde z neho povstalo potomstvo zla. Škriatkovia, mátoj, morské príšery, obry, čo sa večne vspierali Bohu, tak sa im všetko vrátilo späť. Keď nastala noc, netvor sa vybral k pyšnému príbytku pozrieť, ako tam pivom omámení oddychujú dáni. Našiel tam driemať družinu šľachticov po veľkej slávnosti, smútku či ľudského nešťastia neznal ich. Nuž ten ničomník, ten chmúrny chrapúň, chamtivý, krutý, bez zábran zúrivo zavraždil v spánku 30 ténov. Tak sa Grendel, spokojný s trofejou, telami zabitých, v zápätí tackavo trmácal domov. Ešte kým z prítmia povstal zas deň, spoznali muži moc toho netvora a s koncom hodov hlasno za rána spustili nárek. Najvyšší vládca, statočný starec, sedel v smútku zdrvený zo straty svojich mužov, keď zbadal pred sebou stupaje netvora podlého ducha. Dlhý a bolestný bol jeho zármutok. Zakrátko totiž, hneď ďalšiu noc, netvor vraždil ešte strašnejšie. Spútaný zlobou a zášťou necítil nejakú ľútosť. Poľahky vysnoril všetkých, čo miesto na spánok našli. Nie v dome, lež ďalej, pod dákou striežkou. Spoznali v zápätí na vlastnej koži krutú pravdu o zlobe votrelca. Voľný a v bezpečí zostal každý, kto pred ním ušiel. Tak ten surovec, slepý k právu, sám proti všetkým, vládol predlho, kým prázdny nezostal najkrajší z domov. Po 12 zím zažíval zúfalý strážca Shieldingov súženie, múky a cítil zármutok. Zakrátko zneli po celom svete smutné balady o dlhom súboji smelého Hrodgára s Grendelom, ktorý krížom krážom roky rokúce rozsieval nenávisť, zlobu a smrť. Skoncovať so strasťou, slovom či peniazmi, priblížiť mier, netúžil netvor s nikým z Dánov. Z múdrych nik nechoval nádej na štedré výkupné z vrahových rúk. Mladým i starým stále bol v petách temný tieň smrti. Skazený zloduch číhal vždy na nich v nekonečnej tme hmlistých močiarov. Málo kto tušil, kam vedú stopy striguoňov z pekla. Veľa hanebných, hrozných zločinov spáchal ten príšerný protivník ľudstva, ten pútnik samotár. V súmračnom šere vkradol sa do skvostnej siene Heorotu. K vzácnemu stolcu však vykročiť nesmel, nehoden, pohan pánovej priazne.

0: Súžil sa, starostil Hrodgár, strážca Shieldingov, na duchu klesal. Koľkokrát kniežatá na svojich sedeniach spriadali plány, ako sa budú môcť muži z ich družiny smelo postaviť príčerným hrôzam. Do svätín za vše znášali obety svojim modlám, mocne ich vzývali, nech z hubca duší deptanému ľudu príde na pomoc. V pohanskej nádeji vo zvyku mali v mysli sa obracať vždy iba k peklu. S pánom nerátali. Sudca skutkov, stvoriteľ sveta, držiteľ slávy, strážca nebies zostal zabudnutý. Zle pochodí, kto v záchvate zloby zahodí dušu do spárov plameňov. Pochová nádej na každú zmenu. Získa však spásu, kto sa v deň smrti stretne s pánom. V náručí otca ochranu nájde. Tak Healfdenov syn, silný a múdry Hrodgár, sústavne hútal nad hrôzou čias, no neúspešne. Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný. V časoch, keď žil, nemal na svete spomedzi mužov v sile rovného. Rozkázal pripraviť spoľahlivú loď. Labuťou cestou vydá sa hľadať hrdinu vojen, kráľa, čo o mužov má dnes núdzu. Nikto z rozvážnych rodákov nechcel rekovi rozvravieť riskantnú cestu, hoc bol ich poklad. Predzvesti mu priali. Vybral si bohatier do boja mužov najsmelších, akých mu mohol jeácky ľud poskytnúť. Potom ich 14 skúsený veterán viedol k lodi. Tam, kde so súšou stretá sa more. Čas utekal. Pod útesom na vlnách čakala ich loď. Lační bojovníci vstúpili na provu. Prúdy sa zvírili, vyliali na piesok. Posádka preniesla lesklé a zdobené zbrane a brnenie do útrop pevného plavidla. Na to sa od brehu odrazili na odvážnu púť. S vetrom v plachtách, s penou na krku, ako vták letela loď po vlnách. Až na druhý deň, v danú hodinu, zahnutá prova prešla cez miesto, odkiaľ už videli vzdialenú pevninu, žiarivé útesy, úchvatné hory, široké mysy. More prekonali. Bol koniec plavby. Potom rýchlo jeácky vojaci vystúpili na breh a ukotvili loď. Len tak im rinčali zbrane a brnenia. Bohu ďakovali, že celá plavba prebehla hladko. V tom zo skaly strážca Shieldingov, čo mal sledovať strmé útesy, na mostíku zbadal zdobené štíty, zbrane pripravené. Premkla ho zvedavosť. V duchu sa čudoval, čo sú to za muži. Hrodgárov vojak vydal sa v zápätí na koni k mysu. Mocne zamával dreveným oštepom, obradne sa spýtal. Kto ste cudzinci, celí v brnení, v drôtených košeliach, ktorí ste cez more nástrahy vln viedli to veľké plavidlo až sem? Strážim už dlho túto hranicu. Hliadkujem na nej, aby nejaký nepriateľ nemohol z mora uchvátiť územie Dánov. Ešte si nikdy nejakí štítnici netrúfli sem prísť. Parolu stráží, súhlas vodcov s vašim vstupom iste nepoznáte. Nádhernejší zjav, než je váš bohatier, v blízkavom brnení som jak živ nevidel. Najlepší pancier hoci kto nedostane. Nikdy nech ho nezradí tá skvostná tvár. Teraz mi povedzte, odkiaľ sem idete. Inak vás totiž mám za vyzvedačov, čo votreli sa sem do dánskej vlasti. Vy, čo ste zďaleka, po dlhej plavbe, počujte moju prostú myšlienku. Mihom mi prezraďte, odkiaľ a prečo prichádzate sem.
1: Rádio Devín, Ars Litteris. Počuli sme ukážku z eposu Beowulf, o ktorom diskutujeme s prekladateľom tohto diela, Marianom Andričíkom, s ktorým sme sa rozprávali aj o tom, či v slovenskej literatúre existuje aj nejaký náprotivok Beowulfa, alebo či ide skôr o obohatenie slovenskej literatúry.
2: V slovenskej literatúre myslím si, že nemáme dielo, ktoré by nejak mohli sme prirovnať k Beowulfovi. Jednak preto, lebo slovenská literatúra je mladá. Náš jazyk je mladý. V čase vzniku Beowulfa mali sme samozrejme pamiatky v staroslovenčine, ktoré sa zachovali, ale sú skôr legendistického charakteru. Takýto epos vznikol v slovenčine, až v období klasicizmu máme Jana Holého a jeho eposy, ktoré sa skôr opierali o antické vzory. Takže ak by som hľadal nejaké paralely, tak skôr by som ich nachádzal v iných európskych literatúrach, a to povedzme v francúzskej eposu Rolandovi napríklad, alebo v španielskej eposu Sidovi, potom v ruskej literatúre epos o pluku Igorovom napríklad, alebo v nemeckej epos o Nibelungoch. To sú povedzme eposy, ku ktorým by som toho Beowulfa priradil.
1: Pýtam sa aj kvôli tomu, lebo pri preklade ste museli zvoliť aj formu. A tak otázka bola, že či nejako zachovať tú pôvodnú formu, alebo či to nejako prispôsobiť možno tej slovenskej literatúre, slovenskému čitateľovi.
2: S tým rozhodnutím som mal istú dilemu, akým spôsobom sa do toho pustiť. Pôvodný text v tej starej angličtine je písaný takzvaným staroanglickým tonickým aliteračným veršom, čo znamená, že je rozdelený do dvoch častí, je medzi nimi aj prestávka. V prvej časti sú dve prízvučné slabiky a ľubovoľný počet neprízvučných, a to isté platí pre druhú polovicu verša. To znamená, celý verš má štyri prízvučné slabiky, pričom počet neprízvučných sa líši. To je princíp tonického verša, ktorý je blízky jazykom, ako je povedzme angličtina, ako je ruština, skrátka jazykom, ktoré majú voľný prízvuk a ďalšie fonologické vlastnosti, ktoré sú tomu blízke. Slovenčina takú tradíciu nemá, preto jedna z možností bola zvoliť istú substitúciu za verš, ktorý je bližší slovenskej tradícii. Ale ja som sa rozhodol urobiť, a píšem to aj v doslove, taký možno prozodický experiment, kde som sa pokúsil urobiť čosi ako nápodobu toho pôvodného aliteračného verša. Myslím si, že celkom to v slovenčine funguje pri verši, ktorý nie je príliš rozsiahly. To znamená, že sú tam tie štyri slabiky. Usiloval som sa zachovať aj ten aliteračný rozmer. Aliterácia je teda prostriedok, ktorý je veľmi častý práve v literatúre anglickej, severských literatúrách. U nás sa vyskytuje tiež, hoci nie je až tak často používaný, a spočíva v tom, že po sebe idúce slova vo verši sa začínajú na rovnakú hlásku. Väčšinou to býva spoluhláska, alebo dokonca aj združenie spoluhlások. Toto je princíp aliterácie, ktorý vlastne ten pôvodný, originálny verš využíva. A aliterácia slúži aj ako isté spojivo medzi obidvomi polovicami verša. Ja som sa usiloval na priestore celého eposu dodržať toto spojivo, to znamená verš pred prestávkou a verš po prestávke sa začínajú tou istou hláskou.
1: Tým, že ste sa snažili dodržať formu, utrpel tým nejako ten obsah, alebo museli ste siahať možno po slovách, ktoré nie sú štandardným vybavením bežného slovníka?
2: Niekedy som mal tú dilemu, akým spôsobom veci riešiť, pretože predsa len pohybujeme sa v dávnej histórii, v reáliách, ktoré sú nám možno nie celkom blízke. Niekedy som siahol po výraze, ktorý som prevzal z anglického originálu a potom som ho vysvetlil v poznámkach, ale to bolo len vo výnimočných prípadoch. Zväčša nebolo potrebné vymýšľať nejaké novoty. Myslím si, že slovenčina napriek tomu, že je jazyk mladý, už dostala sa na takú úroveň, že naozaj do nej možno prekladať bez nejakej väčšej straty umelecké hodnoty tie najväčšie diela svetovej literatúry.
1: Veľkú časť knihy tvorí poznámkový aparát. Ak by tento poznámkový aparát nemal byť súčasťou textu, prekladali by ste to nejako inak?
2: Kto vie, či by som to vôbec prekladal, pretože nazdávam sa, že pri prekladoch tohto druhu je takýto poznámkový aparát priam nevyhnutnosťou. Nie vždy sa to darí. Poznám aj knihy alebo vydania, kde ten poznámkový aparát nie je a podľa môjho názoru by mala byť a chýba. Pretože nie vždy v samotnom preklade sa dá postihnúť všetko, čo ten text obsahuje. Predsa len je tam množstvo nárážok, alúzií, ktoré povedzme čitateľ minulosti by bol odhalil ľahšie ako súčasný čitateľ, ktorý v mnohých prípadoch nevyhnutne musí siahnuť po poznámkovom aparáte, kde sú dovysvetlené povedzme niektoré súvislosti, ktoré v samotnom preklade na to nie je priestor jednoducho, aby boli vysvetlené. Preto som tak pri Miltonovi, tak pri Shakespeareovi, tak pri Beowulfovi sa rozhodol tento poznámkový aparát urobiť čo najdôslednejší.
1: Sú nejaké kľúčové súvislosti, o ktorých by mal budúci čitateľ, alebo v našom prípade aj poslucháč napríklad čítania na pokračovanie, vedieť pred tým, ako sa pustí do čítania Beowulfa?
2: Nadviažem na predošlú odpoveď, alebo na odpoveď na predošlú otázku týkajúcu sa poznámkového aparátu. Je taká zvláštna vec, že mal som už viacero reakcií na preklady takého druhu, že začínali čítať knihu od poznámkového aparátu a až potom sa dostali k samotnému textu. Čo nie je podľa mňa nezaujímavé a nie je to zlé takýto postup, pretože práve tým aparátom plus k tomu samozrejme treba pridať doslov a iné rámcové časti knihy, istým spôsobom toho čitateľa vovedú do kontextu, ktorý je nevyhnutný, do kontextu povedzme historického, niekedy ideologického, spoločenského a tak ďalej. A v tomto prípade, keďže ide o text starý, ide o text stredoveký, ide o text, ktorý sa odohráva v vzdialených krajinách, je tam množstvo postav, v ktorých sa naozaj ťažko vyznať. Už ani ja dnes si nepamätám všetky tie mená, ktoré tam odzneli a ktoré som na konci knihy potom zosumarizoval. Dokonca som k ním pridal aj strany, na ktorých sa nachádzajú, aby ten čitateľ mal trošku uľahčenú situáciu, kto je kto. Lebo naozaj chvíľu trvá si zapamätať tie mená, ktoré naozaj pre nás znejú dosť exoticky a niekedy aj dosť podobne. A je ich tam naozaj veľa. Takže preto som sa rozhodol aj urobiť vysvetlivky ku každej postave, ktorá sa tam vyskytuje. Dokonca sú tam dvaja Beowulfovia. Takže bolo nevyhnutné vysvetliť, že ten prvý, ktorý sa tam spomína, nie je ten, o ktorom je daný epos.
1: Približite nám prosím vás troška bližšie tých dvoch Beowulfov.
2: Hneď na začiatku eposu v predspeve v 18. verši sa spomína meno Beowulf, ale nejde o hrdinu eposu, ale ide o starého otca kráľa Hrothgara, kráľa Dánov, lebo najprv sa približuje história slávneho kráľovského rodu. A kráľ Hrothgar je práve ten, ktorý si vyžiada pomoc hrdinu Beowulfa, pretože si nevie poradiť s obúdou Grendelom, ktorý mu vraždí vojakov a robí neplechu. Takže jeden z jeho predkov mal takisto takéto meno Beowulf. Ale samotný hrdina tohto eposu sa zjaví až v 194. verši a menovite až v 343. Takže on tam je prítomný ako hrdina, ktorý už má istú povesť, ako hrdina Jejtov, ktorý už má čosi za sebou. Dokonca sa spomína, že ako malý chlapec so svojím otcom bol na dvore kráľa Hrothgara, ktorý ho teraz žiada o pomoc. Takže on sa tam vyskytuje nepriamo, ale naozaj do deja zasiahne až trošku neskôr.
1: V čom podľa vás spočíva trvalosť príťažlivosti tohto eposu aj po viac než 1000 ročí?
2: Spočíva jednak teda v kvalitnom literárnom spracovaní a jednak v zdôraznení hodnôt, ktoré dnes možno už nie sú také populárne alebo obľúbené v zdôrazňovaní ľudskej odvahy napríklad, nesebeckého konania alebo Beowulfovo konanie napriek tomu, že po svojich úspešných výpravách je odmenený, ako to vtedy bývalo, nejde to robiť kvôli tým odmenám. Čiže toto by som zdôraznil ako hlavné hodnoty a hodnota hrdinstva, ktorá je vlastne hodnotou od začiatku svetovej literatúry až po dnes.
1: Boli nejaké časti, ktoré považujete za najzložitejšie pri ich preklade do slovenčiny?
2: Možno ani nie najzložitejšie, ale sú časti Beowulfa, ktoré sú ťažko čitateľné v origináli, pretože teraz sa trošku vrátim do minulosti. V 18. storočí Beowulf prežil v úvodzovkách požiar domu, v ktorom sa nachádzal. a ten požiar istým spôsobom zničil časť toho rukopisu najmä po okrajoch. Dokonca v jednej časti sú dva riadky vybodkované, pretože nikto nevie už dnes rekonštruovať, čo tam pôvodne bolo. Na tých častiach, ktoré som pred chvíľou spomínal, tie sú tak čitateľné dosť slabo. Aj to vlastne je zaujímavé, že literárni historici a vedci sa nevždy vedia dohodnúť, čo tam má byť a čo tam bolo. To znamená, že v jednom vydaní človek nájde niečo iné ako v inom vydaní. Ale to sa netýka len Beowulfa, to sa povedzme týka aj Shakespeare a iných autorov.
1: Je náročné pomenovať, čo je to bežný čitateľ, ale myslíte si, že táto kniha je určená primárne pre tých, ktorí sa zaujímajú o anglickú literatúru alebo eposy podobne, alebo si to vie nájsť aj toho bežného čitateľa?
2: Ja si myslím, že keď od toho 8. storočia si vedelo nájsť bežného poslucháča, keďže vtedy sa ešte Beowulf tradoval v ústnej podobe, aj dnešných čitateľov, ktorí nemusia byť nevyhnutne anglisti alebo odborníci na anglickú literatúru, by mohol zaujať. Isté, že ako som už spomínal, je tam množstvo mien, na ktoré si treba zvyknúť, ale ten samotný príbeh, ktorý istým spôsobom môže aj pripomínať niektoré znakmi, povedzme, rozprávky, napríklad tým magickým číslom 3, ktoré sa tam istým spôsobom rozvíja, pretože trikrát bojuje Beowulf s nepriateľmi. Ja si myslím, že to je epos, ktorý má potenciál osloviť akéhokoľvek čitateľa.

0: Družina kráčala kamennou dlažbou za sebou po jednom v jagavých, ručne kovaných pancieroch. Pri piesni železných drôtených košiel v hrozivej zbroji prišli priamo do paláca vládcu. Ustatí z mora, mocné štíty s tvrdou obrubou opreli o stenu a v rinčaní pancierov potreby v boji na lavici klesli. Kopie námorníkov stáli tam husto, hájik jaseňov, sivé vrcholce, vojsko v železe, zdobila tá zbroj. Zrazu sa takto hrdý strážca spýtal družiny. Odkiaľ sa plavíte s pozlátkou štítov, sivými panciermi, prilbami s maskami, oštepmi až strach? Som Hrodgárov posol a tajomník. Toľko odvážnych cudzincov som u nás nikdy nevidel. Verím, že odvaha a otvorené srdce, nie vyhnanstvo vás vedie za Hrodgárom. Na to ten slávny a statočný muž a jeácky vodca vážne spod prilby k nemu prevravel. Prichádzame z dvora veľkého hieláka. Hovoria mi Beowulf. Chcem podať správu slávnemu vládcovi a tvojmu pánovi, potomkovi Healfdena, preto sme prišli. Pokiaľ nás ctihodný aj s naším priateľským pozdravom príjme. Ozval sa vodca Vendelov Wulfgar, ktorého múdrosť, mužnosť a udatnosť mnohí poznali. Pôjdem predniesť ochrancovi Dánov, darcovi prsteňov, pánovi Shieldingov, slávnemu vládcovi tvoju prosbu. Poviem mu o výprave a jeho odpoveď okamžite prinesiem, ak ju náš počestný panovník poskytne. Rýchlo tak kráčal, kde sedel Hrodgár, starý a sivý, so svojou súitou. Dôstojne sa niesol. Napokon zastal, ako sa patrí, pred pánom Dánov. K láskavému pánovi prevravel takto. Prišli k nám dnes, z ďalekých končín, cez šíre more, muži z Jeácka. Najstaršieho v skupine skvelých bojovníkov Beowulfom zovú. Zdvorilo žiadajú, či by pán môj mohli s tebou stratiť slovo. Svoju odpoveď nezdráhaj sa dať, dobrotivý Hrodgár. Podľa zbroje zdá sa zaslúžene sú hodní úcty. Určite je chrabrý ten, čo družinu doviedol sem. Hrodgár, strážca Shieldingov, odvetil. Poznám ho dobre, z detských čias. Je synom muža menom Edgedeov, ktorému do domu dal Jead Hredel jedinú dcéru. Dnes jeho následník prichádza smelo za starým priateľom. Vraveli navyše naši lodníci, čo Jeatom viezli vzácny dar náš výraz vďaky. Vraj má ten chrabrý bojovník silu v stisku ruky za 30 mužov. Z milosti nám ho posiela sem sám svätý Boh. Bodaj by Dánov dostal s pazúrou strašného Grendela. Za guráž ponúknem tomu hrdinovi hodnotné poklady. Tak sa ponáhľaj, prikázať nech vstúpi aj s celým svojím sprievodom dnu. Povedz im výslovne, vo vlasti Dánov ste vždy vítaní. Vybral sa Wulfgar k dverám siene a silno zvolal. Na známosť sa dáva. Dánsky vladár a udatný vodca vie o vás veľa a rád vidí chlapov chrabrého ducha po dlhej ceste cez celé more. Smiete predstúpiť priamo pred Hrodgára vo svojich pancieroch a prilbách s priezormi. Smrtiace oštepy a ochranné štíty nech tu však vyčkajú výsledok porady. Silák sa napriamil, s ním mnohí junáci zo silnej družiny. Druhí čakali na príkaz vodcu vonku pri zbraniach. S ním samým vpredu vedno sa náhlili pod strechu Heorotu. Hrdina s prísnym pohľadom pod prilbou prišiel až do haly. Beowulf začal. V zbroji sa jagali krúžky, čo zaplietol zručný kováč. Zdravím ťa, Hrodgár. Hielák je môj príbuzný a pán. Podnikol som toho nemálo za mlada. Zvesť o Grendelovi sa už dokonca dostala aj k nám. Vraj palác palácov, povedali lodníci. Kráľovská sieň stojí tu daromne, pustá a prázdna, potom, čo večernica zájde konečne pod klembu nebies. Ľudia u nás, najlepší z najlepších, rozvážni a múdri, muži mi radili k tebe sa vybrať, veľký Hrodgar. Vedeli totiž o tom, čo dokážem. Videli ma vracať sa z veľkého boja od krvi súperov. Sám som spútal piatich obrov, odpravil v noci morské príšery, prečkal ťažkosti, jeátov pomstil a pobil nepriateľov, majú čo chceli. Chystám sa za netvorom Grendelom a sám skúsim vyriešiť spor s tým diablom. Dovoľ mi dnes pred tebou vysloviť vládca Dánov a strážca Shieldingov skromnú prosbu. Nebráň mi, panovník a priateľ ľudu, štít svojho vojska po večnej plavbe samému so svojimi skvelými druhmi odvážnym oddielom očistiť Heorot. Vraj sa ten diabol, dopočul som sa, zlý a zlomyselný, zriekol aj zbraní. A ja sa ich vzdám vo viere, že Hielák, môj vládca a pán, príjme to vľúdne. Nevezmem meč, mohutný štít s lemom zo zlata. Zovretím ruky budem bojovať. Súper so súperom o život sa biť. Božiemu súdu musíme zveriť záluzk zubatej. Ak Grendel vyhrá, viem, že bude chcieť v tejto dvorane drzo požierať jeáckých synov, slávnych hrdinov, ako vždy predtým. Preto ak prehrám, nebude potrebné prikryť mi tvár, lebo ma netvor najskôr skrvaví, potom ma schytí a sám v skropenom brlohu v slatinách svoju korisť bez milosti schrúme. Nebudeš musieť sa o mňa starať či smútiť za mnou. Ak v boji padnem, pošli Hielákovi najlepšiu z košiel kryjúcich hruď. Ten skvostný háv Hrédel mi odkázal a Véland Ukul. Údelu neujdeš.
1: Rádio Devín, Ars Litter.
2: Po ukážke z hrdinského eposu Beowulf pokračujeme rozhovorom s Marianom Andričíkom, ktorý nám porozprával o tom, či sa ako prekladateľ vžíva do postav kníh, ako napríklad do spomínaného hrdinu.
3: Nevžívam sa ako prekladateľ nikdy do žiadnej postavy. K tomu mám odpoveď jedného zo svojich prekladateľských vzorov, českého prekladateľa Jana Zábranu. To bol vynikajúci prekladateľ z anglickej a ruskej literatúry a on raz dostal takúto otázku od nejakej novinárky, otázku týkajúcu sa empatie, do akej miery on teda sa vžíval do osôb alebo do textu, ktoré prekladá. On odpovedal, ja sa nikdy nevžívam. Jednoducho zdôrazňuje odstup prekladateľa, ktorý musí byť od toho textu, uvedomujúc si svoju hlavnú úlohu, a to je dobre ho preložiť. A navyše ešte hovorí, že väčšinou, ak zaznievajú takéto odpovede o vžívaní sa prekladateľov do postav, tak skôr ide o menej kvalitné preklady. Takže ja sa usilujem tiež držať odstup, pretože nedá sa naraz vžiť aj do Miltonovho Satana, aj do Shakespeareovho Aristokrata, aj do Beowulfa, aj do neviem koho. Takže tú dištanciu pokladám za pomerne dôležitú pri prekladaní.
4: Ak by ste sa zamysleli nad tým, či je táto kniha vhodná aj pre mladého človeka, čím by ho mohla zaujať?
3: Závisí od toho, akého mladého človeka, tak asi deťom by som to veľmi čítať nedával, hoci pravdu povediac, tie motívy, ktoré sa tam vyskytujú pri bojoch, máme pomerne dobre zastúpené aj v slovenskom folklóre a rozprávkach, takže možno ani nie z toho dôvodu, ale predsa len je to text, ktorý by mohol podľa mňa zaujať, povedzme, stredoškolákov určite. A už aj tými vlastnosťami, ktoré som naznačil, povedzme, dôrazom na hodnoty, ktoré si myslím, že sú tejto vekovej kategórii blízke a ktoré, povedzme, sa riešia v knihách, ktoré táto veková kategória obľubuje. Ja som tu pred chvíľou spomínal Tolkiena, ktorý sa veľmi nechal inšpirovať Beowulfom. Okrem toho, že ho preložil do súčasnej angličtiny, napísal o ňom veľmi zaujímavú štúdiu o netvoroch Beowulfovi. A veľmi silno vidieť ten jeho vplyv v jeho vlastných knihách, ktoré podľa môjho názoru sú u mládeže veľmi obľúbené. Takže robím si nádeje, že mohol by istým spôsobom zarezonovať u nich aj tento epos.
2: Bol Beowulf reálnou historickou postavou?
3: Nikto ešte nevyskúmal reálneho Beowulfa, to znamená, zatiaľ sa pokladá za fiktívnu postavu. Dokonca historici zistili, že je jedna jediná postava v celom epose, ktorá je reálne dochovaná, a to je kráľ Hielak, teda kráľ Jejtov, od ktorého vlastne odchádza Beowulf bojovať do Dánska. Ostatné postavy sú pravdepodobne vymyslené, hoci nie je vylúčené, že mohli existovať, akurát nemáme ich doložené písomne. Samozrejme, sa tam spomínajú vlastné mená etnických skupín alebo národov, ktoré sú reálne. Frísovia, Dáni, Jejti, to sú národy, ktoré vtedy existovali v Škandinávii. Tak naozaj je to zmes histórie, mýtu a možno legendy.
4: Ten poznámkový aparát je naozaj bohatý a je tam veľa detailov. Čo vám vlastne zabralo viac, ten poznámkový aparát alebo samotný preklad?
3: Priznám sa, že pri Beowulfovi som to nejak špeciálne nesledoval, ale zvyčajne, ak teda zoberiem do úhy aj iné texty, na ktorých som robil alebo robím, väčšinou ten poznámkový aparát mi zaberie dvakrát toľko času ako samotný preklad. Pri Shakespeareovi to bolo tak, ako hovorím, pri Miltonovi podobne. A tu, povedzme, v porovnaní s Miltonom a Shakespeareom nie je ten aparát až taký rozsiahlý, takže tu by som to videl možno tak jednak jednej. Zhruba rok som pracoval na tom preklade a asi podobne aj na tom aparáte.
4: Vedeli by ste nám povedať niečo aj k ilustrácii, obálky a celkovo knihy?
3: Áno, veľmi rád, pretože o výtvarnú podobu kníh vydavateľstva Modrý Peter, ktoré pokladám osobne za svoje vydavateľstvo v zmysle možnosti tam publikovať, pretože môj vzácny priateľ a básnik, prekladateľ a vydavateľ Peter Milčák ako majiteľ tohto vydavateľstva mi vždy vychádza veľmi v ústrety, keď prídem s nejakým novým nápadom. A takisto bolo, keď som mu povedal, že by som chcel prekladať Beowulfa, tak okamžite ideme do toho. No a spomínam ho preto, lebo za výtvarnú podobu kníh, ktoré v Modrom Petrovi vychádzajú, je zodpovedný Jakub Milčák, Petrov syn, výtvarník, výborný výtvarník, ktorý je vlastne aj autorom ilustrácií k Beowulfu. Myslím si, veľmi vydarených ilustrácií, ktoré tú knihu aj po tej výtvarnej stránke dokresľujú ako kvalitný artefakt.
4: Ako prebiehalo rozhodovanie, či prekladať alebo neprekladať toto dielo?
3: Ja si myslím, že ani rozhodovanie nejak veľmi nebolo, či prekladať alebo neprekladať. Ja som sa do toho púšťal v čase, keď som odovzdal do vydavateľstva Modrý Peter rukopis prekladu Johna Miltona, Vrátený raj a Samson bojovník, čím vlastne sa uzavrela tá Miltonovská trilógia, čerpajúca z Biblie. No a uvažoval som, čo urobiť, a tak som sa pozrel pred seba na policu a mal som tam český preklad Beowulfa profesora Jana Čermáka. Tak som sa tak zamyslel nad tým, že či by to možno sa nedalo nejako. A vlastne veľmi skoro padlo aj rozhodnutie, že idem do toho.
4: Mali ste niečo také ako skúšobný preklad, že ste si skúsili pár veršov?
3: Ja to v podstate robím pri viacerých autoroch a podobne to bolo aj pri preklade Miltona. Naozaj tých pár skúšobných veršov som sa pokúsil nejako urobiť a zistiť, či to pôjde alebo nepôjde, lebo ono, takéto texty sa nedajú prekladať tak hra, človek si zmyslí a ideme do toho. Naozaj treba to vyskúšať, lebo predsa len tých záľudností je dosť. A pri tom Miltonovi, keď som sa rozhodoval, či áno alebo nie, tak už som mal pomerne dosť značnú časť toho textu preloženú, keď som sa ozval Petrovi ako vydavateľovi. Asi dve celé knihy, asi 2000 veršov som mal. A to už som si povedal, vtedy to už musím dorobiť. No a pritom toto bolo ešte pri Beowulfu ešte zložitejšie v tom, že tam je naozaj jazyk veľmi nezrozumiteľný, tak tá skúška, ako hovoríte, prebehla. Zdalo sa mi aj po tých pár veršoch alebo pár desiatkách veršov, že to ide, tak potom som sa rozhodol, áno, ideme do toho.
4: Ak si porovnáte slovenský preklad s tým českým prekladom, zvolili ste podobné prekladateľské postupy alebo sú nejaké veľké odlišnosti v týchto prekladoch?
3: Ja si myslím, že nejaké zásadné odlišnosti nebudú, pretože podobne aj Jan Čermák vo svojom preklade dodržiava už spomínaný aliteračný verš. A navyše, keď som videl, že v češtine to celkom dobre znie, no tak to bolo také povzbudenie, poviem, pre mňa, že by sa to dalo. Isté, ak by sme robili dôkladnejšiu analýzu, tak by sme našli miesta, kde povedzme v konkrétnych interpretáciách niektorých slovných spojení sa líšime, ale nie sú to nejaké zásadné odlišnosti. Možno taká formálna odlišnosť je v tom, že ja, ako som už spomínal, keď som hovoril o aliterácii, som sa aj usiloval umiestniť do každého verša celého eposu, čo český preklad má trošku voľnejšie, majú tak rozdistribuovanú. A ani originál ich nemá, tieto aliterácie v každom jednom verši. Nedá sa to úplne 100% každý formálny prvok zachovať. Niekde treba ubrať, niekde pridať a ja som sa práve to pridať rozhodol v tomto prípade v aliterácii.
0: Zápätí na to Helfdenov potomok pocítil s večerom potrebu si pospať. Pretože vedel, že netvor strojí na sálu útok od chvíle, keď vidno vychádzať slnko. A len čo napokon nastane noc, pod temnou oblohou opäť sa priplazí tajomná bytosť. Bojovníci vstali. Potom sa všetci vzájomne pozdravili. Hrodgár poprial priateľovi zdravie a zdar v dvorane a dodal toto. Odkedy vládzem vytasiť meč, nikdy som nikomu nezveril túto dvoranu Dánov, až dnes tebe. Nuž dávaj pozor na príbytok príbytkov. Pamätaj na povesť, preukáž udatnosť, nepriateľ nespí. Nebude konca tvojich prianí, ak prežiješ ten boj.

0: Hrodgár odišiel. Ochranca Shieldingov opustil dvoranu s družinou verných. Potom sa pobral za pani Velfeou na spoločné lôžko. Ľudia sa dopočuli, že vraj kráľ slávy do siene Grendelovi postavil hliadku. Hrdinsky mala dánskeho kráľa kryť pred tou obludou. Jácky vodca vrúcne veril, že mu dá hospodin hrozivú silu. V zápätí zvliekol železné brnenie, z hlavy sňal prilbu, parádny meč z najlepšej ocele odovzdal sluhovi, aby mu na všetku výzbroj dal pozor. Kým sa ten bohatier Beowulf z Jácka uložil na spánok, sebaisto vyhlásil: ak ide o silu, statočnosť v boji, pokojne sa môžem merať s Grendelom. Netúžim za to zabiť ho mečom, pripraviť o hlavu, hoc by som mohol. Síce oplýva obrovskou silou, nevie však priamo podniknúť útok na štít protivníka. Preto dnes v noci mečov sa vzdáme, ak vrah si trúfne bojovať bez neho. Nech potom zváži múdry stvoriteľ, náš svätý pán, kto z nás je väčšmi víťazstva hoden. Bojovník sa uložil. Urodzená tvár spočinula na vankúši. Veľa hrdinov z jeho posádky premohol spánok. Nik z nich nemyslel, že niekedy sa ešte živý dostane do drahej vlasti, uvidí priateľov, pevnosť, kde rástol. Počuli muži, že mnoho Dánov smrť si už odniesla odtiaľ, kde predtým pilo sa víno. Vederom však pán na výsostiach utkal úspech v tom boji, utešil ich, vzpružil. Veľké víťazstvo nad ich protivníkom priniesli činy jedného siláka. Stále je pravdou, že veky vekov vládne človeku Boh na nebesiach. Do noci bez farieb vyšiel ten bludár. Bojovníci, čo mali strážiť sedlovú sieň, spali, s jedinou výnimkou. Všetci vedeli, že ak Boh nedá, nikdy ich ten zloduch nebude vedieť vziať k sebe do temnôt. No ten, čo bdel, v besnom hneve čakal vzrušený na výsledok boja. Z močiara pod zrázmi, zastretými hmlou, súkal sa pánom prekliaty Grendel. Ten podlý záškodník zamýšľal v hodovni do pasce nalákať nejakého človeka. Pod mrakmi kráčal, až kým sa pred ním jasne netýčil nádherný palác zdobený zlatom. Zloduch nehľadal Hrodgárov príbytok poprvý raz, no nikdy predtým či potom nezažil srdnatejší odpor od vážnej stráže. Prišiel bojovník k bráne domu, smutný a skrúšený. Sotva sa kalených verají dotkol, dvere sa rozleteli a besný netvor, nič len nenávisť, sa ocitol vnútri. V zápätí na to už vykračoval zúrivý zloduch sieňou po pestrej podlahe. V pohľade mu planuli príšerné plamienky, podobné bleskom. Uvidel v dvorane družinu vojakov, množstvo priateľov a pokrvných príbuzných spalo tam spolu. Srdce mu poskočilo. Ten krutý surovec strojil sa oddeliť skôr, než svitne deň, driemajúci mužom dušu od tela. Tešil sa, že sa zas dosýta naje. No nikým ďalším mu po tejto noci nedoprial osud ukojici hlad. Hielákov synovec, silák nad silákov, spoznal, že súper sa chystá na náhly ničivý útok. Nechcel ten vrah viacej otáľať. Bleskovo bez zábran zdrapil prvého spiaceho bojovníka a bezcitne ho roztrhal. Obhrízal mu kosti. Po kusoch hltal, krú cical, zožil, až zakrátko zožral toho úbožiaka úplne celého od hlavy k pete. A potom šiel ďalej a zovretím chcel chrabrého bojovníka o spánok ukrátiť, keď už k nemu načahoval ruku. Razom však Beowulf vytušil zradu a zdrápil ho za pažu. I hneď sa presvedčil ten pastier zla, že ešte jak žijú, čo je svet svetom, nikde sa nestretol s niekým, kto by mal silnejšie zovretie. Zmocnil sa ho strach, že je po ňom. Nemohol však ujsť. Tak rád by sa skryl do svojej nory príbytku diablov. Za dávnych čias sa s takým niečím nikdy nestretol. Hielákov statočný synovec si spomenul, čo vravel večer. Spriamil sa do výšky a schmatol ho tak prudko, až prsty prašťali. Obor sa chcel vyšmiknúť, veľmož však vykročil. Netvor pomýšľal, ak príde šanca väčšmi sa vykrútiť a vziať nohy na plecia do tajných vôd. Vedel, že prsty mu v stisku slabnú. Skľúčený z výletu šiel netvor, čo zamýšľal zničiť Heorot. Dvora nadunela, keď došli dáni i celá pevnosť, panstvo i ľud na horké hody. Hnev tak opantal oboch strážcov, až sa sieň triasla. Len dákým divom dvorana prestála súboj tých súperov a skvostná stavba neklesla k zemi. Zvonku i zvnútra ju pevne zvierali zručne ukuté železné pázy. Počul som za to, že pri tom zúrivom zápase trhali z podlahy aj zlatom zdobené lavice. Ani len netušil nik z múdrych šíldingov, že razím smrteľník skvostnú sieň skrášlenú parožím premení v trosky a zákerne rozrúca, ak im ju nezltnú plamene ohňa. Odrazu sa ozval neznámy zvuk. Zmeraveli dáni hrôzou a strachom. Cez stenu všetci do jedného počuli príšerný vresk, kvílenie a plač protivníka boha a väzňa pekla, keď v piesni plakal nad svojim stavom. Silno ho zovrel ten, ktorý vtedy vynikal silou a pod šírym nebom nemá súpera.
1: To bola posledná dnešná ukážka z hrdinského eposu Beowulf. V réžii Stanislava Bilého prednášal Peter Himič, hudobná dramaturgia Zuzana Epriešiová, zvuk Michal Balaš, redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Ars literu uzavrieme otázkou na prekladateľa Mariána Andričíka, ktorý nám povedal, či sa chystá aj na preklad ďalších diel zo staroangličtiny.
2: Zatiaľ nie, ale keby ste sa ma boli spýtali pred 5 rokmi, či sa chystám preložiť niečo ako Beowulfa, tak asi by som si ťukal na čelo. Čiže naozaj neviem, je ešte čo prekladať, pravda, že pretože tých pamiatok staroanglickej literatúry, hoci nie takýchto rozsiahlých ako Beowulf, je dosť, tak ja nevylučujem, že sa vrátim v budúcnosti možno aj k niečomu takému, pretože neviem, čím to je, ale si uvedomujem, že čím som starší, tým ma väčším priťahujú tie staršie texty a asi pri tých starinách už aj zostanem. V podstate sú dva, ktoré mám rozrobené. Jeden sa týka Williama Shakespearea, pretože nedávno vyšli sonety a ja som si zobral za taký cieľ preložiť kompletné jeho básnické dielo, ktoré okrem sonetov a Milenkyho náreku obsahujú ešte dve také dlhšie naratívne básne, ktoré sú inšpirované antikou, mytológiou. Jedna je Venuša a Adonis, druhá sa volá Znásilnenie Lukrécie. Je tam ešte jedna taká alegorická báseň, Fénix a Hrdlička a niekoľko ďalších básni, niektoré sú príležitostného charakteru. Takže toto je jeden projekt, ktorý by som chcel urobiť podobným spôsobom ako sonaty, to znamená rovnako s bohatým aparátom poznámkovým, ktorý ešte mi treba spracovať. A medzi tým som sa pustil, alebo respektíve vrátil som sa k autorovi, ktorého som svojho času prekladal, a to je William Blake. V roku 2004 vyšiel výber, ktorý sa volal Počul som spievať Aniela, vyšiel v edícii Kruh milovníkov poézie v Slovenskom spisovateli. Týmto sa tá edícia uzavrela, bohužiaľ. A teraz som sa vrátil k Blakeovi s tým, že by som rád urobil jeho kompletné básnické dielo.
1: Zároveň vaše diela majú odozvu aj v rozhlase, aj teraz sa chystá jeden väčší projekt.
2: Práve pred niekoľkými dňami v Rádiu Devín začali vysielať v rámci projektu Parnas, ktorý robí Táňa Kusá, tú kompletnú spomínanú Miltonovú trilógiu v preklade, načítal ju celú Štefan Bučko a vlastne každý pracovný deň od 13. hodiny, od začiatku januára, myslím až do začiatku marca, pôjde najprv Stratený raj, potom Vrátený raj a potom Samson bojovník. Takže vlastne poslucháči budú mať možnosť sa oboznámiť so všetkými tými tromi Miltonovými dielami naraz.
1: To bolo pozvanie od prekladateľa, literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga Mariana Andričíka, s ktorým sme sa zhovárali o staroanglickom hrdinskom epose Beowulf. Čítanie na pokračovanie z tohto diela si v Rádiu Devín môžete vypočuť v premiére od 9. do 12. februára o 18.30 v interpretácii Petra Hymiča. Ars Literu pre vás pripravili majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Dobrý večer, milé poslucháctvo. Počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Jazz je od svojho začiatku hlasom slobody. Vznikol z potreby vyjadriť to, čo inde nemalo miesto. Je to hudba, ktorá si berie priestor aj vtedy, keď jej nie je dopriatý. Charles Mingus patril k tým, ktorí mlčať odmietali. Kompozícia Fables of Phoebus je ostrá, ironická a presná reakcia na segregáciu, ale aj na moc, ktorá nechce počúvať. Hudba ako otvorený postoj. Odpor však nemá vždy podobu hlasného gesta, čo nám ukáže John Coltrane. Niekedy je tichý, sústredený a o to silnejší. John Coltrane v skladbe Alabama pracuje s tichom ako s významom. Je to hudba pamäti a zároveň dôstojnosti. Otázka, ktorá zostáva znieť aj po dohraní.

Dohrali nám Charles Mingus a John Coltrane. Sloboda v jazze nie je len témou, je aj formou. Sonny Rollins vo svojej Freedom Suite prekračuje hranice bežnej skladby, rozširuje priestor, necháva hudbu dýchať, rozvíjať sa bez obmedzení. Je to gesto umelecké aj osobné, sloboda ako proces, nie ako hotový stav. A napokon sloboda, ktorá mení samotný jazyk hudby. Ornette Coleman otvoril jazz smerom, kde pravidlá prestávajú byť pevné, kde forma nie je daná, ale vzniká v okamihu. Lonely Woman je krehká a nepokojná, ako hľadanie vlastného hlasu v priestore bez istôt.

Dohrali nám Sonny Rollins a Ornette Coleman. Jazz nám neponúka jednoduché odpovede, ale ponúka niečo dôležitejšie. Priestor pre hlas, pre individualitu a hlavne priestor pre slobodu. A možno práve preto má stále čo povedať. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio 9.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Účinkuje Dagmar Sanitrová.

teda predali dom. Dom, ktorý si pred 5 rokmi kúpili, aby sa im lepšie žilo, aby mali viac miesta. A celkovo si od nového prostredia a väčšieho priestoru sľubovali lepšiu kvalitu života. Žena si predstavovala, ako dom skrášli a vytvorí v ňom útulný domov. Deti aj muž budú mať viac času na koníčky. Budú sa môcť venovať hudbe, chodiť do lesa, pozorovať hviezdy, pestovať kvety, hrozno a zeleninu. Budú si môcť kedykoľvek sadnúť do záhradky alebo na terasu, oddychovať a so šálkou kávy v ruke bezstarostne klebetiť a rozmýšľať o živote. Žena objavila video, ktoré nakrútili mobilným telefónom, keď boli prvý raz všetci spolu v dome. Ona s mladším synom, ktorý mal vtedy iba 3 roky, je snímaná cez okno. Vonku prší a znie krásna hudba. Až neskôr kamera ukáže, že to starší syn hrá v prázdnom dome na husliach. Veľmi romantické. Aká šťastná rodinka. Potom mladší syn behá po prázdnych izbách. V porovnaní s dvojizbovým bytom s rozlohou 42 metrov štvorcových je to veľká zmena. Aj obidve babky chodia z izby do izby a tešia sa. To je fantázia, ľudia. Tak vám to prajem, vraví ženina mama. Taký krásny výhľad na kopce, krásna záhrada, toľko miesta. Taká nádhera. V izbách sú na dláške ešte staré koberce, kovrali po predchádzajúcich majiteľoch domu alebo iba holý betón. V jednej izbe im nechali aj mahagónový perinák s vysokým leskom a starý lustér zo 60. rokov. Izby sú vymaľované v nevýrazných pastelových farbách a v jednej izbe je na strope hviezdička z fosforu, ktorá v noci svieti. Celý dom bude treba vymaľovať. Všetko však vyzerá ideálne. Konečne sa rodina dá dokopy. V poslednom čase prežívala krízu. V deň, keď boli na prvej obhliadke domu v piatok večer, vlastne hneď cestou domov z autobusovej stanice, muž žene oznámil, že ide von, do mesta. Nebude večer doma, lebo má program. Ide vraj s mladou kolegyňou Táničkou na víno do starej tržnice. Ale žena sa nemá starať a vypytovať, prečo a s kým ide. Je to predsa jeho vec a je to normálne. Kolegovia si predsa bežne spolu chodia sadnúť na víno, tak čo rieši? Muž sa teda v tržnici stretne s mladou Táničkou. Zdržia sa až do noci. Muž ju odprevadí domov, stoja spolu pod bránou domu, kde býva Tánička s frajerom. Je to len pár metrov od ich malého, ale útulného, slnečného, dvojizbového bytu na Rastislavovej, kam sa pred 7 rokmi presťahovali z pochmúrnej Ibsenovej. Muž príde domov až o 3 v noci. Žena sa zatiaľ doma trápi, leží na malom gauči z Ikei s drevenými opierkami, ale zvykla si na ňom spávať, už keď bola tehotná. Vie si nájsť správnu polohu. Spomína si, ako sa raz vtedy s mužom pohádali. Ľahla si po hádke na gauč a usedavo plakala. Zľakla sa, že hádka dieťaťu v bruchu uškodí. Hádka vznikla kvôli hlúposti. Vrátili sa domov s nákupom zo supermarketu. Muž nachystal večeru, žena a starší syn sedeli za stolom. Žena už bola veľmi hladná a rada by bola jedla. Netrpezlivo požiadala muža, či by mohol začať jesť, aby na ňo nemuseli čakať. Muž vždy naťahoval chvíľu, kým si sadol k stolu. Neznášala to. Išiel na záchod, telefonoval, púšťal hudbu. Počkaj, chcel som ešte dať hrať CDčko. Zabudla, čím ho napokon vyprovokovala, len zrazu videla, ako muž od zlosti ničí CDčko, ktoré mu nahrala známa a ktoré už v obchodoch nedostať. Bola to brnianska skupina Jižák. Nasleduje hysterický plač a krik. Starší syn sa všetkému ticho prizerá. V tú noc žena cíti, že sa to dobre neskončí. Bojí sa o dieťa. Určite to v bruchu cítilo. Hneď od začiatku však sťahovanie do domu sprevádzali nepriaznivé okolnosti. Predovšetkým tá, že nevedeli, čo so psom. Bol už starý, skoro slepý, kazili sa mu zuby a smrdelo mu z papule. Mal depresie a nedokrboval sa mu mozog. V dôsledku toho mával záchvaty. Niekedy celé dní iba stál a štekal. Štekanie sa nedalo vydržať. Syn sa sťažoval, že si nevie napísať domáce úlohy. Babky, ktoré boli v ich byte každý deň, tiež vraveli, že idú zošalieť. Žena s mužom prečkali krušné chvíle, našťastie v robote, domov sa neponáhľali. Necítili sa tam ako doma.
V ich byte vládli babky a štekal depresívny pes. Lekárka predpísala psovi antidepresíva a žena si myslela, že v dome pes v pokoji dožije. Bude si môcť pobehať po záhrade a vo veľkom dome nebudú jeho pach, čudné zvyky a melancholické nálady nikomu prekážať. Pravda, bála sa, či si pes zvykne v novom prostredí. Starého psa novým kúskom nenaučíš. Čo ak bude v dome stratený? Navyše svoj milovaný starý byt už museli novým majiteľkám, dvom ježibabám nepríjemnej matke s dcérou, uvoľniť, hoci ich nový dom ešte nebol prázdny. Pôvodní majitelia sa mali vysťahovať až o niekoľko dní. V dome bývali tri generácie a príslušník každej z nich sa mal sťahovať inde. Žena si všimla, že už si navzájom pili krv a nevedeli sa dočkať, kedy sa odsťahujú. Dovolili im zatiaľ zložiť si nábytok v pivnici a žena s mužom a s deťmi sa zatiaľ na pár dní ubytovali u svokry, ktorá bývala v nedalekom činžiaku. K svokre sa nasťahovali aj so psom. Svokra na psa zazerala a ostentatívne dávala najavo svoju nevôľu z toho, že pes ešte žije. Fuj, ten zápach sa nedá vydržať, kedy ho už dáte utratiť? Vybavila im veterinára. Vravela, že to nič nie je, to len psík dostane injekciu a zaspí. Vôbec ho to nebude bolieť a nechápe, aký s tým majú problém. Žena a muž o tom nechceli ani počuť. Veď je to živý tvor, ako tak môžeš hovoriť? Celý svoj pekný domov mali teda naskladaný v cudzej tmavej pivnici plnej pavúkov. V tej chvíli nemali vlastne žiaden domov. Žena sa uložila v svokrinej spálni na starej veľkej manželskej posteli. Všade naokolo boli ich pobalené osobné veci. V izbe sa nedalo hýbať. Muž sa nahneval, naložil psa do auta a išiel preč. Celú noc so psom jazdil. Žena mu volala, no mobil nebral a na SMS-ky neodpovedal. Napriek tomu volala znova a znova, nechávali mu odkazy. Plakala, bála sa o muža, volala známym, či nešiel k ním. Muž sa jej neozýval. Zdalo sa jej, že ešte nikdy nebola taká zúfalá. Mali sa tešiť z nového domova, ale cítila len chlad a rozklad. Vedela, že nový život nezačínajú šťastne. Cítila sa veľmi osamelá. Bola v svokrinom byte medzi vrecami s ich oblečením a s banánovými škatuľami plných kníh, s deťmi a so svokrou a muž sa jej vzdialoval. Muž sa napokon na druhý deň rozhodol konať a nebrať ohľad na city. Zobral psa k veterinárke. Dala mu injekciu a muž bol pri ňom, keď umieral. Mal z toho depresiu a výčitky svedomia. Tie sa zintenzívnili, keď im pôvodná majiteľka domu na druhý deň oznámila, že dom uvoľnia o pár dní skôr. Pes teda mohol v dome pokojne dožiť a zomrieť prirodzenou smrťou. Ale bolo už neskoro. Už zrazu nie sú mešťania, ale dedinčania. Uvedomila si. Bol to čudný pocit. Mesto, po ktorom sa prechádzala, odrazu nebolo jej mestom. Bola tu len na návšteve. V meste však naďalej pracovala. Každý deň mala odteraz cestovať z práce mestským autobusom na autobusovú stanicu a sadnúť si na medzimestský autobus, aby sa dostala... Kam vlastne? Domov? Čudný pocit. Prechádzali sa s mužom a synčekom po meste, v ktorom ešte včera bývali. Zrazu im to bolo vzácne. Slnko svietilo. Zašli do starej tržnice. Mali sa tu stretnúť s kamarátom, režisérom Bergerom, ktorému chcel muž vrátiť peniaze. Už naposledy. Sedeli s Bergerom za stolom v tržnici. Muž kúpil žene a dieťaťu obloženú bagetu s majonézou, ktorá sa im ťažko jedla, lebo sa rozpadávala. A žena mala majonézu rozbabranú po celej tvári, aj na lacnom saku zo second handu. A čo ste urobili so psom? Opýtal sa zrazu Berger. Nastalo ticho. Pes už nežije, dali sme ho utratiť, povedal napokon muž. Prečo? Nemali sme ho kde dať na 4 dni, povedala žena zámerne necitlivo. Chcela tak mužovi adresovať svoj nesúhlas s osudom psa. Tým však muža veľmi popudila a vzkriesila v ňom výčitky svedomia. To myslíš vážne? Rozčulil sa. Odchádzam. Toto je absolútny koniec. Rozkričal sa, vstal, roztrasenými rukami vybral z peňaženky pár bankoviek a hodil ich na stôl. My dvaja sme spolu skončili. Definitívne.
Nikto zo mňa nebude robiť vraha. Muž odišiel. Žena s dieťaťom zostali sedieť pri stole. Mierne sa usmievala, vlastne jej bolo do smiechu. Istá miera cynizmu jej bola vlastná. Tak, a je koniec, povedala. Bol si svedkom nášho definitívneho rozchodu. Myslím, že ho to prejde, povedal Berger. Hovoril potichu, uvedomoval si vážnosť situácie. A možno nie, povedala žena. Bolo jej zrazu doplatné.

0: V autobuse sa spolu celú cestu vôbec nerozprávali. Žena sledovala krajinu, zelené kopce a vinice zaliaté zapadajúcim slnkom a premýšľala, čo ju čaká. Dom už bol prázdny, ich nábytok bol však ešte v pivnici. Muž sa rozhodol, že pôjde spať do domu. Žene z toho bolo smutno, ale nemohla protestovať. Zostala spať s deťmi u svokry v činžiaku, ktorý stál asi 5 minút chôdze od ich domu. V byte, kde predtým žili mužovi starí rodičia a kde sa spolu s mužom za Slobodna toľko nachodili. Prežili v ňom ako čerstvo zamilovaná dvojica krásne chvíle. Babka s detkom už však zomreli a dnes si tu žena s mužom pijú krv. Muž si nanosil z pivnice matrace do dolnej izby pri kuchyni, prikryl sa dekou a absolvoval svoju prvú noc v ich novom dome. Odfotil mobilom svoje provizorné lôžko, matrace z ich starého gauča z fialkovej, prikryté farebnou kockovanou dekou z Ikei a obrázok poslal žene. Asi to nie je dobré znamenie, že som tu spal prvú noc sám, povedal ráno. A mal pravdu. Keď sa o pár dní vrátili z koncertu Depeche Mode v hlavnom meste a plný zážitkov si ľahli večer stále ešte na matrace v dolnej izbe, lebo zariadiť sa nestihli, muž zaspávajúc žene povedal: raz ťa aj tak opustím. Potme plakala. Ráno vyšla na terasu. Pozorovala východ slnka a veže kostolov a sama sa čudovala, že sa zrazu dostavil radostný pocit. Ona v tomto dome zostane, aj keby muž odišiel. Náhle rozhodnutie ju samu prekvapilo a dodalo jej odvahu. Pohľad na vidiecké mestečko a kopce v rannom opare sa jej zdal byť taký krásny, že pocítila chuť žiť. Čudný, nepochopiteľný príval energie a chuť všetkému sa vzoprieť, o všetko bojovať, aj proti vôli muža. Toto je môj dom a ja z neho neodídem, pomyslela si. Usmiala sa a zapálila si cigaretu. Keď o pár rokov povedala mužovi, že musia dom predať, nechcelo to ani počuť. Dlhy sa už na nich valili zo všetkých strán, hrozilo, že im vypnú plyn. Veštica sa zrejme pomýlila, keďže nepovedala: hypotéka nie je problém. Navyše muž čoraz častejšie prespával v hlavnom meste, tvrdil, že u kamaráta. Spával u Lucie. Už mal za sebou aj svoje alkoholické obdobie, keď utekal opitý do viníc alebo vošiel kníšúca do izby, kde spalo dieťa a žena ležala vedľa neho a muž jej potme vyčítal, ako mu zničila život. Chúlila sa pod perinou, keď počula mužové kroky na schodoch. A keď otvoril dvere na izbe a zacítila pach alkoholu z jeho dychu, hnusil sa jej. Rozvediem sa s tebou, vyhrážal sa muž. Ty nie si žena, ty si zemia, zničila si ma. Vnorila tvár do vankúša a plakala. Mužov problém s alkoholom vyriešila ako inak Lucia. Zoznámila ho so svojpomocnou terapeutickou skupinou, kde sa vyliečení aj ešte nevyliečení alkoholici, aktuálne bojujúci so svojím problémom, liečili sami. Tým, že sa o probléme rozprávali. Muž zasa Lucii pomohol vyriešiť jej problém s nespavosťou. Žene naopak problém s nespavosťou pribudol. Preskočil z Lucie na ňu. Keď muž prestal tajiť svoju neveru, dlhy presiahli únosnú hranicu a nie len, že im odpojili plyn, ale im aj odmontovali plynomer. Žena mužovi povedala, že niet iného východiska, ako predať dom. Navyše, ak vzťah nefunguje a dohodli sa na rozchode, udržiavať dom už nemá zmysel. Ten pocit, ktorý sa objavil vtedy pred pár rokmi ráno na terase, že v dome zostane za každých okolností, pominul. Nebolo po ňom ani stopy. Paradoxne muž, ktorý už bol duchom dávno niekde inde pri inej žene, pri ktorej bol niekoľkokrát do týždňa aj fyzicky, zrazu protestoval. Vždy, keď predtým žena nahodila otázku predaja domu, povedal: OK, predajme dom, ale potom už si žij bezo mňa. Už so mnou nepočítaj. Hovoril akoby žartom, ale myslel to vážne. Ešte aj teraz, keď už bolo jasné, že ich vzťah sa skončil, muž stále premýšľal, ako dom zachrániť. Cítil, že keď dom predajú, definitívne sa niečo skončí. Zatiaľ, kým sa len párkrát do týždňa vyspal u Lucie a vlastne s Luciou a potom prišiel na vidiek pokochať sa prírodou, pokopať záhradu, pozrieť si s rodinou film na DVD, navariť večeru a zahrať si s deťmi karty, mal pocit, že rodina ešte funguje, že sa má kam vrátiť. Pritom aj DVD s filmom, ktorý spolu s deťmi v stále ešte polozariadenej obývačke pozerali, mu dala Lucia. To ženu neskutočne škrelo. Potichu sedela, pozerala film a trpela. Muž to nevnímal, smiala sa spolu s deťmi. Jej utrpenie sa však týmto spôsobom života znásobilo. Muž na chvíľu prišiel, pár dní fungovali ako za starých čias, cez víkend si urobili v záhrade oheň, počúvali hudbu, hrali sa s mačkami, smiali sa a potom zase odišiel a ona zostala vo veľkom polozariadenom dome s opadávajúcou omietkou sama. S deťmi, s mačkami a s Facebookom. Prosím ťa, odsťahuj sa k nej, povedala mužovi, keď to už nemohla vydržať. Ty mi chceš brániť byť s deťmi? Tak spávaj tu, tu je tvoj domov. Stretávajte sa s Luciou len cez deň, ale v noci buď doma. No ale tým by si bránila môjmu vzťahu s Luciou. Chceš, aby sa rozpadol? Nedám sa pripraviť o tento vzťah. Veď si ma už pripravila o všetko. OK, prenajmem si garzonku. Už ma toto večné dochádzanie do mesta nebaví. Každé ráno nosím nášho syna do školy sama, som z toho unavená. Na to nemáme peniaze, chceš nás zrujnovať? Nemôžeš ho teda ráno nosievať aj ty? Fakt už nevládzem. Prepáč, ale ja musím zarábať peniaze. Žiaden iný muž toho nemá na pleciach toľko ako ja. Som živiteľ rodiny, mám 3 zamestnania. Tiež chodím do práce. Ale iba do jednej. Nemáš toho zďaleka toľko ako ja. A zarábaš menej, prepáč. Žena mlčala. Cítila sa ako v pasci. Sedela na matraci vo svojej izbe v tej, v ktorej spali v prvú noc strávenú spoločne v dome. Ani za 5 rokov sa neprepracovala k vlastnej posteli. Ako posteľ jej slúžil matrac položený na zemi. A ani manželskú posteľ nemali. Vôbec si nezariadili spálňu. Muž potreboval pracovňu. Zostal tu starý kovral, vyblednuté hnedé závesy, luster zo 60. rokov, lesklý mahagonový perinák, aj škaredý vyblednutý obraz po bývalých majiteľoch, akási čierno-bielo-zelená moderna. Tvrdý socialistický realizmus. Muž teraz stál v ženinej izbe s rukami vo vreckách, pozeral na ženu a odmietal akékoľvek riešenie. O chvíľu ho videla v predsieni obúvať sa. Kam ideš? Do mesta. Pri obúvaní si sadol do kresla v predsieni. Vždy to tak robil. Pozorovala ho opretá o stenu. Bol príliš pohodlný, aby sa obúval po stojačky a mal príliš veľké brucho, aby sa dokázal zohnúť a zaviazať si šnúrky. Koľkýkrát ho videla takto odchádzať? Ako si nervózne naprával šnúrky v topánkach. Konce boli roztrapkané, navliekali sa mu ťažko. Vždy jej vyčítal, že mu nekúpila nové šnúrky. Bola bezmocná. Vedela, že muža doma ničím nezadrží, že nepomôžu ani prosby, ani slzy. Ani prosby nie, ani slzy. A slovo? Slovo ani tak. Spomenula si na báseň Milana Rúfusa, ktorú kedysi recitovala na súťaži. Muž jej bol už celkom vzdialený. Len sa mlčky opierala o stenu a pozorovala ho. Z pivnice vyskočil dovnútra čierny kocúr a prešiel pomedzi mlčiacich manželov. Pomedzi dvoch cudzích ľudí. Kedy prídeš?
1: Zajtra alebo pozajtra, teda ešte uvidím, no dám ti vedieť. Vlastne ešte neviem, lebo musím dokončiť nejakú prácu, takže skôr po pozajtra. Tak sa nejako zabavte, pustite si nejaký film, nechal som tu zo pár DVDčiek, alebo choďte von, trochu sa tým deťom venuj. A uvarím nejakú dobrú polievku, kúpil som vám morčacie krídlo, máte ho v chladničke. A nebuďte stále vnútri, vonku je tak krásne. Choďte von na vzduch, bola by škoda trčať doma. Nesedte tu stále, musíte byť trochu aktívni. Ozvem sa, ahoj.
0: Plastové dvere sa zabuchli, až sa zatriasol celý dom. A v žene sa zatriaslo celé vnútro. Čierny kocúr sa jej obtieral okolo nôh, zobrala ho na ruky. Pomaly stúpala hore po schodoch a pred deťmi sa tvárila, že je všetko v poriadku. Zadržiavala slzy. Vošla do kúpeľne a tam sa konečne rozplakala. Na druhý deň sa prebrala ako zo zlého sna. Na nič sa už nepýtala. Vybrala peniaze z ich spoločného účtu, niečo si požičala od Bergera, prenajala si garzónku. V hlavnom meste, blízko synovej školy, hneď vedľa kostola, okolo ktorého dovtedy každé ráno prechádzala. Blízko samoobsluhy, do ktorej každé ráno chodievala, vdychujúc čokoládovú vôňu. Teraz sa toto miesto stalo pre ňu a pre deti novým domovom. A život sa zázračne zmenil. Opäť mal zmysel. Muž konečne natrvalo zostal bývať s Luciou. Dom v zimných mesiacoch úplne vychladol, steny navrhli, omietka opadávala. Kanárika našla jedného dňa v klietke mŕtvého. Utrápili ho hladom a zimou, pritom chudák za nič nemohol. Žena ho pochovala v záhrade pod kríkom. Čierny kocúr chodil do domu stále, aj keď tu jeho páni neboli. Bol už podstatne chudší, ako keď ho každý deň krmila drahými mačacími konzervami, ale vytrvalo strážil dom. A potom, že mačky sú neverné, pomyslela si. Prišiel som o domov, nariekal muž. Na to si mal myslieť skôr, povedala žena. Z nového domova, hoci má len 30 metrov štvorcových, sa tešila. Začala kupovať zdravšie a lacnejšie jedlá. Prestala kupovať kolu, od ktorej bol muž závislý. A namiesto šunky kupovala len maslo alebo paštétu. Šetrila, ako sa dalo. Muž ich prišiel navštíviť do nového bytu, bude sem chodievať a učievať sa so synčekom. Do školy to teraz majú iba 2 minúty peši, už žiadne cestovanie. Syn zájde do školy aj sám. Muž bol prekvapený skromnosťou ich života. Aj im skočil nakúpiť dole do samoobsluhy, nemôžu predsa žiť bez šunky a bez koly. Meso nekupujem, je drahé a pijeme len vodu. Dobre, tak aspoň trocha šunky pre malého. Fakt nemáte doma žiadne meso? Polozariadená izba pôsobila trocha skľučujúco. 2 stoly, 2 stoličky, 1 kožené otáčavé kreslo a v spacom kúte manželská posteľ. Nočný stolík z drevotriesky s lacnou nočnou lampou z Ikei a skriňa z rovnakého materiálu. Na strope neprívetivé svetlo, obyčajná záchodová guľa. Muž bol už na odchode. Stál vo dverách a pozoroval, ako žena sedela za stolom a jedla cestoviny so šalátom a francúzskym dressingom. Pozrel sa smutne na ňu a povedal: "Možno robím najväčšiu chybu vo svojom živote."

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Iris Kopčajovej Bez lásky. Redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majstri zvuku Andrej Klimič a Peter Pištek, réžia Milena Lukáčová. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2016.

0: Z programu Rádia Devín.
1: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
2: 4 večery, jeden prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

Je nekompromisný, priamočiarý, vždy úprimný a otvorený k témam, ktoré ovplyvňujú naše životy. Z jeho textov je naozaj jasné, čo si myslí o chode sveta. Hovorím o známom rokovom pesničkárovi Edovi Klenovi, ktorý v týchto dňoch vydal nový album. Vyšiel pod názvom Začiarov. No a dnes zaznie aj v našej relácii Folkforum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

sa nemám pamäť, dobre, ja vám jednu vec. A začnem sa zaujímať pán Kuciak, ja teraz o vás, o vašu matku, o vašho otca, o vašich súrodencov, o všetkých sa začnem zaujímať.

Album Za čiarou je kolekcia 11 piesní z autorskej dielne pesničkára Eda Klenu, o ktorom opäť vieme,

že v jeho charaktere dominuje schopnosť pomenovávať veci pravým menom a tak je tomu aj v tomto prípade. Je to Klenov kritický pohľad na nás samých, na chaotický svet, na spoločensko-politické dianie, na všetky javy, ktoré vstupujú do našich životov. Tematicky aj hudobne ide o jeden z najvýraznejších Klenových albumov, nepochybne aj vďaka efektívnemu využitiu dýchovej sekcie v zložení Višňovský, Mičko, Vojcovič. Album Za čiarou nahrávala zostava špičkových prešovských hudobníkov. Na bicie hrá William Stanek, elektrické akustické gitary Lukáš Valkučík, basová gitara Mark Kokinčák a Peter Frák a na klávesové nástroje hrá Andy Belej. O nahrávanie, mix a mastering sa postaral Martin Migaš. Edo Klena je producentom a zároveň aj vydavateľom albumu Za čiarou. My si zahráme ešte tri pesničky z tohto hudobného diela nového od Eda Klenu a budú to skladby Aniel, Táto zem a S tebou.

To bola britská kapela The Lilac Time. Je srdcovou záležitosťou rodiny Duffyovcov, ktorí ju založili ešte koncom 80. rokov. Eponymný debut skupiny Lilac Time vyšiel v roku 1987. Od vtedy samozrejme do diskografie tejto formácie pribudli aj ďalšie skvelé pesničkové albumy. Ten, z ktorého si dnes hráme, vydali Lilac Time v roku 2015 pod názvom No Sad Songs. A sú to piesne povznášajúce, hovoria o láske, o vzťahoch, o šťastných životných príbehoch, o svadbách. A my tu máme aj jednu takú pesničku. Samozrejme, ešte si zahráme aj ďalšie. Ale táto, ktorá o chvíľočku zaznie, má názov Wedding Song.

The Lilac Time je dobre fungujúca rodinná kapela, ktorú tvorí hlavný autor a kapelník Stefan Duffy. Ďalšími členmi sú Claire Duffy, Nick Duffy, Melvin Duffy a občas sa tam nájde meno aj, ktoré vyslovene nepatrí do rodiny, ale patrí do tejto partie. Je to dobre zohratá partia skúsených hudobníkov, ktorí disponujú pestrým inštrumentáriom a ten pozostáva väčšinou z akustických hudobných nástrojov, strunových nástrojov všetkého druhu, z perkusií, steel gitár a iných hudobných zázrakov. Piesne, ktoré oslavujú život, majú vo svojom repertoári hlavne na tomto albume No Sad Songs. My si hráme Prussian Blue.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

To už sme počuli hlas Zdeňka Vrešťála. Je to jedna z kľúčových postav českého folku. Bol zakladateľom a zároveň aj členom slávnej folkrockovej kapely Trojky Vrešťál, Navarová, Sázavský, čiže skupiny Neres. Ale aj neskoršej období, po rozpade Nerezu, vznikla jeho kapela Neřeš. No a Zdeněk Vřešťal urobil výborný kompilačný album, set tých najsilnejších piesní z obdobia skupín Nerez aj Neřeš. A táto kompilácia vyšla na albume Do posledního dechu v roku 2006. Zahráme si jednu pesničku, ktorá nemôže chýbať v tejto zostave, čo sa týka skupiny Neres a Zuzky Navarovej. Je to skladba Na ruby. A touto pesničkou sa s vami aj rozlúčim. S folkovou a alternatívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný večer s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, Fenomény.
1: Bolek Polívka o ňom povedal, dušou bol chlapec, intelektom básnik a charakterom vojvodca. Režisér Peter Scherhaufer, neúnavný hľadač, experimentátor, ktorému stačilo malé javisko, ale dokázal zinscenovať i veľkolepé pouličné Teatro Mundi. Sčítaný, rozľadený, tvrdohlavý, oddaný divadlu až do konca, ktorý prišiel príliš rýchlo. Jeho divadelným prístavom bola malá brnianska scéna divadlo Husa na provázku, ktoré spolu založil a ktoré v dobe normalizácie bolo skutočným ostrovom slobody. Scherhaufer nebol výraznou postavou iba československého alternatívneho avantgardného divadla, ale aj súčasťou medzinárodného divadelného priestoru. Vytvoril viac ako 300 inscenácií naprieč celým Československom. Výrazný je jeho zástoj v rámci ochotníckeho divadla. A ako pedagóg nielen vyučoval, ale na sklonku života ešte spísal viac dielne čítanky z divadelnej réžie, ktoré sú dodnes vzácnym študijným materiálom, a to pre každého, koho zaujímajú dejiny divadla. Hovoriť o Petrovi Scherhauferovi. Každý, kto ho poznal, pracoval s ním, vás zahrnie množstvom historiek, spomienok, rozprávaním o jeho inscenáciách. Aspoň malú časť z toho prúdu vám ponúkam v dvoch častiach cyklu Fenomény. V prvej, ktorú počúvate, budú na Scherhauferiho spomínať herci divadla Husa na provázku Jan Kolážik a Vladimír Hauser, dramaturg Peter Oslzlý, a rozhlasový archív uchoval aj rozprávanie Petra Scherhaufera. Tak necháme najskôr spomínať jeho na počiatky záujmu o divadlo.
2: Ja sa snažím tým, čo robím, dýchať, a pre mňa to je ako dýchanie. Ja som mal také, už tiež to vypadá ako klišé, ale fakt je, že mne ako malému chlapcovi mama, lebo som nemal hračky, my sme boli chudobná rodina, ušila mi takého pajáca. A kamarádi mi ho utopili v kanále. Ja som býval v Bratislave na Železničiarskej ulici. Utopili mi ho v kanále a tak som dlho doma vyčíňal, až môj otec, ktorý bola kedy robil u Stražanovcov, starých bábkarov, tak mi urobil bábkové divadlo veľké, perfektné. Proste sám urobil hlavičky, mama našila šaty a takéto veci, takže tam bola, kde to je. A hlavne ten život, ktorý som žil, bol pre mňa divadelný. Nezabudnite, že to je doba, keď ešte chodia poštovné vozy, keď ešte pekári Bratislave rozvážajú proste chleba na bicykloch, keď ešte proste sa dožije na ulici. Proste to je doba, keď sa menia spoločenské poriadky, keď treba z môj kamarát prišiel domov, skoval sa za zrkadlo a jeho otec dentista, ktorý prišiel všetko, prišiel k tomu zrkadlu a podrezal sa. Alebo čo ja viem, mojej kamarátky, mama bola vedúca Konzumu, Konzum zobrali, tak proste vyskočila z druhého poschodia. Proste to boli divadelné časy. Naraz tej štvrti ešte býval třeba spucomistrík. Proste to bola taká, neviem, myslím si aspoň, nikdy som o tom vážne nerozmýšľal, ale inak si myslím, že bola divadelná doba plná dramatických udalostí, nie divadelná, ale dramatických udalostí. Možno, že tam sú nejaké zdroje toho, čo mu sa dá povedať, čo ja viem, smysl pre dramatičnosť alebo pre divadlo, alebo že ma to teší. Tam to je divadlo života.

Peter Scherhaufer, legenda avantgardného divadla v spomienkach Petra Oslzlého, Jana Kolážíka a Vladimíra Hausera i vlastnými slovami z archívneho rozhovoru Hany Beranovej. V prvej časti fenoménov, ktoré sme mu venovali. V druhej časti sa k ním pridá aj kameraman Richard Kriuda. Do počutia sa teší Mariana Jaremková.

0: Rádio Devín, fenomény.
1: Dvojica Miloš Krmíček a Ján Dúbravský vás v tejto chvíli z Rádia Devín pozdravujú a majú pre vás pripravenú reláciu Veľké hudobné diela. Dnes budeme stáť na rozhraní epoch a na rozhraní žánrov. Zaznie dielo Rappresentazione di Anima ed di Corpo, ktorého autorom je Emilio de Cavalieri. Tento sa narodil okolo roku 1550 a umrel 11. marca 1602. Rappresentazione di Anima ed di Corpo sa dá preložiť ako vyobrazenie duše a tela. Nuž, milí priatelia, a keď hovoríme o rozhraní epoch a žánrov, treba povedať, že Emilio de Cavalieri stojí presne na tej tenkej a trochu nebezpečnej hranici konca renesancie a začiatku barokovej epochy. Dielo Rappresentazione di Anima ed di Corpo je zase žánrovo nevyhranené. Pohybuje sa na úrovni oratória, ale aj opery. Hoci vieme, že prvou operou bola Euridika Jacopa Periho z roku 1601 a ešte predtým existovalo niekoľko operných diel, ktoré sa nedochovali, tak práve Rappresentazione di Anima ed di Corpo vykazuje všetky známky začínajúceho žánru opery, ale obsahujú ešte aj výdobytky renesančnej polyfónie. Dielo sa uvádza tak koncertne, ako aj javiskovo. S javiskovou verziou zažiarila napríklad Kristina Pluhar. My vám teraz ponúkame nahrávku, ktorú realizoval René Jacobs a účinkujú na nej Marie-Claude Chapuis ako duša, Johannes Weiser ako telo a potom sú to Gyula Orend, Mark Milhofer a Markus Fink. Účinkuje ešte zbor štátnej opery v Berlíne, súbor koncerto vokále a Akadémia pre starú hudbu v Berlíne. Dielo Rappresentazione di Anima e di Corpo, ako sme už mali možnosť počuť, tak zamestnáva niekoľko solistov, niekoľko zborov a pomerne veľký orchester. Redukovanú verziu tohto diela urobil ukrajinský skladateľ Alexander Ščečinský, kde zredukoval dielo na 8 spevákov a 8 nástrojov. My však si teraz vypočujeme jednu z tých pôvodných verzií diela, ktoré bolo pravdepodobne uvedené v roku 1600 v Ríme. Emilio de Cavalieri, Rappresentazione di Anima ed di Corpo.

rozhraní epoch a na rozhraní žánrov oratória a opery. Účinkovali Marie-Claude Chapuis, Johannes Weiser, Dula Orend, Mark Milhofer a Markus Fink. Zbor štátnej opery v Berlíne, súbor Concerto Vocale a orchester Akadémie für Alte Musik Berlin dirigoval René Jacobs. Milí priatelia, a keďže nám ešte nejaký ten čas do konca relácie veľké hudobné diela zostáva, my zase zostávame na poli oratória. Giacomo Carissimi, ktorý žil v rokoch 1605 až 1674, sa preslávil veľkým množstvom komorných oratórií. No ako doplnok k veľkému dielu Emilia de Cavalieriho vám teraz ponúkame oratórium Jonáš. Bude účinkovať súbor Seicento Novecento pod vedením Flávia Kolusa.

0: Súbor Seicento Novecento a Flavio Coluso to boli interpreti oratória Jonáš, Giacoma Carissimiho. Milí priatelia, a to je prednešok z relácie Veľké hudobné diela. Všetko, lúčia sa s vami Miloš Krmíček a Ján Dúbravský. Všetko dobré, do počutia.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Milí poslucháči, nasleduje štvrtá časť čítania na pokračovanie z knihy Márie Bátorovej Tel. Dnes si vypočujete prvú časť poviedky Zhavranený. Číta Alena Horňáková.
3: Dažde sú vždycky úžasné. Vypijú všetok smútok. Padajú ticho, nehlasne. Vychladia z žieravej žiale. Kropia a kropia. Zbytočne suché lístie. Kto by si myslel, že dažde toľko znesú? Toľko pijú, že mŕtve veci ešte stále žijú. Takto žijú.
4: Oblaky sú biele, kopovité, plné snehu. Údolie okolo Červeného majera hýri farbami. Zapadajúce slnko farbí na červeno vrcholec Dobrice. Do ticha samoty zniejú tóny huslí. Okenice na dome sú zatlčené, ale dvere do korán. Po dlhom čase. Porast okolo je nepestovaný, no teraz akoby ožil. Napriek tomu, že všetko práve dokonáva. Na širokej terase z tvrdého dreva, projektovanej s antickou jednoduchosťou, natieranej pravidelne lodným lakom, stojí štíhla mladá žena s husľami pod bradou. Prehnutá pri hre v esovitom postoji gotických madon. Jej grácia v čiernom obleku s hladkými tmavoplavými vlasmi do pol chrbta sa osamelo v chveje v nachovom podvečernom svetle. Úchvatný obraz nikto nevidí. Žena vie, že tu nik nie je. A nik ani nepríde. Hrá so zdanlivo zavretými očami tvár ako z vosku. Cez mihalnice uprene pozerá na koniec aleje, kde vidno vrchol pomníka. Čierny mramor je v tieni ešte černejší. Nad ním sa oproti sivejúcim oblakom črtajú bobule starej košatej jarabiny. Ich červeň, akoby po kvapkách pršala na ľavej strane aleje do vencov, na čerstvom hrobe. Júlia stojí na terase a neprestáva hrať. Vidí otca Vincenta, ako lodným lakom natiera brvná terasy. Bude ich treba znova natrieť. Počuje z dnuka jeho klavír, cíti znova tú absolútnu duchovnú súhru v tónoch skladby, ktorú hrávali spolu. Vidí v rohu matkin stojan, vidí ju stáť a maľovať. Myslí na to, čo o tomto mieste počula, čo si sama pamätala, čo tu zažila. Uvedomuje si, že to vlastne robí stále, že konfrontuje toto miesto stále s miestami, kam na svojich cestách a koncertoch zablúdila. Preto tu teraz stojí a napriek samote a smútku je nezvyčajne šťastná. Červený majer bola kedysi známa krčma. Koncom 19. storočia ju založil Julín starý otec Ondrej Vavro, syn záhradníka z Tesárskych Mlynian. Záhradníka Vavrinca Vavru si gróf Ambrózy doviedol, kto vie odkiaľ, pretože rozumel prírode a stromom. Sám bol urastený a tvár mal od mladosti akoby obrastenú machom. Vyzeral ako lesný muž. Veľa vedel o pestovaní stromov a gróf na neho vždy dal. Vďaka nemu sa uchytili aj háklivé stromy. Vavrinec Vavro bol ako mák, prihováral sa vraj stromov, hladil kmene a listy. Bol ako dobrý lekár, poznal duše jednotlivých stromov a poznal ich blahodárnu energiu. Rovnako ako prírode rozumel vraj ženám, ale nechcel. Nik si už nepamätal, prečo Možno to nikomu nikdy nepovedal, lebo tento príbeh sa v rodine nezachoval. Vedelo sa len, že bol zrelý štyriciatník, keď si zobral Grékyňu, vdovu po zámockom komorníkovi, ktorá sa za neho vydala počas výpravy za drevinami do Tesaloník. Grékyňa bola vraj popri Vavrincovi drobná kolesná víla na dlani obra. A tak sa tradovali v rode Vavrincovcov dve podoby. Modré oči v otvorenej, výraznej tvári a vysoká postava a útle, krásne stavané, ale skoro detské postavy s vlasmi čiernymi do neskorej staroby, veľkými čiernymi mandľovými očami a výrazným rovným nosom. Toto typologické členenie sa zriedka pomiešalo, väčšinou ostávalo podľa pôvodného pohlavia. Vavrinec bol do vysokého veku dobrý chlap, lebo o 15 rokov mladšia Grékyňa rodila jedného syna za druhým. Žien bolo v tomto rode málo. Julíni prastrícovia boli všetko pokojní dedinskí remeselníci, stolári, kolári, kováči. Prežili život v pokoji a ak sa niečo o nich tradovalo, tak len to, že sú to poriadní a čestní ľudia. Len Julín starý otec Ondrej bol čierna ovca. Nik presne nevie, čo bolo vo veci, len sama Júlia a to, čo počula na smrteľnej posteli od svojho otca, bolo také strašné, že to chcela silou mocou zabudnúť, pripísať otcovej predsmrtnej agónii. Pretože sa nič presného nevedelo, vymýšľali sa legendy. Opriadal sa nimi celý červený majer. Isté je, že Ondrej Vavrinec nebol pokojnej povahy. Nevydržal na jednom mieste, stále ho ťahalo inde a inde. Keď z blízkej Dobrice vozili víno na anglický kráľovský dvor, lebo len víno vypestované na dobrických svahoch sa na mori nezlomilo, zverboval sa do sprievodu tohto kráľovského moku, námorníčil a zrazu prestal. Kúpil kus osamelej pôdy na ceste od Dobrice do Levíc, od Čifár do Zlatých Moraviec. Kus pôdy na križovatke ciest, ktoré sa zvažovali do údolia, takže malé stavanie, ktoré sám postavil, bolo kryté pred vetrom, daždi tam rýchlo vysychali, lebo voda stekala z dvora do blízkeho potoka za domom a slnko sa opieralo o steny. Pri kúpe dal zjavne prednosť kráse miesta pred úrodnosťou pôdy. Myslel, a to sa aj stalo, že postupne skúpi okolité svahy. Malé svetielko v dome bolo ako maják, priťahovalo pocestných, predstavoval si, že zúrodní okolitú pôdu, ale toto predsavzatie uskutočnil až jeho syn, Vincent, Julín otec. Ondrej Vavrinec, to sme už povedali, nevydržal totiž na jednom mieste. Do údolia prichádzali síce kupci, priekupníci, koškári, drotári, podomoví obchodníci, kupci s dobytkom a perím. Zo všetkých svetových strán svet chodil k Ondrejovi. V červenom majeri sa všetko vedelo v priebehu troch dní a predsa mal Ondrej pocit, že on má ísť za svetom. Ťahalo ho preč a preč. Prvé 3 roky strávil na samote. Staval pajty, stodoly, zúrodnil kus pôdy na zeleninu, zemiaky, žito. Len také pásy na slnečnej stráni. Spravil to sám, v pote tváre a s nepredstaviteľnou námahou, o ktorej vedel len on sám. Vedel, prečo si určil takýto trest. Po 3 rokoch sa oženil. Nechal si od furmanov rozprávať o okolitých dievčatách na vydaj. Potom cez fašiangy zašiel na 3 zábavy a na ducha bola svadba. Vybral si najtemperamentnejšiu a najkrajšiu malú cigánku v celom okolí. Volala sa Perla. Svojou útlou postavou, havranými vlasmi a tmavými očami mu pripomínala nedávno zosnulú matku, Grékyňu, ako si ju pamätal z detstva. Tak sa posilnil v rode orientálny prvok, voľnomyšlienkárstvo, nesústavnosť, divosť a spontánnosť. Ondrej Vavrinec vydržal doma krátko. Žena sa musela starať o všetko. Ak prichádzal na koni, doniesol jej peniaze a ona mohla najať na roboty nakúpiť tovar. Sama poň chodila do Zlatých Moraviec. Zavčas rána, ešte pred svitaním, letel jej prázdny, ľahký voz dedinami a pred súmrakom sa pomaly a ťažko ťahal späť. Malý Vincent ostával vtedy s niekým z pocestných, ktorí dávali pozor na dom. S niekým, na koho sa mohla Perla spoľahnúť. Pocestní ju mali radi, pomáhali jej za jedlo a dakedy za nocľah. Mali ju radi, pretože dobre varila a preto, že bola napriek všetkému vždy veselá. S nikým z nich vraj nič nemala, ale to jej nik neveril. Iba sami chlapi, voziari a obchodníci to vedeli. Neveril jej to nikdy ani sám Ondrej. Niekedy sa vracal bez koňa. Na obzore oproti zapadajúcemu slnku sa zjavil jeho obrovský širák. Približoval sa pomaly, do šenku v taký večer ani nevošiel a Perla vedela, že nenesie peniaze a že prišiel o koňa. Vedela, že bude v nasledujúcich mesiacoch trikrát toľko hrdlačiť, lebo Ondrej si vtedy brával jedného z koní, ktoré sa pásli na okolitých stráňach a skôr ako inokedy opúšťal Červený majer. Vincent vyrastal sám. Otca najskôr nenávidel. Každého cudzieho furmana videl prichádzať radšej ako jeho. Matka nemala na ňo čas a bola celkom iná, ako by Vincentovi nikdy nebola rozumela. Ako by ich životy išli celkom mimo. Vincent mal svetlé oči a vyrástol na vysokého silného chlapa. Starí ľudia vraveli, že sa celkom pohodil na starého otca, Vavrinca Záhradníka. Hej, svet sa môže meniť, ale ľudská letora sa opakuje aspoň každú druhú generáciu. Vincent bol požehnaním pre túto rozháranú rodinu, pre zem okolo Červeného majera, ktorej rozumel, vedel ako na to, vymyslel systém, vedel akého človeka najať, keď odchádzal na štúdiá a tak zbohatol aj Červený majer. Ale často ním lomcoval nepokoj, hoci navonok nedal nič znať. Pri temperamentných rodičoch sa naučil ovládať. Túžil byť vynikajúcim architektom, odísť z tejto samoty. Preč medzi ľudí. Len často sa mu stávalo, že sa im nevedel prihovoriť. Osamelé detstvo, zádumčivosť a nepokoj spravili svoje. Tesne pred vypuknutím druhej svetovej vojny si doviedol ženu Stelu, učiteľku z Levíc. Keď Perla pozrela na jej ruky, pohrdavo sa uchechtla. Na ňu teda nemohla zveriť žiadnu domácu robotu. Ale otec Ondrej si ju zvláštnym spôsobom obľúbil, ako by bola jedným z jeho nesplnených snov. Rád sa na ňu zadíval, na jej plavú, slnkom ožiarenú hlavu. Sedávali v nedeľu po obede na verande a kým otec Ondrej preberal pátričky, ach, námorník Ondrej a pátričky, navyšívala košielky, šila šaty, zo starých kabátov prešívala kapce, lebo počas vojny stihla Vavrincovi porodiť troch synov. Najstarší sa volal Samuel, stredný Viktor a najmladší Ondrej. Keď Vincent musel narukovať, ostal dedo Ondrej v šenku. Bol ešte plný sily, ale zemi nerozumel a nechodieval už z domu za obchodmi. Perla bola zrobená, zhrbená, starená. Ešte vždy sa smiala nákazlivým smiechom a pocestní ju mali radi ako za mlada, lebo vedela prichystať dobré jedlo a uvariť bylinkový čaj na hodzakú pliagu, ako hovorievala. Ako išiel front, raz tade išli Nemci, raz Rusi. A Ondrej nalieval. Fuj, Tajfel, klial, keď odišli sivé uniformy. Jop, tvoju mať, klial, keď odišli Rusi. Tí ležia pri Slepčianskom háji. Tamtí... Stela nikdy na túto samotu nepatrila. Bola z typickej malomeštiackej rodiny, kde patrilo k bontónu hovoriť po maďarsky a všetky jej sestry čítali kurzmalerky, hrali na klavíri, v ochotníckom divadle a každá z nich urobila úradnícku dobrú partiu. Divoch Vincent Vavro bol pre nich exot, nikto, vidiečan zo samoty, ani ruku nevie boskať. Hoci nevedeli, či vie, alebo sa mu neuráčilo skloniť ani k jednej z nich. Len Stella vedela, čo v ňom je. Alebo si myslela, že to vie. Milovala jeho vysokú, mohutnú postavu, zarastenú tvár. jeho vláčne, mäkké pohyby. Milovala ten zvláštny, hlboký hlas, ktorý jediný prezrádzal celé jeho rapsodické vnútro. Milovala jeho zádumčivosť, pred ktorou ju matka varovala. Zádumčiví ľudia sú vraj zákerní a zlí. A ona by s ním bola išla na kraj sveta, nielen na samotu Červený majer. Bola veľmi krehká a precitlivená. Vincent ju nosil na dlani, ale nikdy pred ňou neklačal. Vážil si ju, ale nemaznal. A keď mu položila do rúk tretieho syna, prisahal si, že sa na ňu viac ani nepozrie. 5 rokov po vojne, keď bola zase v tom, surovo ju vyhnal do Levíc k doktorovi. Išla vtedy pešo k autobusu do Nemčinian. Bolo skoré jarné ráno, na poliach sa váľala hmla, ale tráva okolo cesty bola svieža, zelená a všade z krovín a remíz sa ozývali vtáci. Vliekla sa po ceste a plakala. V autobuse z Moraviec bolo voľné jediné miesto vedľa akejsi mníšky. Stella sa čudovala, kde sa tu ešte berie mníška v tomto čase komunistického šikanovania. Napadlo jej, že dedo Ondrej zomrel práve včas, lebo mu vyvlastnili všetku pôdu okolo Červeného majera. Ostala len záhrada a kus lúky. Vincent týždeň pil. Ako syn krčmára, obchodníka, živnostníka, nemohol nájsť zamestnanie inde ako v hore. Neprotestoval. Chodil rúbať a v nedeľu hrával na Stellinom spinete nežné, ťahavé melódie. Hral pre ňu a tóny ju odprosovali za všetky všedné hrubosti, za tento osamotený, strašný život. Kde sa v autobuse vzala táto mníška? Stella si k nej prisadla a sestra ju v zápätí oslovila. Išli ste dlho pešo. Vyzeráte unavená. Stella jej tromi vetami povedala, čo má dnes na pláne. Nerobte to, povedala nevtieravo a ticho sestra Rita. Tak sa predstavila. Každé dieťa je požehnaním. Uvidíte, že to bude tak. Doneste domov nejaké lieky, najlepšie kapsle, do ktorých nasypete práškový cukor. Tak prečkáte ešte mesiac, dva, potom už bude neskoro. Ako ste sa volali? Stella chcela povedať za slobodná krstným menom. Spýtala sa rýchlo, keď vystupovala. Julia, povedala sestra Rita ticho, so sklopenými očami. Stella ďalej chodila učiť do Levíc. Výtvarnú a dejepis. Perla by bola chcela, aby ostala na hospodárstve, ale nepodarilo sa. Vincent vedel, že Stella svoje povolanie potrebuje a hoci sám bol mlčanlivý a spoločnosť si vyberal, chápal, že Stella potrebuje svoje sestry, svojich žiakov, život okolo seba. Najal teda dievča do domácnosti. Stelle k ruke, ako hovorila Perla. Sem tam na čierno projektoval, zarobil, ale väčšinou vytiahol náčinie a pre seba si projektoval návrhy. Na tých domoch a budovách bolo čo najmenej železa a betónu. Ako by horu videla rásť pre človeka. Všetko v týchto Vincentových domoch bolo z dreva. Aj sídliskové domy videl zasadené do prírody, ako rozľahlé usadlosti. Ako by sa u neho spojili dvaja, starý otec Vavrinec, ktorý hovorieval, že človek by mal žiť tak, aby sa denne dotýkal stromov, a otec Ondrej, ktorý z ciest najviac spomínal na severské, drevené usadlosti, zahlbené priam do stredu lesa, lúky, na breh jazera. Vo Vavrincových projektoch bol stále prítomný Mlynianský park a Červený majer, ktorý otec Ondrej vystaval podľa toho, čo vo svete videl. Vincent sa už dávno zmieril s tým, že Stella dovlečie domov ďalšie chlapčisko. Škrek malého decka, znova smrad a plienky. Už si chystal zimovisko v malom domci hlboko v hore, keď ho zastihla správa, že sa mu narodila dcéra. Hej, o 3:30 ráno pani učiteľka jej dala meno Julia. Pani učiteľka sa má dobre, len teraz spí. Sestra nestihla dopovedať. Ukážte mi dieťa, rozkázal Vincent. Sestra urobila odmietavé gesto, ale keď pozrela Vincentovi do očí, Obratom sa vrátila s dieťaťom v náručí. Podala mu ho. Vincent ticho stál a díval sa do tmavomodrých očí na snehobielu kožu drobulinkej tváre olemovanej dlhými čiernymi vlasmi. Toto si predsa želal. Bolo to jeho najtajnejšie želanie. Tento kúsok, batúoštek, čiastočka, malá krásna kvapka. Boh ho teda vypočul, aj keď ho neprosil. Boh, na ktorého nikdy do tejto chvíle nepomyslel. Zabudol na sestru a privinul si dieťa k hrudi. Zaplavil ho pocit šťastia, prevyšoval všetky jeho úspešné projekty. Tie oči jej také ostanú, zavolal za sestrou, keď ju odnášala preč. Ale čo? Odvrátila sa koketne sestra. Také majú všetky novorodeniatka. To sa mení. Znova sa obzrela, lebo muž, čo tam stál, bol rovnako príťažlivý v hneve, ako teraz v šťastí. Jeho príťažlivosť sa zvyšovala celý podvečer, keď v najlepšom levickom hoteli platil každému, kto tam vošiel. Ktorý si z vagabundov to na stanici povedal Dežovi, ten rýchlo zohnal harmonikára Demetera a poslali aj potrubkára Darga. D a D a D, kričali chlapi, keď hudba vošla. Všetci ich poznali, hrávali na každej hodovej zábave. Poznali repertoár a takto v ten večer roztočili, že čašníci pootvárali okná, hoci bol október, a nahrnulo sa mládeže a bola tancovačka, akú hotel nezažil. O 11:30, v jednej pauze, keď si cigáni prelievali pivom hrdlo, ozval sa z kúta za vrch stolom Vincentov tenor. Keď mi srdce choré, keď ma tieseň morí, výjdem si a pod večierkom do vysokej hory. Všetko stíchlo. Čo starší poznali ten hlas. Pred pár rokmi za slovenského štátu zastupovával Vincent v kostole u svätého Jakuba starého organistu. Keď sa vedelo, že príde Vincent z Červeného majera, na konci omše prišli levickí židia ako na koncert, aby počuli Schubertovú Ave Máriu. A on im ju vždy zahral a zaspieval. Veď práve oni sa na neho obracali o projekty a dobre platili. A do srdca bolavého, chvel sa Vincentov hlas, zrazu otvoril oči a upral ich presne na čiernu hladkú hlavu predsedu okresného výboru strany. Musel už predtým registrovať, že ten tu sedí a opíja sa za jeho peniaze aj s celou tou bandou ožranou. Antikrista tvojho, zreval Vincent z tichého tenoru a zároveň praštil obrovský krígel smerom k ulízanej čiernej hlave. Vstýčil sa a oboma rukami sa opral o stôl. Pribehol Dežo, priklonil sa k Vincentovi. Akácoš úd ha végig, medek rajtát én. Husle kvílili ako Vincentovo vnútro. Čo dám svojej dcére? Čo jej zanechám? Všetko ste mi zobrali. Zahnal sa vpravo, vyrazil Dežovi husle a pohol sa. A potom sa už hnal ako riava, vysoký, mohutný, ako by prekračoval sediacich chlapov. Tenký, vysoký chlap, ako trstina vetrom klátená, vyzeral vo Vincentovej ruke ako handrová bábka. A tak, ako ho spoza stola vytiahol, vliekol ho ku dverám. V polovici sály sa na neho zavesili niekoľkí súdruhovia a kolos trošku oťažel. Ale Vincent s tým všetkým vyšiel von na schodište. Vyzeral ako včelí roj. A tam sa otriasol. Trstinu šmaril dolu schodmi. Keď sa vrátil, spoza pultu vykúkali čašníci a zo záchodových dverí D a D a D. Vincent si nestihol sadnúť, keď sa vo dverách zjavila modrá žandárska čiapka. Súdruh Vavro, kričal žandár. Pôjdete s nami. Čože ty smrad, tamtých pozbieraj, ty patria za mreže zlodeji. Banda. Otočil sa Vincent, schmátol prvú stoličku a za ňou ďalšiu a ďalšiu. Do dverí a do okien, cez okná na námestie. Potom si sadol, spustil ruky a dovolil, aby ho odviedli.

No, Jánošík, vošiel do celý Arnold Halaj, Vincentov starý kamarát, s ktorým, kým ešte Vincent pracoval v meste, hodiny a hodiny sedávali nad šachovými partiami. To si ty, šepol Vincent rozospato sprične. Pustili ťa sem? Museli. Budem ťa robiť. Vysekám ťa z toho, neboj sa. Už aj viem ako. Súdruh prvý tajomník stiahol obžalobu, ostatní za ním. Jediné, čo treba, je zaplatiť hotelu porozbijaný inventár. Pri sám zemi to sa už nedalo, smial sa Arnold. Vraj si vykrikoval, čo dáš cére. Nuž, teraz o polovicu menej, kamarát. To ti bolo treba? Vincent bol tichý, nepovedal nič. O pár dní išiel po stelu, vzal so sebou Arnolda, aby ich odviezol a aby sa vyhol hádke. Ticho sedeli v aute. Stella v náručí s Kyticou, Vincent s Júliou. Zase sa v ňom rozhostil ten zvláštny pokoj. Pozeral von na strniská, na hýrivé farby listnatých lesov. Pozeral na tento posledný výkrik života, plný a kráľovský, bohatý a už na hrane smrti. A do tohto odumierania sa narodil nový život. Tento malý, krehký kúsok, teplý, prítulný batôštek. Spí. Chlapci už vyčkávali na verande. Samuel mal vtedy 10 rokov, Viktor 8, Ondrej 6. Otec Vincent ich nosil každé ráno k autobusu na koni. Keď matka vystúpila z auta, vzala si malú a nepustila kvety. Bola krásna, ako tak kráčala po chodníčku medzi strihanými tujami k domu. Chlapci sa vyhrnuli a jeden cez druhého chceli vidieť konečne. Ale malá bola zamračená a vanku už príliš vysoko. Až v spálni, keď ho položila do bielej drevenej kolísky, zhrkli sa okolo. To je Júlia, povedala matka. No, baba, pohrdlivo prehodil Samo. Tá nám v jedenástke nepomôže, zahlásil Viktor, ktorého celý život bol maďarka a ihrisko. Ondrej sa dlho, najdlhšie na ňu díval. Potom po špičkách prešiel k záhlaviu a rukami na dreve kolísky odmeral jej dĺžku. Mami, kedy sa bude so mnou hrať? Otec a matka sa usmiali, každý sám pre seba. Keď chlapci vybehli na dvor, otrávení novým členom rodiny, v izbe bolo ticho. Stella, nechaj si to vysvetliť, začal Vincent. Žena potláčala plač, nemohla sa ovládnuť. Vzlíkala a nariekala. Čím som si ja toto zaslúžila? Prečo si to urobil? Tá hanba, sestričky mi to chodili rozprávať, bolo toho plné mesto, celá moja rodina sa za mňa hanbí. Mali pravdu, teraz to viem. Vlastne vždy som to vedela. Stella, nikdy si ma nemal rád a ja som ti tak verila. Nehovor mi nič, aj iní sú postihnutí, ale slušní ľudia to ináč nesú. Prežívajú, len ty, pravda, že génius. Kúš! Vincent sa otočil a trepol dverami. Dieťa začalo plakať. Plakalo a plakalo. Stella sedela na posteli a nariekala tiež. Júlín plač, vedela to, sa niesol za Vincentom. Vedela, že to neznáša. Nech teda počúva. Nech mu aj toto dieťa odpadne od chuti. Tu sa otvorili dvere. Vincent ticho vošiel, vzal dieťa z kolísky a zas ticho vyšiel. Kam ju nesieš? Dosť, čo si ju zobudil? Zajačala Stella. Dieťa neprestávalo plakať. Hlboká diskrepancia medzi mužom a ženou. Tento prvý dotyk s domovom, táto atmosféra nepokoja, vzájomnej nespokojnosti, nesúladu, hystérie a nepochopenia sa vsali dievčatku pod kožu. Vincent ju niesol na verandu a na priedomie. Ticho sa jej prihováral, ani sám nevedel, čo hovorí. Uvedomil si až o chvíľu, že jej rozpráva svoje zdôvodnenia, všetko, čo chcel povedať Stelle. Vyrozprával novorodenému decku. A ono stíchlo. Na vidomoči mu dobre robil vzduch. Vincentov tichý, meký šepot.
Potom ju nosil a tíško si pohmkával akúsi melódiu, takže Júlia znovu zaspala. Odvtedy na dlhé roky nie je dom, nie je matka, nie je bratia, ale Vincentové ruky sa stali pre ňu domovom. U neho bolo útočisko, harmónia, pokoj.

0: Alena Horňáková čítala z knihy Márie Bátorovej Tel. V roku 2000 redakčne pripravil Pavol Hudík.
1: Rádio Devín.
2: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Muzika Slovaka. Dnes sa prostredníctvom hudby troch skladateľov prenesieme na festival Nová slovenská hudba 2023. Zaznejú diela, ktoré spája nielen súčasná slovenská tvorba, ale aj vzájomné prepojenie učiteľa a žiaka. Od Evgenia Iršaja cez jeho študenta Lukáša Borzíka až po najmladšieho z trojice, Šimona Lučeniča. Spoločne tak nazrieme do tvorivého dialógu troch generácií, ktoré hľadajú rovnováhu medzi tradíciou, osobným prejavom a novými výrazovými cestami. Na úvod zaznie dielo z tvorby najmladšieho zo spomínaných skladateľov. Equilibrium Šimona Lučeniča hrá Slovenská filharmónia. Diriguje Marian Lejava.

Pod taktovkou Mariana Lejavu zahrala Slovenská filharmónia Equilibrium Šimona Lučeniča. V dnešnom vydaní relácie Muzika Slováka sa venujeme prepojeniu troch skladateľov a ich diel, ktoré zazneli na festivale Nová slovenská hudba 2023. V poradí ďalší je pedagóg Šimona Lučeniča Lukáš Borzík. Borzíkov koncert pre klavír a orchester Jeho hlas predstavuje tretiu časť z rozsiahlej trilógie, ktorá sa začína violončelovým koncertom Jeho meno. Naň nadviazal koncertom Jeho tvár pre husle, klavír a orchester a práve koncertom Jeho hlas. Všetky tri časti vyrastajú z jednej témy, no v každej z nich je pretvorená do novej podoby. Názvy odzrkadľujú biblickú realitu Najsvätejšej Trojice. Otca, Syna a Ducha Svätého a vyjadrujú jednotu v rozmanitosti, princíp vzťahu a lásky. Človek túži poznať meno toho, kto je jeho pôvodcom, túži uvidieť tvár, ktorá mu dáva identitu a počuť hlas vedúci k životu. Koncert pre klavír a orchester Jeho hlas Lukáša Borzíka si teraz vypočujeme v podaní Ladislava Fančoviča a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Pavel Schneider.

Doznel koncert pre klavír a orchester jeho hlas Lukáša Borzíka. Na klavíri hral Ladislav Fančovič. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavel Schneider. Dnešné vydanie relácie Muzika Slováka uzavrieme dielom Borzíkovho učiteľa Evgenia Jiršaja s príznačným názvom Pianissimo alebo S Bohom hudbe. Aj táto skladba bola súčasťou dramaturgie festivalu Nová slovenská hudba 2023. Teraz ju vypočujeme zo záznamu. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu a diriguje Pavel Schneider.

0: Počúvali sme Pianissimo alebo Sbohom hudbe Evgenia Iršaja. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Pavel Schneider. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešný hudobný výber relácie Muzika Slovaka. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Peter Áč. Prajme vám pekný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: Rádio Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. V dnešnej relácii budeme počúvať jazzový klavír v rôznych podobách, v rôznych interpretáciách a naprieč generáciami. Budeme môcť počuť od tradičnejšieho moderného jazzu až po súčasnú interpretáciu či už autorskej tvorby alebo jazzových štandardov. Začnem legendárnym Billom Evansom, samozrejme klaviristom, a jeho triom. Vypočujeme si skladbu Turn Out the Stars a vypočujeme si aj o niečo mladšieho hudobníka, stále žijúceho, dnes už nie tak mladého, ale stále aktívneho, Herbie Hancock Sextet. Herbie Hancock a jeho sextet nám zahrajú skladbu Toys, čiže hračky.

Počúvali sme dve legendy, Bill Evans Trio a Herbieho Hancocka s jeho sextetom. Z mladšej generácie nám zahrá Brad Meldau, ktorý v súčasnosti patrí medzi najväčšie hviezdy jazzového klavíra a vypočujeme si triovú nahrávku, čiže s kontrabasom a s bicími a skladba má názov B-flat waltz, čiže bémolový valčík a zahrá nám už bohužiaľ už nežijúci Chick Corea jednu zo svojich najznámejších skladieb a viac vo World Music aranžmáne Armando's Rumba.

Skandinávsky klavirista, ktorý bohužiaľ zomrel tragickou smrťou pri potápaní, Esbjörn Svensson, stojí za legendárnou zostavou Esbjörn Svensson Trio, alebo EST. Zahrajú nám spolu skladbu When God Created the Coffee Break. Bude to živá nahrávka a dúfam, že ste si aj vy dnes dopriali coffee break, čiže pauzu na kávu. A zahra nám z mladšej generácie klavirista, ktorý na Slovensku veľmi dobre známy, hral viackrát, hral v Trnave, v Bratislave, v Košiciach, Tigran Hamasyan, a ten nám zahrá skladbu The Well of Death and Resurrection.

Počúvali sme Tigrana Hamasiana, Esbjorna Svenssona, veľmi originálne interpretácie štýlotvorných klaviristov neskorých 90. a samozrejme 2000 rokov, a Tigran Hamasian tvorí a pôsobí naďalej. Vypočujeme si ďalšiu legendu klaviristu, ktorý písal dejiny fusion, ale aj moderného akustického jazzu, Keith Jarrett. Klavirista, ktorý stále žije, ktorý stále tvorí, bohužiaľ už nie je schopný koncertovať. Jeho legendárne trio tvorí spolu s Gary Peacockom na kontrabase a Jack the Jonetom, ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Gary Peacock taktiež už niekoľko rokov nie je medzi nami. Zahrajú nám jednu z najznámejších interpretácií jazzového štandardu My Funny Valentine.

Na záver relácie by som veľmi rád pustil hudbu, ktorá nejak súvisí aj so Slovenskom a s našim regiónom. Prvá ukážka Hiromi Uehara trio Laugh and Louder, Tony Gray na base a samozrejme Martin Valihora na bicích nástrojoch. Martin Valihora patrí medzi hudobníkov, ktorí sa dostali na svetové jazzové pódia vo veľmi mladom veku a pochodil celý svet, tie najznámejšie jazzové festivaly a týmto sa zapísal do pomyselnej svetovej encyklopédie jazzu. Samozrejme Martin naďalej funguje, hrá, žije v New Yorku, žije v Bratislave a tvorí, organizuje fantastický festival a prináša na Slovensko tie najväčšie mená. Na úplný záver nám budú hrať Claudius Kováč, David Hodek a Juraj Griglák, opäť live nahrávka z One Day Jazz Festivalu Martina Valihoru. Tu, spod pyramídy, v Slovenskom rozhlase a skladba je venovaná Chickovi Corerovi, ktorého sme už počúvali v dnešnej relácii a názov má Chick Smile. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín, Ars Litera.
1: Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný.
2: Staroanglický epos, ktorý k dnešnému človeku prehovára rovnakou silou ako kedysi. To je Beowulf. V čom spočíva príťažlivosť tohto príbehu aj po viac ako 1000 ročí? Na túto otázku a na mnohé ďalšie súvisiace s prekladom Beowulfa nám dal odpoveď prekladateľ, literárny vedec a vysokoškolský pedagóg Marián Andričík. K počúvaniu rozhovoru o tomto epose, jeho preklade do slovenčiny a ukážok z neho vás z Košického rozhlasového štúdia pozývajú majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.
0: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Venujete sa prekladu klasickej anglickej literatúry. Prekladali ste Johna Miltona, Shakespearea. Prečo ste si vybrali z tých všetkých možných diel klasickej anglickej literatúry práve Beowulfa?
3: Jeden z dôvodov je ten, že je to epos, ktorý ešte nebol do slovenčiny preložený. A mal som pocit, že už by bol čas, keď bolo treba s tým niečo urobiť. Je to vlastne podobné rozhodnutie ako pri spomínanom Miltonovi, kde takisto jeho veľké básnické diela do slovenčiny ešte preložené neboli. A s istým takým nadnesením by som povedal, konečne som si ho chcel prečítať poriadne, pretože je síce pravda, že Beowulf je súčasťou aj študijných programov anglistických, vyučuje sa, ale ja tiež kedysi za mladí som absolvoval tento študijný program, ale naozaj čítať ho v origináli je veľmi ťažké. Vtedy preklad nebol, tak sme boli skôr odkázané na nejaké úryvky alebo modernejší preklad. No a chcel som aj istým spôsobom pomôcť terajším študentom, aby trošku ľahšie strávili toto dielo, ktoré naozaj v tom pôvodnom jazyku je aj pre súčasných Angličanov, povedal by som, ťažko stráviteľné.
2: Keď už ste sa rozhodli pre ten preklad a mali ste možnosť knihu preskúmať naozaj do detailov, čo vidíme aj v poznámkovom aparáte, čím vás Beowulf zaujal najviac?
3: Žánrovo je Beowulf, alebo sa označuje za epos, čo aj je, hoci ten rozsah oproti povedzme niektorým iným klasickým eposom je o čosi menší, je to niečo vyše 3000 veršov. Zároveň sa istým spôsobom vymyká z tejto tradície veľkých epických diel tým, že tá dejová línia nie je taká bohatá ako pri tých povedzme klasických homerských eposoch alebo iných. A je aj často pretkávaná rozličnými vsúkami, digresiami, návratmi a podobne. A mňa zaujal vôbec hrdina ako taký človek, ktorý preukazuje neobyčajnú odvahu, statočnosť. Jednak tým, že teda ide bojovať proti bytostiam, ktoré dnes by sme možno označili za nadprirodzené. Má tam netvora Grendela, potom jeho matku a napokon bojuje s drakom. Ale na druhej strane je výnimočný v tom, že ide bojovať za cudzú krajinu. Čo je podľa mňa taký zvláštny rys tohto eposu, pretože väčšina z týchto stredovekých národných eposov sa zapodieva národnou históriou. Majú tam hrdinov z vlastných dejín. A Beowulf sa tomu istým spôsobom vymýka tým, že nie je to vlastne epos o anglických dejinách, pretože sa odohráva inde v Škandinávii, na juhu Švédska, na sever Dánska. Takže to, že vznikla jeho podoba, písaná podoba na anglickom území, je už len teda dôsledok toho, že sa šíril, tak ako pri iných dielach to býva, podobného charakteru alebo bývalo ústnym podaním, až potom neskôr niekedy na prelome 10. a 11. storočia došlo k jeho zápisu.
2: Ako si už spomenuli, text je o príbehu, ktorý sa odohrá v starej Škandinávii, ale originál je v staroangličtine. Poznali ste tento jazyk už predtým?
3: Svojho času som vyštudoval angličtinu v Bratislave na Filozofskej fakulte, kde sme samozrejme mali aj prednášky a semináre zo starej angličtiny, mali sme aj nejaké diela. Samozrejme, že odtedy uplynul množstvo času a človek všeličo pozabúda, takže musel som si mnohé veci oživiť. A navyše musel som, to bolo priam nevyhnutné pri tomto preklade, zaobstarať si aj doslovný preklad, súčasné preklady do súčasnej angličtiny, pretože ten jazyk, anglosaský dialekt, v ktorom bol napísaný Beowulf, odhaduje sa niekedy v 8. storočí, že vznikol, je od dnešnej angličtiny naozaj veľmi, veľmi vzdialený. Dnešná podoba angličtiny sa začala formovať až po normanskom vpáde v roku 1066 po bitke pri Hastingse, keď vlastne angličtina sa dostala na niekoľko storočí pod vplyv francúzštiny a tá dnešná podoba je skôr výsledkom tohto amalgámu, ak to tak môžem povedať. Čiže ten pôvodný jazyk je od súčasnej angličtiny veľmi, veľmi vzdialený. Preto bolo nevyhnutné robiť veci veľmi pomaly, overovať si každý výraz. Našťastie mal som k dispozícii výborné slovníky starej angličtiny, v ktorých dokonca boli heslá s priamými citátmi z Beowulfa. Takže toto bola pre mňa veľká pomoc.
2: Okrem toho, čo ste teraz spomínali, ako prebiehala vaša príprava na preklad?
3: Nuž, ako pri takýchto dielach býva starších, na jednej strane je nevýhoda, že ten jazyk je iný a je vzdialený. Ale na druhej strane je istá výhoda pre prekladateľa v tom, že už takéto diela, a nie je len o Beowulfa, ale povedzme aj o spomínaného Miltona, Shakespearea a iných autorov, prešli pomerne bohatou reflexiou literárno-historickou, literárno-kritickou a teda je množstvo prameňov, z ktorých sa dá čerpať. Takže prvá vec, ktorú som si zadovážil, bolo čo najviac kníh týkajúcich sa Beowulfa, okrem spomínaných prekladov, pretože existuje pomerne dosť prekladov do súčasnej angličtiny, z ktorých najznámejšie spomeniem preklad Tolkienov, ktorý potom vydal po jeho smrti jeho syn a najnovšie preklad Seamusa Heaneyho, ktorý sa stal veľmi populárnym. No a okrem toho, pravda, bolo treba zohnať množstvo

0: sa prikláňajú k tej možnosti, že už samotný pôvodný text Beowulfa tieto kresťanské prvky obsahoval. K tomu treba dodať len to, že už v čase vzniku tohto textu na ostrovoch, na britských ostrovoch, kresťanstvo malo istý základ, už tam fungovalo, takže je celkom možné, že to bolo tak. Druhá skupina skôr uprednostňuje interpretáciu, že tieto prvky boli pridané neskôr do pôvodného rukopisu a pridal ich istý nám dnes neznámy mních, ktorý bol autorom tohto zápisu. Takže sú rôzne názory na to. Ja osobne si myslím, že nič nebránilo tomu, aby tie prvky tam už boli zakomponované v tom pôvodnom texte, ale ako som už povedal, sú to už z dnešného hľadiska len domnienky, ktoré ťažko overiť.
1: Rozhovor s prekladateľom Marianom Andričíkom dopĺňame o úryvky z diskutovaného eposu Beowulf. Prednáša Peter Himič.
2: Neľahko znášal zúrivý démon vo svojej temnote tríznivé chvíle, keď denne mu znelo z hora z dvorany hlasné hýrenie, harmónia hárf či sladké piesne. Podával ich ten, kto dobre poznal počiatky ľudstva, to, ako všemocný vytvoril zem, úžasné územia uprostred vôd, uložil slávnostne slnko a mesiac, nech svoje svetlo spúšťajú ľuďom a všetky končiny krásne vyzdobil zeleňou vetiev. Všetky stvorenia schopné pohybu prebral k životu. Tak všetci vospolok, veselí a šťastní, žili si dovtedy, dokiaľ tam nezačal vyčíňať skazený satanáš z pekiel. Ten pekelník mal meno Grendel. Bol známy v pomedzí, panoval slatinám a pustej pevnosti. Predlho prebýval v kraji obrovských oblúd, odkedy Kainovo plemeno preklial stvoriteľ a preč ho vyhnal. Večný boh tak pomstu vykonal za vraždu Ábela. Kain sa z násilia napokon netešil. Pán ho zaň poslal preďaleko od ľudí, kde z neho povstalo potomstvo zla. Škriatkovia, mátohy, morské príšery, obry, čo sa večne vzpierali Bohu, tak sa im všetko vrátilo späť. Keď nastala noc, netvor sa vybral k pyšnému príbytku pozrieť, ako tam pivom omámení oddychujú dáni. Našiel tam driemať družinu šľachticov po veľkej slávnosti, smútku či ľudského nešťastia neznalých. Nuž ten ničomník, ten chmúrny chrapúň, chamtivý, krutý, bez zábran zúrivo zavraždil v spánku 30 ténov. Tak sa Grendel, spokojný s trofejou, telami zabitých, v zápätí tackavo trmácal domov. Ešte kým z prítmia povstal zas deň, spoznali muži moc toho netvora a s koncom hodov hlasno za rána spustili nárek. Najvyšší vládca, statočný starec, sedel v smútku zdrvený zo straty svojich mužov, keď zbadal pred sebou stupaje netvora podlého ducha. Dlhý a bolestný bol jeho zármutok. Zakrátko totiž, hneď ďalšiu noc, netvor vraždil ešte strašnejšie. Spútaný zlobou a zášťou necítil nijakú ľútosť. Poľahky vysnoril všetkých, čo miesto na spánok našli. Nie v dome, lež ďalej, pod dákou striežkou. Spoznali v zápätí na vlastnej koži krutú pravdu o zlobe votrelca. Voľný a v bezpečí zostal každý, kto pred ním ušiel. Tak ten surovec, slepý k právu, sám proti všetkým, vládol predlho, kým prázdny nezostal najkrajší z domov. Po 12 zím zažíval zúfalý strážca Shieldingov súženie, múky a cítil zármutok. Zakrátko zneli po celom svete smutné balady o dlhom súboji smelého Hrodgára s Grendelom, ktorý krížom krážom roky rokúce rozsieval nenávisť, zlobu a smrť. Skoncovať so strasťou, slovom či peniazmi, priblížiť mier, netúžil netvor s nikým z Dánov. z múdrych

Nik nechoval nádej na štedré výkupné z vrahových rúk. Mladým i starým stále bol v petách temný tieň smrti. Skazený zloduch číhal vždy na nich v nekonečnej tme hmlistých močiarov. Málo kto tušil, kam vedú stopy strigôňov z pekla. Veľa hanebných, hrozných zločinov spáchal ten príšerný protivník ľudstva, ten pútnik samotár. V súmračnom šere vkradol sa do skvostnej siene Heorotu. K vzácnemu stolcu však vykročiť nesmel, nehoden, pohan pánovej priazne.

0: Súžil sa, starostil Hrodgar, strážca Shieldingov, na duchu klesal. Koľkokrát kniežatá na svojich sedeniach spriadali plány, ako sa budú môcť muži z ich družiny smelo postaviť príčerným hrôzam. Do svätín zavše znášali obety svojim modlám, mocne ich vzývali, nech z hubca duší deptanému ľudu príde na pomoc. V pohanskej nádeji vo zvyku mali v mysli sa obracať vždy iba k peklu. S pánom nerátali. Sudca skutkov, stvoriteľ sveta, držiteľ slávy, strážca nebies zostal zabudnutý. Zle pochodí, kto v záchvate zloby zahodí dušu do spárov plameňov. Pochová nádej na každú zmenu. Získa však spásu, kto sa v deň smrti stretne s pánom. V náručí otca ochranu nájde. Tak Healfdenov syn, silný a múdry Hrodgar, sústavne hútal nad hrôzou čias, no neúspešne. Nesmierne dlhá a strašná skúška stihla ten ľud. Najhoršie násilie nosila im noc. O činoch Grendela sa v Jeácku medzitým dopočul dvoran z družiny Hieláka, Beowulf, mocný a čestný. V časoch, keď žil, nemal na svete spomedzi mužov v sile rovného. Rozkázal pripraviť spoľahlivú loď. Labuťou cestou vydá sa hľadať hrdinu vojen, kráľa, čo o mužov má dnes núdzu. Nikto z rozvážnych rodákov nechcel rekovi rozvravieť riskantnú cestu, hoc bol ich poklad. Predzvesti mu priali. Vybral si bohatier do boja mužov najsmelších, akých mu mohol jeácky ľud poskytnúť. Potom ich 14 skúsený veterán viedol k lodi. Tam, kde so súšou stretá sa more. Čas utekal. Pod útesom na vlnách čakala ich loď. Lační bojovníci vstúpili na provu. Prúdy sa zvírili, vyliali na piesok. Posádka preniesla lesklé a zdobené zbrane a brnenie do útrop pevného plavidla. Na to sa od brehu odrazili na odvážnu púť. S vetrom v plachtách, s penou na krku, ako vták letela loď po vlnách. Až na druhý deň, v danú hodinu, zahnutá prova prešla cez miesto, odkiaľ už videli vzdialenú pevninu, žiarivé útesy, úchvatné hory, široké mysy. More prekonali. Bol koniec plavby. Potom rýchlo jeácky vojaci vystúpili na breh a ukotvili loď. Len tak im rinčali zbrane a brnenia. Bohu ďakovali, že celá plavba prebehla hladko. V tom zoskali strážca Shieldingov, čo mal sledovať strmé útesy, na mostíku zbadal zdobené štíty, zbrane pripravené. Premkla ho zvedavosť. V duchu sa čudoval, čo sú to za muži. Hrodgárov vojak vydal sa v zápätí na koni k mysu. Mocne zamával dreveným oštepom, obradne sa spýtal. Kto ste cudzinci, celí v brnení, v drôtených košeliach, ktorí ste cez more nástrahy vln viedli to veľké plavidlo až sem? Strážim už dlho túto hranicu. Hliadkujem na nej, aby nejaký nepriateľ nemohol z mora uchvátiť územie Dánov. Ešte si nikdy nejakí štítnici netrúfli sem prísť. Parolu stráží, súhlas vodcov s vašim vstupom iste nepoznáte. Nádhernejší zjav, než je váš bohatier, v blízkavom brnení som jak živ nevidel. Najlepší pancier hoci kto nedostane. Nikdy nech ho nezradí tá skvostná tvár. Teraz mi povedzte, odkiaľ sem idete. Inak vás totiž mám za vyzvedačov, čo votreli sa sem do dánskej vlasti. Vy, čo ste zďaleka, po dlhej plavbe, počujte moju prostú myšlienku. Mihom mi prezraďte, odkiaľ a prečo prichádzate sem.
1: Rádio Devín, Ars Literum. Počuli sme ukážku z eposu Beowulf, o ktorom diskutujeme s prekladateľom tohto diela, Marianom Andričíkom, s ktorým sme sa rozprávali aj o tom, či v slovenskej literatúre existuje aj nejaký náprotivok Beowulfa, alebo či ide skôr o obohatenie slovenskej literatúry.
2: V slovenskej literatúre myslím si, že nemáme dielo, ktoré by nejak mohli sme prirovnať k Beowulfovi. Jednak preto, lebo slovenská literatúra je mladá. Náš jazyk je mladý. V čase vzniku Beowulfa mali sme samozrejme pamiatky v staroslovenčine, ktoré sa zachovali, ale sú skôr legendistického charakteru. Takýto epos vznikol v slovenčine, až v období klasicizmu máme Jana Holého a jeho eposy, ktoré sa skôr opierali o antické vzory. Takže ak by som hľadal nejaké paralely, tak skôr by som ich nachádzal v iných európskych literatúrach, a to v francúzskej epos o Rolandovi napríklad, alebo v španielskej epos o Sidovi, potom v ruskej literatúre epos o pluku Igorovom napríklad, alebo v nemeckej epos o Nibelungoch. To sú povedzme eposy, ku ktorým by som toho Beowulfa priradil.
1: Pýtam sa aj kvôli tomu, lebo pri preklade ste museli zvoliť aj formu. A tak otázka bola, že či nejako zachovať tú pôvodnú formu, alebo či to nejako prispôsobiť možno tej slovenskej literatúre, slovenskému čitateľovi.
2: S tým rozhodnutím som mal istú dilemu, akým spôsobom sa do toho pustiť. Pôvodný text v tej starej angličtine je písaný takzvaným staroanglickým tonickým aliteračným veršom, čo znamená, že je rozdelený do dvoch častí, je medzi nimi aj prestávka. V prvej časti sú dve prízvučné slabiky a ľubovoľný počet neprízvučných, a to isté platí pre druhú polovicu verša. To znamená, celý verš má štyri prízvučné slabiky, pričom počet neprízvučných sa líši. To je princíp tonického verša, ktorý je blízky jazykom, ako je povedzme angličtina, ako je ruština, skrátka jazykom, ktoré majú voľný prízvuk a ďalšie fonologické vlastnosti, ktoré sú tomu blízke. Slovenčina takú tradíciu nemá, preto jedna z možností bola zvoliť istú substitúciu za verš, ktorý je bližší slovenskej tradícii. Ale ja som sa rozhodol urobiť, a píšem to aj v doslove, taký možno prozodický experiment, kde som sa pokúsil urobiť čosi ako nápodobu toho pôvodného aliteračného verša. Myslím si, že celkom to v slovenčine funguje pri verši, ktorý nie je príliš rozsiahly. To znamená, že sú tam tie štyri slabiky. Usiloval som sa zachovať aj ten aliteračný rozmer. Aliterácia je teda prostriedok, ktorý je veľmi častý práve v literatúre anglickej, severských literatúrách. U nás sa vyskytuje tiež, hoci nie je až tak často používaný, a spočíva v tom, že po sebe idúce slova vo verši sa začínajú na rovnakú hlásku. Väčšinou to býva spoluhláska alebo dokonca aj združenie spoluhlások. Toto je princíp aliterácie, ktorý vlastne ten pôvodný originálny verš využíva. A aliterácia slúži aj ako isté spojivo medzi obidvomi polovicami verša. Ja som sa usiloval na priestore celého eposu dodržať toto spojivo, to znamená verš pred prestávkou a verš po prestávke sa začínajú tou istou hláskou.
1: Tým, že ste sa snažili dodržať formu, utrpel tým nejako ten obsah, alebo museli ste siahať možno po slovách, ktoré nie sú štandardným vybavením bežného slovníka?
2: Niekedy som mal tú dilemu, akým spôsobom veci riešiť, pretože predsa len pohybujeme sa v dávnej histórii, v reáliách, ktoré sú nám možno nie celkom blízke. Niekedy som siahol po výraze, ktorý som prevzal z anglického originálu a potom som ho vysvetlil v poznámkach, ale to bolo len vo výnimočných prípadoch. Zväčša nebolo potrebné vymýšľať nejaké novoty. Myslím si, že slovenčina napriek tomu, že je jazyk mladý, už dostala sa na takú úroveň, že naozaj do nej možno prekladať bez nejakej väčšej straty umelecké hodnoty tie najväčšie diela svetovej literatúry.
1: Veľkú časť knihy tvorí poznámkový aparát. Ak by tento poznámkový aparát nemal byť súčasťou textu, prekladali by ste to nejako inak?
2: Kto vie, či by som to vôbec prekladal, pretože nazdávam sa, že pri prekladoch tohto druhu je takýto poznámkový aparát priam nevyhnutnosťou. Nie vždy sa to darí. Poznám aj knihy alebo vydania, kde ten poznámkový aparát nie je a podľa môjho názoru by mal byť a chýba. Pretože nie vždy v samotnom preklade sa dá postihnúť všetko, čo ten text obsahuje. Predsa len je tam množstvo nárážok, alúzií, ktoré povedzme čitateľ minulosti by bol odhalil ľahšie ako súčasný čitateľ, ktorý v mnohých prípadoch nevyhnutne musí siahnuť po poznámkovom aparáte, kde sú dovysvetlené povedzme niektoré súvislosti, ktoré v samotnom preklade na to nie je priestor jednoducho, aby boli vysvetlené. Preto som tak pri Miltonovi, tak pri Shakespeareovi, tak pri Beowulfovi sa rozhodol tento poznámkový aparát urobiť čo najdôslednejší.
1: Sú nejaké kľúčové súvislosti, o ktorých by mal budúci čitateľ alebo v našom prípade aj poslucháč napríklad čítania na pokračovanie vedieť pred tým, ako sa pustí do čítania Beowulfa?
2: Nadviažem na predošlú odpoveď alebo na odpoveď na predošlú otázku týkajúcu sa poznámkového aparátu. Je taká zvláštna vec, že mal som už viacero reakcií na preklady takého druhu, že začínali čítať knihu od poznámkového aparátu a až potom sa dostali k samotnému textu. Čo nie je podľa mňa nezaujímavé a nie je to zlé takýto postup, pretože práve tým aparátom plus k tomu samozrejme treba pridať doslov a iné rámcové časti knihy, istým spôsobom toho čitateľa vovedú do kontextu, ktorý je nevyhnutný, do kontextu povedzme historického, niekedy ideologického, spoločenského a tak ďalej. A v tomto prípade, keďže ide o text starý, ide o text stredoveký, ide o text, ktorý sa odohráva v vzdialených krajinách, je tam množstvo postav, v ktorých sa naozaj ťažko vyznať. Už ani ja dnes si nepamätám všetky tie mená, ktoré tam odzneli a ktoré som na konci knihy potom zosumarizoval. Dokonca som k ním pridal aj strany, na ktorých sa nachádzajú, aby ten čitateľ mal trošku uľahčenú situáciu, kto je kto. Lebo naozaj chvíľu trvá si zapamätať tie mená, ktoré naozaj pre nás znejú dosť exoticky a niekedy aj dosť podobne. A je ich tam naozaj veľa. Takže preto som sa rozhodol aj urobiť vysvetlivky k každej postave, ktorá sa tam vyskytuje. Dokonca sú tam dvaja Beowulfovia. Takže bolo nevyhnutné vysvetliť, že ten prvý, ktorý sa tam spomína, nie je ten, o ktorom je daný epos.
1: Približite nám, prosím vás, troška bližšie tých dvoch Beowulfov.
2: Hneď na začiatku eposu v predspeve v 18. verši sa spomína meno Beowulf, ale nejde o hrdinu eposu, ale ide o starého otca kráľa Hrothgara, kráľa Dánov, lebo najprv sa približuje história slávneho kráľovského rodu. A kráľ Hrothgar je práve ten, ktorý si vyžiada pomoc hrdinu Beowulfa, pretože si nevie poradiť s obúdou Grendelom, ktorý mu vraždí vojakov a robí neplechu. Takže jeden z jeho predkov mal takisto takéto meno Beowulf. Ale samotný hrdina tohto eposu sa zjaví až v 194. verši a menovite až v 343. Takže on tam je prítomný ako hrdina, ktorý už má istú povesť, ako hrdina Jejtov, ktorý už má čosi za sebou. Dokonca sa spomína, že ako malý chlapec so svojím otcom bol na dvore kráľa Hrothgara, ktorý ho teraz žiada o pomoc. Takže on sa tam vyskytuje nepriamo, ale naozaj do deja zasiahne až trošku neskôr.
1: V čom podľa vás spočíva trvalosť príťažlivosti tohto eposu aj po viac než 1000 ročí?
2: Spočíva jednak teda v kvalitnom literárnom spracovaní a jednak v zdôraznení hodnôt, ktoré dnes možno už nie sú také populárne alebo obľúbené, v zdôrazňovaní ľudskej odvahy napríklad, nesebeckého konania alebo Beowulfovo konanie napriek tomu, že po svojich úspešných výpravách je odmenený, ako to vtedy bývalo, nejde to robiť kvôli tým odmenám. Čiže toto by som zdôraznil ako hlavné hodnoty a hodnota hrdinstva, ktorá je vlastne hodnotou od začiatku svetovej literatúry až po dnes.
1: Boli nejaké časti, ktoré považujete za najzložitejšie pri ich preklade do slovenčiny?
2: Možno ani nie najzložitejšie, ale sú časti Beowulfa, ktoré sú ťažko čitateľné v origináli, pretože teraz sa trošku vrátim do minulosti. V 18. storočí Beowulf prežil v úvodzovkách požiar domu, v ktorom sa nachádzal. a ten požiar istým spôsobom zničil časť toho rukopisného po okrajoch. Dokonca v jednej časti sú dva riadky vybodkované, pretože nikto nevie už dnes rekonštruovať, čo tam pôvodne bolo. Na tých častiach, ktoré som pred chvíľou spomínal, tie sú tak čitateľné dosť slabo. Aj to vlastne je zaujímavé, že literárni historici a vedci sa nevždy vedia dohodnúť, čo tam má byť a čo tam bolo. To znamená, že v jednom vydaní človek nájde niečo iné ako v inom vydaní. Ale to sa netýka len Beowulfa, to sa povedzme týka aj Shakespeare a iných autorov.
1: Je náročné pomenovať, čo je to bežný čitateľ, ale myslíte si, že táto kniha je určená primárne pre tých, ktorí sa zaujímajú o anglickú literatúru alebo eposy podobne, alebo si to vie nájsť aj toho bežného čitateľa?
2: Ja si myslím, že keď od toho 8. storočia si vedelo nájsť bežného poslucháča, keďže vtedy sa ešte Beowulf tradoval v ústnej podobe, aj dnešných čitateľov, ktorí nemusia byť nevyhnutne anglisti alebo odborníci na anglickú literatúru, by mohol zaujať. Isté, že ako som už spomínal, je tam množstvo mien, na ktoré si treba zvyknúť, ale ten samotný príbeh, ktorý istým spôsobom môže aj pripomínať ktorými znakmi, povedzme, rozprávky, napríklad tým magickým číslom 3, ktoré sa tam istým spôsobom rozvíja, pretože trikrát bojuje Beowulf s nepriateľmi. Ja si myslím, že to je epos, ktorý má potenciál osloviť akéhokoľvek čitateľa.

0: Družina kráčala kamennou dlažbou za sebou po jednom v jagavých, ručne kovaných pancieroch. Pri piesni železných drôtených košiel v hrozivej zbroji prišli priamo do paláca vládcu. Ustatí z mora, mocné štíty s tvrdou obrubou opreli o stenu a v rinčaní pancierov potreby v boji na lavici klesli. Kopie námorníkov stáli tam husto. Hájik jaseňov, sivé vrcholce, vojsko v železe, zdobila tá zbroj. Zrazu sa takto hrdý strážca spýtal družiny. Odkiaľ sa plavíte s pozlátkou štítov, sivými panciermi, prilbami s maskami, oštepmi až strach? Som Hrodgárov posol a tajomník. Toľko odvážnych cudzincov som u nás nikdy nevidel. Verím, že odvaha a otvorené srdce, nie vyhnanstvo vás, vedie za Hrodgárom. Na to ten slávny a statočný muž a jeácky vodca vážne spod prilby k nemu prevravel. Prichádzame z dvora veľkého hieláka. Hovoria mi Beowulf. Chcem podať správu slávnemu vládcovi a tvojmu pánovi, potomkovi Healfdena, preto sme prišli. Pokiaľ nás ctihodný aj s naším priateľským pozdravom príjme. Ozval sa vodca Vendelov Wulfgar, ktorého múdrosť, mužnosť a udatnosť mnohí poznali. Pôjdem predniesť ochrancovi Dánov, darcovi prsteňov, pánovi Shieldingov, slávnemu vládcovi tvoju prosbu. Poviem mu o výprave a jeho odpoveď okamžite prinesiem, ak ju náš počestný panovník poskytne. Rýchlo tak kráčal, kde sedel Hrodgár, starý a sivý, so svojou suitou. Dôstojne sa niesol. Napokon zastal, ako sa patrí, pred pánom Dánov. K láskavému pánovi prevravel takto. Prišli k nám dnes, z ďalekých končín, cez šíre more, muži z Jeácka. Najstaršieho v skupine skvelých bojovníkov Beowulfom zovú. Zdvorilo žiadajú, či by pán môj mohli s tebou stratiť slovo. Svoju odpoveď nezdráhaj sa dať, dobrotivý Hrodgár. Podľa zbroje zdá sa zaslúžene sú hodný úcty. Určite je chrabrý ten, čo družinu doviedol sem. Hrodgár, strážca Shieldingov, odvetil. Poznám ho dobre, z detských čias. Je synom muža menom Edgedeov, ktorému do domu dal Jead Hredel jedinú dcéru. Dnes jeho následník prichádza smelo za starým priateľom. Vraveli navyše naši lodníci, čo je a tom viezli vzácny dar náš výraz vďaky. Vraj má ten chrabrý bojovník silu v stisku ruky za 30 mužov. Z milosti nám ho posiela sem sám svätý Boh. Bodaj by Dánov dostal s pazúrou strašného Grendela. Za guráž ponúknem tomu hrdinovi hodnotné poklady. Tak sa ponáhľaj, prikázať nech vstúpi aj s celým svojím sprievodom dnu. Povedz im výslovne, vo vlasti Dánov ste vždy vítaní. Vybral sa Wulfgar k dverám siene a silno zvolal. Na známosť sa dáva. Dánsky vladár a udatný vodca vie o vás veľa a rád vidí chlapov chrabrého ducha po dlhej ceste cez celé more. Smiete predstúpiť priamo pred Hrodgára vo svojich pancieroch a prilbách s priezormi. Smrtiace oštepy a ochranné štíty nech tu však vyčkajú výsledok porady. Silák sa napriamil, s ním mnohí junáci zo silnej družiny. Druhí čakali na príkaz vodcu vonku pri zbraniach. S ním samým vpredu vedno sa náhlili pod strechu Heorotu. Hrdina s prísnym pohľadom pod prilbou prišiel až do haly. Beowulf začal. V zbroji sa jagali krúžky, čo zaplietol zručný kováč. Zdravím ťa, Hrodgár. Hielák je môj príbuzný a pán. Podnikol som toho nemálo za mlada. Zvesť o Grendelovi sa už dokonca dostala aj k nám. Vraj palác palácov, povedali lodníci. Kráľovská sieň stojí tu daromne, pustá a prázdna, po tom, čo večernica zájde konečne pod klembu nebies. Ľudia u nás, najlepší z najlepších, rozvážni a múdri, muži mi radili k tebe sa vybrať, veľký Hrodgár. Vedeli totiž o tom, čo dokážem. Videli ma vracať sa z veľkého boja od krvi súperov. Sám som spútal piatich obrov, odpravil v noci morské príšery, prečkal ťažkosti, jeátov pomstil a pobil nepriateľov, majú čo chceli. Chystám sa za netvorom Grendelom a sám skúsim vyriešiť spor s tým diablom. Dovoľ mi dnes pred tebou vysloviť vládca Dánov a strážca Shieldingov skromnú prosbu. Nebráň mi, panovník a priateľ ľudu, štít svojho vojska po večnej plavbe samému so svojimi skvelými druhmi, odvážnym oddielom očistiť Heorot. Vraj sa ten diabol, dopočul som sa, zlý a zlomyselný, zriekol aj zbraní. A ja sa ich vzdám vo viere, že Hielák, môj vládca a pán, príjme to vľúdne. Nevezmem meč, mohutný štít s lemom zo zlata. Zovretím ruky budem bojovať. Súper so súperom o život sa byť. Božiemu súdu musíme zveriť záluzk zubatej. Ak Grendel vyhrá, viem, že bude chcieť v tejto dvorane drzo požierať jeáckých synov, slávnych hrdinov, ako vždy predtým. Preto ak prehrám, nebude potrebné prikryť mi tvár, lebo ma netvor najskôr skrvaví, potom ma schytí a sám v skropenom brlohu v slatinách svoju korisť bez milosti schrúme. Nebudeš musieť sa o mňa starať či smútiť za mnou. Ak v boji padnem, pošli Hielákovi najlepšiu z košiel kryjúcich hruď. Ten skvostný háv Hrédel mi odkázal a Véland ukul. Údelu neujdeš.
1: Rádio Devín, Ars Litter.
2: Po ukážke z hrdinského eposu Beowulf pokračujeme rozhovorom s Marianom Andričíkom, ktorý nám porozprával o tom, či sa ako prekladateľ vžíva do postav kníh, ako napríklad do spomínaného hrdinu.
3: Nevžívam sa ako prekladateľ nikdy do žiadnej postavy. K tomu mám odpoveď jedného zo svojich prekladateľských vzorov, českého prekladateľa Jana Zábranu. To bol vynikajúci prekladateľ z anglickej a ruskej literatúry a on raz dostal takúto otázku od nejakej novinárky, otázku týkajúcu sa empatie, do akej miery on teda sa vžíval do osôb alebo do textu, ktoré prekladá. On povedal, ja sa nikdy nevžívam. Jednoducho zdôrazňuje odstup prekladateľa, ktorý musí byť od toho textu, uvedomujúc si svoju hlavnú úlohu, a to je dobre ho preložiť. A navyše ešte hovorí, že väčšinou, ak zaznievajú takéto odpovede o vžívaní sa prekladateľov do postav, tak skôr ide o menej kvalitné preklady. Takže ja sa usilujem tiež držať odstup, pretože nedá sa naraz vžiť aj do Miltonovho Satana, aj do Shakespeareovho Aristokrata, aj do Beowulfa, aj do neviem koho. Takže tú dištanciu pokladám za pomerne dôležitú pri prekladaní.
4: Ak by ste sa zamysleli nad tým, či je táto kniha vhodná aj pre mladého človeka, čím by ho mohla zaujať?
3: Závisí od toho, akého mladého človeka, tak asi deťom by som to veľmi čítať nedával, hoci pravdu povediac, tie motívy, ktoré sa tam vyskytujú pri bojoch, máme pomerne dobre zastúpené aj v slovenskom folklóre a rozprávkach, takže možno ani nie z toho dôvodu, ale predsa len je to text, ktorý by mohol podľa mňa zaujať, povedzme, stredoškolákov určite. A už aj tými vlastnosťami, ktoré som naznačil, povedzme, dôrazom na hodnoty, ktoré si myslím, že sú tejto vekovej kategórii blízke a ktoré, povedzme, sa riešia v knihách, ktoré táto veková kategória obľubuje. Ja som tu pred chvíľou spomínal Tolkiena, ktorý sa veľmi nechal inšpirovať Beowulfom. Okrem toho, že ho preložil do súčasnej angličtiny, napísal o ňom veľmi zaujímavú štúdiu o netvoroch Beowulfovi. A veľmi silno vidieť ten jeho vplyv v jeho vlastných knihách, ktoré podľa môjho názoru sú u mládeže veľmi obľúbené. Takže robím si nádeje, že mohol by istým spôsobom zarezonovať u nich aj tento epos.
2: Bol Beowulf reálnou historickou postavou?
3: Nikto ešte nevyskúmal reálneho Beowulfa, to znamená, zatiaľ sa pokladá za fiktívnu postavu. Dokonca historici zistili, že je jedna jediná postava v celom epose, ktorá je reálne dochovaná, a to je kráľ Hielak, teda kráľ Jejtov, od ktorého vlastne odchádza Beowulf bojovať do Dánska. Ostatné postavy sú pravdepodobne vymyslené, hoci nie je vylúčené, že mohli existovať, akurát nemáme ich doložené písomne. Samozrejme, sa tam spomínajú vlastné mená etnických skupín alebo národov, ktoré sú reálne. Frísovia, Dáni, Jejti, to sú národy, ktoré vtedy existovali v Škandinávii. Tak naozaj je to zmes histórie, mýtu a možno legendy.
4: Ten poznámkový aparát je naozaj bohatý a je tam veľa detailov. Čo vám vlastne zabralo viac, ten poznámkový aparát alebo samotný preklad?
3: Priznám sa, že pri Beowulfovi som to nejak špeciálne nesledoval, ale zvyčajne, ak teda zoberiem do úvahy aj iné texty, na ktorých som robil alebo robím, väčšinou ten poznámkový aparát mi zaberie dvakrát toľko času ako samotný preklad. Pri Shakespeareovi to bolo tak, ako hovorím, pri Miltonovi podobne. A tu, povedzme, v porovnaní s Miltonom a Shakespeareom nie je ten aparát až taký rozsiahlý, takže tu by som to videl možno tak jedna k jednej. Zhruba rok som pracoval na tom preklade a asi podobne aj na tom aparáte.
4: Vedeli by ste nám povedať niečo aj k ilustrácii, obálky a celkovo knihy?
3: Áno, veľmi rád, pretože o výtvarnú podobu kníh vydavateľstva Modrý Peter, ktoré pokladám osobne za svoje vydavateľstvo v zmysle možnosti tam publikovať, pretože môj vzácny priateľ a básnik, prekladateľ a vydavateľ Peter Milčák ako majiteľ tohto vydavateľstva mi vždy vychádza veľmi v ústrety, keď prídem s nejakým novým nápadom. A takisto bolo, keď som mu povedal, že by som chcel prekladať Beowulfa, tak okamžite ideme do toho. No a spomínam ho preto, lebo za výtvarnú podobu kníh, ktoré v Modrom Petrovi vychádzajú, je zodpovedný Jakub Milčák, Petrov syn, výtvarník, výborný výtvarník, ktorý je vlastne aj autorom ilustrácií k Beowulfu. Myslím si, veľmi vydarených ilustrácií, ktoré tú knihu aj po tej výtvarnej stránke dokresľujú ako kvalitný artefakt.
4: Ako prebiehalo rozhodovanie, či prekladať alebo neprekladať toto dielo?
3: Ja si myslím, že ani rozhodovanie nejak veľmi nebolo, či prekladať alebo neprekladať. Ja som sa do toho púšťal v čase, keď som odovzdal do vydavateľstva Modrý Peter rukopis prekladu Johna Miltona Vrátený raj a Samson bojovník, čím vlastne sa uzavrela tá Miltonovská trilógia, čerpajúca z Biblie. No a uvažoval som, čo urobiť, a tak som sa pozrel pred seba nad policu a mal som tam český preklad Beowulfa profesora Jana Čermáka. Tak som sa tak zamyslel nad tým, že či by to možno sa nedalo nejako. A vlastne veľmi skoro padlo aj rozhodnutie, že idem do toho.
4: Mali ste niečo také ako skúšobný preklad, že ste si skúsili pár veršov?
3: Ja to v podstate robím pri viacerých autoroch a podobne to bolo aj pri preklade Miltona. Naozaj tých pár skúšobných veršov som sa pokúsil nejako urobiť a zistiť, či to pôjde alebo nepôjde, lebo ono, takéto texty sa nedajú prekladať tak človek si zmyslí a ideme do toho. Naozaj treba to vyskúšať, lebo predsa len tých záľudností je dosť. A pri tom Miltonovi, keď som sa rozhodoval, či áno alebo nie, tak už som mal pomerne dosť značnú časť toho textu preloženú, keď som sa ozval Petrovi ako vydavateľovi. Asi dve celé knihy, asi 2000 veršov som mal. A to už som si povedal, vtedy to už musím dorobiť. A pritom toto bolo ešte pri Beowulfu ešte zložitejšie v tom, že tam je naozaj jazyk veľmi nezrozumiteľný, tak tá skúška, ako hovoríte, prebehla. Zdalo sa mi aj po tých pár veršoch alebo pár desiatkách veršov, že to ide, tak potom som sa rozhodol, áno, ideme do toho.
4: Ak si porovnáte slovenský preklad s tým českým prekladom, zvolili ste podobné prekladateľské postupy alebo sú nejaké veľké odlišnosti v týchto prekladoch?
3: Ja si myslím, že nejaké zásadné odlišnosti nebudú, pretože podobne aj Jan Čermák vo svojom preklade dodržiava už spomínaný aliteračný verš. A navyše, keď som videl, že v češtine to celkom dobre znie, no tak to bolo také povzbudenie, poviem, pre mňa, že by sa to dalo. Isté, ak by sme robili dôkladnejšiu analýzu, tak by sme našli miesta, kde povedzme v konkrétnych interpretáciách niektorých slovných spojení sa líšime, ale nie sú to nejaké zásadné odlišnosti. Možno taká formálna odlišnosť je v tom, že ja, ako som už spomínal, keď som hovoril o aliterácii, som sa aj usiloval umiestniť do každého verša celého eposu, čo český preklad má trošku voľnejšie, majú tak rozdistribuovanú. A ani originál ich nemá, tieto aliterácie v každom jednom verši. Nedá sa to úplne 100% každý formálny prvok zachovať. Niekde treba ubrať, niekde pridať. A ja som sa práve to pridať rozhodol v tomto prípade v aliterácii.
0: Zápätí na to Helfdenov potomok pocítil s večerom potrebu si pospať, pretože vedel, že netvor strojí na sálu útok od chvíle, keď vidno vychádzať slnko. A len čo napokon nastane noc, pod temnou oblohou opäť sa priplazí tajomná bytosť. Bojovníci vstali, potom sa všetci vzájomne pozdravili. Hrodgár poprial priateľovi zdravie a zdar v dvorane a dodal toto. Odkedy vládzem vytasiť meč, nikdy som nikomu nezveril túto dvoranu Dánov, až dnes tebe. Nuž dávaj pozor na príbytok príbytkov. Pamätaj na povesť, preukáž udatnosť, nepriateľ nespí. Nebude konca tvojich prianí, ak prežiješ ten boj.

0: Hrodgár odišiel. Ochranca Shieldingov opustil dvoranu s družinou verných. Potom sa pobral za pani Velfeou na spoločné lôžko. Ľudia sa dopočuli, že vraj kráľ slávy do siene Grendelovi postavil hliadku. Hrdinsky mala dánskeho kráľa kryť pred tou obludou. Jácky vodca vrúcne veril, že mu dá hospodin hrozivú silu. V zápätí zvliekol železné brnenie, z hlavy sňal prilbu, parádny meč z najlepšej ocele odovzdal sluhovi, aby mu na všetku výzbroj dal pozor. Kým sa ten bohatier Beowulf z Jácka uložil na spánok, sebaisto vyhlásil: ak ide o silu, statočnosť v boji, pokojne sa môžem merať s Grendelom. Netúžim za to zabiť ho mečom, pripraviť o hlavu, hoc by som mohol. Síce oplýva obrovskou silou, nevie však priamo podniknúť útok na štít protivníka. Preto dnes v noci mečov sa vzdáme, ak vrah si trúfne bojovať bez neho. Nech potom zváži múdry stvoriteľ, náš svätý pán, kto z nás je väčšmi víťazstva hoden. Bojovník sa uložil. Urodzená tvár spočinula na vankúši. Veľa hrdinov z jeho posádky premohol spánok. Nik z nich nemyslel, že niekedy sa ešte živý dostane do drahej vlasti, uvidí priateľov, pevnosť, kde rástol. Počuli muži, že mnoho Dánov smrť si už odniesla, odtiaľ, kde predtým pilo sa víno. Vederom však pán na výsostiach utkal úspech v tom boji, utešil ich, vzpružil. Veľké víťazstvo nad ich protivníkom priniesli činy jedného siláka. Stále je pravdou, že veky vekov vládne človeku Boh na nebesiach. Do noci bez farieb vyšiel ten bludár. Bojovníci, čo mali strážiť sedlovú sieň, spali, s jedinou výnimkou. Všetci vedeli, že ak Boh nedá, nikdy ich ten zloduch nebude vedieť vziať k sebe do temnôt. No ten, čo bdel, v besnom hneve čakal vzrušený na výsledok boja. Z močiara pod zrázmi, zastretými hmlou, súkal sa pánom prekliaty Grendel. Ten podlý záškodník zamýšľal v hodovni do pasce nalákať nejakého človeka. Pod mrakmi kráčal, až kým sa pred ním jasne netýčil nádherný palác zdobený zlatom. Zloduch nehľadal Hrodgárov príbytok poprvý raz, no nikdy predtým či potom nezažil srdnatejší odpor od vážnej stráže. Prišiel bojovník k bráne domu, smutný a skrúšený. Sotva sa kalených verají dotkol, dvere sa rozleteli a besný netvor, nič len nenávisť, sa ocitol vnútri. V zápätí na to už vykračoval zúrivý zloduch sieňou po pestrej podlahe. V pohľade mu planuli príšerné plamienky, podobné bleskom. Uvidel v dvorane družinu vojakov, množstvo priateľov a pokrvných príbuzných spalo tam spolu. Srdce mu poskočilo. Ten krutý surovec strojil sa oddeliť skôr, než svitne deň, driemajúci mužom dušu od tela. Tešil sa, že sa zas dosýta naje. No nikým ďalším mu po tejto noci nedoprial osud ukojíci hlad. Hielákov synovec, silák nad silákov, spoznal, že súper sa chystá na náhly ničivý útok. Nechcel ten vrah viacej otáľať. Bleskovo bez zábran zdrapil prvého spiaceho bojovníka a bezcitne ho roztrhal. Obhrízal mu kosti. Po kusoch hltal, krúcical, zožil, až zakrátko zožral toho úbožiaka úplne celého od hlavy k pete. A potom šiel ďalej a zovretím chcel chrabrého bojovníka o spánok ukrátiť, keď už k nemu načahoval ruku. Razom však Beowulf vytušil zradu a zdrápil ho za pažu. I hneď sa presvedčil ten pastier zla, že ešte jak žijú, čo je svet svetom, nikde sa nestretol s niekým, kto by mal silnejšie zovretie. Zmocnil sa ho strach, že je po ňom. Nemohol však ujsť. Tak rád by sa skryl do svojej nory príbytku diablov. Za dávnych čias sa s takým niečím nikdy nestretol. Hielákov statočný synovec si spomenul, čo vravel večer. Spriamil sa do výšky a schmatol ho tak prudko, až prsty prašťali. Obor sa chcel vyšmiknúť, veľmož však vykročil. Netvor pomýšľal, ak príde šanca väčšmi sa vykrútiť a vziať nohy na plecia do tajných vôd. Vedel, že prsty mu v stisku slabnú. Skľúčený z výletu šiel netvor, čo zamýšľal zničiť Heorot. Dvora nadunela, keď došli dáni i celá pevnosť, panstvo i ľud na horké hody. Hnev tak opantal oboch strážcov, až sa sieň triasla. Len dákým divom dvorana prestála súboj tých súperov a skvostná stavba neklesla k zemi. Zvonku i zvnútra ju pevne zvierali zručne ukuté železné pázy. Počul som za to, že pri tom zúrivom zápase trhali z podlahy aj zlatom zdobené lavice. Ani len netušil nik z múdrych Shieldingov, že razím smrteľník skvostnú sieň skrášlenú parožím premení v trosky a zákerne rozrúca, ak im ju nezltnú plamene ohňa. Odrazu sa ozval neznámy zvuk. Zmeraveli dáni hrôzou a strachom. Cez stenu všetci do jedného počuli príšerný vresk, kvílenie a plač protivníka Boha a väzňa pekla, keď v piesni plakal nad svojim stavom. Silno ho zovrel ten, ktorý vtedy vynikal silou a pod šírym nebom nemá súpera.
1: To bola posledná dnešná ukážka z hrdinského eposu Beowulf. V réžii Stanislava Bilého prednášal Peter Himič, hudobná dramaturgia Zuzana Epriešiová, zvuk Michal Balaš, redakčne pripravil Gabriel Kuľbak. Ars literu uzavrieme otázkou na prekladateľa Mariána Andričíka, ktorý nám povedal, či sa chystá aj na preklad ďalších diel zo staroangličtiny.
2: Zatiaľ nie, ale keby ste sa ma boli spýtali pred 5 rokmi, či sa chystám preložiť niečo ako Beowulfa, tak asi by som si ťukal na čelo. Čiže naozaj neviem, je ešte čo prekladať, pravda, že pretože tých pamiatok staroanglickej literatúry, hoci nie takýchto rozsiahlých ako Beowulf, je dosť, tak ja nevylučujem, že sa vrátim v budúcnosti možno aj k niečomu takému, pretože neviem, čím to je, ale si uvedomujem, že čím som starší, tým ma väčším priťahujú tie staršie texty a asi pri tých starých už aj zostanem. V podstate sú dva, ktoré mám rozrobené. Jeden sa týka Williama Shakespearea, pretože nedávno vyšli sonety a ja som si zobral za taký cieľ preložiť kompletné jeho básnické dielo, ktoré okrem sonetov a Milenkyho náreku obsahujú ešte dve také dlhšie naratívne básne, ktoré sú inšpirované antikou, mytológiou. Jedna je Venuša a Adonis, druhá sa volá Znásilnenie Lukrécie. Je tam ešte jedna taká alegorická báseň, Fénix a Hrdlička a niekoľko ďalších básni, niektoré sú príležitostného charakteru. Takže toto je jeden projekt, ktorý by som chcel urobiť podobným spôsobom ako sonety, to znamená rovnako s bohatým aparátom poznámkovým, ktorý ešte mi treba spracovať. A medzi tým som sa pustil, alebo respektíve vrátil som sa k autorovi, ktorého som svojho času prekladal, a to je William Blake. V roku 2004 vyšiel výber, ktorý sa volal Počul som spievať Aniela, vyšiel v edícii Kruh milovníkov poézie v Slovenskom spisovateli. Týmto sa tá edícia uzavrela, bohužiaľ. A teraz som sa vrátil k Blakeovi s tým, že by som rád urobil jeho kompletné básnické dielo.
1: Zároveň vaše diela majú odozvu aj v rozhlase, aj teraz sa chystá jeden väčší projekt.
2: Práve pred niekoľkými dňami v Rádiu Devín začali vysielať v rámci projektu Parnas, ktorý robí Táňa Kusá, tú kompletnú spomínanú Miltonovú trilógiu v preklade. Načítal ju celú Štefan Bučko a vlastne každý pracovný deň od 13. hodiny, od začiatku januára, myslím až do začiatku marca, pôjde najprv Stratený raj, potom Vrátený raj a potom Samson bojovník. Takže vlastne poslucháči budú mať možnosť sa oboznámiť so všetkými tými tromi Miltonovými dielami naraz.
1: Tak. To bolo pozvanie od prekladateľa, literárneho vedca a vysokoškolského pedagóga Mariana Andričíka, s ktorým sme sa zhovárali o staroanglickom hrdinskom epose Beowulf. Čítanie na pokračovanie z tohto diela si v Rádiu Devín môžete vypočuť v premiére od 9. do 12. februára o 18.30 v interpretácii Petra Hymiča. Ars Literu pre vás pripravili majster zvuku Peter Krajčovič a redaktor Gabriel Kuľbak.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Začína sa ďalšia časť každodenného hudobného koncertu z ponuky Európskej vysielacej únie. Na dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila dielo Umenie fúgy, ktoré skomponoval Johann Sebastian Bach. Naštudovali si ho a nám prednesú klaviristi András Schiff a Shaghajek Nosrati. Zahrajú časti kontrapunkt, 13 rectus a inversus. Umelci nahrávali v sále Royal Albert Hall v Londýne v auguste 2025. Želáme vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín. A teraz už Johann Sebastian Bach, Umenie fúgy.